Príjemné posledné júlové popoludnie želáme všetkým vám, ktorí ste sa rozhodli počúvať aj ďalšiu dnešnú reláciu Rádia Regina Stred, reláciu Zahrajte mi túto. Spoločníkmi rozhlasovými vám budú od techniky Iveta Janáková a Marian Cibuľa, od mikrofónu Hana Kútiková. Je 31. júla, takže sa patrí pár hodín pred začiatkom augusta ponúknuť stručnú charakteristiku ďalšieho rízoletného mesiaca cez optiku ľudového zvykoslovia. Nebudú chýbať pozvánky na folklórne podujatia a ešte pred nimi sa vyberieme na náš vidiek minulosti, keď tam prichádzali letní hostia z miest, hľadajúci oddych a vidieckú romantiku. Kto vie, možno, že sa tam naučili aj dáku peknú ľudovú pesničku. Vy ste si už vypočuli jednu z repertoáru folklórnej skupiny Dolina z Čajkova. Zaspievajú aj ženy z Bravecova, Havrani, Rozmarín z Pliešoviec, Platinsko-Príbelská Bažalička, Trnky, Trnkári, Povoja, Milka Gibalová, Margita Jágerová a ďalší. Nech vám čas s reláciou Zahrajte mi túto ubieha až do 17. hodiny príjemne.

Leto minulosti bolo pre náš ľud vidiecky obdobím najťažšej a najintenzívnejšej fyzickej práce, ktorej vrcholiacím bodom bola žatva zber úrody. To neznamenalo, že nič okrem toho. V druhej polovici 19. storočia sa na našom vidieku začal objavovať zvláštny fenomén. S príchodom horúcich letných dní začali do dediny prichádzať tzv. Letní hostia. Domácich volali letoviskári. Príchod mešťanov býval pre dedinčanov vždy veľkou letnou udalosťou. Mestskí ľudia tam nechodili pracovať, hľadali pokoj, romantickú idylku, čistý vzduch a čerstvé mlieko. Pred príchodom prvých vlakov, kočov, dostavníkov sa chystali, upratovali tie najlepšie predné izby v chalupách, dreveniciach, ale aj vidiecké vily, fary, školské priestory. Malo však toto letné sťahovanie mestskej honorácie zmiesť na vidiek pre domácich doznačný ekonomický prínos. Prilepšili si predajom potravín a prenájmom ubytovacích priestorov. Pre dedinčanov však bývali letní hostia aj zdrojom pobavenia. Nevedeli sa pohybovať v prírode, báli sa hmyzu, husy, dobytka a ich mestské oblečenie pôsobilo na lúkach priam komicky. No a zatiaľ, čo vidiečania museli v horúcom lete na poli ťažko pracovať, mestskí hostia sa iba tak nečinne prechádzali so slnečníkmi nad hlavami. Leto patrilo na vidieku aj študentom, ktorí sa z veľkých miest vracali domov na vakácie. Prinášali so sebou mestskú módu, knihy, gitary, spievali pod oknami a dvorili miestnym dievčatám, no ale letné lásky väčšinou s odchodom vlaku do mesta rýchlo vyprchali. Pobyt letných hostí na vidieku sa stal aj námetom mnohých kníh, napríklad Kukučína, Vajanského, Timravy či Boženy Nemcovej. V každom prípade dochádzalo k odlišnému stretu dvoch svetov. Stretu kultúrnemu cez odlišný štýl obliekania, reči a správania mestskej smotánky a roľníkov, zabratých naplno do letných poľných prác.

predošlom príspevku bola reč o letných hosťoch prichádzajúcich z miest na vidiek, ktorí vnímali dedinu ako sezónny útek do lona prírody, ako idylickú kulisu pre svoj oddych. Ale aj zábavu, pretože hneď sa akoby náhodou objavili cirkusanti, kočovné divadlo, bábkári, potulní muzikanti a pesničkári. Dedina však v lete otvárala svoje pomyselné brány aj ďalším, napríklad drotárom. S krošňami na chrbtoch nosili na poľný vidiek svoje remeselné majstrovstvo. Opravovali gazdinkám prasknuté hlinené pekáče a drvotovali kuchynský riad. Pre deti boli hrdinami, pretože z kúska drvotu vedeli pre ne vyčariť kdejakú hračku. Ozývalo sa aj hrkotanie vozov handrárov, zbierajúcich handry, kosti a košky. Výmenou za toto neponúkali peniaze, ale všakovaké potrebné veci. Tam, kde nechodieval podomový obchodník, tzv. Lacný Jožko, prinášali hotové poklady, ihly, gombíky, stuhy, hrebene, sponky, zrkadielka a pre deti hračky. Netreba zabudnúť ani na čipkárov a olejkárov, najmä z Novohradu a Turca, ktorí prinášali liečivé oleje, korenie a vzácne domáce čipky. Prichádzali v letný čas na vidiek aj ranhojiči, nedoštudovaní lekári, advokáti, ponúkajúci svoje služby, či škrtkári, mravenčiari, podkúvači koní, cigáni. Ale treba spomenúť najmä vzácne návštevy zberateľov ľudovej slovesnosti, slovenských národovcov, spisovateľov, predavačov kníh, fotografov, etnografov, ktorí prichádzali do podhorských oblastí nie hľadať oddych, ale s cieľom zbierať ľudové piesne, rozprávky, zapisovať zvyky, obyčaje, hľadali v prostom dedinskom prostredí nepokazenú slovenskú identitu. Práve vďaka ich letným potulkám sa dnes môžeme píšiť bohatstvom, ktoré nám zachovali.

Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku ponúka pravidelná rubrika Folklórne spravodajstvo. Terchovej pokračuje program Janošíkových dní v amfiteátri, sa dnes o 20:30 začne terchovsko-grécky program a po ňom bude nasledovať vystúpenie lúčnice. Janošíkové dni budú pokračovať aj počas víkendu. V relaxačno-informačnom centre Terchovec sa zajtra o 13:00 začne program detských súborov zo Žilinského kraja. Nasledovať bude program súboru Blanciar a seniorských súborov. V amfiteátri sa večer o 20:30 začne terchovský gala program, v ktorom budú účinkovať aj terchovská muzika Pupov, Martin Repáň a repáňovská muzika, ľudová hudba spod Sokolia, nebeská muzika Kamaráti, ťažká muzika, folklórny súbor Kriváň, Sturian a ďalší. Súčasťou nedeľného programu Janošíkových dní v Terchovej bude aj svätá omša za nositeľov ľudových tradícií od 8:30 aj v priamom prenose Slovenskej televízie a rozhlasu. O 10:00 sa pred areálom obecného úradu pohne tradičný konský vozový sprievod muzík. V amfiteátri o 11:30 uvedie svoj reprezentačný program folklórny súbor Liptov. Po ňom bude nasledovať predstavovanie furmanov a muzík. Dnes otvoria aj festival Koliesko v Kokave nad Rimavicou. V programe, ktorý sa začne o 17:00, budú účinkovať súbory Krtíšan, Dubkáčik, Janošik z Filakova, Poltarica a spievanky z Lovinobane. O 21:00 bude nasledovať otvárací program a v ňom budú hrať i spievať ľudová hudba Ondreja Radiča, Kučeravý Javor, Martin Tesák, Jaroslav Spišiak, speváčky zo súboru Podpolanec i heligonkári aj fujaristi z Kokavy. Festival Koliesko v Kokave nad Rimavicou bude pokračovať aj počas víkendu. Zajtra sa v amfiteátri o 14:00 začne program detských súborov, v ktorom budú účinkovať Kokavan, Likovček z Revúcej, Ratoles z Detvy, Malá kýčera z Čierneho Balogu a Dratvárik zo Slovenskej Ľupče. O 17:00 vystúpi domáci súbor Kokavan a o 20:00 sa začne program folklórneho združenia Podpolianci z Detvy a Kýčery z Čierneho Balogu. Záver zajtrajšieho večera bude patriť súborom Raslavičan, Rosutiek zo Žiliny a Urpín z Banskej Bystrice. Martin sa aj tento rok stane miestom stretnutia Slovákov žijúcich v zahraničí. Na druhom ročníku Medzinárodného krajinského festivalu vystúpia súbory zo Srbska, Chorvátska, Maďarska, Českej republiky a Veľkej Británie. Folklórny program sa začne zajtra o 13:00. Gala program bude nasledovať o 17:00. Nedožeroch Brezanoch vás zajtra o 11:00 privítajú na jarmoku pod Vrbičkou. V programe, ktorý sa začne o 14:00, budú účinkovať folklórna skupina Rokvoška z Nitrianskeho Rudna a súbor Marína zo Zvolena. V programe Dňa obce Strelníky budú zajtra od 15:00 účinkovať deti zo Strelník, tanečná škola z Ľubietovej, heligonkár Ján Murín z Detvy a o 17:00 súbor Partizán. Súčasťou podujatia bude aj súťaž v šmarení kabanicov. V Banskej Štiavnici pripravili ďalší ročník festivalu Nezabudnuté remeslá. Ľudovo-umelecký a remeselný jarmok venovaný hontianským výrobcom sa na námestí Svätej Trojice začne zajtra o 11:00 a potrvá do 18:00. V programe vystúpia Hon z Krupiny, Prenčovan, Širinka, Geľovianka a ďalší. Múzeum Kysuckej dediny v Novej Bystrici v Vychielovke pozýva na ľanovú nedeľu. Pripravené budú ukážky spracovania ľanu, kropenia plátna, tvorivé dielne venované tkaniu náramkov. A o 13:30 vystúpi folklórna skupina Dedovanka zo Šťadnice.
Krupine v amfiteátri Viliama Polonyiho budú zajtra vyhrávať heligonkári. Podujatie Heliletogonka otvorí o 15. hodine spomienkový program na Matia Belláka. Nasledovať bude prezentácia krojov. Múzeum Oravskej dediny v Zuberci na Brestovej pozýva v nedeľu na ďalší podujatie cyklu Remeslá na dedine. Ukážky tradičnej remeselnej výroby uvádza Oravský skanzen počas leta vždy v nedeľu od 11. do 14. hodiny. V priechode vás v nedeľu radi privítajú na 25. ročníku podujatia Čo sa stalo v tom priechode? Programe, ktorý sa začne na futbalovom ihrisku o 14. hodine, budú účinkovať folklórna skupina Priechodian, deti zo súboru Radosť, Poničan, Sponík, Kicora z Lendaku a Mostár z Brezna. Folklórne spravodajstvo, ktoré pripravila Miriam Kubandová, si môžete vypočuť aj zajtra v relácii Ráno s Rádiom Regina Stret.

Na rádiu Regina Stred počúvate reláciu Zahrajte mi túto. V tomto roku jej posledné júlové vydanie. Je 31. júla, kresťanský kalendár prináša sviatok svätého Ignáca z Loyoli a podľa ľudovej múdrosti na Ignáca z Loyoli leto sa láme na poli, zrno z polí naplňa stodoly. Len niekoľko hodín delí nás od 8. mesiaca roka augusta, ktorý bol pre starých Slovanov predovšetkým mesiacom, kedy sa pretavovala ťažká celoročná práca do istoty prežitia najbližšej zimy. Ešte stále išlo o letný mesiac, jeden z dvoch najhlavnejších mesiac sýtých farieb, stále ale ťažkej polnej práce, najmä však mesiac hojnosti. Zrno sa obradne uskladňovalo do sýpok. Vo vzduchu voniala čerstvo vymlátená slama. Dozrievali hrušky a prvé slivky, z ktorých gazdinky varili voňavý hustý lekvár. Bolo našim vidieckým predkom známe, že v auguste príroda dáva najväčšiu časť do svojich darov a zároveň vlažnými ránami šepká, že nič nie je zadarmo a netrvá večne. August v kalendári slovenského ľudového zvykoslovia býval predovšetkým mesiacom vrcholiacej úrody, dožiniek a ďakovných obradov za plody zeme. Súvisel aj s kľúčovými kresťanskými sviatkami, akými boli premenenie pána 6. augusta, sviatok svätého Vavrinca 11. augusta a na nebovzatie Panny Márie 15. augusta. Verilo sa, že bylinky nazbierané v polovici tohto mesiaca majú najväčšiu liečivú a ochrannú moc. 15. augusta ľudia prinášali do kostolov na posvetenie prvé plody zeme, obilie, ovocie, zeleninu a liečivé bylinky. Tie posvetené gazdine vysúšili a odložili ako liečivý i ochranný prostriedok. A prišiel 24. august, sviatok svätého Bartolomeja, patrona garbiarov, kožušníkov a obuvníkov. Verilo sa a vedelo, že plazy, ktoré vychádzajú zo zeme na Ďura, 24. apríla na Bartolomeja sa tam vracajú.

Aké počasie priniesol zatiaľ dnešný svätý Ignác z Loyoly, ktorý láme leto na poli, to vieme. A meteorológovia nám v predstihu dávali znať, že 1. augustové dni, teda zajtrajšok i nedeľa, prinesú opäť horúčavy, teda, že bude mimoriadne teplo od 32 do 39 stupňov. Pri jasnej či polooblačnej oblohe iba ojedinele prehánky alebo búrky. A to všetko pri bezvetri alebo iba slabom vetre. V tomto zatiaľ stále málo daždivom lete neznie veľmi potešujúco pranostika, aký je prvý, druhý, tretí, taký celý august letí. Zajtra 1. augusta bude mať sviatok svätý Peter Vokovák na pamiatku udalosti, keď Pán Boh poslal anjela, aby oslobodil svätého Petra spútaného v okovách v jeruzalemskom väzení. No a podľa pranostiky, ak je od Petra v okovách do Vavrinca 11. augusta veľká horúčosť, bude biela zima. No, aspoň že tak.

Relácia Zahrajte mi túto, posledná júlová, opustí rozhlasové vlny Rádia Regina Stred už o pár minút a tie budú patriť Likavským svadobným piesňam podaní Andrej Jagerovej, speváckej skupiny Povoja a Orchestra ľudových nástrojov. Z Banskobystrického štúdia Slovenskej televízie a rozhlasu sa s vami lúčia o techniky Iveta Janáková a Marian Cibuľa, od mikrofónu Hana Kútiková, s prianím príjemného ešte stále júlového podvečera i večera. Nech vám ďalší letný mesiac august priniesie veľa pekných zážitkov, hoci aj na folklórnych podujatiach. Ešte by som vás rada upozornila na naše sviatočné pondelkové vysielanie Rádia Regina Stred. Každá relácia od rána sa bude niesť v atmosfére oslav z tého výročia prvého rozhlasového vysielania na Slovensku. Začalo sa 3. augusta 1926. Samozrejme, že do sviatočného sa odeje aj relácia Zahrajte mi túto moderátorkou Máriou Trstenskou-Trubíniovou. Do počutia! Yeah!

0: Rádio Regina, váš najbližší svet. Zahrajte mi túto.
1: Príjemné piatkové chvíle pri počúvaní Rádia Regina Východ vám želajú Tibor Kurila a Milan Rendoš. Reláciu otvorí príslovie, ktoré v okolí Lipian zaznamenal Jan Lazorik. Co nejde od šerca, ta ani ku šercu. Relácie v našom vysielaní pripravujeme naozaj, ako sa hovorí, od srdca a preto veríme, že ich takto v dobrom prijímate. Aj nasledujúce piesne. Cez pesničky navštívime postupne celé východné Slovensko v priebehu relácie. V úvode to budú tie regióny, kam nás už rubriky relácie nezavedú. Vyberme sa teraz do Gemera, Spiša a Abova. Spívajú a hrajú folklórny súbor Vagonár z Popradu, folklórna skupina Radzim z Vyšnej Slanej s ľudovou hudbou Vlachovene a muzika Milana Rendoša.

0: V relácii Zahrajte mi túto dozneli piesne v podaní súboru Vagonár z Popradu, folklórnej skupiny Radzim z Vyšnej Slanej a muziky Milana Rentoša. Je krásne prežívať víťazstvo, ale určite nie samotná súťaž je motiváciou pre to, čo robíme. Toho sa držali a držia interpreti a interpretky v súťaži Vidiečanová habovka, určenej pre talenty v speve a hre na hudobných nástrojoch. Garantom tejto postupovej súťaže, ktorá prebieha od regionálnych cez krajské až po najvyššie celoštátne kolo, je Národné osvetové centrum Bratislava. Jeden rok súťažia deti a ten ďalší zasa dospelí. V minulom roku, v septembri, to boli práve dospelí, ktorí sa po postupe z regionálneho kola stretli pre Košický kraj v Ždani a pre Prešovský zasa vo Vranove nad Topľou. No a vo Vranove nad Topľou sa na krajskom kole v Zlatom pásme umiestnili aj členovia folklórnej skupiny Bančan z Banského. Aj oni dostali pozvanie navštíviť rozhlasové štúdio v Košiciach a nahrať u nás svoj súťažný blok. Dnes si ho vypočujeme v rubrike
1: Rádio Regina Východ, naši zlatí východniari.
0: Skôr ako zaznie spev členov folklórnej skupiny Bančan z Banského, porozpráva nám Peter Veselovský.
2: Všetko, čo po mene, je naša, dá sa povedať, starodávna pieseň, ktorú spievali chlapi na dedine a tak sa do nás vrila a zapáčila sa nám, že sme ju sa odhodali použiť aj na súťaž.
0: Väčšina mladých ľudí vníma spev ako vec, ktorú sa treba zaoberať na tréningoch a potom na vystúpeniach. Bolo to podľa vás takto v minulosti, alebo skôr tešilo všetkých to, že si môžu spoločne zaspievať?
2: Nie, jednoznačne to bolo v rodinách a počúvala sa ľudová muzika a jednoducho to išlo z generácie na generáciu. Dnes tí mladí počúvajú niečo iné a tie deti nemajú takú nadväzosť na tú ľudovú vec. Jedine, že sa dajú do nejakých súborov, lebo rodičia chcú, tak kedy to chytie, ide. Ale už taká spontánnosť v rodinách není.
0: Pri mikrofóne ešte máme jedného zo zakladajúcich členov folklórnej skupiny Bančan, pána Juraja Guziho. Vy si ešte pamätáte na ten spontánny spev? Aké boli príležitosti, okrem spomínaných nediel, možno v krčme? Kde ešte bola príležitosť si zaspievať, trebárs pre mládencov?
3: Mládenci z Banského pravidelne raz alebo dvakrát do mesiaca si objednávali romskú skupinu z Zamutova, hlavne muziku, ktorá tam bola, Jusková. A u nás je taký kopček, cez ktorý oni prichádzali a už keď boli na tomto kopčeku, začali hrať a v dedine mládenci a dievčatá, keď počuli zvuk, tak sa pomaličky presúvali. Mali sme také vyhradené miesto v dedine, aj teraz ho ešte máme, šlepere. Keď oni prišli do dediny, stále tam tá muzika odohrala, večer, cez noc a ráno odchádzali s autobusom z Banského preč. Ale ten príchod bol stále pešky zo Zamotova na Banské, je tak veľmi ďaleko, cez les.
0: Máte pocit, že ten váš spev, ktorý znel aj na súťaži Vidiečanová habovka, že stále má takú iskru, ako to bolo niekedy?
3: V minulosti v Banskom boli veľmi výrazné chlapské hlasy, ktoré my mladí už nevieme napodobniť, ale snažíme sa aj my dostať do týchto hlasov, ktorí mali. Bol to pán Litvin, pán Jacko, ešte pán Mihališin. No to boli chlapi, ktorí folklorom žili celý život a pre nich nebolo akože vystúpenie folklorné. Brali to ako každodennú zážitosť.
0: Rozprávali Peter Veselovský a Juraj Guzi z folklórnej skupiny Bančan z Banského. Poďme si vypočuť ich súťažné číslo z krajského kola Vidiečanovej habovky.

0: Dozneli súťažné piesne mužskej zložky folklórnej skupiny Bančan z Banského, vďaka spevu ktorých sa na minuloročnom krajskom kole Vidiečanovej Habovky vo Vranove nad Topľou členovia umiestnili v zlatom pásme.
1: Zahrajte mi túto.
0: Otvárame rozhlasový lexikón ľudovej kultúry Slovenska, kde sa dozvieme zaujímavosti z tradičnej kultúry, ako sa hovorí z prvej ruky. Odborníci a odborníčky v oblasti národopisu, alebo presnejšie etnológie, majú veľa oblastí, ktoré skúmajú. Etnomuzikológia popisuje hudobný folklór. A dnes pri mikrofóne bratislavskej kolegyne Tatiany Šuškovej porozpráva etnomuzikologička Eva Krekovičová na tému Novouhorské piesne.
2: Je to taký tajomný názov, ale v podstate ide o piesne, ktoré patria k tzv. Novej vrstve slovenských ľudových piesní, z hľadiska hudobného, ale aj svojou väzbou k tancom. Iste každý pozná čardáš ako názov tanca, tak vlastne to sú piesne, ktoré sú späté s týmto druhom tanca. Preto sa volajú novouhorské, že vlastne boli rozšírené na veľké časti územia bývalého toho historického Uhorska. Pôvodne vznikli ako meštianske piesne spojené teda s tými tancami, čardášmi budapešťanskej spoločnosti. Bol to taký mestský a meštianský prejav, ktorý tým, že bol založený na harmonickom hudobnom myslení, čiže tvoril tú novú vrstvu hudobných prejavov, sa veľmi rýchlo šíril a bol aj veľmi chytlavý tým, že sa dal veľmi dobre variovať.
3: Šlo zrejme o také zábavné piesne, veselé piesne.
2: Áno, táto melodika vznikla ako súčasť vytvárania v 18. storočí, v 19. storočí začínala vlna nacionalizmu, alebo teda už prebiehala v Európe, keď sa každý národ potreboval s niečím stotožniť, že to je jeho nejakým takým špecifickým znakom, no a vytvárali sa tzv. Národné tance, a teda Uhri nemali svoje špecifické tance, takže si vytvorili čardáš a vlastne to boli piesne, ktoré sa spájali s týmto tancom, boli to piesne k tancu, boli obyčajne veselé, ale nemuseli byť, mohli byť aj vážnejšie, lebo sa spievali aj v rýchlom, aj pomalom tempe.
3: Kto bol šíriteľom týchto piesní?
2: Bolo veľmi zaujímavé, že šíriteľom týchto piesní boli predovšetkým rómske muziky. Tie tvorili v podstate v tých veľkých mestách Uhorska alebo vôbec v mestskom uhorskom prostredí, tak v dnešnom Maďarsku ako aj v iných oblastiach vrátane dnešného Slovenska tvorili v podstate mestskú hudbu. V kaviarniach, pri verbovaniach sa hrávali tzv. Verbunky, ktoré takisto súvisia s týmto tancom, akým bol čardáš.
3: Aby sme si vedeli podobu novohorských piesní predstaviť tak najbližšie, môžeme si to ozremiť na príklade čardášu.
2: Tanec čardáš je vlastne párový tanec, krútivý, improvizovaný. Samotný názov čardáš sa používa vo viacerých oblastiach a tým, že tento čardáš bol novodobou záležitosťou, tento názov jednak nadviazal na krútivé tance staršieho typu, ktoré už tu existovali, a jednak v niektorých oblastiach ich vytlačil. Zároveň ten názov čardáš sa preniesol aj na iné krútivé tance. Nie všetko, čo označujeme ako čardáš, je skutočne čardášom. Ako takú zaujímavosť môžem povedať, že Rómovia, ktorí majú svoju vlastnú hudbu, svoje vlastné tance, tí označujú práve novšiu vrstvu tanečných melódií, ktoré sa takisto môžu spájať, ale nemusia spájať s tancom, označujú ako čardáša. A nie sú to všetko čardáše.
3: Pri tom čardáši má ale väčšina z nás predstavu, že ide o taký ohnivý, plamenný tanec, plný dynamiky, temperamentu.
2: Ono, ten čardáš mohol byť aj v dvoch tempách, niekedy býval aj v troch tempách. Začal tej rýchlej podobe a potom prešiel do pomalšej a zároveň tieto isté piesne sa spievali za stolom, tedy sa spievali v pomalšom tempe a potom, keď sa spievali do tanca, tak boli rýchlejšie.
3: Na čardáši je sympatické to, že ho tancujú vždy dvaja ľudia.
2: Áno, ide ten párový tanec, ale zase existujú aj také formy, keď síce tančia to tanečníci v páre, ale nemusia sa spolu držať a môžu každý si teda tancovať to svoje. Krútenie páru je charakteristickým znakom aj čardašu, aj tých starších krútivých tancov. Všetky tieto regionálne varianty sú párové a zároveň majú taký improvizačný rast, čiže oni boli vďačné aj preto sa tak šírili, že dávali tým tanečníkom možnosť sa uplatniť a predviesť sa.
0: Nuž, a po rozhovore bratislavskej kolegyne Tatiany Šuškovej s etnologičkou Evou Krekovičovou úplne náležite prechádzame do rubriky
1: Žijeme tu spolu.
0: Novouhorské piesne a čardáš. Práve tieto často autorské pesničky k tancu, no i mimo neho, dostávajú priestor v našej relácii v piatky. To, že novouhorské piesne putovali aj k nám a tu so slovenským textom zľudoveli, dokáže nasledujúci blok troch piesní. Prvú, ktorú si žartovne spívame ako Vyšla na pec a ja za ňu, a ja za ňu, a ja za ňu, zložil Jenő B. Fehér. Druhú pesničku pozná zda každý Maďar a každá Maďarka, keď si majú spoločne zanútiť. 100 forintnok ütveno fele. 100 forintov, 50 je polovica. V tomto prípade je melódia ľudová, no slová zložil Ištván Volli. A tretia pieseň, poznáte ju. Čerešničky, čerešničky, čerešne, prečo ste sa rozsýpali po ceste? Tak táto melódia aj text majú autora. Ďulu je a Pátyho. Musím priznať, že melódie sú naozaj pekné a chytľavé, podobne ako mnoho iných novouhorských piesní. S romskou cymbalovou muzikou Šándora Dieky Lakatoša spieva Jánoš Šemegi.
4: Si posoň na kekulizáno, nekulizáno, nekulizáno.

0: Race when you go jamming, watch out. You may want to come and be a hammer. Also, and make your dream to do. The high end of the grow jam, now that my lotto. Also, and make your dream to do. The high end of the grow jam, now that my lotto.
1: Pozrime sa na najbližšie folklórne aktivity. Všetky 4 pozvánky od vás, ktoré k nám do redakcie doputovali, sú sústredené na nedeľu 2. augusta. Veľkolepým podujatím bude festival v šarišskej obci Lúčka pri meste Lipany. Práve v Lúčke žil v minulom storočí pastier Andrej Mizerák, ktorý obohatil Slovenský fond hudobných nástrojov o unikátnu gajdicu. Aj preto dali organizátori obec Lúčka podujatiu názov O gajdicu Mizeráka, alebo skrátene Gajdica. Od ostatných festivalov sa ten v Lúčke líši tým, že nie je len prehliadkou, ale súťažou. S kategóriami solospev, duospev, skupinový spev a obradový folklór. Vďaka tomu sa účinkujúci na vystúpenie pripravujú a zdá dôslednejšie a dosiahnu tak vyššiu umeleckú úroveň. Podľa počtu prihlásených od organizátorov vieme už teraz, že v Lúčke odznie takmer 40 speváckych výkonov. A teraz bude nasledovať moja dlhá veta. Popri solistoch Andrejovi Kasinovi, Michalovi Martonovi, Barbore Hoňadijovej, Barborke Darákovej, Ľubomírovi a Viere Sabatulovcom, Jurkovi Vysokom, Andreji Poráčovej, Alexovi Mikovi, Samuelovi Homolovi, Vladimírovi Valiušovi a Jánovi Kvašňákovi sa na súťažné vystúpenia chystajú aj folklórne, respektíve spevácké skupiny. Michaľančan zo Šarických Michalian, Olšovianka z Olšova, Nemcovianka z Nemcoviec, Dubovičan a Dubovičan z Dubovice, Čatinka Milpošan a Milpošanka z Milpoša, Kameničanka z Kamenice, Hermanovčan z Hermanoviec, Jablonka z Pečovskej Novej Vsi, Brezovičan z Brezovice, Jonatánky z Orkucian, Bržina z Bertotoviec a Senioranka z Podhradíka. Na obradový folklór sa zamerali folklórne skupiny Lisočka z Krásnej Lúky s Čepčením a Tichopotočan z Tichého potoka s pásmom Vlievočina Jurmaku. Okrem toho sled súťažných výkonov preruš a svojím koncertom členky ľudovej hudby Beťárky a v závere festivalu zahrá a zaspíva ľudová hudba Stana Baláža. V obci Lúčka pri Lipanoch môžete teda stráviť pekné nedeľné popoludnie s vyše 280 účinkujúcimi. Dá sa povedať, že gajdica uzrela svetlo sveta práve v obci Lúčka. Obľubu na folklórnych javiskách si 10 ročiami získala aj v nedalekom okolí. Veľmi vzácna je napríklad rozhlasová nahrávka samotného Andreja Mizeráka, ktorý nám teraz zahrá spolu s Milanom Kandráčom starším. Zaspieva si s nimi mladučka Monika Kandráčová, no bolo to ešte v roku 1974, keď za Slobodná mala priezvisko Kanušťáková.

Ďalšie nedeľné podujatie sa uskutoční v obci Pusté pole. Tamojší obecný úrad pripravuje stretnutie rodákov spojené so slavou 70. výročia vzniku obce. Nie je to v porovnaní s okolitými obcami veľa rokov, no treba povedať, že administratívne vzniklo Pusté pole až v roku 1956 odčlenením sa od obce Krivany. Stretnutie pri obecnom úrade sa začne v nedeľu o 13. hodine slávnostnou svätou omšou, po ktorej bude nasledovať bohatý kultúrny program, kde vystúpia ľudová hudba bratia Jindrichovský z Novej Ľubovne, folklórna skupina Jána Lazoríka z Krivian, ľudová hudba Beťarky a kapela Kolačkovské trio z Kolačkova. Okrem bohatého kultúrneho programu je pre návštevníkov pripravené množstvo detských zábavných atrakcií a občerstvenie. Folklórom budú v nedeľu žiť bardiovské kúpele. Rusínska obroda na Slovensku, Prešovský samosprávny kraj a Šarišské múzeum v Bardiove sú organizátormi prehliadky rusínskeho a šarišského folklóru. V skanzene v bardiovských kúpeľoch sa v nedeľu o 14. hodine začne program, kde vystúpia ľudová hudba Fogaš, Mariana Železná, Dominik Fabrici, Mária Pitoňáková, ženská spevácka skupina Voľanka z Volice, Belovežanka z Beloveže, Liana a Stefany Kováčové, Laura Čušková, Emma Gardošová, Elisa Felegiová, Charlotte Felegiová, Karin a Lenka Šlampiakové a rodina Kochanovcov. Podujatie v bardiovských kúpeľoch sa koná vďaka finančnému príspevku Fondu na podporu kultúry národnostných menšín Kult Minor. No a na záver ešte informácie o nedeľnejšom podujatí, ktoré sa koná v obci Plechotice v Trebišovskom okrese. V rámci Dní obce sa ešte v sobotu v Plechoticiach uskutoční 52. ročník futbalového turnaja o pohár SMP, no folklór dostane svoje dôstojné miesto až v nedeľu. Najskôr o 13. hodine bude

svätú omšu celebrovať spišský pomocný biskup Andrej Imrich a neskôr po 15. hodine sa v miestnom amfiteátri postupne predstavia folklórne skupiny zo všetkých východoslovenských regiónov. Z Gemera prídu Genšenky z Honiec, Zabova z obce Sokoľany zasa folklórna skupina Sakalčan, zástupcom Spiša bude folklórna skupina Jablonka z Jablonova, Šariš bude reprezentovať Kobyľan z obce Kobyly a popri domácich účinkujúcich, teda detskom súbore Studzenočka a folklórnej skupine Studzenka, vystúpi aj folklórna skupina Dubiny z Dargova. Každý z kolektívov však ponúkne aj nejakú tú svoju gastrošpecialitu. Genšenky navaria tuňu polievku, Sakalčan kapusníky, zo Spiša príde pripraviť gruľovníky na sladko folklórna skupina Jadlovec z Margecian, Dubiny z Dargova ponúknu kapusnicu a špecialitami z Plechotíc budú lokše na slano a palačinty. Pre návštevníkov je pripravené aj množstvo detských zábavných atrakcií. Ak viete o tom, že sa vo vašom okolí deje niečo zaujímavé, čo súvisí s tradičnou kultúrou, dajte nám o tom vedieť. Dozvie sa tak o tom o mnoho ľudí viac. Cez leto však, prosím, posílajte vaše pozvánky 2 týždne skôr. Je totiž dovolenkové obdobie a radi by sme vaše pozvánky zaradili do vysielania predvídavo aj skôr. Naša adresa je Slovenský rozhlas Mojzesova 7 040 01 Košice. No ešte lepšie a určite jednoduchšie je posielať informácie e-mailom na adresu reginavychod@stvr.sk. Pred záverom si, tak ako včera, aj dnes doprajeme pesničky v poraní tých, ktorých sme v pozvánkach spomínali. Zaspievajú nám folklórna skupina Jána Lazoríka z Krivian, Mariana Železná so štúdiovou hudbou pod vedením Radoslava Gajdoša a v závere zaznie aj zaujímavá nahrávka folklórnej skupiny Studzenka z Plechotíc. S fujarou. Prečo zaujímavá? Nuž, tam žije a vyrába píšťaly a fujary zručný ľudový remeselník Pavol Tomko.

Počúvali sme piesne v podaní folklórnej skupiny Jana Lazurika z Krivian, Mariany Železnej a folklórnej skupiny Studzenka z Plechotíc. Pred záverom si ešte prečítame príslovie, ktoré v okolí Lipian zaznamenal Jan Lazurík. Dzenne klopkajú, tam neotvírajú. Dnešné vydanie relácie Zahrajte mi túto pre vás pripravili a vysielali Tibor Kurila a Milan Rendoš. Do konca tejto hodinky zaznejú staršie nahrávky súboru Šarišan.

Pekné letné chvíle s rádiom Regina vám z Košíc želajú zvukový majster Gabriel Nikházy a redaktor a moderátor Milan Rendoš. V nasledujúcich minútach pokračujeme vo vysielaní reláciou Klenotnica ľudovej hudby. V jej repríze z roku 2014 navštívime Spišskú obec Zolcnava, kde doteraz pôsobí folklórna skupina Domkova. Príjemné

0: Obec Olcnava sa nachádza v kopcovitom prostredí na úpetí slovenského Rudohoria v okrese Spišská Nová Ves. Najstaršia písomná zmienka o obci sa zachovala z roku 1312. Dejín obce sa dotklo aj roľnícke povstanie v roku 1831. Úplnú väčšinu obyvateľstva tvoria v súčasnosti rímskokatolíci. Z významných osobností rodákov z Olcnavy spomeňme dvoch maliarov 20. storočia, Jozefa Fabinyho a Štefana Cpina. O rozvoji kultúry a počiatkoch folklórneho hnutia rozpráva niekdajšia dlhoročná vedúca folklórnej skupiny Domkova Janka Horvátová.
1: Olcnava už v dávnej minulosti žila kultúrne, môž povedať. Takými nositeľmi kultúry boli učitelia, ktorí nacvičovali divadla. Potom prišiel manželský pár učiteľov, Leo Kucirka a Anna Kucirková, ktorí dedinu dali dohromady. Začali tiež divadelnými predstaveniami, robili všelijaké kurzy šitia, kurzy varenia, čo sa odzrkadlilo aj na domácnostiach v obci. Ďalšia manželská dvojica, ktorá sa venovala kultúre, to je Milan Dzurňák a jeho manželka Matielka Dzurňáková. Tiež dlhé roky nacvičovali divadla, to takto sa striedali. Raz jedni nacvičili na Veľkú noc Dzurňákovci, potom Kucirkovci zase na Vianoce.
2: Ľudia teda, dá sa povedať, žili kultúrou a zrejme preto nebol problém obliecť na seba kroje a ponúknuť divákom aj nejaké pesničky.
1: Nebol problém vystúpiť na javisko, ale bol problém s krojemi. Naša obec viackrát vyhorela, kroje boli zničené požiarom a čo ďalšie poznačilo našich obyvateľov, že začali chlapi pracovať na železnici, bol príjem peňazí, takže si mohli dovoliť aj lepšie látky a tým pádom, že kupovali si látky, aj zmenil sa výzor odevu.
2: Ktorý rok považujete za zakladajúci v histórii vašej folklórnej skupiny Domkova?
1: Folklórna skupina začala už skôr pod vedením Marie Olejníkovej, ale taký presnejší rok môžeme uviesť 1984, kedy folklórna skupina si dala aj meno Domkova. Názov sme si zvolili podľa kopca, na ktorom sme často vystupovali, keď ešte boli nejaké slávnosti, ako Slovenské národné povstanie, tá mládež vystupovala, Janské ohne, keď zakladali tiež na tom kopci. To je kopec blízko obce, že nebolo ďaleko ani pre starých ľudí, ani pre mladých a pekný výhľad do blízkej okolice.

0: folklórna skupina Domkova, ktorej členovia sú dospelí obyvatelia obce Olcnava, ponúkala vždy množstvo zvykoslovných pásiem a s niektorými boli dokonca aj veľmi úspešní. Čo považujete vy za váš najväčší úspech?
1: Najväčším úspechom boli krstiny, čo sme po krátkom pôsobení dostali sa až na celoslovenskú súťaž, kde sme uspeli ako laureáti. To bolo v roku 1985. Už od začiatku sme upútali pozornosť aj u pána Stračinu, ktorému sa naše piesne veľmi páčili. Pozval nás do Banskobystrického štúdia nahrávať piesne, ktoré neboli ešte veľmi také známe. Viackrát sme boli aj v Slovenskom rozhlase nahrávať ľudové piesne. Potom aj Slovenský rozhlas prišiel do našej obce nahrávať zvyky ako vynášanie šmertky. A tiež zúčastňujeme sa rôznych vystúpení ako spiske folklórne slávnosti v Smižanoch, keď majú slávnosti po tých okolitých obciach.
0: Obec Olcnava nepatrí medzi vyslovene veľké obce. S približne tisíckou obyvateľov však vždy bola bohatá na hudobné tradície a hudobný vkus ľudí. Ktorí muzikanti sa objavovali vo vašej obci najčastejšie? Boli to sláčikové muziky?
1: V našej obci neboli sláčikové hudby zo začiatku, ale heligonka vždy bola skoro v každom druhom, treťom dome. Keď sa skončili ťažšie práce, ľudia vždy vytiahli tú heligonku a po ťažkej práci si oddychli pri dobrom speve a pri dobrej zábave. Takí známi heligonkári boli Štefán Bežila, Imrich Dolňačko, viacerí mali synov a tí už zdedili po otcovi talent, aj tú harmoniku heligonku, ktorá sa dedila až do dnešnej doby sú v obci heligonkári. Štefan Korfant, nasleduje už aj jeho syn. A po krátkej dobe, tiež potom, jak prišli učitelia, tak založili jak skupiny, ktoré boli rozšírené už sláčikmi, s husliami, cymbalom, aj bubnami, že už to také boli lepšie hudby, ktoré hrávali na svadbách, na krstinách. A neskôr už sa zakúpili aj saxofóny, trúbky, že tá skupina už sa rozrastla.
0: A zrejme začali tieto skupiny hrať s ľudovými pesničkami aj moderné, teda všetko to, čo si tanečníci na tanečných zábavách a svadbách žiadali.
1: Áno, bolo to tak. A nehrali už len v Olcnave, ale už ich pozývali aj do susedných obcí na svadby, na krstiny a na rôzne rodinné príležitosti.
0: Objavovali sa tu v minulosti aj iné rómske sláčikové muziky? Teda nie od vás, ale zavolaní zo susedných dedín?
1: No, rómske hudby chodili, ale zo susedných dedín. Nie od nás, lebo u nás vtedy žilo málo Rómov, ale chodili zo susednej obce Porač, Rómovia, aj Bieli, také slavné meno Jurdek. Títo často chodili hrať do Olcnavy na zábavy. Až potom, keď už boli založené v Olcnave skupiny, tak už dajak to ustupovalo.
0: Spomínali ste blízky Poráč, ktorý je od Olcnavy vzdialený možno nejakých 5 kilometrov vzdušnou čiarou. Badali ste vplyv, hoci ich rusínskej kultúry, na vašu, že by ste preberali piesne?
1: No, radi sme si zaspievali s nimi, ale že by sme od nich preberali, nie. My sme mali svoje typické, ktoré vyslovene boli na náš zvláštny tanec zarabiany, ktorý vždy v Olcnave sa tancoval. To taká svojská melódia, na to ide a na to sú aj také typické pesničky, ako či na veršku, či na rovni, alebo usú husáre za vodu.
0: Čím sa líši tanec zarabiany, váš olcnavský tanec, od všeobecne rozšíreného spišského tanca do šaflika?
1: No podľa mňa je to tým, že šaflik sa tancoval na malom priestore a podľa opisu starších občanov do šaflíka sa tancovalo jemne, žiadne vyskoky neboli a ženy len tak popri zemi museli nadvihovať nohy a kydle nesmieli sa nadvihnúť. A zarabiany už tam je vo väčšom priestore, aj temperamentnejšie to je a v tom zarabianom už aj chlapi používali podskoky, ženy viac sa mohli vytočiť, aj väčšie také pohyby vykonávali. Chlapi používali jemné také akože čapaše, ale u nás sme to vraveli, že chlapi hajdu.

0: V minulosti boli jednotlivé časti roka dosť pooddeľované cirkevnými sviatkami, počnúc hoci zjavením Pána na Tri krále na začiatku roka, postupne cez veľkonočné sviatky, veľké cirkevné sviatky, Turíce, ktoré boli koncom mája alebo začiatkom júna. Možno vďaka poľnohospodárskym prácam bolo také obdobie dlhšie bez sviatkov, až 22. júla je sviatok Márie Magdalény a pri tomto cirkevnom sviatku sa zastavíme, pretože v Olcnave bol tento deň význačný aj z dôvodu chodu domácnosti. Čo sa všetko, okrem cirkevných povinností, ešte konalo tu u vás v Olcnave? Pri mikrofóne stále máme pani Janku Horvátovú, jednu z vedúcich folklórnej skupiny Domkova.
1: No toho 22. júla, vtedy je sviatok Márie Magdalény a u nás žijú rimokatolíci aj podnes a v dávnej dobe si ľudia uctili tie sviatky, tak aj v tento deň sa snažili bez ťažkej práce a pri takej čistejšej práci, aby využili ten čas, ktorý verili, že 22. júla je najteplejší deň v lete a vraj vtedy neprší. Tak ľudia v Olcnave vtedy vynášali prádlo, oblečenie z kast, z pojdov, presúšali plátno, bielili plátno a chlapi, keď nemali takú ťažkú prácu, tak sa zdržali pri dobrom pive alebo pálenke spolu s mladencami, ktorých zasvedcovali do gazdovstva, poučali ich, aby sa im ľahšie gazdovalo. Ženy zase sa zdržovali kolo dievok, tam radili, ako majú postupovať pri bielení plátna. Tiež im rozprávali rôzne povery, poviedky, ako typické u nás rozplietávanie vlásov pod vrbu.
0: Bol to sviatok, keď sa dedina zoskupovala podľa rodín, teda v rodinách sa prežíval ten sviatok, alebo sa možno konalo aj nejaké väčšie spoločenské stretnutie, poprípade nejaká možno tanečná zábava?
1: Plátno sa bielilo u nás na močidlách, to v raji, taká časť obce, a tam sa stretávali nie len rodiny, no môžu povedať celá dedina, dievky so ženami, a potom už ku večeru prichádzali aj chlapi spolu so synmi. Po takej práci ľudia nemuseli si volať muziku, lebo vždy sa našiel nejaký mladenec, ktorý išiel s tou harmonikou ku kamarátom a spolu potom prechádzali ku dievkám a spoločne sa zabávali všetky generácie.
0: Poďme sa teda preniesť do Olcnavy počas sviatku Márie Magdalény 22. júla.

0: Marko, tá moja mať pravdu mali, keď hvareli, že na Máriu Magdalénu budeš mať najbielšie platno na kydľu bielenu.
1: No však še je jej švečik, keďže má už na kermeš vydávať.
2: Marko, však poď do kolesa, bo to už ostatňa tvoja dievecka zvoľa.

0: Tá tu veselosť si, tá tu špievu. A či to už ste všetko popresúfali?
1: Kresna, pamätáte, co ste mi obecali?
2: Co som si obecala?
1: Že mi pričarujete bohatého muža.
2: Joj, nezapomla, no však na to ja tu prišla. Ale hýbaj hev po to tú vierbu. Že by som si rozpuštila vlasy, zaplietla na dva varkoče, že by si potom mala také šumné, jak Maria Magdalena. A také dlhé, jak to te konare na vierbe. A vid zjevky poce je tiež tu, že še naučice a opakujce za mnu. Varkoč do žemi.
3: Varkoč do žemi.
2: Dzievka do neba.
3: Dzievka do neba.
2: Koláč rohatý.
3: Koláč rohatý.
2: A muž bohatý.
3: A muž bohatý.
1: Kresna, a to už všetko?
2: No a ty co si sebe myšliela? Že ja si tu dajakého vici špana došikujem? Znáš co, naša baba hvareli tak. Jaký mech, ta nech je i zaplata.

0: Ženy, dzievky, zbierajte toto platno, bo už kropí.
1: A budze dlho pádať, bo to ide od poráča.
2: Doznilo zvykoslovné pásmo, viažúce sa k cirkevnému sviatku Márie Magdalény, tak, ako ho spracovala folklórna skupina Domkova z Olcnavy. Pri mikrofóne stále máme jednu z vedúcich tohto kolektívu, pani Janku Horvátovú. Ďalšou témou nášho rozhovoru a nakoniec aj nasledujúce zvykoslovné pásmo bude vypovedať o dožinkách. Poľnohospodárske práce uprostred celého roka mali svoje vyvrcholenie alebo najdôležitejšiu časť zber žnivá obilia, no a obrad, ktorý nasledoval bezprostredne po ukončení týchto prác, sa nazýva dožinky aj u vás v Olcnave. Povedzme si, ktoré obilniny sa u vás pestovali najviac?
3: Tak u nás sa pestovalo žito, pšenica, jarec, ovoz, ľan, všetko, čo bolo potrebné do domácnosti.
2: Približne v ktorej časti roka zvyčajne u vás dozrievalo obilie a bol najvhodnejší čas na to, aby tie žniva prebehli?
3: Tak naša obec sa nachádza medzi horami a je tu dosť chladno, lebo v Spišskej Vlachy sú typické, že tu silné vetry dujú, tak tie dožinky vždy boli neskôr ako v tých teplejších oblastiach. Tak koncom júla to už bolo dobre leto, keď boli dožinky, ale tak v tom auguste.
2: Predpokladám, že v Olcnave už bolo družstvo po druhej svetovej vojne. Vaše dožinky však zobrazujú obrad, ktorý sa konal ešte v medzivojnovom období, keď bol každý samostatne hospodariacím roľníkom. Bola aj tu hierarchia veľkých a menších gazdov?
3: Pravda, že ako v každej obci, aj u nás boli bohači a chudobnejší gazdovia. Tí bohači gazdovia už mali kúpenú mlacačku, ktorá potom sa požičiavala tým chudobnejším. Dožinky začínali vždy u tých najbohatších gazdov. Tí museli mať prvý zožatý. A tí chudobnejší chodili pomáhať tým bohatším gazdom, aby po ukončení dožiniek u tých bohatých gazdov mlacačka mohla sa presunúť do tých chudobnejších.
2: Čiže ešte keď neboli kombajny, tak ako veľmi účinný mechanizmus práve slúžila tá mláťačka. Kto bol jej vlastníkom?
3: Takí bohatí gazdovia v Olcnave boli Sedlákovci, Ďurňakovci, Šofrankovci a tiež už také staré priezvisko Čamra. Čamrovci tiež boli bohatí gazdovia niekedy.
2: Poďme k tomu samotnému obradu, keď bolo obilie zožaté a skupina žencov prichádzali ku gazdovi. Ktorá rekvizita bola takým symbolom?
3: Tak typickým symbolom pre dožinky, to asi v každej obci, je dožinkový veniec. Tento veniec prinášali mladý pár, dievka aj mladenec. Tento veniec bol uvitý z najkrajšieho zrna klásu, ktorý našli tí mladenci a devy, aby pekne vyzeral. Odovzdávali ho gazdovi, ktorý ho prevzal, ďakoval žencom, ale aj Pánu Bohu za dobrú úrodu a

staral o potuženie pre chlapov, to bola domáca palinka, a tiež bol prizvaný aj muzikant Heli Gonkár, ktorý tiež vypomáhal pri dožinkách, ale nezabudol si doniesť aj Heli Gonku so sebou. A tak spontánne mladí už pri jedle a oddychu začali si spievať a po takej ťažkej umornej práci tiež si zatancovali a pritom aj oddychli. Keď už tak boli rodiny pohromade shromaždené a tí gazdovia rozoberali tú úrodu a plánovali aj budúci rok, tak už plánovali aj svadbu. Boli tam prítomní aj mladí, tak hneď dohodli, kto koho si môže zobrať, aby to pasovalo medzi mladými, ale aj medzi roľami.

0: Celý rok sme še na poľu trápili, že by sme dneška taký šumný venec uvili. Ten venec je z našej češkej roboty a ku vašej pamäci, že by ste na nás pamätali a co nám patrí, ta dneška dali.
1: To ten venec nech vašu úrodu ochrani a na rok ešte väčšiu úrodu donese.
2: Ďakujem vám, ale i temu najvyššiemu, co mi moju úrodu požehnal. A s jeho pomocou i s vami, že ste do mojej stodoly do sypanca toto úrodu pozvážali. No len gazdin, teraz šor na tebe. Pohoď si, jak še patrí to tých našich žencoch, ale i pahodných.

0: No Janek, vidím, že si okolo našej hanči už dlhší čas krúciš. No tá ešte vybereme grule a potom zrobíme veselie. Ale nemyslíš, že to len tak rečujem. Ja si dám roľu na Lendrišu a aj to tu na Boganču.
1: A ja, ako dedo, ti drevo dovežem na novú chyžu.
2: A ja vám dám to tú moju ošminu na Porvasku i na Kopanici. A veselie budete mať do vedna zúľču.

0: Doznelo zvykoslovné pásmo Dožinky v podaní folklórnej skupiny Domkova z Olcnavy. Ako je to ešte s ostatnými zvykmi a možno spontánnymi prejavmi tradičnej kultúry u vás v Olcnave?
1: Tak muzikanti sú ešte vždy u nás v dedine a tým pádom aj ľudové veselice. Teraz sme veľmi hrdí na našu mládež, lebo veľmi sa im páčia tie ľudové zvyky. Keď sa povracali zo zahraničia, tak prišli na to, že aj doma máme veľmi pekné zvyky, veľmi pekné kroje a snažia sa aj oni udržiavať tie zvyky naďalej, že dedičstvo otcov zachovávajú ďalej. Príležitosť je vždy počas celého roka. Mladí už na Veľkú noc začínajú s tými ľudovými zvykmi, keď kroji chodia s harmonikou kúpať dievky po dedine, keď je pekne, zoberú aj do potoka a dievčatám sa to páči, rátajú si, koľkokrát boli mokré. Potom pri stávaní majov tiež tak už môž povedať, že sa stala tradícia v dedine, že mladie sa zíde a spoločne stávajú jeden maj v strede obce, aby ušetrili naše lesy. A tento zvyk u nás je na Turice. V lete zase koncom júla, začiatkom augusta sa konajú dni obce, kedy sa tam reprezentuje olcnavská mládež vo folklóre, potom aj šport, pozývame aj susedné obce do našej obce a tak spoločne oslavujeme koniec leta. A na Vianoce zase veľmi radi mladí si oblečú kroj a idú na polnočnú omšu v kroji. A v septembri, keď u nás je kermeš, tak vtedy mladí, tiež mladenci a dievčatá sa pobliekajú do kroja a prinášajú tento dožinkový veniec pred

Naše stretnutie s folklórnou skupinou Domkova z Olcnavy sa končí. Hostkou v rozhovoroch bola Janka Horvátová. Reláciu z repertoáru východoslovenských folklórnych kolektívov v cykle Klenotnice ľudovej hudby pripravili zvukový majster Gabriel Nicházy a autor a moderátor Milan Rendoš. Nahrávky vznikli ako rozhlasová prvovýroba pri vzniku tejto relácie. Vyrobilo štúdio rozhlasu a televízie Slovenska Košice v júli 2014. V závere relácie si vypočujte ďalšie piesne z Olcnavy, ktoré v štúdiu Slovenského rozhlasu vznikli v roku 2004. Hrá ľudová hudba Železiar. Spievajú Janka Horvátová, Štefan Korfant s Rudolfom Dolňačkom a Erik Korfant.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Rusko v noci útočilo na Kyjev balistickými raketami. Zomrelo najmenej 9 ľudí. Slovensko je v súvislosti so situáciou v Ceute pripravené pomôcť Španielsku so strážením hraníc. Dnes má byť jasno až polooblačno, k večeru miestami prehánky alebo búrky a naďalej mimoriadne teplo 32 až 39 stupňov. Príjemné ráno želá Katarína Štepánová. Nočný ruský útok balistickými strelami na Kyjev zabil najmenej 9 osôb a ďalších 13 zranil, oznámili to podľa agentúry AFP ukrajinské úrady. V ukrajinskej metropole bolo počuť silné explózie. Rusko v uplynulých týždňoch zosilnilo útoky balistickými raketami, tie spôsobili požiare v budovách a zasiahli aj niekoľko čerpacích staníc nedaleko frontových línií. Slovensko ponúklo Španielsku policajné sily a techniku potrebnú na stráženie hraníc. Na sociálnej sieti o tom informoval premiér Robert Fico. V súvislosti so situáciou v meste Ceuta doplnil, že Španielsko treba podporiť v boji proti nelegálnej migrácii a ochrane vonkajšej hranice Schengenu. Minister vnútra Matúš Utaještok z Hlasu SD kritizoval legislatívu, ktorá určuje, že ak človek do Španielska priplával, má nárok na azyl. Konanie, ako aj nedávne rozhodnutie španielskej vlády, že kto je v krajine dlhšie ako 5 mesiacov, má nárok na povolenie na pobyt. Reagoval tak na situáciu v Ceute, keď na španielské územie z Maroka priplávali 10 tisíc migrantov.
2: Presne toto je vec, ktorú musí Európska únia zmeniť. Prestať dávať nelegálnym migrantom neustále signály, že sa im stačí nejako dostať na európske územie a potom sa už ten azyl nejako podarí. Musí predsa vyslať signál presne opačný.
1: Podľa opozičnej SAS je vzniknutá situácia signálom, že Európska únia potrebuje jednotný a rázny postup na ochranu vonkajších hraníc. KDH vyjadrilo rozhorčenie nad postupom španielských úradov. Taliansko na situáciu v Ceute reagovalo dočasným uzavretím šengenského priestoru pre Španielsko po dobu jedného mesiaca. Talianský minister zahraničných vecí Antonio Tajani toto opatrenie označil za nevyhnutné. Do Maroka sa už vrátilo vyše 48 tisíc, celkovo 50 tisíc migrantov, ktorí počas masívnej jednodňovej vlny prekročili hranice Ceuty. Spojené štáty a Izrael plánujú jednu z doteraz najtvrdších bombardovacích kampaní proti Iránu. Cieľom má byť iránska energetická infraštruktúra. Podľa spravodajského webu CBS News to uviedlo niekoľko amerických zdrojov. Informáciu tiež potvrdil server CNN s odvolaním sa na dvoch amerických predstaviteľov. Irán potenciálne útoky považuje za bezohľadné a je pripravený reagovať. Údery by sa mohli odohrať počas celého víkendu. Hovorca izraelskej vlády na žiadosť o komentár nereagoval. Brit Eddie Howe rezignoval na post hlavného trénera futbalového Newcastle United. Vo funkcii pôsobil 5 sezón. Rozhodol sa po vysokej prehre 1-4 s Bristolom v prípravnom zápase. Podľa nemeckých médií je najvážnejším kandidátom na jeho miesto Matthias Jaissl, ktorý vedie saúdsko-arabský Al Ahly. Dnes má byť jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, k večeru ojedinele prehánky alebo búrky, naďalej mimoriadne teplo 34 až 39 na Kysuciach Orave a pod Tatrami okolo 32 stupňov, slabý miestami južný, k večeru na západe severný vietor do 20 km za hodinu. 6 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
3: Uzavreté tunely na D3 aj obmedzenia v Stropkove, počúvate dopravné správy. V Stropkove je pre jarmok uzavretý úsek na hlavnom ťahu medzi Mlynskou a Krátkou ulicou, obídete to po okolitých uliciach. Na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poľana v oboch smeroch, obchádzka vedie cez Česko. Smerom z Poľska môžu vozidlá do 7,5 tony obchádzať po ceste 12 cez Skalité a Čierne. Medzi Malackami a Pernekom je pre opravu uzavretý most ponad D2. Uzavreté sú aj všetky zjazdy a výjazdy na diaľnicu. Na výjazd a zjazd diaľnice využite križovatku Kúty alebo Lozorno. Úsek Malacky Pernek obchádzajte cez Rohožník. Policajný radar vás nameria na viazde do Košíc, Barce smerom zo Šebastoviec. Jazdite opatrne, Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
0: 0800 900 800.
4: poslucháči, začína sa relácia Ekumena vo svete, ktorú pripravuje Ekumenická rada cirkví v spolupráci so Slovenským rozhlasom. Letné obdobie prirodzene otvára priestor na cestovanie, spoznávanie iných kultúr a tradícií a tiež spoločné objavovanie toho, čo nás spája. V dnešnej relácii spoznáme inšpiratívne ekumenické príklady zjednocovania a vzájomného porozumenia. Prajeme vám príjemné počúvanie.
5: Na Ukrajine sú kostoly miestom nádeje, ktorá je vystavená ťažkej skúške. Svetový lutránsky zväz neochabuje v pomoci vysídleným rodinám vo Venezuele. Mladí kresťanskí lídri z Kanady a USA budú diskutovať o spravodlivosti. Cirkvi v Strednej Amerike chcú posilňovať vieru prostredníctvom spoločenstva a služby. Veriaci v Zimbabve majú byť prorockým hlasom v zranenej spoločnosti. Mladí kresťania spájajú diakoniu so starostlivosťou o stvorenstvo. Evanjelická luteránska cirkev v Kongu pomáha chrániť školy pred ebolou. Evanjelická krajinská cirkev vo Württembergu pripravila letné aktivity pre rodiny.
4: Stovky cirkevných hodnostárov, diplomatického personálu a delegátov z Ukrajiny sa zišli v Kyjeve na slávnostnom podujatí pri príležitosti 30. výročia založenia Všeukrajinskej rady cirkví a náboženských organizácií. Všetci účastníci dôrazne odsúdili ruskú inváziu ako nemorálny čin, ktorý je v priamom rozpore s kresťanskými zásadami a Božou vôľou. Celé zhromaždenie vyzdvihlo náboženskú jednotu a spoluprácu ako nevyhnutný základ pre budovanie odolnej spoločnosti založenej na ľudskej dôstojnosti. Úvodné príhovory predniesli aj metropolita Epipany, predseda Všeukrajinskej rady cirkví a náboženských organizácií, ako aj hovorca ukrajinského parlamentu. Generálny tajomník Svetovej rady cirkví profesor Jerry Pillay vyjadril Všeukrajinskej rade cirkví a náboženských organizácií svoje najúprimnejšie blahoželanie. Vaša jednota vám umožnila hovoriť presvedčivo, veľkoryso slúžiť a dávať nádej práve vtedy, keď je táto nádej vystavená ťažkej skúške, povedal. Cirkvi a náboženské spoločenstva na Ukrajine ukázali, že rozmanitosť nemusí spoločnosť nevyhnutne oslabovať, ale môže sa stať zdrojom múdrosti, odolnosti a nádeje.
5: Týždne po ničivých zemetraseniach na severnom pobreží Venezueli je Mildred Hernández de Betancortová vďačná, že jej rodina prežila. Noc čo noc myslí na ľudí, ktorí stále smútia za svojimi blízkymi alebo čakajú na správy o tých, ktorí sa už nikdy nevrátili domov. Svetový luteránsky zväz a jeho partnerské organizácie naďalej poskytujú humanitárnu pomoc obyvateľom postihnutým touto katastrofou. Humanitárne organizácie stanovili ďalšie priority, medzi ktoré patria lieky, detská výživa, podpora ľudí s chronickými ochoreniami, komunitné zdravotné služby, bezpečná pitná voda, potravinová pomoc a psychosociálna starostlivosť. Keďže komunity začínajú dlhý proces obnovy, solidarita a humanitárne akcie zostávajú kľúčové pre pomoc rodinám pri obnove ich životov. Dodáva Golda Ibarová, zástupkyňa Svetového luteránskeho zväzu pre Kolumbiu a Venezuelu.
4: 50 mladých kresťanských lídrov z Kanady a Spojených štátov sa v auguste stretne na dvojtýždňovom ekumenickom teologickom inštitúte v Detroite a Toronte. Podujatie sa uskutoční od 3. do 16. augusta na tému Kam ďalej za viditeľnou spravodlivosťou. Program spoločne pripravujú Kanadská rada cirkví a Národná rada Kristových cirkví v USA za podpory Svetovej rady cirkví. Organizátori už dokončili štúdijné materiály, modlitebnú knihu a aj webovú aplikáciu, prostredníctvom ktorej budú mať účastníci prístup k potrebným materiálom. Vzdelávanie sa sústredí na 6 aktuálnych tém. Patrí medzi neklimatická spravodlivosť, sekularizmus, rasizmus a jeho prekonávanie, medzináboženský dialóg, solidarita s pôvodnými obyvateľmi, ako aj majetková nerovnosť a chudoba. Súčasťou programu bude aj hľadanie odpovedí na otázku, akú zodpovednosť majú kresťania za ochranu stvorenstva a riešenie ekologickej krízy.
5: Pod mottom Povzbudzujme sa navzájom vo viere sa v dňoch 8. až 9. júla v San Salvadore stretlo 14 cirkevných predstaviteľov z členských cirkví Svetového luteránskeho zväzu v Strednej Amerike, Mexiku a na Kube. Hostiteľom bolo Salvadorské luteránske cirkevné spoločenstvo. Téma vyzvala účastníkov, aby preskúmali vzájomnú podporu ako základ života a poslania cirkví. V biblickom zamyslení nad listom apoštola Pavla Rímskym biskupka Guadalupe Cortés de Uezová pripomenula, že aj samotný apoštol Pavel musel byť posilňovaný vierou iných. To podľa nej ukazuje, že duchovný rast prebieha v spoločenstve a nie v tichosti vlastnej izby. Cirkvi v regióne sú vyzvané, aby spoločne reagovali na výzvy, ako sú migrácia, násilie, chudoba a vylúčenie.
4: Cirkev nemôže zostať neutrálna tam, kde ľudia čelia nespravodlivosti. Zdôraznil to teológ Hans Lessing zo Svetového spoločenstva reformovaných cirkví počas ekumenickej návštevy Svetovej rady cirkví v Zimbabve. Krajina podľa neho stále nesie hlboké rany minulosti, od koloniálnej nadvlády a násilia až po politické konflikty a hospodárske krízy. Mnohé nádeje, ktoré sprevádzali koniec vlády Roberta Mugabeho v roku 2017, zostali nenaplnené. Zimbabwe naďalej zápasí s ekonomickými problémami, politickou polarizáciou a stratou dôvery verejnosti. Lessing pripomenul, že prvým prínosom cirkvi nemusí byť nový program, ale jej prítomnosť medzi ľuďmi. Má byť spoločenstvom modlitby, sprevádzania trpiacich a verejného svedectva proti nespravodlivosti. Poslaním cirkvi je stáť na strane ukrivdených a svojou službou sa podieľať na Kristovom diele zmierenia.
5: Svetová rada cirkví ukončila trojmesačný vzdelávací program Ekodiakonia Youth Hub, zameraný na klimatickú spravodlivosť, diakoniu a zodpovednosť kresťanov za stvorenstvo. Do programu sa zapojilo 22 mladých lídrov vo veku od 20 do 30 rokov. Účastníci počas 3 mesiacov prepájali teologické uvažovanie s praktickými zručnosťami a pripravovali projekty využiteľné vo svojich komunitách. Venovali sa ochrane stvorenstva, udržateľnosti, občianskej angažovanosti a aj možnostiam, ako môže kresťanská služba prispievať k odolnosti komunít voči klimatickej kríze. Programový riaditeľ Svetovej rady cirkví Kenneth Mtata pripomenul, že pojem ekodiakonia spája grécke slovo oikos, teda spoločný domov, s diakoniou ako službou. Vyjadruje tak službu a starostlivosť o domov, ktorý Boh zveril ľuďom. Tohtoročný program je začiatkom trojročného procesu. Po vzdelávaní bude v roku 2027 nasledovať uplatňovanie získaných poznatkov v miestnych komunitách a ich vyhodnotenie. Záverečná fáza v roku 2028 bude zameraná na mentoring mladých lídrov.
4: Evangelická luteránska cirkev v Kongu sa zapojila do boja proti šíreniu eboli. V provincii Južnej Kivu zaviedla preventívne opatrenia v 20 luteránskych školách, ktoré navštevujú tisíce ľudí. S podporou Fondu Solidarity Svetového luteránskeho zväzu dostali školy vybavenie na umývanie rúk, dezinfekčné prostriedky, rúška či bezkontaktné teplomery. Zdravotníci zároveň školia žiakov, učiteľov a vedenie škôl, ako predchádzať šíreniu nákazy. Podľa Konského národného inštitútu verejného zdravia bolo od júla v krajine potvrdených viac ako 2000 prípadov eboli a 754 úmrtí. Svetový luteránsky zväz medzičasom schválil rozšírenie projektu o ďalších 20 škôl, ktoré nepatria cirkvi. Podľa jeho regionálneho tajomníka pre Afriku Samuela Davaja má pomôcť posilniť odolnosť miestnych komunít a chrániť deti, pedagógov i rodiny počas zdravotných kríz.
5: Nie každá rodina si môže dovoliť dlhú alebo vôbec nejakú dovolenku. Kto chce stráviť voľné letné dni za výhodnú cenu, nájde skvelé ponuky aj v Evangelickej krajinskej cirkvi vo Württembergu. Od prázdninovej osady Thüringen vo Švábskej Albe, cez rodinné a mládežnícke pobyty organizované mládežníckou organizáciou, až po pútnické trasy a kempingovú cirkev. Mnohé ponuky sú zámerne prispôsobené rodinám a aj osamelým rodičom a sú cenovo výhodnejšie ako klasické dovolenkové zájazdy. Kto je počas prázdnin na cestách, nájde v mnohých otvorených kostoloch miesto na oddych, osvieženie a zastavenie sa. Návšteva je spravidla bezplatná a dá sa dobre spojiť s túrou, cyklovýletom alebo prechádzkou po meste.
4: Milí poslucháči, ďakujeme vám za pozornosť. Lúčia sa s vami od mixážneho pultu Táňa Horvátová a od mikrofónu Jana Nunvážová a Pavol Náter. Prajeme vám príjemný zvyšok dňa a do počutia opäť o týždeň.

0: Rádio Regina Západ bez budíka.
1: Na celé západné Slovensko vám prajeme príjemné dobré ráno. Začína sa nový mesiac, je 1. augusta, začína sa sobota a teraz sa začína aj sobotné bez budíka. Božidara toto meno je dnes v kalendári, prajeme vám všetko najlepšie a mám pre vás ešte dve mená, Peter Rusňák a Juraj Zváč sú teraz s vami.
0: Rádio Regina Západ.

0: Dobré ráno, prajeme z Rádia Regina, je 6 hodín 19 minút a teplé je to ráno na západe krajiny už aj o tomto čase. Aktuálne je od 17 stupňov v Trenčíne do 23 v hlavnom meste. Dnes bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a neskôr popoludní ojedinele prehánky alebo búrky. Aj dnes bude mimoriadne teplo 34 až 39 stupňov a slabý postupne prevažne južný vietor do 20 km za hodinu, ale neskôr popoludní sa zmení na severný. Pri búrkach vietor prechodne zosilnie.
1: Príjemné ráno v Rádiu Regina Západ.

0: športové minúty Rádia Regina Západ.
1: Atletku Emu Zapletalovú o necelé 2 týždne čakajú asi najdôležitejšie preteky majstrovstva Európy v Birminghame. Slovenská športovkyňa roka 2025 v týchto dňoch finišuje s prípravou. Stretol sa s ňou Martin Balážik.
2: Ema Zapletalová prežíva najlepšie obdobie športovej kariéry. V prestížnej diamantovej lige 4-krát v rade ovládla preteky na 400 metrov prekážok, keď triumfovala v Rabate, Ríme, Osle aj Dohe. Vytvorila rekord mítingu osobné aj národ maximum. Ovládla nedávnu domácu PTS-ku aj majstrovstvá Slovenska. Už zajtra odlieta do Belgicka, kde bude spolu s trénerom Petersom dolaďovať formu na blížiaci sa európsky šampionát.
3: Absolvujeme už posledné špeciálne tréningy k prekážkam, vyladíme tú formu asi čo najlepšie a pripravíme sa na majstrovstvá Európy.
2: 26-ročná atlétka je líderkou tohtoročných tabuliek na 400 metrov prekážok. Slovensko malo na šampionátoch len málo takých jasných favoritov na titul. Uvedomuje si to aj ona sama, no tlak si nepripúšťa.
3: Tá medaila je spomínaná a je náročná to nemysleť, ale aj napriek tomu sa snažím sa pripraviť na tie preteky, aby som šla do nich s tým, že sú to preteky ako každé iné a ja si idem podať tam ten svoj najlepší výkon, sústrediť sa na prekážky a zamerať sa na to, čo môžem ovplyvniť a ako bežať technicky, rytmicky a až cieľi mysli na tú medailu.
2: Talentovaná prekážkarka však priznala, že v čase sociálnych sietí nemyslieť na tlak a očakávania okolia nie je úplne jednoduché.
3: Sociálne siete čítam a tak uvidím, ako na tom bude moja myseľ, keď sa budem blížiť k šampionátu. Ak bude treba, tak samozrejme viem sa odstrihnúť zo sociálnych sietí a neriešiť, čo sa tam deje, ale myslím si, že by som to mohla dobre zvládnuť aj za pomoci trénera, že to mentálne, hlavne asi to bude to najdôležitejšie, mentálne dobre to zvládnuť a aj ten tlak a všetko to okolo mňa. Asi uzavrieť sa do nejakej také svoje bubliny a bežať si svoj beh.
2: Bronzová z majstrovstiev sveta 2025 v Tokiu na domácom šampionáte šokovala výkonom na 200, kde vytvorila slovenský rekord. Na tejto trati sa však v Birminghame nepredstaví a zavrhla aj úvahy o individuálnom štarte na hladkej 400. Stavila na prekážkovú istotu.
3: Budem bežať prekážky, tú moju hlavnú disciplínu a ak bude všetko v poriadku, tak by som mala bežať štafetu 4x400 metrov a teda rozhodli sme sa, že na hladkej 400 aj 200, aj keď mám tie limity a možnosť bežať, tak nebudem, pretože tá sezóna ešte potom pokračuje, ešte ma tam čaká 4 dôležité preteky diamantové ligy a Ultimate Championship, čiže chcem ešte potom byť konkurencieschopná a podávať čo najlepšie výkony ďalej vo svete na pretekoch, takže takto sme sa rozhodli.
0: Športové minúty Rádia Regina Západ.

0: Jana Kratochvíľová a jej vestinka Pradiny, toto sme mali pre vás na rannú pohodu a o chvíľu aj 52-ročný hit. Carpenters a Please Mr. Postman hneď po zelenej vlne.
1: Počas augusta vám ponúkame rozhovory s príslušníkmi ozbrojených síl Slovenskej republiky, ktorí boli nominovaní v ankete Vojenský čin roka. Do armády sa úspešne hlási aj veľa žien. Tie majú na výber z okolo 900 rôznych profesí.
2: Od zdravotničky, psychologičky, cez logistiku, spojarinu, operatorku, analytičku, psovodku a tak ďalej. Čiže tie ženy jednoducho využívajú tú príležitosť a vstupujú do ozbrojených síl.
1: Počúvajte Portréty s Michalom Hercegom v nedeľu po 15.
3: Príďte osláviť dve okrúhle výročia rozhlasového a televízneho vysielania na Slovensku na tematickú výstavu v Bratislavskej obrátenej pyramíde. V našom improvizovanom štúdiu privítame známe tváre a hlasy rozhlasovej a televíznej histórie. Alenu Heribanovú, Romana Bomboša, Martina Šeďa a moderátorov Rádia Regina Západ, Noru Turancovú, Martina Jurča a Richarda Šimegiho. Výstava k stému výročiu rozhlasu a 70. výročiu televízie ponúkne zaujímavosti pre všetky generácie aj rodiny s deťmi. Tešíme sa na vás už pondelok 3. augusta o 10.
4: Andy, koľko prstov vidíš?
5: 5?
4: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
6: 5 proti 5. Už čoskoro.
7: Zelená vlna.
0: Pozdravujeme aj na cesty. V Novom meste nad Váhom sa koná hudobný festival. Počítajte s obmedzeniami a zvýšenou premávkou. Radar meria v Bratislave na Panonskej ceste pred križovatkou s Bratskou smerom do centra. Pripomíname, že v čase aktuálnych tropických horúčav nenechávajte v autách zamknutých ľudí ani zvieratá. Šťastnú cestu vám prajeme.
7: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: hodín, 34 minút aktuálny čas. Pozdravujeme teraz aj na Bratislavskú kolibu, konkrétne meteorologičku Janu Čerbovú. Dobré ráno.
1: Dobré ráno a ja prajem.
0: Stúpajú nám teploty už takto po polsiedmej?
1: Pomaly, ale stúpajú, áno. Na väčšine územia sme mali západného Slovenska pod 20 stupňov, ale už aktuálne v Holiči 24, Senici 22, Bratislava Tisko 24, Koliba 25, Malý Javorník 23, Kráľova pri Senici 21, Bielý Kostol 20, takisto Piešťany, Myjava, Trenčín 19, Prievidza 18, Kamanova 19 stupňov, Nitra 20, Čikava 22, Levice 20, Mužla 21, Hurbanovo 22 a Žiharec aktuálne 21 stupňov. Čo sa týka vetra, tak je prevažne slabý, západný alebo severozápadný, no a oblačnosti, viac oblačnosti je na záhorí a vlastne na severe Trnavského kraja.
0: Čaká nás ďalší mimoriadne horúci deň však?
1: Áno, očakávame, že bude pretrvať skôr to mimoriadne teplé počasie na toto ročné obdobie. Bude jasná až polojasno miestami, prechodne zväčšená oblačnosť a v popoludňajších hodinách alebo skôr večerných možnosť ojedinelých prehnánok či búrok. Denná teplota väčšinou 34 až 39 stupňov, spočiatku južný alebo premenlivý vietor, postupne alebo skôr k večeru sa môže zmeniť na severný vietor.
0: A tak to bude potom aj zajtra?
1: Zajtra bude trocha zmena v tom, že sa môžu vyskytnúť ojedinelé prehánky v popoludnejších hodinách, prehánky alebo búrky. Podobná noc ako dnes, to znamená 23 až 18 vôd, ja hlavne v tom Trenčianskom kraji to môže byť okolo tých 16-17 stupňov a zajtra bez zmeny väčšinou 33 až 39 stupňov.
0: Ďakujeme, predpoveď nám ponúkla meteorologička Jana Čerbová zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Peknú sobotu ešte prajeme.
1: Peknú sobotu, do počutia.

0: Z Rádia Regina vám prajeme dobré ráno, bez budíka vstávame do 1. augusta a ako tradične v tomto čase ideme do histórie.
1: Historický kalendár.
0: 1. augusta v roku 1921 sa narodil novinár, spisovateľ, básnik a prekladateľ Miroslav Procházka.
2: Tak čo teda si poézia? Si meká dlaň, ktorá ti večer zatvára oči, si chlieb s maslom, čo natierala za ránky mama, si súmrak poludnia, si Vánok a Výchor, si bezvetrie, všetko dovedna si.
0: Miro Procházka vstúpil do literatúry počas vojny zbierkou Vejar troch mihalníc. Spisovateľský talent uplatnil v cestopisných románoch a v pôvodných rozhlasových hrách. Miroslav Procházka bol aj úspešným prekladateľom z francúzštiny, poľštiny, angličtiny a nemčiny. Zomrel v roku 2005. Ideme k ďalšej osobnosti.
3: Nesmrteľnej básni neverím. Vy tvrdíte opak, ohrúhate sa. Nesmrteľná báseň by bola tá, ktorú by mohol iba Boh kanonizovať. Boh je krása a najvyššia poézia. Napísal
0: Rudolf Dilong, jeden z najvýznamnejších predstaviteľov tzv. Katolíckej moderny. Narodil sa 1. augusta v roku 1905. V roku 1945 emigroval do západného Nemecka. Odtiaľ do Ríma a v roku 1948 do Argentíny. Tam pôsobil ako duchovný medzi našimi krajanmi. V roku 1965 odišiel do Pittsburghu v Spojených štátoch, kde žil až do svojej smrti medzi františkánmi. Zomrel v roku 1986. A 1. augusta v roku 1951 sa narodila herečka, režisérka, spisovateľka a scenáristka.
4: Viete, čo sa mi nepáči, keď tá tak rozpráva, tá neviem, tá som bola, tá neznám, čo som, či som dáco kúpila, či som neviem čo, tak nech radšej hovorí po slovensky alebo po šarišsky, ale ani tak, toto potom tak ešte mi nepáči.
0: Hlas patril Milke Zimkovej, ktorá ako herečka účinkovala vo viacerých celovečerných filmoch. Okrem pravidelných vystúpení na Slovensku viackrát účinkovala v Česku, Poľsku, Maďarsku, Nemecku, Rusku, Bulharsku a aj na Kube. Prvú prózu Pásla kone na betóne, ktorá jej vyšla v roku 1980, len o 2 roky neskôr sfilmoval slovenský režisér Štefan Uher. Zomrela v roku 2023.

0: Jason Donovan v Rádiu Regina, dobré ráno. Múzeum chemického vojska v Čereňanoch návštevníkom neponúka len prehliadku vnútorných priestorov a rôzneho vybavenia, ale jeho súčasťou je už aj vonkajšia expozícia. Dobovú automobilovú techniku si tamojší nadšenci opravujú sami. Igor Roško oslovil Roberta Trizňu z múzea.
1: Máme už aj exteriérovú expozíciu, ktorú sa nám podarilo v podstate zriadiť minulý rok. A v spolupráci s ministerstvom obrany sme dostali prevodom na občianske združenie techniku, ktorá slúžila u chemického vojska. Je to Tatra T-74, ktorá slúžila na dekontamináciu obrnenej techniky a prieskumný terénny automobil UAS, teda chemický prieskumný špeciál, ktorý sa nám v podstate podarilo zrekonštruovať a už aj na historických značkách, to znamená, ľudia ho budú môcť vidieť aj v okrese.
2: Toto vozidlo členovia združenia v súčasnosti nevyužívajú len ako statickú vonkajšiu expozíciu, ale chodia ním aj na rôzne veteránske alebo tematické podujatia. Väčšia Tatrovka na prvý letný pohľad spredu môže vyzerať obyčajne.
1: Sú to všetko špeciálne nadstavby, napríklad na Tatre 148 je posadený letecký motor L29 z Delfína, ktorý slúžil na teda dekontamináciu a rozprašovanie tej dekontaminačnej látky oplach ťažkej obrnenej techniky. Nemohli sa s tým dekontaminovať osobné auta, lebo ten letecký motor svojou silou by odfúkol to auto, ale slúžilo to teda výhradne na obrnenú techniku.
2: Takisto aj UAS 469H bolo špeciálnym vozidlom.
1: Slúžil ako prieskumné terénne vozidlo, má špeciálnu zastavbu vnútri, pomocou ktorej diagnostikoval či už radioaktívne žiarenie alebo zamorenie chemickými a biologickými prostriedkami a dokázal vytyčovať ten kontaminovaný priestor.
2: V akom stave sa vám táto technika dostala? Prišlo to úplne pojazdné, nepojazdné? Čo ste tam museli robiť, aké opravy?
1: Ako občianske združenie máme členov, ktorí sa aktívne zapájajú do rekonštrukcie týchto vozidiel. Aktuálne rekonštruujeme sanitku UAS 452. Budeme ju brúsiť, striekať, aj interiér, motor sme vlastne nedávno dokončili a všetky tieto vozidla vyžadujú nie len teda aj generálne opravy, ale vyžadujú aj údržbu, ktorá býva náročná.
2: Nadšenci techniku opravujú svojpomocne a všetko robia v rámci svojho voľného času. Ako brigády fungujú, hovorí Michal Patoč.
3: Samozrejme po pobediach, po robote, ako je čas, väčšinou víkendy, cez víkend sa spraví brigáda, ale také pravidlo je, keď ho robíme v dvojici, je to rýchlejšie spravené, ako keď tu je viac ľudí.
2: Múzeum tak v súčasnosti ponúka množstvo exponátov, pokračuje Robert Trizňa.
1: Je tu celé portfólio toho materiálu, ktoré chemické vojsko používa. Sú to analyzačné prístroje na radioaktivitu, chemické analyzačné prístroje a rôzne teda ochranné a dekontaminačné prostriedky.
0: Toto netradičné múzeum môžu záujemcovia navštíviť po dohode alebo počas špeciálnych podujatí, ktoré tamojší nadšenci pripravujú. O všetkom informujú na svojich sociálnych médiách.

0: Poznáte najväčšie tajomstvo o tom, čo nie je?
1: Je to tak, ako to nie je? To je predsa hlúposť.
2: Keď to povie niečo, čo nie je, tak to hlúposť nie je.
0: Václav Šuplata, mini šiši rozprávok nie je nikdy dosť. Tajomstvá, prísloví a porekadiel, domáci duch skrývač, nahnevaná dobrá víla, želanie si treba dobre premyslieť a najväčšie tajomstvo o tom, čo nie je. Dnes o 18.15.
3: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
4: Pamäť je od nepamäti tým najzácnejším národným bohatstvom.
5: Neverím, že ti to nechýba.
6: Že práve ty sa bojíš.
5: Prečo?
6: Nič zlom, kamarát, ale videl si sa niekedy v zrkadle.
7: Kuko, Drobček a Raťapák znovu zasahujú. V kinách od 6. augusta.
8: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
9: Objavte výhodné ponuky v sieti potravín Fresh. V ponuke už od čtvrtka zlatý bažant Radler 0,0 s príchuťou citrón alebo citrón baza meta len za 68 centov. V rovnakej akciovej cene kúpite aj novinku zlatý bažant Radler, šport citrón alebo šport pomaranč. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. V akciovej ponuke zlatý bažant Radler 0,0 rôzne druhy príchutí len za 68 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.
10: Rádio Regina Západ. Hudobné pozdravy.
11: V sobotných hudobných pozdravoch máme 3 objednané. K okrúhlemu jubileu k 80-ke zagratulujeme Marte Jasníkovej z Ivanky pri Nitre. K meninám budeme blahoželať Božene Huckovej z Dolného Kubína. No a záverečný písomný pozdrav k 84. narodeninám bude pre Máriu Mihočkovú zo Sasinkova. Vysielame od 13. do 15. hodiny. Teší sa na vás Mária Babinská.
10: Rádio Regina Západ. Hudobné pozdravy.

0: Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet. Bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Taliansko dočasne uzavrelo šengenský priestor pre Španielsko. Ide o reakciu na nekontrolovaný prílev tisícov migrantov z Maroka do španielskej Seuty. Obchody po novele trestného zákona hlásia menej krádeží, ako aj pokles agresívnych útokov. Dnes má byť jasno až polooblačno, najmä na severe a západe viac oblakov a mimoriadne teplo 32 až 39 stupňov. Pripravený je prehľad správ.
0: Rádiožurnál.
1: Novela trestného zákona, ktorá znovu zaviedla tresty za opakované drobné krádeže, podľa Slovenskej aliancie moderného obchodu funguje. Maloobchodné reťazce hlásia aj pokles agresívnych útokov. Kriminalita však pre maloobchod zostáva aktuálnou témou aj naďalej. Páchatelia môžu ponovom ako trest dostať aj menšie obecné práce do výšky 150 hodín.
2: Obchodné reťazce po minulé roky upozorňovali na rastúci trend krádeží a násilných incidentov. Po novele trestného zákona koncom minulého roka, ktorá opätovne zaviedla, že tretia krádež v priebehu roka je trestným činom, hovoria o citeľnom zlepšení. Prezident Zväzu obchodu Filip Kasana pokles kriminality v obchodoch potvrdzuje. Dodáva však, že krádeží je stále veľa.
3: Krádeže z obchodov nevymiznú mávnutím čarovného prútika, preto všetky obchodné siete aplikujú rôzne interné opatrenia a spolupracujú s policajným zborom.
2: Ministerstvo spravodlivosti v tejto chvíli ďalšiu trestnoprávnu zmenu nepripravuje. Hovorkyňa rezortu Barbora Škulová.
4: Z hľadiska trestnej politiky štátu vnímame súčasné nastavenie postihov daného protiprávneho konania ako dostatočné.
2: Od polovice júla platí, že páchateľ môže po opakovanej krádeži ako trest dostať aj menšie obecné práce, a to v rozsahu od 20 do 150 hodín. Združenie miest a obcí Slovenska vníma novinku pozitívne. Zo stanoviska vyberáme.
5: Ich úspech však nebude závisieť iba od zakotvenia v zákone. Rozhodujúce bude praktické nastavenie spolupráce medzi správnymi orgánmi a obcami a zabezpečenie toho, aby sa z nového nástroja nestala iba ďalšia neprimeraná povinnosť pre samosprávy.
2: Ministerstvo vnútra vníma obecné práce ako riešenie, keď pokuty nie je možné vymôcť. Prípadne peňažná pokuta nie je dostatočným odstrašujúcim prostriedkom. Kamila Chomová, Slovenský rozhlas.
1: Americký prezident Donald Trump na zasadnutí vlády v Camp Davide vyhlásil, že stráca vieru v mierové rokovania s Iránom. Ako chce ukončiť viac ako 5 mesiacov trvajúcu vojnu, neprezradil. Šéf Bieleho domu tiež spochybnil, že USA dodajú Ukrajine technológiu na výrobu rakiet do Patriotov.
6: Americký minister financí Scott Bessent na zasadaní vlády oznámil, že USA pátrajú po iránskych aktívach po celom svete, ktoré chcú skonfiškovať. Tie by mal údajne dostať iránsky ľud, ale ako to chce spraviť, nevysvetlil. Prezident Donald Trump priznal, že stráca vieru v mierové rozhovory, lebo Teheránu sa údajne nedá veriť. 7 hodín diskutujeme o jadrovom programe a potom tvrdia, že sme nikdy o ňom nediskutovali. Prečo klamú? Iba ma tým rozčuľujú. Trump poprel, že USA súhlasili s transferom technológie na výrobu interceptorov do systému Patriot Ukrajine. Nedohodli sme sa na tom. Diskutujeme o tom, ale je ťažké vzdať sa takejto technológie. Viete, tí ľudia, ktorým dáme tieto technológie, sa jedného dňa môžu obrátiť proti nám. Je to možné? Za posledné roky sa to stalo niekoľkokrát však. Americký prezident minulý mesiac sediac vedľa ukrajinského lídra Volodymyra Zelenského na samite NATO v Ankare oznámil. Dáme Ukrajine licenciu na výrobu Patriotov. Takto sa nemôže sťažovať, že im ich nedávame dosť. Povedal som mu, vyrobte si ich sami. Moskva pred takýmto krokom Washington varovala. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
7: Stručne zo sveta.
1: Ruský útok balistickými strelami na Kyjev v noci zabil najmenej 9 ľudí a ďalších 23 zranil, oznámili to ukrajinské záchranné zložky. V ukrajinskej metropole bolo počuť silné explózie. Taliansko dočasne uzavrelo šengenský priestor pre Španielsko, oznámil to talianský minister zahraničných vecí Antonio Tajani. Ide o reakciu na nekontrolovaný prílev tisícov migrantov z Maroka do španielského mesta Ceuta v Afrike. Opatrenie platí od dnes po dobu jedného mesiaca a podľa šéfa talianskej diplomacie bolo nevyhnutné. Spojené štáty a Izrael plánujú jednu z doteraz najtvrdších bombardovaní Iránu. Cieľom má byť iránska energetická infraštruktúra. Podľa spravodajského webu CBS News aj servera CNN to uviedlo niekoľko amerických zdrojov. Zemetrasenie s magnitúdou 4,7 zasiahlo v piatok oblasť Flegrejských polí neďaleko mesta Neapol na juhu Talianska. Otrasy spôsobili výpadky elektrické energie, narušili prevádzku vlakov a metra a spôsobili škody na niektorých budovách. Podľa talianských médií išlo jedno z najsilnejších zemetrasení, aké v tejto lokalite kedy zaznamenali.
7: Počúvate Rádiožurnál.
1: Nízka hladina váhu pri Komárne odhalila pozostatky doteraz neznámeho dreveného mosta. Archeológovia predpokladajú, že vznikol počas revolučných rokov 1848 a 1849, keď bolo Komárno obliehané. Objav môže priniesť nové poznatky o histórii mesta.
8: Stačilo, aby voda ustúpila o niekoľko desiatok centimetrov a z rieky začali vyčnievať drevené koly. Archeológovia preto okamžite začali s ich dokumentáciou, hovorí Samuel Tomaščík, po ňom Miroslava Daňová z katedry klasickej archeológie Trnavskej univerzity.
9: Objavili sme dokopy 18 kolov, pravdepodobne to bude ešte pokračovať ďalej, ale už sme tam vlastne nemohli ísť ďalej až na druhú stranu, keďže tam bol silný prúd a hlbšia hladina vody.
10: Na základe dokladov, ktoré sa nám podarilo dohľadať spolu s Archeologickým ústavom Slovenskej akadémie vied, predpokladáme, že ide o stavbu z meru 8 rokov, čiže z rokov 1848-49.
8: Existenciu mosta potvrdzujú aj historické mapy. Tie však prinášajú jednu záhadu. Hoci vznikli v tom istom roku, most zobrazujú na dvoch rôznych miestach. Opäť Miroslava Daňová.
10: Nevieme, či sa jeden z tých kartografov mýlil alebo kopíroval nejakú staršiu predlohu. Predpokladáme vzhľadom na veľkosť toho mosta aj aktuálnosť tej situácie pri obliehaní Komárna, že ten most postavili dosť narýchlo.
8: Odpovede by mali priniesť aj samotné drevené koly. Výsledky analýz pomôžu spresniť podobu celej konštrukcie. Hoci drevo vo vode vydržalo celé 10 ročia, po vyschnutí sa jeho stav môže veľmi rýchlo zhoršiť. Študentka archeológie Katarína Mária Valuchová.
11: Keď náhodou ľudia vidia nejaké takéto koly trčať z vody, aby ich podľa možnosti nechytali, nevyberali vonku a nechali na tom pôvodnom mieste, lebo vtedy majú naozaj tú výpovednú hodnotu, ktorú my potrebujeme.
8: Aj preto vedci žiadajú verejnosť, aby pri podobných objavoch kontaktovali odborníkov. Marína Opálková, Slovenský rozhlas.
7: Rádiožurnál Šport.
1: Slovenský cyklista Lukáš Kubiš obsadil druhé miesto v tretej etape pretekov okolo Dánska. Až do posledného stúpania držal krok s Belgičanom Boutom van Aertom, ktorý sa tešil z tretieho etapového víťazstva za sebou. Druhé miesto patrí Kubišovi aj v priebežnom celkovom poradí. V druhom kole našej druhej najvyššej futbalovej súťaže Liptovský Mikuláš zvíťazil nad Galantou 2-0 a pripísal si druhé víťazstvo v novej sezóne. Tri body získalo aj Pohronie, ktoré zdolalo Považskú Bystricu 2-1. Španiel Santi Denia sa stal novým trénerom českej futbalovej reprezentácie. 52-ročný kauč priviedol španielský výber do 23 rokov k olympijskému zlatu v Paríži a s mládežníckymi týmami získal aj tituly majstrov Európy. Vo funkcii nahradil Miroslava Koubeka. Londýnska Chelsea dostala pokutu 10 miliónov libier a podmienečný zákaz prestupov na dve prestupové obdobia. Dôvodom je 74 porušení pravidiel anglickej futbalovej asociácie pri spolupráci s agentmi. Po veku 66 rokov zomrel legendárny taliansky obranca Franco Baresi. Celú svoju hráčsku kariéru strávil v drese AC Milano a s Talianskom získal titul majstra sveta v roku 1982. Po štvrtkovej vysokej prehre s Estónskom 66-97 nastúpia dnes slovenskí basketbalisti do 18 rokov na rozhodujúci zápas o udržanie sa v elitnej A kategórii majstrovstiev Európy. Ich súperom bude Rakúsko, tréner Danilo Rakočevič.
12: Ideme ďalej, treba si veriť, musíme sa spamätať trošku a dať toho všetko. To nemôžeme rozprávať po zápasu, škoda, neodohrali sme toto, neodohrali toto. Treba konečne niečo spraviť, aby sa zápasy začali vyhrávať. Dúfam, že budeme vyzerať sobotu, samozrejme, že bude vyzerať to veľa lepšie, to horšie nemôžeme vyzerať, takže bojujeme stále o víťazstvo, veríme si a dúfame, že to zvládneme.
1: Naši baseballisti zvíťazili aj vo svojom 5. zápase na európskom šampionáte B divízie. Po triumfe nad Norskom 13-0 ich dnes súboje o postup medzi elitu čaká domáce Poľsko.
7: Rádiožurnál Počasie.
1: Dnes má byť jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, k večeru jedinele prehánky alebo búrky, naďalej mimoriadne teplo 34 až 39 na Kysucia Horave a pod Tatrami okolo 32 stupňov, slabý miestami južný, k večeru na západe severný vietor do 20 km za hodinu.
7: Rádiožurnál.
1: Za pozornosť ďakujem a príjemnú sobotu želajú vedúca vydania Eva Mravcová a zo štúdia Jana Mikovičová a Katarína Štepánová.
7: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: 7 hodín, 10,5 minúty.
7: Zelená vlna.
13: Cesta v úseku Piešťany odbočka na Leopoldov je uzavretá pre preteky. Obmedzenie potrvá do 17. V Novom meste nad Váhom sa koná hudobný festival. Počítajte s obmedzeniami a zvýšenou premávkou. Radar meria v Bratislave na Panonskej ceste pred križovatkou s Bratskou smerom z Petržalky. A pripomíname, že v čase aktuálnych tropických horúčav nenechávajte v autách zamknutých ľudí ani zvieratá. Prajeme vám šťastnú cestu.
7: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, bez budíka.
13: A prajeme vám aj dobré ráno, aj takto po 7. Vstávame do 1. augusta a dnešný deň je aj medzinárodným dňom blúzu, ale aj deň World Wide Webu, čiže dnes oslavujeme vznik moderného internetu. Ak nás počúvate cez internet, tak jasné, aj vás pozdravujeme a už o chvíľu sa porozprávame s výtvarníkom a dizajnérom, ktorý sa aj vďaka internetu stal známym. Sú s vami Peter Rusňák a Juraj Zváč.
7: Rádio Regina Západ, bez budíka.

0: čo nás živí, čo nás teší. Práca, záľuby, hobby, životná filozofia.
1: Adam Bázlik je výtvarník a grafický dizajner. Svoje tvorivé gény nezaprie. Jeho starý otec bol známy hudobný skladateľ Igor Bázlik. Adam sa však venuje výtvarnému umeniu. Vďaka internetu sa jeho meno stalo známym, a to aj na východnej časti kontinentu. Vytvoril postavičku, ktorá charakterizuje jeho výtvarnú identitu. O tom, ako sa k tomuto výtvarnému prejavu dostal, sa ho opýtal Martin Jurčo.
2: Ja som sa nejakej tvorbe začal venovať už počas strednej školy. Tam ma veľmi bavil hip-hop, rap, takže ja som natáčal videoklipy rôznym interpretom, plus nejaké fotografie, grafické dizajny a tak. Taktiež som robil aj v nejakých reklamných agentúrach, ale vždycky som nejakým spôsobom túžil mať niečo úplne svoje, autorské, niečo, nad čím mám plnú kontrolu a viem to formovať úplne podľa seba, čo sa vlastne nedá úplne. Keď tvoríte nejaký videoklip, tak je to napríklad vždycky viacej závislé od predstavy toho umelca, od toho interpreta a tak.
3: Kedy prišiel teda ten zlom? Bol tam nápad a potom ste šli akosi vlastnou cestou?
2: Zlom nastal počas korony, keď tak ako veľa ľudí som mal viacej času byť sám so sebou a tým pádom som sa začal venovať viac umeniu a premýšľať vlastne, že o čom by mohla byť tá moja tvorba, akým žánrom sa chcem uberať, a najprv som robil také dosť temné asambláže, viac menej také abstraktné, a potom som našiel umelcov, ktorí ma inšpirovali zo zahraničia, z Ameriky, z Japonska, ktorí vlastne pracujú s vlastnými postavičkami. Veľmi ma tento štýl práce bavil. Som začal pracovať na vlastnej postavičke, ktorú som potom neskôr začal rozvíjať.
3: Táto postavička má asi aj nejaké pomenovanie. Akým spôsobom sa to potom kreuje v rámci toho umeleckého vyjadrenia?
2: Ja som postavičku vytvoril vlastne z niekoľkých kruhov. Jej hlavu tvorí niekoľko spojených kruhov. V angličtine sa spojenie kruhov dá povedať aj circle connection, čiže vlastne skrátenie circle. Každý z nás, čo máme nejakú identitu, tak ju dotvára aj to okolie, že každého z nás tú osobnosť dotvára aj to, s kým sa stretávame, s kým trávime čas. Mal som tým pádom vlastne vymyslenú tvár. V roku 2024 som sa k tomu vrátil a tak razantnejšie som začal pracovať na tom, aby mohla byť 3D. A najprv som oslovil môjho spolužiaka zo strednej, aby sme ju vymodelovali v 3D programe na počítači.
3: To znamená, tá postavička bola vytvorená, postavička v odzovkách. Ako sa ďalej potom ona umelecky kreuje, tak aby bola súčasťou viacerých diel?
2: Postavička má svoj základ, má nejaké prvky, ktoré sú nemenné, a mnoho z nich má svoj skrytý význam, a ďalej sa vlastne formuje rôznymi edíciami. Na jednej výstave mala v ruke basketbalovú loptu, tu som nazval Ready to Play. Posledná výstava v Soule sa volala Rust Engine. Tam sa vlastne postavička rôznymi fázami od úplne tej základnej až po Rust Engine 2 transformovala do podoby takého robota, a tiež to malo nejaký ďalší význam, ktorý som tým chcel povedať. Takže základy nemenný a rôzne edície vyzerajú trošku odlišne a každá z nich má svoj vlastný zmysel.
1: S Adamom Bázlikom sa porozprávame aj o tom, že jeho výtvarné dielo, postavička, je vynikajúcou možnosťou, ako sa cez módu dostať do Ázie, a to konkrétne do Južnej Kórey. Ale medzi tým pre vás máme IMT Smile a ich hit Anna.

0: čo nás živí, čo nás teší. Práca, záľuby, hobby, životná filozofia.
1: Rozprávame sa s dizajnérom a výtvarníkom Adamom Bázlikom. Najprv sa predstavil ako výtvarník a vytvoril si svoju typickú postavičku. Na jeho obrazoch ju vidíme v rôznych sériách a tento motív zaujal aj v Ázii. Vďaka sociálnym médiám sa podarilo Adamovi Bázlikovi presadiť aj tam, no v trochu inom segmente. Martinovi Jurčovi povedal aj o tom, ako sa začala táto jeho druhá etapa tvorivej práce.
2: Ešte som nespomenul, že okrem postavičiek, a teda sôch, tvorím aj módu. Navrhujem a následne šijem najmä kabelky, tašky, šil som aj nejaké šaty, ale najviac mi vyhovovali tie tašky, kvôli tomu, že netreba mať počet veľkosti, ale vlastne sa dá spraviť niečo, čo sa dá dať komukoľvek, komu to bude páčiť. Súvisí to s postavičkami takým spôsobom, že danej postavičky a jeho tvár je použitý následne ako vzor na tej taške. Je to prepojené. Keď som začal s touto tvorbou, stretol som sa s kamarátkou, ktorá mi povedala, že tašky, ktoré tvorím, by sa mohli páčiť práve ľuďom z Ázie. Inšpirovalo ma to teda k tomu, aby som cez Instagram našiel nejakých ľudí, nejaké modelky, ktoré by eventuálne mohli nosiť moje veci, mohli by sa v tom odfotiť. Ja by som tie fotky niekam pridal, začal takto prezentovať svoju tvorbu. Našiel som v Soule modelku, ale zároveň aj dizajnérku In Young Jo a jej som poslal jednu tašku. Jej sa veľmi páčila a na základe toho som začal posielať takto tašky rôznym modelkám v jej okolí a tie mi posielali fotky, ako sú s taškami odfotené v Soule. Ja postupne som si vytvoril nejakým spôsobom komunitu okolo toho, čo robím. No a v roku 2025 som nebol úplne spokojný v mojej práci a rozhodol som sa urobiť nejakú radikálnu zmenu. Tak som si kúpil jednosmernú letenku, odletel som do Soulu a tam som sa vlastne ako stretol s rôznymi ľuďmi, s ktorými som bol v kontakte cez internet a začal som pracovať na tom, aby tam moja tvorba bola viac vidieť. Začal som hľadať postupne nejakú galériu, v ktorej by som mohol mať prvú výstavu a tak.
3: Čím to je, že teda v Koreji takto zarezonovalo to vaše umenie? Je to nejaký iný typ premyšľania, alebo v Koreji cez iné komunikačné kódy premyšľajú?
2: V Koreji, alebo teda celkovo v východnej Ázii to funguje preto, lebo v ich popkultúre je oveľa viac zaužívané používanie rôznych postavičiek. Celkovo tam majú ľudia napríklad blízko viacej k anime a podobne.
3: Dá sa tento koncept potom preniesť aj cez to samotné vaše umenie sem na Slovensko? Alebo teda plánujete to tak, ako ste odišli do Koreji, tak teda sa vrátite sem do Bratislavy?
2: Z toho, čo som zatiaľ povedal, má možno mnoho ľudí pocit, že to, čo tvorím, je skôr pre Koreu a východnú Áziu. Tento rok sa začala vlastne aj výstava v New Yorku a plánujem výstavu v Miláne, respektíve byť súčasťou skupinovej výstavy. Veľmi rád, ak sa nájde nejaká galéria, s ktorou by to rezonovalo, by som mal výstavu aj v Bratislave.
0: Čo nás živí, čo nás teší.

0: Legendárna Dolly Parton v rádiu Regina, prajeme vám dobré ráno na západ krajiny. Je 7 hodín 31 minút a o chvíľu aj Edo. Tento hit od Roba Grigorova máme pre vás hneď po doprave.
1: Pohotovosť.
2: Srdcové arytmie môžu mať rôzne príčiny aj prejavy. Kedy sú neškodné a kedy už predstavujú vážne riziko? Aké sú možnosti ich diagnostiky a liečby? Aj o tom sa Alžbeta Beňová porozpráva s doktorom Adriánom Bystrianským, primárom oddelenia arytmií Stredoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb v Banskej Bystrici. Počúvajte v pondelok po 21.
3: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
4: Prežite nezabudnutelný deň v znamení krásy, krojov a tradícií. Slovenský deň kroja. Už 15. augusta na námestí SNP v Banskej Bystrici. Na vás od 10. čaká bohatý folklórny program na dvoch pódiach, ukážky remesiel, slávnostná bohoslužba a večerný gala program. Príďte v kroji a zúčastnite sa najväčšieho folklórneho sprievodu na Slovensku. Slovenský deň kroja 15. augusta v Banskej Bystrici.
5: Andy, koľko prasiatok vidíš?
6: 5?
5: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.

0: 7 hodín 38 minút je aktuálny čas a už sa otepluje na západnom Slovensku. Aktuálne je od 19 stupňov v Prievidzi po 24 v Bratislave. Dnes bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a neskôr popoludní ojedinele prehánky alebo búrky. Aj dnes bude mimoriadne teplo 34 až 39 stupňov a slabý postupne prevažne južný vietor do 20 km za hodinu, ale neskôr popoludní sa zmení na severný. Pri búrkach vietor prechodne zosilnie. O tom, ako bude zajtra, hovorí meteorologička Jana Čerbová.
1: Zajtra bude trocha zmena v tom, že sa môžu vyskytnúť ojedinele prehánky v popoludnejších hodinách, prehánky alebo búrky. Podobná noc ako dnes, to znamená 23 až 18 vúdoch, hlavne v tom trenčianskom kraji to môže byť okolo tých 16-17 stupňov a zajtra bez zmeny väčšinou 33 až 39 stupňov.
2: Príjemné ráno.

0: Slavka Tkáčová a jej V rytme hudby sme mali pre vás v rádiu Regina. Román Lakte, nemecko-tureckej spisovateľky Fatmy Aydemir, narodenej v roku 1986, sprevádza slogan Všade sú lakte silnejších. Je to príbeh mladej ženy, ktorej sa po nečakanom incidente obráti život na ruby. Nemeckej spoločnosti prinieslo dielo prekvapujúci pohľad na spoločenskú realitu z hľadiska komunity, ktorá je aj nie je doma v tejto krajine. Tento debut získal hneď dva významné literárne ceny, cenu Klausa Michaela Kujného a cenu Franca. Román Lakte do slovenčiny preložil Marian Hatala. Rozpráva sa s ním Ivica Rutkajová.
1: Vy máte rád autorku Fatmu Aydemir. V každom prípade, aspoň ak budeme hovoriť o prekladateľskej a publicistickej pozornosti, ktorej ste venovali autorke a jej písaniu.
2: Áno, to je pravda. Ja som si obľúbil hneď pri prvom čítaní. To bol prípad románu Ginovia, ktorý vyšiel skôr ako jej debutový román Lakte, Elmbogen. Vravil som si, že je dobré, keď bude mať svojho prekladateľa táto známa a v Nemecku veľmi čítaná, rešpektovaná autorka.
1: Ako by ste charakterizovali jej písanie a jej osobnosť? Samozrejme, pýtam sa na to preto, pretože osobnosť a písanie veľmi úzko súvisia.
2: Tak je to dáma výrazného kritického myslenia, angažovaná v tom najlepšom zmysle slova. Autorka, ktorá sa narodila už v Nemecku, v Karlsruhe, ale teda prisťahovalcom tureckým, a tematizuje zrážku dvoch rôznych kultúr, tej väčšinovej, tej menšinovej. Ona sa narodila vo Weddingu, to je štvrť, kde žije množstvo Turkov. Píše o tom, čo pozná, rozpamätáva sa na svoje korene, tie turecké, alebo presnejšie turecko-kurdské, pretože ten motív konfliktu medzi Turkami a Kurdmi je stále prítomný v jej písaní. Popri týchto realiách spoločensko-politických vždy vymyslí pútavý príbeh, takže z rukopisu vzniká zaujímavá mozaika.
1: Je román Lakte Fatmy Aydemir autobiografickým románom? Mnohé detaily nás zvádzajú k tomuto čítaniu.
2: Lakte tematizujú samozrejme aj osobné skúsenosti a z veľkej časti je to životopisný román. Viem presne o miestach, ktoré sa týkajú jej osobného, súkromného života, jej osobnej skúsenosti.
1: Nebudeme prezrádzať.
2: Čitateľ pozorný vystupuje. No a Lakte majú lineárne vyrozprávaný príbeh, ktorý vo svojom strede, vo svojom jadre je veľa nápätia, veľká dráma.
1: Hlavná hrdinka je to takzvané zlé dievča, ktoré hľadá svoju identitu, tak ako hovoríte a tak ako píše Fatma Aydemir, na rozhraní dvoch kultúr.
2: Áno, Hazal má takmer 18 rokov a rebeluje, pretože nie je doma ani v tej väčšinovej kultúre, tej nemeckej. Nevie si nájsť svoje miesto v Nemecku, v tom Berlíne, vo štvrti Wedding, nevie si nájsť miesto ani v rodine, ktorá je patriarchálne usporiadaná, pochopiteľne. O všetkom rozhoduje viac menej otec. Tá revoltujúca Hazal hľadá sama seba, dopúšťa sa drobných krádeží, ocitá sa v spoločnosti mladých ľudí bez práce, kde hlavnou témou dňa je, ako sa zabaviť pri počítači alebo pri hracích automatoch, ako si užiť. V tomto hodnotovom prázdne sa orientuje o to ťažšie, že teda má necelých 18 rokov a teda je vykorenená tam aj tam.

0: Rádiu Regina aj Black. Dobré ráno, teraz je 7 hodín 55 minút a presne o 8 máme pre vás aj správy Slovenského rozhlasu s Otom Gernerom.
1: Príjemná sobota s Rádiom Regina Západ. Zvony nad krajinou.
2: Región Spiš patrí k najvyhľadávanejším regiónom Slovenska. Tentokrát sa vyberieme do obce Spišských rhov, kde aj obyčajný pavúk dokáže spôsobiť zastavenie času.
3: Natiahol si pavúčinu, tomu zmotalo. A takto to robil už niekoľko rokov. Prišla až do tých koliesok, do tej prevodovky a hodiny zastali.
2: Ako však beží čas? A bežný aj ten nevšedný deň v Spišskom rhove vám povedia Slavka Ivančová a Kristýna Bertičová v nedeľu po 11.
4: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
5: Opravdovej demokracii nestačí institút. Ona potrebuje lidi.
6: Berlín vyzýva všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
7: Nech žije družba medzi národmi Sovietského zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
8: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
9: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali.
10: To bolo ako v románe.
11: Kúr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
12: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
4: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
13: Čo nevidíš?
14: Očividne.
15: Poškodenie zraku cukrovkou nebolí. Objednaj sa na prehliadku k očnému. Zisti viac na www.očividne.com.
16: Objavte výhodné ponuky v sieti potravín Fresh. V ponuke už od štvrtka zlatý bažant Radler 0,0 s príchuťou citrón alebo citrón baza meta len za 68 centov. V rovnakej akciovej cene kúpite aj novinku zlatý bažant Radler, šport citrón alebo šport pomaranč. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. V akciovej ponuke zlatý bažant Radler 0,0 rôzne druhy príchutí len za 68 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.
1: Rádio Regina. Hudba môjho života.

0: Rádio Regina. Hudba môjho života. Rádio Regina. Váš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Po viac ako štvororočnej rekonštrukcii vodičom k dispozícii úsek tzv. Panelky pri Trenčíne. V Liptovských Revúcach sa po roku bude opäť súťažiť vo varení a jedení brinzových halušiek. Dnes bude jasná až poloblačno, ojedinele búrky 34 až 49 stupňov, na severe Slovenska okolo 32 stupňov. Dobré ráno vám želá Otto Gerner. Slovenská správa ciest spúšťa v týchto chvíľach do plnej prevádzky zrekonštruovaný úsek cesty prvej triedy medzi Mníchovou, Lehotou a Chocholnou, vrátane oboch mostov cez Váh. Práce trvali 4,5 roka a pôvodne uvádzané náklady sa zhruba strojnásobnili na vyše 56 miliónov eur. Pokračuje hovorkyňa správy ciest Jana Lukáčová.
2: Zrekonštruovaná cesta odbremení tranzitnú dopravu z mesta Trenčín, smerujúcu z diaľnice do regiónu Hornej Nitry a opačne. Modernizáciou úseku sa zvýši bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky.
1: Obyvatelia dotknutých obcí pri ceste za prácou využívali vyše 20-kilometrové obchádzky. Asi najviac sa to dotklo obce Opatovce, ležiacej najbližšie gobom mostom. Starostka Iveta Mondeková dokončenie rekonštrukcie víta, no vníma aj určité riziká, napríklad protihlukových bariér.
3: Dosť veľkej miere zabraňujú výhľadu pri výstupe, takže uvidíme, čo to prinesie. Tam znížená rýchlosť 50, ale či skutočne bude to dodržované, ako to bude kontrolované.
1: Panelka má ešte jeden úsek v pôvodnom stave 3-kilometrovým smerom na Drietomu k hraniciam s Českom. Rezort dopravy avizoval, že sa už vysporiadali problémové pozemky a oprava úseku sa pripravuje. Medzi Nitrou a Zlatými Moravcami začala premávať taktová autobusová linka. Autobusy jazdia cez víkendy v pravidelných hodinových intervaloch, v pracovných dňoch každú polhodinu. Podobne už fungujú aj ďalšie dve taktové linky medzi krajským mestom a Šaľou a na trase Nitra Vráble Levice. Regionálny manažer spoločnosti Arriva Jan Morvaj potvrdil, že je záujem o takéto cestovanie.
4: Na trase do Levíc sme videli medziročný nárast takmer 11%. Na trase Nitra Šaľa zrástol počet cestujúcich takmer 10%. Ľudia sa vrátili do autobusov, pretože zistili, že regionálna doprava im poskytuje službu, na ktorú sa môžu spoľahnúť. Bez toho, aby museli hľadať v cestovnom poriadku. V tom je podstata taktovej dopravy.
1: V Martine pokračuje druhý ročník Medzinárodného krajinského festivalu. Stretnutie Slovákov z celého Slovenska je podľa hovorkyne Matice slovenskej Laury Hancovej oslavou spoločných koreňov kultúrneho dedičstva a hodnôt, ktoré spájajú slovenské komunity po celom svete.
5: Po úspešnom prvom ročníku sa opäť stretávame, aby sme spoločne oslávili slovenské tradície, folklór, hudbu a silné puto Slovákov, žijúcich doma aj v zahraničí. V programe sa predstavia krajanské folklórne súbory zo Srbska, Chorvátska, Maďarska, Českej republiky a Spojeného kráľovstva, ktoré prinesú bohatstvo slovenských tradícií uchovávaných za hranicami Slovenska.
1: V Liptovských Revúcach sa predpoludním začne súťaž vo varení a jedení brinzových halušiek. 28. ročník je zameraný na remeslá a tradície. Téma tohto ročníka zo starých do mladých rúk má spájať všetky generácie a vekové kategórie, hovorí organizátorka Miroslava Dančeková z občianskeho združenia Revúcky haluškári.
6: Čakajú vás poctivé brinzové halušky, remeslá našich predkov, folklór, koncerty, program pre deti a aj obľúbená súťaž vo varení a jedení brinzových halušiek.
1: V druhom kole našej druhej najvyššej futbalovej súťaže Liptovský Mikuláš zvíťazil nad Galantou 2-0 a pripísal si druhé víťazstvo v novej sezóne. 3 body získalo aj Pohronie, ktoré zdolalo Považskú Bystricu 2-1. Dnes bude jasná až poloblačno, miestami prechodne zväčšená, oblačnosť k večeru ojedinele prehánky alebo búrky. Cez deň 34 až 39 na Kysuciach, Orave a pod Tatrami okolo 32 stupňov. Slabý miestami južný k večeru, na západe severný vietor do 20 km za hodinu. 8 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
7: Ďakujeme o to a po správach ideme opäť aj na cesty na západnom Slovensku. Úsek od Piešťan po odbočku na Leopoldov je uzavretý pre preteky. Obmedzenie potrvá do 17. V Novom meste nad Váhom sa koná hudobný festival. Počítajte s obmedzeniami a zvýšenou premávkou. Cesta medzi Uhrovcom a Jankovým Vrškom je uzavretá pre preteky. Uzávera potrvá do nedeľného večera. To je všetko. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ bez budíka.
7: Tak ako sme počuli aj v správach, teploty opäť aj dnes pôjdu poriadne vysoko, tak dajte si na seba pozor. Ak by ste ale aj napriek horúčave chceli niekam vybehnúť, tak jasné, dáme vám pár tipov, kam sa vybrať. Pozdravujú Peter Rusňák a Juraj Zváč.
0: Rádio Regina Západ bez budíka.

0: Tipy na víkend.
1: Ako sme sľúbili, máme pre vás tipy, tak poďme na to. V Dražovciach oslavia sviatok nového chleba so zameraním na dožinkové zvyky. Viac sa dozvieme od Miroslavy Zaujcovej.
2: V piatok už bude sprístupnená výstava dražovských krojov a tradičného bývania v dražovských domčekoch. V sobotu o 14. hodine bude sprístupnený kostolík svätého Michala Archaniela. Po prehliadke dražovských domčekov sa sformuje sprievod s dožinkovým vencom do kultúrneho domu v Dražovciach. O 16. hodine v hlavnom programe v sobotu vystúpi folklórna skupina Slatina zo Zvolenskej Slatiny, spevácka skupina Zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku Váraďan z Oradeji, Nevedza z Nitry, ľudová hudba, ktorá má veľmi zaujímavý názov bez názvu, spevácka skupina Slovenskej samosprávy v Tatabáni, folklórna skupina Tradícia z Nitry Dražovec, ktorá je zároveň aj hlavným poriadateľom podujatia.
1: V Nedožeroch Brezanoch nedaleko Prievidze bude dnes ľudový jarmok pod Vrbičkami, informuje Bibiana Krpalanová.
3: Záujemcovia sa dozvedia viac o práci keramikárov, drotára, nožiara alebo košikárky. Zaučite sa, ako sa vyrába postavička zo šupoľa či slamená ošitka. Tento rok k nám zavítajú aj členovia historického cechu Terra de Selinan zo Žiliny, ktorí ukážu historické postupy výroby sviečok, minci a príde aj kováč. Atraktívnym stanovišťom bude aj stanok lukostrelca, kde si lukostreľbu môžete aj vyskúšať. Pre deti aj dospelých sú nachystané rôzne hry a sprievodný program. Ak vám pri potulkách vyhladne, môžete si dať bialoše, pagače či domácu kapusnicu. Od 16. hodiny program spestria vystúpenia folklórnej skupiny Rokúška z Nitrianskeho Rudna a folklórneho súboru Marina zo Zvolena. V prípade nepriaznivého počasia sa jarmok koná v spoločenskej sále obecného úradu.
1: Dnes sa určite na opletí navštíviť aj Trenčiansky hrad. Čakajú vás tam napínavé ukážky historického šermu, dobové scénky plné humoru a atmosféra čias, keď sa česť bránila mečom. Okrem toho sa môžete pridať aj na komentovanú prehliadku mesta s aktuálnou témou Rieka Váh a život v nej. Pokračuje Viktória Buchelová.
4: Dozviete sa zaujímavosti o splavovaní Váhu, rybolove či o tom, čo znamenali pojmy ako predník, zadník alebo gebuľa. Večer o 19. hodine vás v Atriu pod vežou čaká autorská inscenácia Pavla Seriša Pozemšťan. Fyzický stand-up a komediálna pantomíma s humorom a nadhľadom ponúknu pohľad na svet očami mimozemšťana, ktorý sa snaží pochopiť ľudí 21. storočia. Nedeľa bude patriť rodinám aj milovníkom hudby. O 17. hodine uvedie Bábkové divadlo na Rázcestí v Atriu pod vežou predstavenie Dve rozprávky na brúšku, plné humoru, poučenia a šťastných koncov. Víkend uzavrie o 18.30 na Mierovom námestí Hudobná nedeľa s kaviarenským orchestrom Andreja Záhorca, ktorý prinesie noblesnú atmosféru starých kaviarní, filmové melódie, evergreeny aj virtuózne hudobné vystúpenia.
1: Aj letná Nitra je plná podujatí, hovorí Eva Mesárošová.
5: V sobotu sa môžete tešiť na staromestské korzo, oživenie tradície stretávania sa a prechádzok na pešej zóne. Buďte svedkami štýlu zo začiatku storočia v mnohých oblastiach: doprava, hudba, tanec, divadlo či remeslá. Korzujúci sa tak ako inak v dobovom oblečení pokochajú výstavou veteránov, tancochtiví sa môžu naučiť tancovať v štýle swingu aj v sprievode Dixielandu, deti poteší divadlo z maringotky či tradičné bábky. Bohatý program sa začne o 16. hodine na pešej zóne v Nitre. V nedeľu vystúpi o 17. hodine na pódiu na pešej zóne Král Šašo, hlavná postava komponovaného programu, ktorý spolu s divákmi vytvorí ilúziu kráľovského dvora a zahrá tradičný príbeh o únose a vyslobodení princeznej, poňatý samozrejme trocha netradične. A o 18.30 sa môžete pozrieť na vystúpenie speváčky, skladateľky a textárky Janaís. Jej charakteristický pop s prvkami folku a šansonu si získava poslucháčov všetkých vekových kategórií.
1: Aj tento víkend si môžete dať rande s našim hlavným mestom. Tému komentovanej prehliadky priblíži Barbora Lehocká.
0: V sobotu o 18.00 prehliadka priblíži Mudroňovú ulicu, kedysi známu ako Cisárska cesta, ktorá spájala Bratislavský hrad so západom a slúžila aj na zásobovanie hradu pitnou vodou. V nedeľu o 10.00 môžete objaviť s deťmi uličky historického centra a ich skryté príbehy na rodinnej vychádzke. Ak máte radi šach, v nedeľu o 17.00 pozývame na nádvorie Mešťanského domu na Bielej 6. Príďte si zahrať a oddychnúť v príjemnej spoločnosti.
1: V centre ekovýchovy na Bratislavskom Kamzíku budú zajtra v hlavnej úlohe opeľovače, pokračuje Pavla Léniová.
6: O včele medonosnej ste už určite veľa počuli, ale pozrieme sa na také opeľovače, ktoré možno zostávajú neprávom v jej tieni a mnohé z nich sú dokonca efektívnejšie. Príďte spoznať pestrice, čmele, trúdovky, rôzne muchy či osy. Zahráme sa s deťmi aj dospelými, na opeľovače budeme opeľovať obrovské kvety alebo si do pozorovacích pohárikov šetrne odchytíme niektoré druhy opeľovačov. Špeciálnym hosťom bude ornitológ Peter Nociar z HKO Malé Karpaty, ktorý nám predvedie miestne druhy vtákov, spoznáme ich na vlastné uši a oči a povie nám niečo aj o tých druhoch, ktoré sa živia opeľovačmi, ako sú včeláriky či včely.
1: A ešte jeden tip. V Lubine nedaleko Nového mesta nad Váhom budú mať dnes súťaž vo varení gulášu s názvom Podkozinská vareška. Na podujatí vystúpi country skupina Pohodička.
7: Ahoj, ja som Peter.
8: Ja som Viktória, sme Peter Beach Projekt.
7: A zdravíme všetkých poslucháčov Rádia Regina.

0: podcast Rádia Regina Západ.
1: Žije vo Francúzsku pri Bordeaux a skúma paleolit. Z kamenných nástrojov, prevrtaných mušlí či hrotov z mamutoviny dokáže vyčítať, ako žili naši pravekí predkovia. O našich najstarších dejinách, archeologických objavoch na Slovensku a aj o svojej novej knihe Stručné dejiny Slovenska pre mladých čitateľov porozprávala archeologička Bibiana Hromadová. Eva Viteková sa jej pýtala aj na to, ako sa píše o tisícoch rokov dejín tak, aby to bolo presné, ale zároveň živé a zrozumiteľné aj pre mladých.
2: Toto je veľmi, veľmi výborný postreh a otázka, pretože ja ako špecialista samozrejme som viacej, mám väčší fokus na tie najstaršie dejiny, než na tie neskoršie, ktoré sú pre mňa už skutočne mladé, ako by to bolo včera, povedzme sa to neviem, pretože ja študujem 40-30 tisíc rokov staré materiály. A napísať jednu knihu, ktorá pokrýva vlastne celé tie dejiny, aj ten pravek, je veľmi ťažké, je to veľká výzva a vždy samozrejme sa človek tak podvedome zamerá na nejaké určité obdobie, čo bol pravdepodobne aj môj prípad, ale s mnohými kapitolami mi pomohli práve kolegovia, ktorým srdečne ďakujem za túto pomoc, ktorí to so mnou čítali a prezerali a potom samozrejme editorská práca k tomu, až sme dospeli vlastne k jednému výsledku.
3: Tá kniha je pomerne, dalo by sa povedať, pre mladého čitateľa, takého 12-ročného človeka, aj akože hrubá, ale je naozaj prekrásna, sú tam ilustrácie, ktoré dopĺňajú teda vaše texty, vaše vysvetlenia, vašu celú knihu. Čo ste v tej knihe určite nechceli urobiť? Nechceli ste z archeológie vyrobiť dobrodružný mýtus, alebo naopak taký suchý prehľad nálezov a dalo by sa povedať, že nudu? A prečo je to také pútavé a dá sa to teda dobre všetko tým deťom vysvetliť?
2: Ja som sa chcela vyhnúť hlavne takému opakovaniu sa o dobrodružstve, hoci archeológia je dobrodružstvo, to ako musím priznať, že je to veľa cestovania, veľa zaujímavých vecí, sú to analýzy, kombinuje to množstvo vecí. Ale ja som chcela dať trošku iný pohľad na archeológiu ako na vedu, ktorá je vedou, ktorá pracuje s exaktnými údajmi, ktorá spolupracuje s obrovským množstvom iných vied. To bolo pre mňa dôležité. Väčšinou je na archeológiu pozerané ako na nejaký príbeh, čo sa stalo v minulosti. Ja som chcela ukázať, že k tomu príbehu nejak musíme dospieť. A na to, aby sme vedeli, čo sa v tej minulosti dialo, potrebujeme aj geológiu. V podstate sa tam uplatňa matematici, inžinieri, akýkoľvek špecializácie. Ľudia majú často predsudky, že archeológia to je v podstate iba humanitný odbor alebo historická veda a jednoducho sú to čísla, dátumy a oni si to nebudú pamätať a mená a podobne. Nie je to pravda, ja mám kolegov, ktorí pracujú na takých témach, čo sú z technických odborov, že sama niekedy ledva postihnem vlastne tú ich špecializáciu, že o čom to je.
1: Celý rozhovor nájdete v našom archíve na stránke reginazapad.sk alebo v podcastoch.
0: Hosť rádia Regina Západ. Od pondelka do piatka o 12:30.

0: Česká legenda Marie Rotrová a jej hit z roku 2003. Toto sme mali pre vás na rannú pohodu. Bude 8 hodín 30 minút a po zelenej vlne aj toto. Twisting by the pool a Dire Straits už o chvíľu.
1: Piesne, ktoré ich formovali, sprevádzali a v ich živote zanechali nezmazateľnú stopu.
2: Vybral som veľmi veľa skladieb od Pink Floydu, pretože to je kapela, ktorú môžem počúvať, keď mi je zlé, aj keď mi je dobre.
3: Hudba prechádza celým telom, osobnosť sa formuje hudbou, vytvárajú sa citové bunky tak, že ten človek sa mení tou hudbou. To sú vážne veci.
1: Vlado Franc a jeho hostia o svojej obľúbenej hudbe. Túto hudbu mám rád vždy v nedeľu po 10.
4: Príďte osláviť dve okrúhle výročia rozhlasového a televízneho vysielania na Slovensku na tematickú výstavu v Bratislavskej obrátenej pyramíde. V našom improvizovanom štúdiu privítame známe tváre a hlasy rozhlasovej a televíznej histórie. Alenu Hribanovú, Romana Bomboša, Martina Šedia a moderátorov Rádia Regina Západ, Noru Turancovú, Martina Jurča a Richarda Šimegiho. Výstava k tému výročiu rozhlasu a 70. výročiu televízie ponúkne zaujímavosti pre všetky generácie aj rodiny s deťmi. Tešíme sa na vás už pondelok 3. augusta o 10.
5: Andy, koľko mušketierov vidíš? 5? Ani do 5 ich nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
6: Piati proti piatim. Už čoskoro.
0: Zelená vlna. Pozdravujeme aj na cesty. Úsek od Piešťan po odbočku na Leopoldov je uzavretý pre preteky, a to do 17. V Novom meste nad Váhom sa koná hudobný festival. Počítajte s obmedzeniami a zvýšenou premávkou. Cesta medzi Uhrovcom a Jankovým Vrškom je uzavretá pre preteky. Uzavera potrvá do nedeľného večera. Videli ste aj jeden radar, a to v Bratislave na začiatku v Rakúnskej cesty smerom z Hradskej. To je všetko. Šťastnú cestu.
7: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Dobré ráno, počúvate Rádio Regina. V rámci Bratislavského kultúrneho leta si môžete už dnes užiť bazénovú párty na kúpalisku Rosnička, ktoré prináša do Bratislavy jednodňový letný mestský festival. Spojí kúpanie, hudbu, šport, oddych a komunitnú atmosféru na jednom mieste. Bratislavské kultúrne leto samozrejme pokračuje aj v auguste, a to napríklad aj obľúbeným cyklom kultúrnych večerov na historických hradbách. Marcela Jedináková sa podrobnosti dozvedela od garantky podujatí a kultúrnych večerov na hradbách Lejsa Bovej z Bratislavského kultúrneho a informačného strediska.
1: Je to priestor mestských hradieb, ktoré vedú od Rubnajovho námestia až po Staromestskú ulicu alebo Zochovú ulicu. Priestor týchto hradieb vytvára veľmi čarovnú atmosféru, má to taký svoj genius loci. V podstate nikdy inokedy, v žiadnom inom ročnom období tam není tak krásne ako v lete, a keďže je to outdoorové podujatie a hradby nemajú žiadne možnosti sa schovať, tak vlastne v lete je to úplne ideálne miesto, kde sa dajú tieto podujatia robiť. Zároveň je to trošku mimo tej obytnej časti, čiže má to vlastne aj taký trošku upokojujúci ráz.
2: Letné stredy a ich program prepája okrem prezentácií lokálnych vinárstiev a producentov vína aj rôzne formy kultúrneho programu.
1: Od slam poetry cez kúzelnickú show pre dospelých, diskusie až po koncerty a DJ sety. Hudobná dramaturgia je postavená na súčasnej tanečnej hudbe, nudisko, funky house, elektronika, ale zároveň aj moderným spracovaním hitov 80. a 90. rokov, a teda vyvrcholením tohto cyklu bude vystúpenie huslového kvarteta s vizuálnou projekciou. To bude posledné hradby.
2: Podujatia podporujú komunitný život a oživujú priestor hradieb aj v prepojení s Kapitulskou ulicou.
1: Každý jeden večer bude súčasťou tohto programu aj vychádzka v rámci cyklu Rande s mestom, ktorá bude venovaná vlastne tejto Kapitulskej ulici, a teda záujemcovia sa budú môcť pozrieť aj do takých možno skrytejších miest na tej Kapitulskej ulici, ktoré bežne sú neprístupné, ale budú nám také pootvorené.
2: Novým priestorom tohto ročného Bratislavského kultúrneho leta je nádvorie domu hudby Georgievičovho paláca na Panenskej ulici. O programe hovorí Zuzana Blehofrancúzová z BKIS.
3: V letnej sezóne privítajú návštevníkov a návštevníčky podujatia utorky a v stredu. V utorky pozývame na koncerty s hudobnými hostiami. Vždy v stredy pozývame na premietania kultových filmov.
2: Záver kultúrneho leta patrí každoročne veľkému finále pri fontáne. Viac povie hlavný projektový manažér festivalu Peter Ondík.
4: Tento rok to rozširujeme až na 3 dní, pričom prvý deň v piatok bude venovaný slovenským kapelám a DJom. Druhý deň zase v spolupráci s Trnavským divadlom Jana Palárika pripravujeme divadelné predstavenie Filip, venované odkazu Jara Filipa. A v nedeľu 31.8. už tradične končíme veľkým koncertom v spolupráci so Slovenskou filharmóniou.
0: No a okrem toho už v pondelok otvára svoje brány aj letná Bratislavská univerzita seniorov.

0: 8 hodín 47 minút je aktuálny čas. Prajeme vám dobré ráno a pozdravujeme teraz aj na Bratislavskú Kolibu, konkrétne meteorológa Davida Frndu. Aj vám dobré ráno.
1: Príjemné ráno prajem.
0: No tak teploty už stúpajú, ako vidím na vašej stránke, tak už sa blížime aj k 30-kám. Tak ako je aktuálne na západe krajiny?
1: Áno, máte pravdu, je polojasno až oblačno a tie teploty už niektorých lokalitách presiahli 30 stupňov, už je teraz tropický deň a to nie je ani 9 hodín. Najteplejšie v Kamenici nad Hronom, tam je 31 stupňov, naopak najteplejšie v Valaskej Belej 22. Pozrieme sa ešte do ostatných lokalít, Holič 28, Senica 27, Bratislave na Letisku a na Kolíbe 29, na Malom Javorníku 28, v Kráľovej pri Senici 27, v Bielom Kostole 26, v Piešťane 27, na Mijave 26, v Trenčine 25, v Prievidzi 26, v Kamanovej 25, v Nitre 28, v Žikave 30, v Leviciach 29, v Mužli aj v Hurbanove takisto 30 stupňov, no a v Žiarci 27, a ku tomu nám fúka prevažne slabý vietor.
0: Čaká nás ďalší mimoriadne horúci deň však.
1: Áno, áno, to denné teploty 34 až 39 stupňov, nevylučujem, že na juhu môže byť najteplejšia lokalita a môže mať až 40 stupňov, no bude jasno až poloblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a neskôr popoludní sa ojedinele vyskytnú prehánky alebo búrky, no a postupne sa nám rozfúka prevažne južný vietor do 20 km za hodinu, ale večer sa zmení na severný a pri búrkach môže prechodne zosilnieť.
0: A ako to bude potom vyzerať v noci a zajtra?
1: V podstate veľmi podobne, jasno až poloblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Zrážky sa môžu vyskytnúť v noci aj cez deň ojedinele podobe prehánok alebo búrok. Nočná teplota tiež veľmi vysoká, 24 až 18 stupňov, no a denná teplota 33 až 39 a cez deň sa nám rozfúka prevažne severný vietor do 30 km za hodinu.
0: Ďakujeme, predpoveď nám ponúkol meteorológ Dávid Frnda zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Peknú sobotu ešte prajeme.
1: Pekný víkend, do počutia.

0: Rádio Regina.
1: A počúvali ste sobotné Bez budíka, prvé v tomto mesiaci a o chvíľu aj prvá augustová panoráma. Po 9. bude s vami Richard Čimegi, dobré ráno.
2: Pekné ráno.
1: A vraj sa pôjdeme v týchto horúčavách aj schladiť k moru však?
2: Tak keby som nemal reláciu, už aj tam som samozrejme, ale nielen sám zo Celeste Buckingham, ale to neznamená, že my dva sme párik, pretože ja by som nemohol byť vekovo otcom. Pôjdeme na ostrov Madeira, pretože tam Celeste Buckingham žije a teda chvíľa, keď sa presunula na chvíľku, pretože uvádzala aj vlastne debutovú knihu tu na Slovensku, tak tu sme využili a nahrali sme naozaj skvelý rozhovor, k tomu pesničky, hity, kde aj ty máš samozrejme v tom prsty, ako dobre vieš. To všetko budete počuť po 10. A čo je zaujímavé, Celeste je aj takou ambasádorkou pre mladých ľudí, pretože na Slovensku, alebo teda Slovensko, jednou z krajín, ktoré je na tom ako jedno z najhorších, čo sa týka duševného zdravia alebo podpory či ochrany duševného zdravia, napríklad medzi mladými dievčatami. Takže aj o tom budeme hovoriť.
1: Áno, aj toto bude v panoráme s Richardom, tak príjemné vysielanie.
2: Ďakujem pekne.
1: A pozdravujú vás aj Peter Rusňák a Juraj Zváč.
0: Počúvate Rádio Regina Západ.

0: Počas augusta vám ponúkame rozhovory s príslušníkmi ozbrojených síl Slovenskej republiky, ktorí boli nominovaní v ankete Vojenský čin roka. Do armády sa úspešne hlási aj veľa žien. Tie majú na výber z okolo 900 rôznych profesí.
1: Od zdravotničky, psychologičky, cez logistiku, spojarinu, operatorku, analytičku, psovodku a tak ďalej. Čiže tie ženy jednoducho využívajú tú príležitosť a vstupujú do ozbrojených síl.
0: Počúvajte Portréty s Michalom Hercegom v nedeľu po 15.
2: V týchto dňoch nejubiluje len rozhlas. Pripomíname si aj 20. výročie začiatku vysielania relácie Kapela Hraj. Pripomenieme si ho so strihom úplne prvej relácie z tohto cyklu z januára 2006. Hosťom prvej relácie bol Martin Hrubý, bývalý kapelník najstaršej dychovej hudby na Kysuciach Neslušanky.
3: Otec bol kapelníkom dychovky Nesluša a ja ako 15-ročný som sa učil pri ňom ako hudobník.
2: Nenechajte si uísť reláciu Kapela Hraj s Ľubošom Kovačechom v pondelok 3. augusta 5 minút po 20.
4: Roma Spirit oceňuje ľudí,
5: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného, starostu alebo aktivistu mimovládku?
4: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
5: Na www.romaspirit.sk.
6: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.
7: Volám sa Boris Filan a som človek obojživelník, lebo celý život pracujem pred mikrofonom alebo pred kamerami. Uvažoval som, čo môžem rozhlasu a televízii popriať ich výročiu. Napadlo mi, že ako deti sme hrávali s bratmi Jurikovcami bábkové divadlo a ich mladšia sestra Ľubica dostala hlavnú úlohu. Ona bola náš divák. Smiala sa a tlieskala. Myslím si, že môžem televízii zaželať veľa verných a spokojných divákov, lebo vy ste tí najdôležitejší.
8: Rádio Regina Západ.
9: Myslím, že ste tak rozsiahle rádio, kde dávate zo všetkého. Aj od politiky, aj od stola, aj pre zabavu, aj pre vedomosť. No, všetko tam je. Preto vás počúval, lebo ma naplňate tým všetkým, čo chcem počuť.
10: V nedeľu ma baví pôvod dedín a miest, zóny nad krajinou, to ma tak zaujíma. A potom rôzne rozhovory s populárnymi osobnostiami. Také rady o zdraví, o dom, o záhradu, o ovocné stromy a kvietky, také ma baví.
8: Rádio Regina Západ. Radosť počúvať. Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
11: Generálna prokuratúra sa zaoberá prepisom štátnych pozemkov v Národnom parku Poloniny. Projekt Cesta do praveku prepája archeologické lokality Slovenska a Moravy. Dnes bude jasno až polooblačno, ojedinele búrky 34 až 39 stupňov, na severe Slovenska okolo 32 stupňov. Pozdravuje vás Otto Gerner. Generálna prokuratúra koná z úradnej povinnosti vo veci prepísania stoviek hektárov štátnych pozemkov v Národnom parku Poloniny v katastrálnym odborom okresného úradu Snina. Informoval o tom generálny prokurátor Maro Žilinka na sociálnej sieti. Katastár podľa zistení denníka N prepísal takmer 800 hektárov lesných pozemkov nad obcou Stakčínska Roztoka, ktoré boli vo vlastníctve Slovenska, na súkromné fyzické a právnické osoby. Obísť mal rozsudok súdu. Sociálna poisťovňa zasiela v týchto dňoch živnostníkom a samostatne zárobkovo činným osobám oznámenie o novej výške odvodov na sociálne poistenie. V mnohých prípadoch ide o výrazný nárast aj pre osoby s vyššími príjmami, pokračuje Žanen Horstmann z občianskeho združenia Podnikavci Novohradu, ktoré sídli v Lučenci.
12: Celkovo, ak mám vyšší príjem a tie odvody sociálne sa zvýšili o 28%, tak je jasné, že aj tí lepšie zarábajúci budú mať vyššie odvody. U nich je tá situácia ešte extrémnejšia. Celkovo to zaťaženie pre podnikateľov je veľmi vysoké a keď to musia mesačne platiť, tak si zoberte, že musíte mať o 28% potom aj vyššie príjmy, aby ste vedeli zaplatiť tie svoje výdavky.
11: Projekt Cesta do praveku prepája archeologické lokality Piešťanska a Moravského Slovácka. Projekt má priblížiť verejnosti význam pravekého osídlenia regiónov. Kurátor prírodných vied Balneologického múzea Tomáš Mlynský povedal, že Piešťany boli atraktívnym miestom pre pravekých lovcov vďaka termálnym prameňom.
13: Pravekí lovci vyhľadávali Piešťany a preto je to aj ich také husté osídlenie vďaka tomu, že mám aj v dobách hladových tu boli termálne pramene, vývery a zver aj lovci mali tým pádom stály prístup k vode. Bolo oveľa chladnejšie a letá boli krátke a voda v podstate bola celoročne skoro zamrznutá.
11: Doplnil, že archeológovia a paleontológovia tu nachádzali všetku faunu, ktorú vtedajší praveky lovci lovili, predovšetkým mamuty či srstnaté nosorožce a našli sa tu aj praveké obydlia. Centrum Spišskej Novej Vsi sa dnes a zajtra premení na galériu s desiatkami živých schôch známych osobností. Začal sa už 10. ročník festivalu Živé sochy. Jeho symbolom je slávnostné odhalenie sochy Banksyho, inštalácie inšpirované dielom legendárneho street artového umelca pri Levočskej bráne. Jadrom festivalu sú desiatky živých schôch, skupiny Big Names a zahraničných hostí. Súčasťou sú bábkové a hudobné predstavenia. Živé sochy sú prvým a jediným festivalom statického umenia na Slovensku. Po štvrtkovej vysokej prehre s Estonskom 66-97 nastúpia dnes slovenskí basketbalisti do 18 rokov na rozhodujúci zápas o udržanie sa v elitnej A kategórii majstrovstiev Európy. Ich súperom bude Rakúsko, hovorí tréner Danilo Rakočevič.
14: Ideme ďalej, treba si veriť, musíme sa spamätať trošku a dať toho všetko. To nemôžeme rozprávať po zápase, aj škoda, neodohrali sme toto, neodohrali toto. Treba konečne niečo spraviť, aby sa zápasy začali vyhrávať. Dúfam, že budeme vyzerať sobotu samozrejme. Že bude vyzerať to veľa lepšie, to horšie nemôžeme vyzerať, takže bojujeme stále o víťazstvo, veríme si a dúfame, že to zvládneme.
11: Dnes bude jasná až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, k večeru ojedinele prehánky alebo búrky. Cez deň 34 až 49 na Kysuciach, Orave a pod Tatrami okolo 32 stupňov. Slabý miestami južný, k večeru na západe severný vietor do 20 km za hodinu. 9 hodín 4 minúty.
15: Zelená vlna. Zdravíme na cesty na D1 za Trenčínom smerom na Nové Mesto. Upravujú povrch vozovky, blokovaný je ľavý pruh, vpravom je rýchlosť znížená na 60. A pozor aj na rýchlosť, radar je v Bratislave na začiatku v Rakunskej cesty smerom z Hradskej. Šťastnú cestu.
16: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Panoráma Rádia Regina Západ.
1: Po 9. vás v sobotu pozdravujú Peter Rusňák a Richard Šimegi. No a čaká nás naozaj opäť, ako sme počuli aj v počasí a v našich správach, horúci deň, ale my sa predsa len poprechádzame oblasťou na okraji Bratislavy, kde síce nebude chladnejšie, ale sú tam zaujímavé veci, o ktorých vám chceme povedať. A okrem toho sa porozprávame o divadelnom stvárnení bitky pri Moháči a o jej následkoch alebo dôsledkoch, pretože osudy niekoľkých predstaviteľov rodu Palfiovcov, tak tých Moháč naozaj vyniesol na výslne uhorskej šľachty. My si tie osudy pripomenieme. Našou hostkou dnes v príjemnej letnej repríze po 10. bude speváčka, filantropka a autorka, aj knižná už, Celeste Buckingham.
0: Panoráma Rádia Regina Západ.

0: uličkami starého mesta.
1: A dnes pôjdeme až na samý okraj Bratislavy, na Ivanskú cestu do areálu letiska Milana Rastislava Štefánika, a to je približne 9 kilometrov severovýchodne od centra Bratislavy. Súčasťou je známa socha významného slovenského vynálezcu, ktorá mnohým pamätníkom dlho aj chýbala, a dnes ju môžeme obdivovať vedľa terminálu letiska. Tam sa vybrala aj Hana Michalčíková, a to s pamiatkarkou Janou Hamšíkovou z Mestského ústavu ochrany pamiatok v Bratislave.
2: Nachádzame sa v novo vybudovanom mieste, na ktoré boli presunuté viaceré umelecké diela, ktoré sa tu vlastne nachádzali v minulosti. Ide hlavne o zaujímavú plastiku venovanú vynálezcovi padáka Štefánovi Baničovi. Táto plastika je tu umiestnená od roku 1970. Bola sem daná k stému výročiu narodenia tohto slovenského vynálezcu. Autorom je významný slovenský sochár Vladimír Moťovský. Patrí k tým základným pilierom slovenskej moderny.
3: Plastika je dookola obohnaná lavičkami, čiže naozaj ľudia si môžu v pokoji pozrieť toto umelecké dielo, precítiť ho, a nie je osamelá. V jej blízkosti sa nachádza ešte jedno, oveľa menšie sochárske dielo.
2: Tam je základný kameň nového terminálu, ktorý tu v 2019 roku vlastne bol slavnostne odhalený. Tu si musíme povedať, že táto plastika toho Štefána Baniča bola 10 rokov schovaná, keď sa pristúpil k obnove a k výstavbe nového terminálu na bratislavskom letisku, tak plastiku zložili a schovali prakticky nevedno kam. Na mesto sa obrátila pravnúčka Štefána Baniča, ktorá sem prišla a hľadala túto sochu. Začali sme pátrať a zistili sme, že plastika nebola zničená, ale bola uložená do hangáru v blízkosti letiska. Nakoniec sa sem táto mimoriadne zaujímavá plastika vrátila. V 2019 roku bolo slávnostné akoby znovu odhalenie tejto sochy.
3: Tu v okolí letiska, keby sa ľudia vydali na takú menšiu prechádzku, tak sa môžu zastaviť ešte na viacerých pamätnejších miestach.
2: Áno, okrem tejto sochy Štefána Baniča tu máme aj iné veci, ktoré stoja za zhliadnutie. V parčíku pred letiskom, v takom ostrove zelene, sa nachádza napríklad jeden z milníkov sovietskej armády. Sú to pomníky, ktoré boli do verejného priestoru osadené v 60. rokoch a majú ukázať pohyb sovietskej armády, ktorá prechádzala cez mesto a po niekoľkých dňoch mesto nejakým smerom opúšťala. Nachádzame tieto pamätníky v Rači, nachádzame ich tu na letisku, potom jeden je v Petržalke, ďalší je v Podunajských Biskupiciach, v Lamači samozrejme tiež, lebo teda tadiaľ ten front ťahal smerom na Moravu. A potom je to teda mimoriadne zaujímavá pamiatka, ku ktorej by sme sa mohli ešte potom zastaviť. A jedná sa o barokový kríž, ktorý sa nachádza v ohybe na zastávke s názvom, s celkom nezvyčajným názvom Fafruny. Tento kamenný barokový kríž je zaujímavý tým, že minulý rok bol po kompletnej rekonštrukcii a on má na hlavici kartuše, čiže to sú tzv. Kamenné rámy, veľmi zdobené, barokové, v ktorých boli nejaké textové informácie. Ale po tom reštaurovaní sa podarilo mnohé tie nápisy obnoviť, ten text nejako skompletizovať, a je to veľmi zaujímavé.
1: A z letiska sa vydáme o kúsok ďalej do lokality, ktorá sa volá Fafruny a pochádza z nemčiny. Ide vlastne o historické pomenovanie daného územia. V minulosti sa medzi obyvateľmi tradoval aj taký skomolený tvar Fatruny, neskôr ho teda zmenili na ten správny, a práve tam sa nachádza jeden barokový kríž, ten si pôjdeme pozrieť.

0: uličkami starého mesta.
1: Stále sme v Bratislave, respektíve na okraji, a teraz poďme si všimnúť jednu dominantu, historický kamenný barokový kríž. Jeho vznik sa datuje ešte v 17. storočí. Napriek veku dobrým reštaurátorom a pamiatkárom zostal zachovaný. Tak dnes je cenou historickou aj cirkevnou pamiatkou a spolu s architektom Patrikom Baxom si ho prišla pozrieť aj Hana Michalčíková.
2: V miestnej časti, neďaleko letiska, nazývanej Fatruny, je na prázdnej ploche, na takej lúke, osadený kríž. Je to v podstate bezfarebný kríž, ale nemuselo tomu v minulosti tak byť. Aj to sa dozvieme od inžiniera, architekta Patrika Baxu.
3: Ide o kamenný kríž, ktorý sa skladá z nejakého podstavca, drieku a hlavice. A hlavicou to dielo zakončuje potom už samotný kríž s korpusom, pričom táto hlavica je zaujímavá svojimi kartušami, takými ozdobnými prvkami, v ktorých sa okrem mestského erbu nachádzajú aj tri latinské nápisy.
2: O čom svedčia tie nápisy?
3: Ide o citáty z pôvodnej verzie litánii ku všetkým svätým. Na jednej kartuši čítame a peste fame et bello, to v preklade znamená od moru, hladu a vojny. Na vedľajšej to pokračuje slovami a fulgure tempestate a subitanea et improvisa morte, čiže od blesku, nečasu, náhlej a neočakávanej smrti. A zakončuje to text per sanctam crucem tuam libera nos o Jezu, čiže skrze svoj svätý kríž osloboď nás o Ježišu. V tom roku 1690 tam umiestnili tento kamenný kríž.
2: Akú mal pôvodnú farbu?
3: Aj toto sa podarilo zistiť z archívnych prameňov a síce bol červenej farby, mal červenú polychromiu na sebe.
2: V jeho blízkosti bola dokonca studňa.
3: Tu dalo postaviť mesto Prešprok koncom 18. storočia. Ešte by som sa ale chcel vyjadriť k tomu samotnému vzniku kríža, lebo nad rieku je ešte jeden nápis, a tiež latinský, ktorý začína tými slovami in honorem, čiže ku cti. A potom nasleduje číslo 5. Ku cti 5 rán Krista dal zhotoviť Michal Žambokréty, mešťanosta Prešporský 1690. Tento Michal Žambokréty je veľmi zaujímavý tým, že on bol jedným z najdlhšie slúžiacich richtárov v dejinách nášho mesta. Takže vieme nielen to, kto dal zhotoviť tento kríž, ale aj toho spravil miestny majster Juraj Rozbojtner.
2: Stál vždy na mieste, na ktoré sa pozeráme?
3: Nie. Pôvodne stál pri starej ceste do Ivanky, na mieste vzdialenom od toho súčasného niekoľko desiatok metrov. Tam bola aj tá vahadlová studňa. A až pri úpravách tejto cesty a budovaní odbočky na letisko bol presunutý do súčasnej polohy.
1: A v roku 25 kríž prešiel komplexnou obnovou, na ktorú sa poskladali aj napríklad veriaci z celej Bratislavy. Získali sme tým aj informácie, ktoré pomôžu historikom v ďalšom bádaní.

0: 1, 2, 3, alebo raz, 2, 3, či 1, 2, 3, Golerie Estefan, 9.30 bolo, my pôjdeme aj na Moháč, bitka pri Moháči nás bude zaujímať.
1: Poznáte najväčšie tajomstvo o tom, čo nie je?
2: Je to tak, ako to nie je? To je predsa hlúposť.
3: Keď to povie niečo, čo nie je, tak to hlúposť nie je.
1: Václav Šuplata, mini šiši rozprávok nie je nikdy dosť. Tajomstvá, prísloví a porekadiel, domáci duch skrývač, nahnevaná dobrá víla, želanie si treba dobre premyslieť a najväčšie tajomstvo o tom, čo nie je. Dnes o 18.15.
4: Formujúce momenty, neopakovateľné príbehy a legendárne hlasy, ktoré utvárali slovenskú národnú identitu, kultivovali náš jazyk a sprevádzali celé generácie poslucháčov. Pri príležitosti stého výročia rozhlasového vysielania vás pozývame počúvať unikátnu rozhlasovú kroniku Storočie s vami v pondelok 3. augusta o 12.30 v Rádiu Slovensko.
5: Prstov vidíš?
6: 5?
5: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
7: 5 proti 5. Už čoskoro.
4: Zelená vlna.
0: Zdravíme na cesty, pozor na D1 za Trenčínom smerom na Nové Mesto, tam upravujú povrch vozovky, blokovaný ľavý pruh, v pravom je znížená rýchlosť na 60. Dávajte si pozor.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Rádio Regina Západ, bitka pri Moháči. 500 rokov od konca stredoveku v Uhorsku.
1: Tak naozaj bitku pri Moháči si všímame čoraz častejšie práve pri tejto príležitosti a po nej sa osmanským Turkom otvorila cesta na dobývanie uhorského územia a dostali sa až k nám. V podzemných priestoroch hradu Červený kameň sa už dlhšie hrá predstavenie s názvom Ozveny Moháča, ktoré je zamerané na miestny šľachtický rod Palfiovcov. No a Michalovi Hercegovi o tejto hre povedal viac jej autor, režisér Daniel Domorák.
2: Nám skôr išlo o tie ľudské príbehy, ktoré tá bitka ovplyvnila a rod Palfik z tohto nášho červeného kameňa, kde sme teraz, bol ovplyvnený tým Moháčom až existenčne, by som mohol povedať. Bo vďaka tomu, že čo sa zmenilo po Moháči, tak ten rod vyrástol, stal sa vlastne rodom jedným z najúspešnejších v celej krajine.
3: Sú zo svojej podstaty osmanistí,

0: konkrétne pre tento hrad, pre Červený kameň?
1: On by pravdepodobne ani neexistoval. Až tie hrozby od Osmanov podnietili vtedajších majiteľov Fugerovcov, aby tento hrad zmodernizovali, aby sa vedel hrad brániť pred Osmanmi, a potom následne Pálfilci v tomto trende pokračovali. Čiže oni tu vlastne vybudovali ten veľmi premyslený renesančný obranný systém, ktorý sa mal tej potenciálnej hrozbe osmanskej brániť.
0: William Nádaška je dramaturg, tak vy ste dávali pozor na to, aby sa látka neúmerne nerozrástla, lebo scenár mohol mať aj 200 strán. Takže čo sú tie nosné motívy alebo dejové línie, ktoré sa do predstavenia napokon prepašovali?
2: Dúfal som, že v tomto predstavení sa nejako zdôraznia tie témy, ktoré možno nie sú naprvu historické, a to sú skôr nejaké večné ľudské charakteristiky, ako je napríklad téma prirodzenej ľudskej podnikavosti a vôli ohýbať si udalosti, ktoré sa dejú okolo človeka vo svoj prospech, plus už nejaké hlbšie témy, ako je dedičný hriech v podobe veľkého historického dedičstva alebo nejakého rodinného obrazu.

0: Andrej Majerčík zložil hudbu do tohto predstavenia. Tam je zaujímavé aj to vyznenie, pretože hráte v podzemných priestoroch. Mysleli ste aj na to?
1: Určite do nejakej miery. Tá hudba je živá, je postavená hlavne na tých sláčikových nástrojoch a budeme tam počuť teda nápevy tie osmanské, ktoré sa budú nejakým spôsobom prelínať aj s tou našinskou ľudovou tematikou, čiže sú tam také prvky aj slovenskej ľudovej hudby, také veľmi jemne naznačené a zároveň taká skôr taká moderná, ktorá na začiatku 20. storočia bola populárna práve v inscenovaných dielach scenickej hudby.
2: My sa do pivničných priestorov Hradu Červený kameň vrátime. Ako sa tam rozlievajú, alebo teda skôr rozmáhajú tie ozveny Moháča, to nám povie napríklad aj jedna účinkujúca herečka Lenka Ligocká.
3: Počúvate Rádio Regina Západ.

0: Regina Západ, bitka pri Moháči. 500 rokov od konca stredoveku v Uhorsku.
1: Hovoríme o divadelnom stvárnení bitky pri Moháči a o jej dôsledkoch. Osudy niekoľkých predstaviteľov rodu Pálfiovcov, ktorých Moháč vyniesol na výslnie uhorskej šlachty, tak tieto stvárnili napríklad Daniel Domorák, Andrej Majerčík a William Nádaskaj. Tých ste už aj počuli, ďalej pokračuje Michal Hercek.
2: Lenka Ligocká hrá v tomto predstavení. Ako by ste nám veľmi jednoducho priblížili, o čom to je?
3: Tak sú to 4 také fragmenty, veľmi krátke úseky zo života jednotlivých generácií Pálfiovcov. V 3 z nich vystupujú 2 bratia. Sú tam obrazy, kde je jasný ten strach, sú tam obrazy, ktoré prekvitajú takou barokovou radosťou, ktorá sa ale končí tou prítomnosťou Osmanov. Snažili sme sa ich nejakým spôsobom štylizovať vlastne na základe tých atmosfér, ktoré jednotlivé obrazy ponúkali.
4: Je tam naozaj veľmi veľa postav, ale všetky tie postavy hrajú iba 2 herci, respektíve herec a herečka. A napriek tomu sú všetky tie postavy veľmi špecifické a individuálne. Divák bude vedieť veľmi dobre o jednotlivých Pálfiovcov odlíšiť, lebo ak prvý Pálfi, Mikuláš druhý Pálfi, bol hlavne bojovník, tak my sme z neho spravili až takého, by som povedal, samuraja, takého turkobíca, až takého heroického. A potom napríklad jeho vnuk Mikuláš štvrtý Pálfi bol skôr človek, ktorý sa rád zabával a tancoval, tak z neho sme spravili až takého barokového cirkusanta, by som povedal. Čiže sú to naozaj také veľmi pestré formy a pestré aj herecké vyjadrenia.
2: Otázka pre dramaturga. Ľudia sa niekedy obávajú prevahy, krutosti, že po Moháči tu bolo veľa krvi, ešte k tomu aj v tej pivnici.
5: Niečo ako strach sme sa snažili dostať do tejto hry cez iné prvky, a to je napríklad dosť atypická scéna, poskladaná z viacerých prvkov, ktoré, kým scéna nie je rozložená, tak vyzerajú vlastne ako jeden veľký bordel, ktorý sa začne až neskôr skladať do niečoho, čo má väčší význam. Súčasťou sú aj dosť útrpné zvuky boja, keď som sa teda pozeral na divákov, tie im spôsobovali práve zmienené pocity nie celkom pozitívneho charakteru, ale myslím si, že tá hra je samozrejme aj o tom.
6: My máme vlastne iba jednu hostku, ktorá je vyslovene na hudbu, a z ostatných členov tímu sme úplne sa nám podarilo vyšťaviť to gro, že je vlastne Daniel ako autor textu a režisér hrá na kontrabás, William ako dramaturg hrá na bicie, Lenka ako herečka hrá na flautu, ja som teda ako autor hudby na violončelo, že všetci sú zapojení do tej hudobnej stránky, a to je na tom zaujímavé, že nepotrebujeme vlastne externistov, sami si vystačíme.
0: Počúvate Rádio Regina Západ.

0: Zvony nad krajinou.
1: Región Spiš patrí k najvyhľadávanejším regiónom Slovenska. Tentokrát sa vyberieme do obce Spišský Hrhov, kde aj obyčajný pavúk dokáže spôsobiť zastavenie času.
2: Natiahol si pavúčinu, to mu zmotalo. A takto to robil už niekoľko rokov. Prišla až do tých koliesok, do tej prevodovky a hodiny zastali.
1: Ako však beží čas? A bežný aj ten nevšedný deň v Spišskom Hrhove vám povedia Slávka Ivančová a Kristýna Bertičová v nedeľu po 11.
0: Pohotovosť.
3: Srdcové arytmie môžu mať rôzne príčiny aj prejavy. Kedy sú neškodné a kedy už predstavujú vážne riziko? Aké sú možnosti ich diagnostiky a liečby? Aj o tom sa Alžbeta Beňová porozpráva s doktorom Adriánom Bystrianským, primárom oddelenia arytmií Stredoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb v Banskej Bystrici. Počúvajte v pondelok po 21.
4: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
5: Pamäť je od nepamäti tým najzácnejším národným bohatstvom.
6: Neverím, že ti to nechýba.
7: Že práve ty sa bojíš.
6: Prečo?
7: Nič zlom, kamarát, ale videl si sa niekedy v zrkadle.
8: Kuko, Drobček a Raťapák znovu zasahujú. V kinách od

0: Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Do štátnych nemocníc pribudnú klimatizácie. Minister zdravotníctva Kamil Šaško reaguje na horúčavy. Vedci Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre vyvíjajú unikátne a zdravé potraviny. Na Slovensku je jasno až poloblačno, cez deň 34 až 49 stupňov, na severe Slovenska okolo 32 stupňov. Pri mikrofóne je Otto Gerner. Dôchodcom začnú v najbližších dňoch vyplácať 2% dane z príjmov ich detí. Priemerná výška, o ktorú si polepšia, je podľa finančnej správy necelých 80 eur. Peniaze vyplatí sociálna poisťovňa vo viacerých vlnách. Najskôr ich pošle dôchodcom, ktorých deti podali daňové priznanie v riadnom termíne, vysvetľuje hovorca sociálnej poisťovne Martin Kontúr.
2: Asignáciu dane sociálna poisťovňa dôchodcom doručí rovnakým spôsobom, akým dostávajú svoj dôchodok. Pôjde o samostatnú platbu. Aby si sumu nepomýlili s inou dávkou, pripísanie peňazí bude zreteľne označené textom 2% dane.
1: Prezidentka občianskeho združenia Fórum pre pomoc starším Ľubica Gálisová hovorí, že každé euro pomôže, no v porovnaní s pôvodným nastavením rodičovského dôchodku dostanú menej.
3: Pretože vieme veľmi dobre, že dostávali tak okolo 300 eur, teraz dostáva od nejakých 20 do nejakých 100 najviac, pretože vieme veľmi dobre, že tie 2% sú veľa menej, ako dostávali rodičovský príspevok, kde to bolo zhruba mzdy vypočítané.
1: Slovensko opäť zasiali horúčavy. Pri ich nedávnej prvej vlne pocítili problémy nielen pacienti v nemocniciach, ale aj zamestnanci. Minister zdravotníctva Kamil Šaško prisľúbil, že do štátnych nemocníc pribudnú klimatizácie.
4: Bola schválená na tzv. Investičnej komisii pomerne významná suma, ktorá by mala zabezpečiť do 250 klím tej obsluhy tých kľúčových oddelení, isiek, liekových miestností.
1: Univerzitná nemocnica Louis Pasteur v Košiciach v neklimatizovaných priestoroch zabezpečuje tienenie, vetranie počas chladnejších hodín a ak je to možné, používa ventilátory. Hovorkyňa Ladislava Šustová.
5: Vítame finančnú pomoc kapitálových zdrojov Ministerstva zdravotníctva na zakúpenie 30 klimatizačných jednotiek. Využijeme ich v ambulanciách budovy polikliniky, ako aj na pracoviskách v historických pavilónoch.
1: Vysoké letné teploty včera komplikovali na Slovensku železničnú prepravu. Okrem prevádzkových obmedzení a zníženej rýchlosti na infraštruktúre ovplyvnila dopravu aj zvýšená záťaž na techniku a technické poruchy, ktoré vo večerných hodinách spôsobili výrazné zdržania. Zo stanoviska železničnej spoločnosti vyberáme.
6: V Bratislave zostal pre technickú komplikáciu stať aj osobný vlak v úseku Bratislava Vinohrady až Bratislava hlavná stanica, pričom blokoval trať pre ďalšiu dopravu a ovplyvnil aj Express 616, ktorý zostal stať za ním a do Bratislavy hlavnej stanice sa dostal približne o 88 minút neskôr.
1: V karanténnej stanici vo Zvolene, ktorá je v správe mesta Banská Bystrica, prijali pre aktuálne horúce počasie viacero opatrení proti prehriatiu psov. Viac povedala Barbara Karolíová z kancelárie Banskobystrického primátora.
7: Na tienenie kotiercov v karanténnej stanici sa používajú tieniace plachty. Na dvore stanice sú počas leta umiestnené laminátové bazény s vodou a nachádza sa tam aj prístrešok. V zadnom výbehu sa nachádzajú slnečníky, laminátový bazén a rozprašovač vody. Psom je v kotiercoch menená pitná voda tak, aby sa neprehrievala. Venčenie psíkov je možné aj počas leta. Dobu venčenia sme upravili od 8. do 10. hodiny do poludnia.
1: Karanténna stanica je vo zvolenskej časti Balkán. V lani si z nej záujemcovia osvojili či adoptovali 28 psov. Vedci Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre vyvíjajú unikátne a zdravé potraviny. V potravinovom inkubátore SPU vznikajú zdravé zeleninové čipsy, ovocné sneky bez pridaného cukru, vegánske nátierky či unikátna čokoláda s extraktmi medicínskych húb. Viac o nej povedala vedecko-výskumná pracovnička univerzity Kristýna Predanociová.
8: Čokoláda je zložená z čokoládovej hmoty, ktorá je tvorená z kakaových bobov a kakaového masla. Naviac je táto čokoláda obohatená o extrakt medicinálnych húb, ako je majtake, šitake a kordyceps. Nie je tam pridaný cukor, mlieko a taktiež tuky, čím sa môže stať veľmi atraktívnym produktom pre spotrebiteľov, ktorí vyhľadávajú zdravé, funkčné potraviny.
1: Na Slovensku je jasno až poloblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, k večeru ojedinelé prehánky alebo búrky. Cez deň 34 až 39, na Kysuciach, Orave a pod Tatrami okolo 32 stupňov. Slabý miestami južný, k večeru na západe severný vietor do 20 km za hodinu. 10 hodín 5 minút. Zelená vlna.
9: Poďme aj na cesty, ako to vyzerá práve teraz. Medzi Piešťanmi a Červeníkom je triatlon. Táto cesta je úplne uzavretá. Obchádzka vedie cez Hlohovec. Uzávera potrvá do 5. popoludní. Je to cesta prvej triedy číslo 61 medzi Piešťanmi a Červeníkom. Inak šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, hosť panorámy.
9: Keď sa povie jej meno, tak si vybavíme speváčku, skladateľku, určite aj herečku, najnovšie aj filantropku. Jej meno je Celeste Buckingham, striedavo žije na ostrove Madeira, ale aj na Slovensku. Vítaj, dobrý deň.
10: Zdravím, dobrý deň, ahoj.
9: My sa budeme rozprávať práve o tom, že v roku 2025 uplynulo pekné životné jubileum. U ženy sa to nehovorí, ale každý si zistí, koľko rokov si oslavila. Ale budeme hovoriť aj o Madeire, lebo viem, že ty si niečo už prezradila, čo to, ale možno, že v tomto rozhovore prezradíš viac. A najmä, keď sa povie filantropka, je to správne pomenovanie?
10: Myslím si, že áno. Po anglicky to dáva logiku. Po slovensky som pochopila časom, že to slovo má viacerých významov ako to anglické pochopenie. Ale hej, možno aktivistka, alebo neviem, ako inak by som to nazvala po slovensky. Charitatívne angažovaná by som to možno nazvala, ale áno, je to správne.
9: So Celeste Buckingham sa dnes budeme rozprávať v našom programe. Zostaňte s nami.
0: Rádio Regina Západ, hosť panorámy.

0: speváčka, dá sa povedať, svetového formátu aj mena, pretože sa dokázala presadiť aj v Spojených štátoch amerických. A ja si pamätám na môj prvý rozhovor so Celeste Buckingham, možno, že aj ona si spomenie, to nám ešte povie, ešte raz vítaj.
1: Ahoj.
0: Pred 9 rokmi si predstav v roku 2016, a to bolo aj po hitoch ako Run, Run, Run a ďalšie. Mm-hmm. A mňa práve zaujalo to, ako dokážeš frázovať tak, že keby som nevedel, že v podstate máš slovenský pôvod, hovoríš aj po slovensky, tak by som povedal americká speváčka.
1: Tak ja mám tú výhodu obrovskú, že nemám slovenský pôvod. Ja som Američanka, Irančanka, doma sa od detstva sme sa rozprávali po anglicky, ešte s americkým prízvukom, lebo otec priamo zo Chicaga. Takže mám tú výhodu obrovskú, že
0: si
1: ja
0: mohla aj Madonu stretnúť, tá je odtiaľ.
1: Áno, áno, akože to sa mi ešte nestalo, ale je to možné. Ale ja som vyrastala s tou angličtinou už od začiatku, takže myslím si, že to je aj dôvod, prečo tá výslovnosť alebo to frázovanie je možno také autentickejšie.
0: A niektorí možno príliš riešia také, že ten žije tam, alebo prečo sa odsťahovala, teraz žije na Madeire, niekto žije vo Švédsku, niekto žije tam a tam. Ja si myslím, že dnes je to úplne normálne, že tá sloboda, že my si môžeme vybrať, kde chceme žiť, a nakoniec ostrov Madeira, angličtina, tak to sa nevylučuje.
1: A áno, a teraz sa učím aj po portugalsky, takže ako keby opäť, ale u nás to je sranda, že to takto spomínaš, lebo pred pár dňami som sa bavila o tom s mojou mamou, že síce teraz je to také bežné už, že sme takí všetci svetobežníci, alebo veľa z nás, aj mladí ľudia veľa cestujú, žijú v iných miestach, pendlujú hore dole, či kvôli práci, alebo kvôli rodine. Ale my sme toto absolvovali už ako rodina 20-30 rokov dozadu. Takže pre nás my sme vždy boli takýto a nepríde mi to vôbec ako divné, zvláštne, a ja v tom budem pokračovať a stále pendlujem. Takže aj tá Madeira je pre mňa domov, aj Slovensko vždy bude a je, a keď sa pridá do toho nejaká iná krajina kvôli práci alebo kvôli životným situáciám do budúcna, tak asi tiež. Takže myslím si, že doma je tam, kde človek má lásku a ľudí a kde môže pracovať a ísť si za svojimi snami a splňať si svoje nejaké výzvy.
0: Je to taký medzník okrúhle životné jubileum vlastne v živote človeka. A v podstate možno, že by sme sa mohli 70 alebo 80 alebo 90 ročných pýtať, že či vždy pri takýchto okrúhlých bilancujú nejaký ten svoj život doterajší, ale dá sa povedať, že ty si v podstate na to, že máš ešte len také menšie životné okrúhle jubileum, už dosť toho zažila. V podstate možno, že niekto za celý život nezažije to, čo si ty za 10 rokov zažila. Čiže stalo sa ti, že keď si teda oslavovala, si povedala, teraz si všetko premietnem, čo sa mi podarilo a čo sa možno, že urobila zle, ale toto sa mi veľmi dobre podarilo, to som urobila dobre, s tým som spokojná.
1: A ja som to absolvovala ironicky akože rok predtým. 29-ka bola pre mňa taká tá kľúčová, teda kľúčový taký rok zmeny, pochopenia, odpustenia si nejakého vývoju zásadného, psychického a tak ďalej. Takže keď už prišla tá 30-ka, alebo teda tie narodeniny sa blížili.
0: A tak je to vonku, 30.
1: Áno, ja sa vôbec za to nehanbím a úprimne všetci sa ma na to pýtajú a ja som ako až tak prekvapená, jak veľa ľudí sa desí z tej 30-ky. Ja som sa na ňu nesmierne tešila. Mm-hmm. Ja sa cítim viac sama sebou, viac si istá, poznám sa, viem, čo mi vyhovuje, čo mi nevyhovuje. Ja si myslím, že už jem sme naučené sa báť tej 30-ky, pretože to je znamenie, že starneme fyzicky. Ale úprimne je dokázané vedou aj psychológiou, že od tej 30-ky do tej 40-ky sú to najlepšie roky pre ženu, ako keby čo sa týka psychiky, duševné spokojnosti, vnímanie, vývoju, a či v kariére, osobnom živote. Takže práve, že ja som mala okolo seba ľudí, ktorí mi toto celý život hovorili. Moja mama napríklad hovorila, že to neboj, keď budeš mať 30, vieš, ak ti dobre bude. Ako keby fakt naozaj, toto sa u nás hovorilo. A vôbec ma to neprekvapuje, že sa tak aj cítim. Mňa skôr prekvapuje to, že ľudia sú z toho takí všetci. Ja som sa už viackrát, takto sa mi to stalo, že povedala som, že mala som tento rok 30 a všetci, joj, to ma mrzí.
0: Že prečo?
1: Však ako pre Boha. No ale každopádne rozumiem, že každý to vníma inak, ale pre mňa osobne tá 30-ka bol zásadný rok a hlavne ja som mala náročné obdobie posledných pár rokov, psychicky, fyzicky som riešila zdravie a tak ďalej. Takže to, že prísť ako keby k tomu jubileu, prežiť do tých 30-tých narodenín, zvládnuť všetky tie veci a byť lepšie na to, ako som kedysi v živote bola, fyzicky a psychicky, je to najlepšie, ten najlepší darček.
0: Ja teraz sa snažím spomenúť, že keď ja som mal 30, lebo teraz je, aby si ľudia predstavili, že možno že to, si to ani netypnú, že v podstate to ako keby sa rozprávala dcera s otcom, alebo otec, lebo by si by mohla byť dcerou, čo sa týka vekov, keby som sa 23 posnažil. Ano. Ale teraz vážne, že pamätám si, že ja som takisto mal 30 rokov a tým, že som začal príliš skoro v rádiu, možno už 17, bol som... Na zdravie,
1: ďakujem,
0: teraz sme
1: pardon.
0: Si kýkli, že mal som taký pocit, že hovorím, musím niečo so svojím životom urobiť a to som ešte 30-ku nemal, že ako keby vtedy, nevedel som, že dnes sa tomu hovorí možno pocit istého vyhorenia, únavy, jednoducho nič ma už nebavilo, jednoducho prišiel som do toho rády a hovorím si, toto už nechcem robiť a všetci, to je úžasná robota, čo si sa zbláznil, ty ideš ostestovať niekde do Austrálie a čo tam budeš robiť a tak ďalej, hovorím, neviem, s týmto musím skončiť. Čiže mala si aj ty podobné pocity, že ani 30 si nemala a si cítila, že treba niečo vo svojom živote zmeniť?
1: Áno, my opäť v mojej rodine máme takú teóriu, že každých takých 6-7 rokov človek ako keby potrebuje zmenu. Cíti, že potrebuje zmenu. A nie len ani kvôli tomu, že doslova neznáša tú situáciu, v ktorej sa nachádza. Tá situácia môže byť úplne v poriadku, pracovná aj osobná.
0: A to neznamená, že napríklad, že by si prestala spievať?
1: Nie, ale ako keby je to prirodzené podľa mňa, aj hlavne čo sa týka toho mladého človeka. Že ten sa vyvíja, zisťuje, čo od toho života chce, možno jeho názory sa aj menia. Takže ja som si presne týmto som si prechádzala a hlavne presne, ako si spomínal pred chvíľou, tým, že ja som začala pracovne strašne mlado, tak ako keby síce mám tých 30,
0: skôr,
1: ale psychicky niekedy
0: skôr,
1: sa chovám, ako by som mala 50, takže ako keby to moje kamaráti mi aj hovoria, si robia zo mňa srandu, že
0: stará,
1: sestra aj rodičia všetci. Hej. Nie, že by som bola nejaká nesmierne vyspelá, ale skôr kvôli tomu, že som tak strašne veľa toho zažila za krátky čas a od veľmi mladého veku.
0: A naučíš sa zodpovednosti však, že jednoducho človek urobí.
1: To
0: že...
1: trvalo trochu dlhšie.
0: Dobre, ale tak v cieli možno nikdy nie sme,
1: áno,
0: čo sa
1: určite,
0: týka toho.
1: Akože rozumela som, že tie očakávanie hlavne mojej práce, to som pochopila hneď od začiatku, že ak toto chcem robiť naozaj ako naplno, tak treba sa tomu odovzdať úplne.
0: Ale to ti vysaje energiu.
1: Preto som sa ja dostala energie do takej situácie, kde som bola už ako keby vyhoretá, a pretože ja som sa až príliš odovzdala tej mojej práci, pre mňa nič iné nebolo podstatné a nič iné neexistovalo a každá maličkosť, každá malá chybička bol pre mňa ako keby, že som zradila celý tým, že som sklamanie a tak ďalej, takže ja som to až prehnane ako brala vážne a teraz si myslím, že mám dobrý balans, ale to je presne opäť vekom, časom a skúsenostiami sa človek tieto veci ako keby naučí.
0: Tak celé si v 30-ka tesne predtým povedala, že a teraz what do I do now? Hej. Čo teraz urobím? Čo mám teraz urobiť? Keďže som na takej priesečnici 20-tnička už budem 30-tnička, čo s tým? Starnutie a tak ďalej. Ľudia riešia moju postavu a tak ďalej a to už sa nedá jednoducho ani zvládať. Nemá to zmysel, treba niečo zmeniť. Čiže tak sa volá aj vlastne single, ktorý si vydala v tomto roku, aj knižka, aj o tom budeme hovoriť, pretože Celeste už je v podstate aj spisovateľka.
1: Áno, áno.
0: A vydala knižku, ktorá sa volá teda What Do I Do Now, ale má slovenský podtitul, však ako sa volá?
1: Áno, celý názov knihy je What Do I Do Now alebo Playlist môjho života.
0: Playlist môjho života, my si niečo zahráme, zostaňte s nami.

0: Playlist jej života, alebo čo mám teraz urobiť, čo urobím teraz, what do I do now, pesnička, ale aj debutová kniha speváčky Celeste Buckingham, ktorá je dnes našou hostkou, žije v podstate najmä na ostrove Madeira, ale prichádza často aj na Slovensko a toto bola práve tá chvíľa, keď sme nahrali tento rozhovor. Knižka vyšla, ale teda kedy si mala pocit, že treba napísať, alebo takto, radšej napíšem knižku, pretože je to niečo, čo zostane aj po mne navždy, ľudia si to môžu zobrať do ruky so sebou, môžu na dovolenku, prečítať si, vrátiť sa k tomu a možno, že niečo aj prezradím v tej knižke, čo doteraz ľudia možno o mne nevedeli, nepochopili, alebo čo som im cez pesničky nepovedala.
1: No ono to začalo ako pre mňa osobne, ja som nemala v pláne vydať knihu. Ja som začala písať príbehy z môjho života pre seba, ako takú zbierku a taký spôsob upratania toho života. A potom, jak začalo mať nejakú ako čitateľnú podobu a ukázala som to pár svojim nejakým blízkym a hovorili, že je to skvelý ako keby nápad, že by som to mala dať nejak dokopy, tak vtedy ma napadlo ako keby urobiť doslova, že skúsiť vydať knihu s tým, že trošku som zmenila ako keby tú podobu tej knihy, lebo pôvodne to boli ako príbehy z môjho života a potom vlastne som veľmi rýchlo pochopila, že to je nuda. A ešte som príliš, napriek tej 30-ke, som príliš mladá vydať ako keby klasickú autobiografiu. Ešte mám čo zažiť. Tak pán Božko dovolí. Takže...
0: Čiže takto, nie je to vyslovene autobiografia?
1: Nie, nie. Ono je, ale netradičným spôsobom, pretože ono to nie je príbehy... Nie je to ako nejaký chronologický postup príbehu môjho života. Narodila som sa tam a tam a toto tam skôr vôbec nie je. Skôr je to príbeh, sú to príbehy z môjho života skrz mojich pesničiek. Mm-hmm. Že každá kapitola je pesnička a v tej kapitole sa rieši príbeh tej piesni. Ako vznikla, o kom alebo o čom je, kde som sa psychicky alebo duševne nachádzala v tom momentálnom období, lebo to súvisí aj s tou hudbou. Ja ako spevačka, ktorá skladá a spolu píše svoje pesničky, hlavne píše svoje texty, tak vždy tá pesnička sa mňa nejakým spôsobom týka. Vždy je to o mne alebo o niekom v mojom živote alebo o nejakej skúsenosti, ktoré som zažila. Takže som pochopila, že tie pesničky sú najlepší spôsob, ako rozprávať o sebe a o nejakých možno životných múdrostiach, o ktorých by som sa rada pozdieľala. Takže takýmto spôsobom bol ten nápad, že napíšem o tých pesničkách, ale vlastne aj trochu o sebe.
0: A to je podľa mňa aj dobré, že v podstate tí čitatelia budú aj zároveň možno aj tvoji psychológovia, že keď si chcela sa vyrozprávať možno nie z nejakých tém alebo z niečoho, tak vlastne je to vonku a človeku sa uľaví.
1: Áno, veľmi. Mne to strašne upratalo tento posledný rok ako mojho života a posledných 15 rokov mojej kariéry, lebo som začala vlastne od takých, nie úplne prvú pesničku, a od skoro úplne prvej pesničky v mojej kariére až do poslednej, What Do I Do Now, a strašne to bol náročný, ale príjemný proces pre mňa, pretože som si pripomenula, koľko toho som ja zažila, pripomenula som si aj také tie trápne chvíle, ale hlavne som si pripomenula, že mám na čo byť hrdá, že mám na seba byť hrdá, že napriek všetkým zmenám v živote, aj zmeny u mňa, tak som ostala verná tej svojej hudbe, svojim hodnotám a je to vidieť aj v tej hudbe, aj v tých príbehoch, že som ostala sama sebou a ja si myslím, že v dnešnom svete je to ťažké veľmi ostať verná sama sebe, takže som vlastne, keď som tak uzavrela tú knihu, že odozdala som rukopis a že už je hotový a už sa ide len riešiť ako technické záležitosti ohľadom knihy, tak som bola taká spokojná a strašne veľa vnútornej také ako keby strašne mi to ako možno aj pohľadilo ego, ale zároveň ako keby mi to dalo takýto ten silný pocit, že áno, Celeste, ideš správne, robíš to dobre, si na správnej ceste a v živote všeobecne.
0: What do I do now? Čiže čo mám teraz urobiť, alebo čo teraz urobím, čo by som možno, že mala urobiť, že sa aj tak vlastne pýta, že to je taká rečnická otázka, ale pesnička, ktorá vznikla potom, alebo teda aj vyšla v roku 2025, sa volá zase Come Again, čiže čo, príď znovu, alebo príď zase?
1: Príď zas, alebo príď znova. Tá zase bola po tejto ťažkej téme, tej, ako nie, že ťažkej, ale tak bolo to také ťažšie hmotou What Do I Do Now, aj kniha, aj pesnička, tak som chcela práve trošku uľahčiť. Mala som aj ja chuť, že dobre, prešla som si ten svoj život opísala som ho, vyrozprávala som sa v podstate o tom z tých svojich posledných 15 rokov mojho života, ktoré tiež neboli hoci ako jednoducho stále a boli tam aj tie momenty a tie obdobia, ktoré boli fakt ťažké. Tak teraz ten hlas, ktorý vo mne tak ako keby sa ozval potom, jak som toto všetko ukončila, bolo, že tak teraz žij. Teraz si užívaj, žij ten život poriadne. Takže vtedy vlastne vznikol ako keby nápad vydať Come Again. Tá pesnička už existovala nejaký čas v takom digitálnom šuflíku doma. A bolo to doslova ako romantika. Je to o to, že zažila som niečo krásne s niekým a vedela som, že to asi nejakú veľkú budúcnosť nemá, ale ja som bola, žila v momente a tá pesnička vznikla aj počas toho priamo, takže tie emócie z tej skladby sú úplne ako keby čerste z toho. A je to o tej takej intimnosti medzi mužom a ženou, že tá láska má strašne veľa podob a je to krásne, keď dvaja ľudia sa neboja prejaviť ako keby svoje pocity voči sebe. A veľmi jednoducho, napríklad text z refrénu, veľmi rýchly preklad je, že bolo to s tebou super, vráť sa, come again. Takže to výborné. Je ako keby celé.
0: Ja odporúčam, že keď niekto počúva aj tvoje pesničky a učí sa povedzme angličtinu, tak napodobne teba je možno, že veľmi ťažké, samozrejme, pre začiatočničku nemožné. Teraz mladé dámy, keď nás počúvajú poslucháčky, ale možno, že aj seniorky pokojne, že si pospevovať a tam si všimnú to frázovanie, že ako ty frázuješ, že skutočne je to veľmi ťažké sa naučiť.
1: Ja mám vždy také odporúčanie, ja som koučovala kedysi aj spevačky, aby mali lepšie a presvedčivejšie anglické prízvuky, teda americké spevacké. A jeden z mojich trikov, to vám môžem teraz prezradiť do rádia, je žuvačka. Americký prízvuk je hlavne nastavený na tom, že tie ústa sú strašne uvoľnené.
0: Čiže nie je horúci zemiak nejaký?
1: Nie, vôbec. Práve, že ja som vždy dávala mojim spevačkám, keď som ich koučovala, za to sa veľmi ospravedlňujem, lebo ich to vôbec nebavilo, ale fungovalo to a to bolo, že strašne dve až tri kusy žuvačky prežúvať, alebo také tie veľké žuvačky si dať. Prežúvať to a potom presne si to dávať ako keby do tých rohov úst, lebo potom sa takto uvoľnia ústa and then you sound American.
0: To je úžasné. My pôjdeme na ostrov Madeira, tam som nikdy v živote nebol, ale tiež ma to láka.
1: A určite budem, choď.
0: Bude ma zaujímať, že v podstate je to pekná, taká idylická dovolenková destinácia, ale dá sa tam naplno žiť. Že prečo práve Madeira? Sales Buckingham tam žije, pracuje, čomu sa venuje. Ak zostanete s nami, dozviete sa viac.

Príďte osláviť dve okrúhle výročia rozhlasového a televízneho vysielania na Slovensku na tematickú výstavu v Bratislavskej obrátenej pyramíde. V našom improvizovanom štúdiu privítame známe tváre a hlasy rozhlasovej a televíznej histórie. Alenu Heribanovú, Romana Bomboša, Martina Šedia a moderátorov Rádia Regina Západ, Noru Turancovú, Martina Jurča a Richarda Šimegiho. Výstava k stému výročiu rozhlasu a 70. výročiu televízie ponúkne zaujímavosti pre všetky generácie aj rodiny s deťmi. Tešíme sa na vás už pondelok 3. augusta o 10.

0: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
1: 5 proti 5. Už čoskoro.
0: Hosť panorámy.
2: Našou hostkou dnes je speváčka, skladateľka, ale aj herečka, filantropka Celeste Buckingham, aktivistka, skôr ako si povedala, možno správnejší preklad do slovenčiny. My sme hovorili už aj o pesničkách alebo knižke, ktorá vyšla. Budeme aj cestovať, pretože v tejto relácii sa zaujímame aj o to, ako je to s cestovaním po regiónoch, ale nielen na západné Slovensko, my teraz pôjdeme trošku mimo za hranice na ostrov Madeira. Ty si sa pred pár rokmi tam vlastne presťahovala, ak sa nemýlim, s celou rodinou?
3: Rodičia tam už boli, ja som sa pridala k ním v podstate.
2: Čiže čo bolo, čo ťa presvedčilo, že teda sa rozhodla, že idem?
3: Bolo to počas pandémie, nie hneď na začiatku, ale tak neskôr v roku 2020. Rodičia tam boli, ja som hlavne išla ani nie kvôli pandémii, aj keď to ma zabrzdilo prvýkrát. To bol prvý rok, čo som vlastne nepracovala veľa až toľko.
2: Zrazu nič však.
3: Zrazu koncerty neboli.
2: Absolútne nič, žiadne podujatie a všetko.
3: A kultúra
2: zákaz.
3: Bola prvá vec, ktorá ako keby bola zastavená, zrušená, zabrzdená a posledná, ktorá sa vrátila ako keby po pandémii. Takže ja som si uvedomila, že ja budem teraz asi dlhšie bez takej tej práce aktívnej, čo sa týka hudby. Ale zároveň akože našťastie som mala ušetrené, takže som bola jedna z tých, ktorá ako bola v poriadku a nemala som presne, že deti, o ktorých som sa musela báť a tak ďalej, takže slobodná žena proste ako zrazu mala voľno. A vtedy som si začala uvedomať, že ako som ja neskutočne, nesmierne vyhoretá a psychicky zničená a fyzicky vyčerpaná. A ešte som mala nadváhu, mala som strašné, ako keby to telo kričalo na mňa, že pomoc, pomoc, a ja som to ignorovala, až keď som sa nezastavila, že ma tá pandémia doslova zastavila.
2: A vieš, to boli tie signály.
3: To boli vlastne, tie signály, že... a ja som ich nepočúvala, no. Takže tá pandémia mne ako keby v tomto veľmi pomohlo, lebo sa zastaviť, bola som donútená sa zastaviť a vtedy som začala vnímať to svoje ako zdravie aj fyzické, aj psychické. No a rodičia už boli na Madeire a hovorili, že keď už máme byť zatvorení ako keby doma a nič sa nedieje, tak poďte k nám. A to hovorili aj mne, aj mojej sestre mladšej. Tak sme počkali, kým sa uvoľnili hranice, lebo ak si pamätáš, tak vlastne sme nemohli ani ísť už do Rakúska pomaly, takže
2: tak,
3: sme počkali.
2: Letiska nefungovali.
3: Nič, ani
2: dostať?
3: Do Hamburgu sa nedalo, takže sme si počkali poctivo. A my sme boli presne tí so sestrou, ktorí boli veľmi poctiví. Všetky pravidla sme rešpektovali, ruška, rukavice, úplne, že až extrémisti. Potom, jak sa uvoľnili hranice a už bolo trošku taký ten viac povolený pohyb, tak sme začali riešiť, že či teda ideme. A moja mama mala tiež taký ten dobrý nápad, že pre istotu vysťahuj veci z bytu. Mne sa podarilo za 3 týždne vysťahovať mňa, celý byt, moju sestru a 2 mačky. Takže to je ináč. Kašľať na knihu a všetko, na to som na seba najviac hrdá. To bol neskutočný výkon. To moja mama doteraz hovorí, ja nechápam, jak si to spravila, ale nejak sa to podarilo. No a vlastne sme išli na Madeiru.
2: To, a dôležité, že to zázemie tam bolo však, lebo
3: áno,
2: len tak pre niekoho by bol šialený nápad, že všetko toto urobiť.
3: Akože ja poznám aj takých, mám kamarátov Slovákov na Madeire, ktorí sa zdvihli len tak a manželia s malým dieťaťom a išli žiť na Madeiru, už sú tam neviem, či 3 roky pomaly a sa im tam aj narodilo druhé dieťa, takže ako keby ľudia majú tú odvahu to urobiť a ja som to tiež v minulosti spravila, že som išla napríklad do Spojených štátov žiť a pracovať sama, alebo som cestovala po celom svete sama. Toto nebolo ten prípad. Toto bolo, že rodina ma volala domov, že ty potrebuješ čas sa dať dokopy. My ti tu dávame tú príležitosť, lebo sme tu. Že poď k nám. Ani nebolo, že som bývala u nich. Ja som si zabezpečila bývanie samostatne a všetko. Ja by som si netrúfla ako keby mojich rodičov zaťažovať, aj keď oni by to vôbec nevnímali ako zaťažovať. Už som bola tak zvyknutá byť samostatná tak dlho, že neprišlo mi to logické. Ale išla som tam s tým, že budem tam pár mesiacov, uvidíme. A som tam 5. rok.
2: Ty sa zaoberáš niečím, čo mňa fascinuje, že keby som mal veľa peňazí, tak kupujem každý mesiac niečo, čo sa týka nehnuteľnosti a interiérov. Však teba fascinujú interiéry, ak sa nemýlim však, čiže si v tom takom realitnom biznise, čo týka nehnuteľnosti, ale čo konkrétne, alebo ako vôbec toto vzniklo? Pretože ja viem, že umelecké cítenie máš možno vizuálne, ale vzniklo to niekedy ešte v minulosti?
3: Opäť mamina. Ja som interiéry vždy mala rada riešila, moja mama tiež. Asi to mám tak, ja mám väčšina svojich. Najlepšie vlastnosti v mojej osobnosti sú vďaka mojej mame. Buď som ich ju kopírovala, alebo ma ich ona naučila, takže I love you, mother. Ale moja mama opäť, ona založila na Madeire firmu, ktorá sa venuje týmto veciam, pracuje s viacerými partnermi, aj zahraniční, aj domáci, a oni riešia tieto situácie s nehnuteľnosťami.

0: pre domácich aj pre cudzincov, od kúpu až po vystavenie toho tej nehnuteľnosti, že napríklad ten staging, že sa robí, že máte prázdny dom, chcete ho predať,
1: to,
0: tak čo príde,
1: u nás, že
0: mamina
1: sa, firma, že sa zariadi,
0: príde,
1: však,
0: áno, že sa
1: možno
0: zariadi,
1: vymaluje, niečo opraví, že?
0: Presne. Uh-huh. Takže mamina sa týmto veciam viacerým, to, keby som to opisovala všetky služby, tak by sme to boli hodinu, ale ja som sa k tomu tak k nej tak pridala. A robím to, teraz to robím menej, lebo úprimne opäť sa mi rozbehla ako keby hudobné veci, moja kariéra teraz je skoro full-time job, takže opäť. Takže...
1: Ale toto, ja len doplním, ale preruším, že si to predstavím tak, že čo je tvoja výhoda, je, že vlastne dokážeš sa dobre prezentovať povedzme aj ten interiér alebo niečo a vlastne myslím, že aj také povedzme extra luxusné nehnuteľnosti napríklad v USA sú o tom, že o kontakte medzi povedzme dobrým maklérom alebo tým, kto prezentuje a tým klientom, však, že jednoducho toto tam
0: to je,
1: aj tá chémia musí fungovať.
0: Áno, ale ironia je, že napriek tomu, že ja som ako keby vychovaná na tú prezentačnú prácu, že mňa by možno niekto chcel dať ako dopredu, tak ja keď robím na Madeire, tak som úplne v pozadí.
1: Aha, tak to je zaujímavé.
0: A ja keď tam riešim niečo s mamininými záležitostiami alebo s firmou alebo s našimi partnermi nejakými, tak ja som tá, ktorá montuje a rieši elektriku
1: a
0: valuje a nosím nábytok a moje auto, tam mám malé auto na Madeire a ten ja tomu hovorím po anglicky workhorse, pracovný koník, lebo tam je furt naložený nejaký nábytok, nejaké štece.
1: Čiže selezde špinavá.
0: Vrtačka.
1: V teplákoch, hej, či v montérkach a tak ďalej.
0: Áno.
1: Ale vidím tú výhodu, pretože ja keď som si vyskúšal nejaké iné povolanie alebo inú brigádu a tak ďalej mimo tohto, tak som zistil, že keď človek môže aj nejakú manuálnu prácu, alebo povedzme ako niektorí by to považovali za možno, že nie že menej cennú prácu, ale toto robí robotník a tak ďalej a toto povedzme nie je pre teba, že práve naopak, že mu to veľa dá.
0: Ja si myslím, že ľudia, ktorí vedia fyzickú prácu robiť, sú šikovnejší ako väčšina z nás, intelektuáli, a to ja sa nepovažujem ako intelektuál, som umelec, to je úplne samostatná kategória. Ľudia, ktorí vedia s rukami pracovať, ľudia, ktorí vedia nejakú, majú nejakú tú fyzickú schopnosť opraviť niečo, postaviť niečo, vybudovať niečo, tak sú nesmierne vzácni pre našu spoločnosť a ja som rada, že v posledných pár rokov som mala tú príležitosť sa naučiť lepšie robiť s vecami. Napríklad ja som predtým, vždy som bola akože šikovná fyzicky, že som bola taká, že vedela som veci riešiť, postaviť, opraviť, ale taký základ. Teraz už za posledných pár rokov som sa naučila toho nesmierne veľa a ja by som chcela viac. Napríklad na budúci rok, keď budem mať voľno, tak chcem sa naučiť, ako opraviť auto. Napríklad. Že myslím si, že je podstatné vedieť ako náš svet a tie veci v nej fungujú. Je to podstatné podľa mňa, lebo môžeme sa opierať o to, že tak ja rozmýšľam a vyvíjam nejaké psychické názory a to je vždy tiež veľmi podstatné, ale keď napríklad je nejaká kríza alebo sa niečo pokazí, alebo koho voláme? Prestane fungovať klíma doma. Koho voláme?
1: Áno.
0: Okno sa pokazí, koho voláme? Horí a treba ako keby napraviť. Koho voláme? Voláme ľudí, ktorí sa neboja, sa hovorí po anglicky to get into the dirt, čo sa akože prekladom je, že hodiť sa do blata. Akože hodiť sa do tej špiny. Takže ja mám preto, vždy som to rešpektoval, ale za posledných pár rokov mám preto obrovské pochopenie a veľký rešpekt.
1: A ty si spolupracovala s mnohými umelcami, ale aj ľuďmi, budeme aj o tom hovoriť, to vyhorene sme už spomínali, ale aj prečo by Celeste Buckingham mohla, alebo je aj mala byť vlastne v budúcnosti možno príkladom, alebo takým vzorom pre aj deti, alebo proste detského poslucháča, či diváka, to si povieme. Ak si spomínate aj na film a pesničku Láska na vlásku v slovenčine, dobre si pamätám, že bolo to možno niečo prvé, čo si po slovensky naspievala, alebo jedno z prvých?
0: Myslím si, že jeden z prvých, áno.
1: To je príjemná spomienka. Zostaňte s nami, našou hostkou dnes je Celeste Buckingham.

0: Štúdiu sme zo Celeste Buckingham. Mnohé duety naspievala, poviem len niektoré mená, ale určite na niekoho zabudnem. Ondrej Kandráč, Matej Vávra, Samuel Tomeček, Martin Harik, mám to napísané, Mike Spirit, Dominika Mirgová, Slza, Opäť a Radeček?
1: Alebo... Opäť a Radeček, veľká česká kapela, skvelá. Mm-hmm,
0: presne tak a dokonca, aj keď tu mám filmy, bajkery, ale aj Láska na vlásku, čiže dá sa povedať, že ten tvoj záber je mimoriadne široký. Je aj niekto, a to by sme mohli povedať, s kým si si ešte nezaspieval, alebo chcela by si naspievať duet?
1: Fú, akože ja som na slovenskom trhu mala strašne veľa duetov, takže už sa mi tak zmenšuje, ako keby možnosti, opcie. Neviem, akože zatiaľ nie som v takej duetovej v poslednej dobe, ale keby niečo prišlo, tak rada.
0: Zahraničný
1: vždycky, to ja hovorím tú istú odpoveď, asi celú svoju kariéru na každom rozhovore, Eminem. S Eminemom by som chcela duet.
0: To by bolo zaujímavé.
1: Ale povedzme,
0: ty by si si po svojom spievala po slovensky.
1: Hej,
0: by ti presne, to kazil.
1: To by bolo jaké cool.
0: Tak možno, že taká spolupráca raz bude.
1: Hej, že práve.
0: Hovorila som ti to, alebo teda povedala som ti to, mm-hmm. I Told You So je posledný single, ktorý mal v septembri premiéru. Táto pesnička mi pripadá taká, že niečo rázne tam je, že niečo niekomu vyčítaš. Je to tak?
1: Áno, doslova. To nie je ani metafora, to je... To je pesnička, hovorím, ja som v poslednej dobe v takej, nazývam to moje hravé obdobie, kreatívne, čo sa týka tých pesničiek. A tým, že už ten život pre mňa nie je až taký boj, ako som ho vnímala kedysi, tak mám teraz čas ako keby hľadať si iné situácie a riešenia. A I Told You So, alebo hovorila som ti to, je úplne taká tá výčitka, ktorá každá žena, ktorá zažila ako keby, že niekto ju podvádzal, alebo ju zranil vo vzťahu, alebo jej klamal do očí. To má byť taká hymna všetkých týchto žien. Je to presne ten popis toho, že hovorila som ti, že ty toto mi urobíš, hovorila som ti, že bezo mňa nebudeš vedieť žiť a hovorila som ti, že mýlil si sa. Takže to je vlastne ako keby celá tá správa tej pesničky.
0: Mnohé sa teda naše posluchačky s tým asi stotožnia, že to zažili.
1: Mrzí ma, že áno, ale asi...
0: A čo vtedy urobí teda, nie že buchnúť si, ako kebyže buchneme po stole, tak sa mikrofóny zatrasú, lebo tá energia je tu veľmi dobrá, si myslím, že pri tomto rozhovore s tebou, že ako povedzme dať taký návod, že jednoducho zastaviť to a povedať, dosť už mám toho dosť a treba s tým skončiť. Ale čo sa týka možno, že aj výberu zlého partnera nevhodného, keď na to príde, že toto bola chyba.
1: Je to ťažké.
0: Alebo aj práce, situácie.
1: Je to ťažké. Ja som ako keby ja vôbec nie som vzor na vzťahy. Mňa ľudia sa predsa len pýtajú na rady a ja im hovorím, že ja som ten najhorší človek, ktorého sa pýtať, lebo ja som urobila všetky tie chyby. Všetky.
0: Uh-huh. Ale zase nie 5 krát. Tie isté, to nie.
1: To isté nie, ale keď som jednu vec vyriešila a išla som to napríklad do ďalšieho vzťahu, tak som tam urobila inú. Takže ako keby ja som fakt si prešla ohňom, kým som sa naučila nejaké základné veci, čo sa týka ako keby prístupu k vzťahu. A zároveň každý človek je individuálny, musí on vedieť, čo chce z toho života a zároveň niekomu je väčšia priorita nájsť si muža a mať deti, mať tú rodinu, niekomu zase je kariéra podstatnejšia, že každý sme nejaká, každý sme iný. Takže to podstatné podľa mňa je, že vedieť, kedy odísť zo vzťahu je veľmi ťažké a zároveň ten človek, ktorý si tým prechádza alebo s tým bojuje, musí mať voči sebe tú najväčšiu lásku a pre seba ten rešpekt.
0: Musí si vážiť sám seba.
1: Musí si vážiť sám sebe, lebo si myslím, že veľmi často sa stáva to, že my nemôžem hovoriť za mužom, môžem hovoriť za ženy a za seba a za svojich nejakých kamarátiek, ktoré to zažili alebo sme sa o tom rozprávali. Je len to, že veľakrát žena ostane v tej situácii, pretože si myslí, že nemá už najlepšie, že si nezaslúži viac. Teraz nehovorím o nejakej akože situácii, kde je nejaká, akože nejaké týranie alebo niečo také, to sú iné veci. Ale keď ten vzťah je ako keby neférový, nespravodlivý, alebo nemá z toho to, čo by ona naozaj skutočne chcela, tá žena, tak veľakrát ostávame, lebo si myslíme, že si nezaslúžime viac.
0: A to je to. A možno je to ono ťažké, alebo napríklad ty si určite s tým bojovala, však, že keď si mala nejaké fotografie a zrazu niekto povedal, tá nejako pribrala, čo sa deje? A teraz dokázala si to filtrovať, že neberiem si to osobne?
1: Úprimne áno, ja som to zvládla, lebo to bolo také obdobie, že každé médiá už pomaly do mňa šlo, aj ľudia, ktorí ma nechceli uražať, tak prvé, čo ma zdravili tým, že začali mi dávať rady, ako mám schudnúť, alebo mi dali číslo na nejakého trénera alebo niečo takého typu, pritom som si prechádzala zdravotnými problémami a bolo to akože neskutočný boj s tým, doživotne budem bojovať. A to som ja všetko zvládla, lebo ja sa to vždy brala s takým, že Nie je to jedno, čo si tento cudzí človek o mne myslí. Ja viem, kde som. Ja viem, presne, čo tak, som zač. Ale potom som prišla domov a môj vtedy frajer mi povedal do očí, že už nechcem byť s tebou, lebo si pribral. Takže to bola tá facka od života. A presne to je to, že on nebol zlý človek, on nie je zlý človek, ani to nemyslel, že doslova mi chcel ublížiť, že zámerne, ale keď vám to povie človek, na ktorého ste počítali a chceli ste si s ním vybudovať nejaký život, tak to je presne ten čas, ako prehodnotiť svoju sebahodnotu. Ja som si uvedomila v tej sekunde, že ja sa nevážim, lebo ja by som s týmto mužom nebola, keby som sa ja mala skutočne rada. Ja by som toto ako... to by nevyšlo ani z jeho úst, lebo by som nebola s takým človekom, ktorý by si trúfol takéto niečo mi týmto spôsobom povedať. Lebo nešlo o to, že sú milión iných spôsobov, ako odkomunikovať, že partnerovi alebo partnerke, že obávam sa o tvoje zdravie a chcem ťa motivovať k tomu, aby si sa o seba starala lepšie. Dá sa to inak povedať. Toto bolo sebecké vnímanie toho, že mne sa to nepáči, urob s tým niečo. Hej, v podstate. Takže ako keby... A toto sú tie veci, ktoré ma... Akože skúška ohňom, ale naučilo ma to strašne veľa. A teraz ja viem, že v mojom živote už nikdy nebude muž alebo človek. Nemyslím teraz len romantický vzťahy, to platí aj všeobecne. Ktorý mňa bude ako nerešpektovať. Alebo bude sa chovať ku mne bez rešpektu a bez úcty. Neexistuje. Ja radšej budem vnímaná ako arogantná a radšej ostanem sama.
0: Ale ty vieš, kto si ty.
1: Viem, kto sama som a viem, čo som zač a viem, akú mám hodnotu a nebudem sa nechávať ja proste ako keby disrešpektovať len kvôli tomu, že a tak lebo ten človek, nie, neexistuje jeden jediný dôvod, prečo by niekto mal na to nárok alebo právo.
0: Obdivujem ťa za taký postoj, ja súhlasím s tým, ja som si s tým tiež prešiel, čiže aj muži majú také fázy,
1: áno,
0: určite.
1: Áno, určite.
0: To je jedno v akom veku. V podstate pomáhaš aj deťom alebo mladším, keď povieme trnavské IPčko alebo iné, čiže dá sa povedať, že hovoríš, že nerada dávaš alebo nemôžeš dávať nejaké rady, ale predsa len sa snažíš niečo z toho, čo si ty zažila, pomôcť mladým ľuďom. Čiže akým spôsobom?
1: Ja to všade hovorím, ja nie som odborník, ja môžem len hovoriť zo svojich skúsenostiach a snažím sa ich zdieľať, pretože by som rada ubránila mladým babám a ľuďom všeobecne, aby si neprešli tými vecami, ktoré napríklad ja alebo ľudia v mojom okolí si prešli. Aby sme mali tento úžasný projekt nedávno Pretty Girls, ktorú som absolvovala a vymýšľala spolu s mojou kolegynkou a dobrou kamarátkou Kristy Morovou a my sme sa spojili s IPčkom a s Lígou za duševné zdravie, kde sme s nimi urobili ako keby upozornenie na tú momentálnu krízu duševného zdravia u mladých žien na Slovensku, lebo je to kríza. Máme štatistiky od nášho ďalšieho partnera HBSC, ktoré je medzinárodná organizácia, ktorá zbiera štatistiky od mladých ľudí. A my sme v priečke 44 krajín poslední, čo sa týka kvalita duševného zdravia u mladých žien a u mladých ľudí všeobecne, ale mladé ženy sú na tom najhoršie vo vekovej kategórii od 13 až 15 rokov.
0: Tak toto je alarmujúce. Žiaľ, nemáme už viac času, ale smeruje na Madeiru. Celeste Buckingham bola našou hostkou, tak ja ti želám všetko dobré a teda tá ďalšia dekáda alebo etapa v tvojom živote, aby ti vyšla, ešte raz všetko dobré.
1: Ďakujem aj ja krásne.

0: na západ, hosť panorámy.
1: Mestská časť Bratislava Ružinov vás pozýva na medzinárodný multižánrový festival Symfónia umenia. Zažite opernú hviezdu Dianu Damrau so Slovenskou filharmóniou, symfonickú poctu Freddiemu Mercurymu k jeho nedožitým 80-tinám, Michela Žangažu z londýnskeho muzikálu o Michaelovi Jacksonovi, aj Mozartovo Requiem v rokovej podobe Requiem. Viac na symfoniaumenia.sk. Generálny partner YIT.
0: Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
2: V Nitrianskom kraji platí od dnes tzv. Prestupový lístok. Cestujúci môžu ušetriť na cestovnom. Kúpať by sme sa mali len na kúpaliskách a vodných plochách, kde kvalitu vody overujú úrady verejného zdravotníctva. Na Slovensku je jasná až poloblačno cez deň 34 až 39 stupňov, na severe Slovenska okolo 32 stupňov. Dobrý deň vám želá Otto Gerner. V Nitrianskom kraji odnes platí nový typ cestovného lístka v regionálnej doprave, tzv. Prestupový lístok. Cestujúci môže cestovať po celom kraji aj s prestupmi bez toho, aby sa im mu zvýšila cena cestovného. Napríklad na 17 kilometroch s prestupom ušetrí asi 50 centov. Podmienkou je, aby prestúpil v stanovenom limite, pripomína hovorca spoločnosti Arriva, ktorá dopravu v kraji zabezpečuje, hovorí Peter Stach.
3: Musí to stihnúť za tých 30 minút a druhá podmienka je, že musí platiť za cestu dopravnou kartou.
2: Na kúpanie by sme mali využívať kúpaliská a vodné plochy, ktorých kvalitu vody monitorujú úrady verejného zdravotníctva. Tieto informácie zverejňuje na webe Úradu verejného zdravotníctva. Hlavná hygienička Tatiana Červeňová upozorňuje.
4: V žiadnom prípade sa nekúpte vo vode, ktorá akýmkoľvek spôsobom páchne. Či je to prírodná plocha alebo kúpalisko, pokiaľ páchne po moči, po olejoch alebo javí aj známky znečistenia už na povrchu. Nikdy sa v takejto vode nekúpte. Takisto sa nekúpte vo vode, pokiaľ máte poškodenú kožu ako takú, pretože koža je vstupnou bránou infekcie pre ľudský organizmus.
2: Vyhnúť sa treba vodným plochám, kde sa zhromažďuje vodné vtáctvo a tiež zelenej vode s premnoženými riasami a sinicami. Nie každý plavec je schopný zachrániť topiaceho sa človeka. K záchrane treba pristupovať s rozvahou a neohroziť pritom vlastný život. Ak po vytiahnutí na breh človek nedýcha, začneme s oživovaním. Dôležitých je prvých 5 vdychov, potom pokračujeme stláčením hrudníka a výdychmi a vzdychmi. Na brehu Liptovskej Mary sme sa pýtali návštevníkov, či by vedeli poskytnúť prvú pomoc topiacemu sa človeku.
5: Áno, vedel by som, mám za sebou kurz prvej pomoci. Zatiaľ nemám skúsenosť, som že ani mať nebudem.
6: Teoreticky by som asi vedela, čo by som mala robiť, ale v tom momente by som asi spanikárila, takže by som asi zavolala niekoho dospelého alebo takého profesionála, ak by som videla naokolo.
2: Drevené chrámy, liturgické knihy, prícestné kríže či židovské cintoriny na severovýchode Slovenska pomáha zachraňovať nezisková organizácia Karpatské drevené cerkvy. Počas svojho pôsobenia od roku 2012 zachránila alebo obnovila viac než 10 hnutelných a nehnutelných pamiatok. V spolupráci s detskou organizáciou Fénix zabezpečili turistické označenie cyklistického chodníka Ikon Nová Sedlica Inovce, hovorí riaditeľka organizácie Daniela Galando.
7: Prepája všetkých 9 drevených chrámov v okresoch Snina i Sobrance. Bez reálnych dobrovoľníkov by sa toto dielo nikdy nepodarilo.
2: Na majstrovstvách Európy v triatlone v poľskom Elblagu obsadila Slovenka Romana Gajdošová v disciplíne šprint 25. miesto. Najviac sa jej vydarila cyklistická časť, v ktorej zaznamenala štvrtý najlepší výkon. Medzi mužmi bol z našich najúspešnejší Peter Rojtáš na 50. priečke. Na Slovensku je jasná až poloblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, k večeru ojedinele prehánky alebo búrky. Cez deň 34 až 39 na Kysuciach, Orave a pod Tatrami okolo 32 stupňov. Slabý, miestami južný, k večeru na západe severný vietor do 20 km za hodinu. 11 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
8: Pozrieme sa aj na cesty, ako to vyzerá aktuálne. Tie sú pokojné, ak sa niečo zmení na tých vašich, dajte nám vedieť.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Panoráma Rádia Regina Západ.
1: Peter Rusňák a Richard Čumík vás pozdravujú aj po 11. Tak naozaj sa už treba schladiť, povedzme si to otvorene. My síce zostaneme v štúdiu, ale pritom sa ponoríme do vody, nie do hocakej. Už Peter pozerá podozrivo, keď poviem zelená voda, čo to znamená. Áno, je to zelená voda pri Novom meste nad Váhom, ale možno v skutočnosti je pekne čistá a modrá. Obľúbené rekreačné miesto v Trenčianskom kraji. Ja som tam aj nedávno bol, tak či to môžeme odporučiť, čo všetko tam je vlastne zaujímavé, a dokonca oslovíme aj milovníkov pokojných prechádzok. Ako to súvisí práve so zelenou vodou, dozviete sa o chvíľu.
0: Panoráma Rádia Regina Západ.

0: obrázky krajiny.
1: Poďme teraz do Nového Mesta nad Váhom, respektíve do jeho blízkosti. Tam sa nachádza zelená voda, obľúbené rekreačné miesto v Trenčianskom kraji a počas horúcich dní naozaj láka návštevníkov na osvieženie priamo pri vode mimoletnej sezóny zase turistov a milovníkov pokojných prechádzok. Tak Barbora Juranová sa práve k brehu zelenej vody vybrala s členom klubu slovenských turistov Samuelom Valuchom.
2: Zelená voda sa nachádza neďaleko Nového Mesta nad Váhom a je tu veľmi dobrý prístup, pretože je prakticky hneď pri diaľnici, ale čo je možno pre návštevníka zaujímavejšie, že leží medzi dvoma veľmi peknými pohoriami, a to je Považský Inovec, ktorý je tu taký veľmi masívny až ikonický so svojím najvyšším vrchom Inovcom. No a potom na druhej strane sú to Biele Karpaty. Takže naozaj leží vo veľmi peknom prostredí a tie výhľady, keď človek leží na lehátku a má tú pohodu, stoja za to.
3: História zelenej vody ale nie je až tak dlhá, siaha približne do 70. rokov.
2: Je to tak, zelená voda vznikla na Považe pomerne klasicky, teda boli tu práce, pri ktorých sa ťažil štrk, ostala jama, ktorá sa zaplavila, no a potom tu začal vznikať ekosystém, ktorý je už dnes pomerne pestrý a stabilný. Dá sa tu teraz kúpať, využíva sa na rekreačné účely. Takže vlastne z takéhoto stavebného pozemku, stavebnej jamy vzniklo niečo takéto veľmi pekné. Ale nie je to vôbec unikát, na Považi máme takých miest pomerne dosť. Môžeme spomenúť napríklad dubnické štrkoviská, ktoré sa ale nevyužívajú na rekreáciu, ale ako vtáčie územie.
3: Patrí zelená voda medzi tie najviac obľúbené lokality v Novomestskom okrese?
2: Myslím si, že patrí už po generácie a ja ako 40-tník viem, že už ako deti sme tu chodili aj po 4-10 ročiach sa tu radi vraciame, či už s deťmi na také letné radovanky alebo na hudobné festivály. Takže naozaj patrí medzi tie najobľúbenejšie a chcem tým povedať, že nie len krátkodobo, ale už naozaj po 10 ročia.
3: Povedzme si teraz niečo viac o samotnej zelenej vode. Čo ten názov, odkiaľ pochádza alebo na čo naráža?
2: Že ide hlavne o farbu vody, ktorú teda toto jazero má. Keď sa na ňu pozrieme bližšie, tak má rozlohu približne 1,1 km štvorcového, je pomerne hlboká, takže keď sa to pôjdete kúpať s deťmi, treba na to dávať aj trošička pozor. Zelená voda má okolo seba už aj infraštruktúru, čo nevždy bolo. Teraz sa renovuje, lebo mala aj obdobie, keď bola už dosť schátraná a zelená voda si nezažívala len najlepšie obdobia. Teraz si myslím, že sme v tej lepšej vlne, že sa zase tak tu ožíva ruch a že sa tomu tu niekto troška venuje, takže treba prísť.
3: A čo kvalita vody? Kontrolujú hygienici?
2: Áno, samozrejme, myslím, že na toto sa musí už pri každom prírodnom takomto jazerávu kúpalisku prihliadať. Malo by sa, zelená voda samozrejme má kontrolovanú vodu a v posledných rokoch je teda tá kvalita naozaj dobrá, dostatočná na kúpanie, takže určite sa netreba bať prísť.
3: Brehy zelenej vody nám lemujú ležadlá, slnečníky, takže človek sa tu tak povediac trošku cíti, ako keby bol pri mori.
2: Samozrejme, chodia tu aj rybári, je to hlavne taký kaprí revír, ale sú tu aj iné ryby. Ak chce niekto naozaj rybarčiť ešte vedľa zelenej vody, je súkromný revír, kde si treba už ale zaplatiť a tam je naozaj výsadok kapr, ktoré môžu mať aj 30 kg, takže to už je tak pre fanšmekrov, ale dá sa samozrejme loviť aj v tomto jazere v zelenej vode.
1: Pekná príroda pre cyklistov, niekoľko nových cyklotrás, aj na tie sa vyberieme o chvíľu.

0: Obrázky krajiny.
1: Prechádzame sa okolo Zelenej vody, to je pri Novom meste nad Váhom a väčšina návštevníkov sem prichádza za oddychom pri vode. Toto miesto ponúka aj pestrú prírodu a aj veľa možností na športové vyžitie. Pribudli v Trenčianskom kraji nové cyklotrasy dokonca. Možno ste si aj jednu vyskúšali, ktorá vlastne vedie alebo prepája Zelenú vodu s ďalšími lokalitami. Na čo sa teda oplatí upriamiť pozornosť, zisťovala Barbora Jironová u člena klubu slovenských turistov Samuela Valucha.
2: Ak by som chcel niekto prísť na bicykli, tak samozrejme dobrou správou je, že sa stále buduje Vážska cyklomagistrála a na bicykli sa sem viete tiež celkom pekne dostať, takže pre cyklistov myslím, že pekný cieľ. Povedzme, že najbližšou takou veľkou destináciou je Trenčín a samozrejme môžete pokračovať až do Piešťan. No a potom sa dá pokračovať už na rôzne smery, Myjava je odtiaľto naozaj nedaleko.
3: Do siete cyklotrás pred časom pribudlo ešte ďalšie prepojenie, ktoré nás zavedie do obce Beckov.
2: Áno, Beckov je naozaj pekná lokalita s hradom, s beckovskými skalami, s naučnými chodníkmi. Takže ak by tu niekto bol povedzme na dlhšie, že by neprešiel sa iba okúpať, ale chcel by aj spoznať región, tak toto je určite jedna z možností, ktorú veľmi odporúčam. Dá sa tu stráviť celý deň aj v podhradí dole, aj na hrade, aj teda v prilahlých lokalitách, kde sú veľmi pekné miesta.
3: Zelená voda má zeleň už vo svojom samotnom názve, no má jej dostatok aj vo svojom areáli?
2: Myslím si, že áno, samozrejme sú tu miesta, kde si nájdete aj tieň, kde sa môžete schovať pod stromy, ale tie hlavné pláže teda ostávajú stále ako pláže, takže sa môžete naozaj slniť. Štrkoviská veľmi obľubujú aj vtáky, takže samozrejme sa stane, že tu určite nebudete sami. Uvidíte nejaké labute, káčky, viem, že sú tu aj volavky po Polave, takže naozaj môžete mať aj takéto príjemné medzidruhové stretnutia.
3: Tento rekreačný areál bol naozaj veľmi známy, a to najmä počas minulého režimu. Ako je to dnes a aké možnosti majú vlastne jeho návštevníci?
2: Sú tu aj nejaké penzioniky, hotelíky, kemping, ale zatiaľ stále pomerne málo ľudí tu chodí na viac ako jeden deň, respektíve na pár hodín. Možno, že aj toto sa časom zmení, keď tá infraštruktúra sa zase trošička rozvinie.
3: Aké je využitie zelené vody z hľadiska vodných športov?
2: Zelená voda je veľmi na toto vhodná, aj svojou menšou rozlohou, prehľadnosťou. Môžete tu si požičať pedalboard, môžete si zašlapať na bicykli, prípadne samozrejme, keby chcel niekto nejaký iný druh športu. Podmienky sú naozaj veľmi dobré.
3: Pokiaľ chceme spoznať možno, že aj okolie, tak ktoré sú tie miesta, ktoré by sme nemali vynechať?
2: No už sme spomenuli Beckovský hrad, neďaleko ešte aj Čachtický hrad, ktorý sa tiež oplatí vidieť. Je to pomerne blízko, je tam aj veľmi pekný kopec Veľký Plešivec, takže to sú naozaj relatívne dostupné záležitosti. I mimochodom Veľký Plešivec je známy tým, že z neho vidno 4 hrady, čo je naozaj európsky unikát a neviem, či niekde v Európe sa ešte vlastne niečo takéto dá vidieť. Potom sú tu samozrejme výstupy na kopce, už z Nového mesta je krásne vidno Veľkú Javorinu, čo je najvyšší vrch Bielých Karpát. Tam sa tiež oplatí vidieť, tam krásny panoramatický výhľad z takého rozľahlého hrebenia. No a ak by si chcel niekto nás zašlapať, tak je tu nedaleko Veľký Inovec, na ktorý sa tiež dá vyjsť, je tam vyhliadková veža. Toto sú naozaj z tých najväčších cieľov, ktoré si tu môžete pozrieť.
1: Sezóna je tam naozaj v plnom prúde. Počas vlaňajšej sezóny do areálu Zelenej vody zavítalo, predstavte si, 150 000 ľudí.

0: Peter Rusňák a Richard Čimi vás pozdravujú a pekné predpoludne ešte želáme krátko pred 11:30. Čaká nás aj brúsenie slovenských nárečí, tak aj to tu budete počuť na Regine Západ. Samozrejme aj klasické hudobné tradičné pozdravy dnes s Máriou Babinskou z Bratislavy na celé západné Slovensko od 13:00.
1: Príjemná sobota s rádiom Regina Západ.
2: Piesne, ktoré ich formovali, sprevádzali a v ich živote zanechali nezmazateľnú stopu.
3: Vybral som veľmi veľa skladieb od Pink Floydu, pretože to je kapela, ktorú môžem počúvať, keď mi je zlé, aj keď mi je dobre.
4: Hudba prechádza celým telom, osobnosť sa formuje hudbou, vytvárajú sa citové bunky tak, že ten človek sa mení tou hudbou. To sú vážne veci.
2: Vlado Franc a jeho hostia o svojej obľúbenej hudbe. Túto hudbu mám rád vždy v nedeľu po 10:00.
5: Počas augusta vám ponúkame rozhovory s príslušníkmi ozbrojených síl Slovenskej republiky, ktorí boli nominovaní v ankete Vojenský čin roka. Do armády sa úspešne hlási aj veľa žien. Tie majú na výber z okolo 900 rôznych profesí.
6: Od zdravotničky, psychologičky, cez logistiku, spojarinu, operatorku, analytičku, psovodku a tak ďalej. Čiže tie ženy jednoducho využívajú tú príležitosť a vstupujú do ozbrojených síl.
5: Počúvajte Portréty s Michalom Hercegom v nedeľu po 15:00.
7: V týchto dňoch nejubiluje len rozhlas. Pripomíname si aj 20. výročie začiatku vysielania relácie Kapela Hraj. Pripomenieme si ho so strihom úplne prvej relácie z tohto cyklu z januára 2006. Hosťom prvej relácie bol Martin Hrubý, bývalý kapelník najstaršej dychovej hudby na Kysuciach Neslušanky.
8: Otec bol kapelníkom dychovky Nesluša a ja ako 15-ročný som sa učil pri ňom ako hudobník.
7: Nenechajte si uísť reláciu Kapela Hraj s Ľubošom Kovačechom v pondelok 3. augusta 5 minút po 20.
9: Andy, koľko mušketierov vidíš? 5? Ani do 5 nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
10: 5 proti 5. Už čoskoro.

0: najbližší svet. Bolo 11 hodín 30 minút.
1: My veselie, no, to pred veseliem celý dzin.
2: Taký kiar a tam sa sretol s medveďom.
3: Inda za, keď byl vietr, starí ľudé.
4: Brúsenie slovenských nárečí. Vážení poslucháči, vítame vás pri počúvaní 5. časti 24-dielného cyklu Brúsenie nárečí alebo Obrazy našich krajov v jazykovej pamäti, v ktorom siahame po jazykovom a kultúrnom dedičstve Slovenska. Spolu s profesorom Pavlom Žigom z Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied vám, vážení poslucháči, želá príjemné počúvanie redaktora moderátor Peter Turčík.

0: V dnešnej relácii našimi rozhovormi o slovenských nárečiach zamierime do južnejšej oblasti Považia. Do kraja, ktorý je známy aj tým, že sa v ňom na fare v Dobrej Vode 17. júla 1843 zišli významné osobnosti slovenských národných dejín 19. storočia Ľudovít Štúr, Michal Miloslav Hodža a Jozef Miloslav Hurban a s posledným básnikom Bernolákovského hnutia Jánom Holím mu predostreli svoj zámer uzákoniť novú podobu spisovnej slovenčiny. Z hlbokého im stačilo prejsť na dobrú vodu, ktorá bola za riekou Myjavou iba v úvodzovkách cez dve dediny.
1: No my sa ale teraz odpútame od formovania spisovného jazyka a prejdeme k považským nárečiam. Budeme si všímať nárečové podoby slovenčiny na príbehoch, ktoré často si kvetnato spomínajú ich účastníci, ako to dokazuje aj polovnícky zážitok v nárečí už spomenutej Dobrej Vody.
2: Lebo je to ťažká vec, pravda? Človek polúvať ze svetlom sa nesmie v noci. Poluje sa len za svetla, to je 3 dny pred kultimáciu, ako mesáčik, keď už má prít naplne, a 3 dny po kultimizácie. No už tak, bola noc, teda ináč, bolo svetlo, no už ale v takej hustej a vysokej, pravda, tejto kukurice, no už ťažko bolo zbadať. No už keby ste toto zažili, čo sme tedy s kamarádom zažili, no už veru nám do smiechu nebolo. Jak sme sa priblížili, ona vždycky skočila po nás. A my sme sa rozhodzeli, teda jeden na tú stranu, druhý na tú. Že ale čo robíš, ako tu nenecháme, čo? No už nevedzeli sme, čo ako strelená je. Pravda, a on ho strelil na chrbetnú kost. No... Už tomu sa hovorí, že teda tá zver, ktorá dostane na chrbetnú kost, že je v ohni. Ako už ona, pravda, no, už pracuje len už nejakú krátku dobu. Žije. Áno. No ale utekať ona nemohla, ale skočila. Skočila aj pol druhá metra skočila po nás vždycky. Ale predsa, keď už sa to tak ušmatlalo, tak potom hovorím kamarádovi, čuješ, ja ho vidím. Praje, no strel po nej, tak som po nej strelil zrovna do čela. Tak týmto sme to teda vyhrali.
1: Už samotná ukážka dokazuje množstvo typických nárečových prvkov. V akom vzťahu sú mnohé z týchto znakov so svojím nárečovým okolím, pán profesor?
0: Podoby slov, ktoré sme počuli, takého typu ako je taško, zbadať, nebolo, idete deň tahat kost, dokazujú, že v tomto dobrovodskom nárečí nie sú meké spoluhlásky. Popri tom podoby slov dzeci, cicho, vedzec svedčia o tom, že v dávnej minulosti tu takéto meké spoluhlásky boli, ale prvako zanikli sa pred samohláskami s mekým i a hláskou e, spoluhláska d zmenila na dz a spoluhláska ť sa zmenila alebo splynula so spoluhláskou c. Aj podoby slov pata, maso, devat sú príkladmi toho, že tu celkom prirodzene, ako aj na celom západoslovenskom jazykovom území, nie je široké e a formy kón, môj, mlieko, trieska svedčia o tom, že tu nie sú ani dvojhlásky. Oproti tomu sa v texte vyskytujú slabičné spoluhlásky rl na príkladoch typu krk, vlk, stĺp, vrba a formy krátku, vytáhel, smiešné svedčia o tom, že takisto ako aj na ostatnom západoslovenskom nárečí tu neplatí pravidlo o rytmickom krátení, to znamená, že tu môžu po sebe nasledovať dve dlhé slabiky. Spolobovanie spoluhlások vf je iba na začiatku, tak ako to bolo v predchádzajúcom nárečovom území, a čiže sú tu príklady vtedy v tom, ale uprostred slova alebo na jeho konci sa

sa odtál slamenný a sú to zdvojené spoluhlásky, ktoré sa pripisujú nejakému citovému vyjadrovaniu aj pri výslovnosti takých slov, ako je dvoje, kaša. A západoslovenskú povahu tohto nárečia dokazuje aj striedanie spoluhlások ch na š, teda typu mních, mníši, valach, valaši, čech, češi.

0: Ktoré z množstva ďalších znakov, napríklad z oblasti gramatiky, sú typické práve pre nárečovú oblasť z okolia Dobrej Vody?
1: Dobrovodské nárečie má také typické znaky, ktorými dokazuje aj vzťah s okolitými nárečiami, ale aj typické prvky, ktorými sa od nich líši. V prípade dnešných ukážok o tom svedčia aj podoby od gazdu aj od gazdy v druhom páde podstatných miem vzoru hrdina, aj formy navozy v kosteli, kde je v šiestom páde po spoluhláskach SZ a L koncovka I. Taký prechodný alebo variantný výskyt rozličných javov v tomto dobrovodskom nárečovom území sú s chlapy aj s chlapmi, ale aj podoby s chlapma, sluháma, konma. S tou koncovkou ma, o ktorej sme už viackrát hovorili a dostala sa sem alebo ustálila sa z toho typického dvojného č.

0: Tento spôsob skloňovania v minulosti zanikol a stopy po ňom sa zachovali práve v uvedených príkladoch a jediná stopa po tomto páde nám v spisovnom jazyku dodnes ostala v podobe dvoma, pretože číslovka 2 označuje vždycky nejaký párny počet. Takým diferenciačným znakom dobrovoľského nárečového územia s ohľadom na okolie sú podoby srdco s koncovkou o pri podstatných menách stredného rodu, čiže vajco, pleco, a minulý čas slovies, ktoré má podoby dojil aj dojel, išol aj išov, a typické hláskoslovné podoby majú aj tvary podmieňovacieho spôsobu bov bych strelev.
1: O všetkých citovaných znakoch povazkých nárečí nás presvedčí aj veselý príbeh čarostrelca z Dobrej vody. Tu je jeho spomienka z poľovačky na diviaka.
2: Dlhú dobu už mi to bolo. No, trvalo to zaručené, jak nie hodzinu, ale 3/4 hodziny toto trvalo. Čo som tam velice cikúčko bol. A už ma prechádzala jakosi trpezlivosť. A reku, Anciáš a jeho však si teda zapálim však, ale som ho nevidel. Keby bol išiel na tej lúke, ho vidím, pravda? Keby bol išiel na spátky, zase to počujem. Keď som ho počul tamy, tak ho musím počuť aj naspátky, les, keď by bol išiel. Tak, ale cicho bolo, úplne cicho. Už ale keď už ma tá chuť chycila na to fajčenie, nemohol som odolať. Tak som si vytáhel cigaretlu, dal som si do huby, zevačku vytáhnem, zápalky, teda. A jak som škrkev, naraz diva, strašne zreval. Ja som sa lákev, ja som sa aj z tú stoličku prehodzil, cigaretla mi odlecela preč, zápalky tiež mi odleceli, vysypali sa. A divák dávaj, tým smerom odkal prišiel, nevystrčil sa na lúku, ale na spátky. No tak podľa toho hlasu a podľa toho, jak zreval, tak podľa toho som teda vedel, že je to divák.
1: A mohli by sme si ešte opäť pripomenúť aj typické slova z tejto konkrétnej nárečovej oblasti, pán profesor?
0: K typickým výrazom tejto oblasti patria slova takého typu, ako je klepáč vo význame kladivo, onezdravieť, kluka, napomenovanie akejsi bakule alebo palice, tragač, na označenie fúrika, huba, ktorým sa pomenúvajú ústa, gonfle, strapce na obruse, alebo všeobecný zámenný výraz onzit, ščúl a ščulej, to je teraz. Alebo pes v tejto oblasti nebresie, ale ščeká. Človek nezýva, ale zjecha. No a typický výraz, ktorý často spomíname, slúži na pomenovanie zemiakov, ktoré sa v tejto oblasti volajú krumple, ale aj hláskoslovná adaptácia alebo variant tohto pôvodného nemeckého východiska má aj podobu grumbír. Alebo ako ďalší výraz možno spomenúť duchnišťo, obliečku na periny. A toto je rovnaké aj s Myjavskou oblasťou a možno, že niektorí poslucháči pri počúvaní týchto príkladov povedia, ale u nás je to ináč. To nie je nič zlé, pretože pri počúvaní ukážok, ktoré odznievajú v našej relácii, si treba uvedomiť, že tieto ukážky pochádzajú od informátorov, ktorí boli narodení pred 100 až 120 rokmi. A ich nárečová situácia bola celkom prirodzená a spontánna, ale dnešná podoba nárečí sa už do istej miery posunula alebo zmenila pod vplyvom aj zamestnania, aj pozitívnej migrácie, s odchodom za pracovnými možnosťami, rodinnými okolnosťami, vydajom, ženbou. Ale to, čo uvádzame v našej relácii, sú podoby, ktoré sa snažia poukazovať na klasickú podobu slovenských nárečí A to nie len ukážkami zo zvukového archívu, ale tie komentáre a tie príklady, ktorými dopĺňame naše vysvetlenia o týchto klasických podobách, sa opierajú aj o 4 zväzky Atlasu slovenského jazyka, ktorý v 60. až 80. rokoch minulého storočia na základe terénnych nárečových výskumov vydal Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied ako výsledok desiatok tisícov terénnych údajov a spracovali a interpretovali ho mnohí jazykovedci. A tu by som pripomenul okrem našich zvukových nahrávok, ukážok a Atlasu slovenského jazyka aj skutočnosť, že tento rozsiahlý pramenný materiál, tieto klenoty z jazyka našej minulosti sa v súčasnosti spracúvajú aj v rámci slovníka slovenských nárečí, ktorého viacej zväzkov už je vydaných a postupne sa spracúva tak, aby sa vyčerpala úplná slovná zásoba slovenských nárečí.

0: V ďalšej časti ukážky povazského nárečia si pripomenieme príbeh opäť z chlapského prostredia, teda opäť z poľovačky.
1: Ja som vám zabol ale povedať jedno. Keď my sme išli do tomu dzivákovi, sme počuli, že je, jak sekal, pravda, se zubami tam, tak šťulej sme sa jeden druhého ponúkali, ic. A naraz on hovorí, ic ty, však ja mám 40 a ty máš len jedno. Hovorí, ic ty. No tak aj podnes den, ešte keď si na toto zmyslíme, ešte nám to furt prichádza také smiešne. Pravda, jak sme sa ponúkali jeden druhého. On tlačil mňa za pleco, ja zase jeho. Nož, tam, viete, to je tak. Mal pravdu, že mal 40, ale kto by sa dal dzivákovi pokúsať? Áno, už každý sa vyhýbuje tomu.
2: Posledná ukážka bola dôkazom najmä takých znakov nárečia, ktoré pri ktoromkoľvek náreči vnímame najvýraznejšie. Vo výpovedi boli to typické hláskoslovné skupiny šč, napríklad v slove ešče, slovesné tvary minulého času typu nemohev som, škrkev som, ja som zabol, ale aj rozkazovací spôsob íc. Boli to aj typické slová typu furt, naspátky, ale aj veľa slov, ktoré sa vyskytujú aj v jazykovom okolí považských nárečí, a v našich ďalších ukážkach budeme na ne postupne upozorňovať.
0: A ešte tradičná pripomienka v rámci nášho budúceho stretnutia s našimi nárečiami, s jazykovým a kultúrnym bohatstvom jednotlivých slovenských oblastí, sa po priváhu presunieme proti jeho prúdu do oblasti trenčianskych nárečí.

Vážení poslucháči, vypočuli ste si ďalší diel rozhlasového cyklu Brúsenie nárečí alebo Obrazy našich krajov v jazykovej pamäti. Sprievodcom bol profesor Pavol Žigo z Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied. Hudbu vybral Maria Minárik, za mixážnym pultom boli zvukoví majstri Michal Džadoň a Andrej Klimič. A spolu s nimi sa na ďalšie stretnutie s vami teší redaktor a moderátor Peter Turčík. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2026.

0: Poznáte najväčšie tajomstvo o tom, čo nie je?
1: Je to tak, ako to nie je? To je predsa hlúposť.
2: Keď to povie niečo, čo nie je, tak to hlúposť nie je.
0: Václav Šuplata, mini šiši rozprávok nie je nikdy dosť. Tajomstvá, prísloví a porekadiel, domáci duch skrývač, nahnevaná dobrá víla, želanie si treba dobre premyslieť a najväčšie tajomstvo o tom, čo nie je. Dnes o 18.15.
3: Formujúce momenty, neopakovateľné príbehy a legendárne hlasy, ktoré utvárali slovenskú národnú identitu, kultivovali náš jazyk a sprevádzali celé generácie poslucháčov. Pri príležitosti stého výročia rozhlasového vysielania vás pozývame počúvať unikátnu rozhlasovú kroniku Storočie s vami v pondelok 3. augusta o 12.30 v Rádiu Slovensko. Pohotovosť.
4: Srdcové arytmie môžu mať rôzne príčiny aj prejavy. Kedy sú neškodné a kedy už predstavujú vážne riziko? Aké sú možnosti ich diagnostiky a liečby? Aj o tom sa Alžbeta Beňová porozpráva s doktorom Adriánom Bystrianským, primárom oddelenia arytmií Stredoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb v Banskej Bystrici. Počúvajte v pondelok po 21.
5: Roma Spirit oceňuje ľudí,
6: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného, starostu alebo aktivistu mimovládku?
5: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
6: Na www.romaspirit.sk.
7: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Španielsko začalo pri meste Ceuta inštalovať bariéry proti migrantom na mori. Väčšina z nich sa vrátila späť do Maroka. Železničná doprava v obci Konská pri Rajci je prerušená. Tri nápravy motorovej jednotky sa dostali mimo koľaje. Dnes prevažne jasno až polooblačno, najmä na severe a západe viac oblakov a mimoriadne teplo, miestami až 39 stupňov. Pripravený je prehľad správ.
0: Rádiožurnál.
1: Španielský premiér Pedro Sánchez poslal európskym inštitúciám list, v ktorom sa sťažuje na postoj niektorých krajín k migračnej kríze v Ceute. V liste premiér požiadal o stretnutie ministrov vnútra 27 členských štátov Európskej únie. Situáciu v meste upokojili. Počet ľudí, ktorí sa utopili pri nárazovom pokuse dostať sa na španielské územie v Afrike po mori, stúpol na 67.
2: Noc v španielskom autonómnom meste na africkom pobreží bola bez incidentov, informovalo ministerstvo vnútra. Vstupy boli úplne zastavené, zatiaľ čo odchody do Maroka pokračovali. Početnú skupinu mladých mužov pokojne eskortovali k hraničnému priechodu španielske bezpečnostné zložky. 27-ročný Mohamed vraví, že sa vracia dobrovoľne. Nedá sa tu robiť nič, dodáva s tým, že miestni obyvatelia Ceuty sa k ním správali zle, sú hladní, lebo obchody pre obavy zrabovania zostali preventívne zatvorené. Ibrahim sa sťažuje na Maročanov, ktorí v Ceute tvoria bezmála polovicu obyvateľstva. Jednu cigaretu mu predali za 2 eurá. Maročania v Ceute 0 bodov, vraví. Takmer všetci, vyše 48 tisíc ľudí z 50 tisícov, ktorí prekročili hranice Ceuty, sa do Maroka vrátili už včera večer. Mladíkov marocká strana odvážala autobusmi do miest, odkiaľ pochádzajú. Niekoľko desiatok zadržali pre výtržnosti. Španielsko avizuje, že situáciu s masovým prílevom ľudí má plne pod kontrolou a bezprecedentná migračná prílivová vlna netrvala ani 48 hodín. Medzitým začalo na kamennom vlnolamovom výbežku inštalovať nové bariéry. Do výšky asi 70 cm zábrana bude mať dĺžku 500 metrov a bude siahať aspoň meter pod vodu. Ceutu dnes navštíví aj šéf španielskej opozície, konzervatívec Alberto Feijo. Španielské médiá upozorňujú na zneužívanie témy migrácie. Pedro Sánchez v liste, v ktorom žiada o stretnutie ministrov vnútra krajín EÚ, vyjadruje vážne znepokojenie nad reakciou niektorých vlád na krízu v tomto meste. Napríklad Taliansko začalo sprísňovať kontroly občanov krajín mimo Európskej únie, prichádzajúcich zo Španielska, a to v deň, keď sa prakticky všetci migranti vrátili do Maroka. Miroslava Nejrakuža, Rozpodárová, Slovenský rozhlas.
1: Slovensko na teraz neoznámilo poskytnutie pomoci Španielsku ohľadom situácie v africkej enkláve Ceuta. Ministerstvo vnútra zároveň konštatovalo, že nárast nelegálnej migrácie nevyvolal tlak na Slovensko. V prípade Ceuty monitoruje situáciu Európska únia. Hovorca rezortu Matej Neumann poukázal na to, že pomoc a opatrenia v podobných prípadoch upravuje nariadenie Europarlamentu a Rady Európskej únie.
3: Na základe tohto nariadenia je možné výnimočné krízové situácie v oblasti migrácie a azylu riešiť prostredníctvom dočasných opatrení a zavedením posilnených mechanizmov solidarity a podpory, ktorých cieľom je zabezpečiť spravodlivé rozdelenie zodpovednosti medzi členské štáty.
1: Vysoké letné teploty komplikujú železničnú dopravu na Slovensku. Okrem zníženej rýchlosti, ktorú železnice vopred avizovali, ovplyvnila dopravu aj zvýšená záťaž na techniku a technické poruchy. Hovorca železničnej spoločnosti Slovensko Ján Baček spresnil, že komplikácia sa týkala premávky na koridore z Bratislavy na Trnavu a Žilinu.
4: V Bratislave zostal pre technickú komplikáciu stať aj osobný vlak v úseku Bratislava Vinohrady Bratislava hlavná stanica, pričom blokoval trať pre ďalšiu dopravu a ovplyvnil aj Express 616, ktorý zostal stáť za ním a do Bratislavy hlavnej stanice sa dostal približne o 88 minút neskôr.
1: a prerušená je aj železničná doprava cez stanicu Konská pri Rajci. Ján Baček informoval, že pri vjazde osobného vlaku do stanice sa tri nápravy motorovej jednotky dostali mimo koľají.
4: Pri udalosti sa nikto nezranil. Okolnosti udalosti sa zisťujú. Železničná spoločnosť Slovensko spolupracuje so železnicami Slovenskej republiky na odstránení následkov a obnovení dopravy.
1: Ďalšie prerušenie železničnej dopravy medzi stanicami Zlatná na Ostrove a Zemianska Olča v okrese Komárno spôsobil náraz automobilu do nákladného vlaku na priecestí, v dôsledku čoho došlo k vykoľajeniu súpravy vlaku, informoval dopravca Leo Express po Dunajsko. Medzi oboma stanicami je až do odvolania zavedená náhradná autobusová doprava. Pre dlhotrvajúce sucho sú aj v Nemecku mimoriadne nízke hladiny riek. Na Ríne, Labe, Odre či Dunaji obmedzili alebo úplne zastavili nákladnú lodnú premávku. Pre klesajúcu hladinu podzemných vôd miestne úrady zakázali vo viacerých nemeckých okresoch a mestách aj zavlažovanie.
5: Na väčšine meracích staníc brandenburských riek vrátane Odry dosahujú namerané hodnoty najvyšší stupeň výstrahy. Nízke hladiny riek prinútili spoločnosti nákladnej lodnej prepravy redukovať náklad a rozložiť ho na viaceré plavidlá. Prekládka tovaru zvyšuje náklady a vytvára dodatočné výdavky pre nemecký priemysel, ktorý v súčasnosti opäť vykazuje známky oživenia. Vedúci lodnej dopravy na nemeckej správe vodných ciest a navigácie Mark Erdmann pripomína.
6: Obdobia nízkych hladín riek sa vždy vyskytovali aj v minulosti. Pozorujú sa pravidelne už od začiatku vedenia záznamov, teda asi 200 rokov. Odborníci však zistili, že frekvencia týchto fáz nízkych hladín sa od začiatku 21. storočia zvyšuje.
5: Horúce dni v Brandenbursku s rekordnými teplotami vyše 40 stupňov Celzia prispeli k zvýšenému odparovaniu, pričom menšie vodné toky už v júni celkom vyschli alebo sú prakticky bez vody. Aj keď meteorológovia predpovedajú na dnes a zajtra silné búrky v Brandenbursku a Berlíne, na budúci týždeň budú opäť veľké horúčavy. Z Frankfurtu nad Odrou, Tibor Macák, Slovenský rozhlas.
1: Silná búrka už v noci napáchala škody v populárnom národnom parku Saské Švajčiarsko, ktoré uzavreli pre návštevníkov. Jeden človek prišiel o život, ďalších 10 utrpelo zranenia, 40 osôb evakuovali.
0: Stručne zo sveta.
1: Ruský útok balistickými strelami na Kiev v noci zabil najmenej 9 ľudí, zranených je 28 osôb. Prezident Volodymyr Zelenský oznámil, že Moskva vyslala na Kiev celkom 27 balistických rakiet, z ktorých sa ale ukrajinskej protivzdušnej obrane podarilo zneškodniť iba jednu. Ukrajine chýbajú strely do systému Patriot, ktoré sú účinné proti balistickým raketám. Irán varoval, že podnikne odvetné údery na kľúčovú infraštruktúru Izraela a štátov Perského zálivu. Reagoval tak na správy amerických médií, podľa ktorých Washington plánuje nový rozsiahly útok na ciele v Iráne. Americký prezident Donald Trump podľa nich zvažuje útok na Irán už počas víkendu. Jemenskí povstalci Húsiovia popreli, že plánujú zaviesť poplatky pre obchodné lode, ktoré sa plavia cez úžinu Bab al-Mandab v Adenskom zálive. Zároveň uviedli, že plavba cez tento strategický prieliv zostáva, na rozdiel od Hormuzského prielivu, bez obmedzení. Grécko zostáva v stave najvyššej pohotovosti, keďže po celej krajine naďalej vyčíňajú rozsiahle lesné požiare. Úrad civilnej ochrany vyhlásil pre širšiu oblasť metropoly Aten najvyšší červený stupeň výstrahy. Požiare sužujú aj Peloponéský polostrov a Krétu. Masívny požiar vo francúzskom departemente Giron stále nie je pod kontrolou, ale po noci sa ďalej nerozšíril. Lesné požiare naďalej sužujú aj Španielsko a Turecko.
0: Rádiožurnál Šport.
7: Náš cyklista Lukáš Kubiš obsadil druhé miesto v tretej etape pretekov okolo Dánska. Až do posledného stúpania držal krok s Belgičanom Van Aertom, ktorý sa tešil z tretieho etapového víťazstva za sebou. Druhé miesto patrí slovenskému reprezentantovi aj v priebežnom poradí. Dnes o 15:30 nastúpia slovenskí basketbalisti do 18 rokov na rozhodujúci zápas o udržanie sa v elitnej A kategórii majstrovstiev Európy. Súperom našich reprezentantov bude v talianskom Roverete Rakúsko, tréner Danilo Rakočevič.
8: tak ideme ďalej. Treba si veriť, musíme sa spamätať trošku a dať toto všetko. To nemôžeme rozprávať po zápase, ej škoda, neodohrali sme toto, neodohrali toto. Treba konečne niečo spraviť, aby sa zápasy začali vyhrávať. Dúfam, že budeme vyzerať v sobotu, samozrejme, že bude vyzerať to veľa lepšie. To horšie nemôžeme vyzerať, takže bojujeme stále o víťazstvo, veríme si a dúfame, že to zvládneme.
7: Vedenie futbalového Slovana dopísalo na súpisku na tretie predkolo Ligy majstrov na dvojzápas so švédskym Mjölby Tigrama Barsegiana Adama Grigera a Manaseho Kiangu. Naopak z kádra vypadli Jurij Medvedev, Andraš Šporár a Šerany Zuberu. Úvodný zápas sa hrá vo Švédsku v útorok 4. augusta o 18. hodine. Prezident Medzinárodnej futbalovej federácie FIFA Gianni Infantino vyhlásil, že nebude pokračovať v kontroverznom pláne predaja podielu na majstrovstvách sveta súkromným investorom. Až 55 členských krajín UEFA sa dohodlo na bojkote majstrovstiev sveta a všetkých súťaží FIFA kvôli Infantinovmu plánu. Potom sa pridali aj severoamerická CONCACAF a ázijská futbalová konfederácia. No a tak prezident FIFA musel ustúpiť. V druhom kole futbalovej Nike Ligy o 18. hodine privíta majstrovský Slovan Bratislava na tehelnom poli pod Brezovú a v rovnakom čase sa začne duel Skalica Ružomberok. O 20. hodine 30. minúte nastúpia Košice proti Trenčínu.
0: Rádiožurnál Počasie.
1: Popoludní prevažne jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, k večeru ojedinele prehánky alebo búrky, naďalej mimoriadne teplo 34 až 39 na Kysuciach Horave a pod Tatrami okolo 32 stupňov. Slabý miestami južný, k večeru na západe severný vietor do 20 km za hodinu, pri búrkach môže prechodne zosilnieť.
0: Rádiožurnál.
1: Za pozornosť ďakujem a príjemné sobotné popoludnie želajú vedúca vydania Eva Mravcová a zo štúdia Jana Mikovičová, Ľuboš Vaško a Katarína Ščepánová.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: 12 hodín, 11,5 minúty.
0: Zelená vlna.
9: Kolóny v Ružomberku aj uzavreté tunely na D3. Počúvate dopravné správy. V kolóne na D1 za Martinom smerom na Ružomberok sa zdržíte 20 minút. Na viazde do Ružomberka z Hubovej si pripravte 15 minút a z Ivachnovej sa zdržíte 10 minút. Na výjazde z Vrábel do Nitry stojí pokazené auto, blokovaný je jeden jazdný pruh. Cesta 61 medzi Piešťanmi a Červeníkom je pre triatlon úplne uzavretá. Obídete to cez Hlohovec, uzávera potrvá do 5. po obede. V Novom meste nad Váhom sa koná hudobný festival, počítajte s obmedzeniami a zvýšenou premávkou. Cesta medzi Uhrovcom a Jankovým Vrškom je uzavretá pre automobilové preteky, uzávera potrvá do 8. večer. V Terchovej sa koná kultúrne podujatie, rátajte s obmedzeniami a pozor na zvýšený pohyb chodcov. V Stropkove je pre jarmok uzavretý úsek na hlavnom ťahu medzi Mlynskou a Krátkou ulicou, obídete to po okolitých uliciach. Pripomíname, že na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Polena v oboch smeroch, obchádzka vedie cez Česko. Smerom z Polska môžu vozidlá do 7,5 tony obchádzať po ceste 12 cez Skalité a Čierne. Jazdite opatrne, Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
0: 0800 900 800. Leto doma. Rádio Regina, váš najbližší svet. Pekné hlasy.

0: Zvony nad krajinou.
1: Región Spiš patrí k najvyhľadávanejším regiónom Slovenska. Tentokrát sa vyberieme do obce Spišských rhov, kde aj obyčajný pavúk dokáže spôsobiť zastavenie času.
2: Natiahol si pavúčinu, tomu zmotalo. A takto to robil už niekoľko rokov. Prišla až do tých koliesok, do tej prevodovky a hodiny zastali.
1: Ako však beží čas? A bežný aj ten nevšedný deň v Spišskom rhove vám povedia Slavka Ivančová a Kristýna Bertičová v nedeľu po 11.
3: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
4: Pamäť je od nepamäti tým najvzácnejším národným bohatstvom.
5: Neverím, že ti to nechýba. Že práve ty sa bojíš.
6: Prečo?
5: Nič zlom, kamarát, ale videl si sa niekedy v zrkadle. Kuko, Drobček a Raťapák znovu zasahujú. V kinách od 6. augusta.
7: Andy, koľko prstov vidíš?
8: 5?
7: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
9: 5 proti 5. Už čoskoro.
10: Bolo 12 hodín 30 minút.
11: Milí poslucháči, vítajte pri 922. rozhlasových bakalároch. Aj dnes pre vás máme úsmevný príbeh zo života a veríme, že vás pobaví. Pri čítaní listu od pani Jany Mokošovej z Hornej Vsi sa mi v pamäti vynorila spomienka z mladosti. Jedného dňa v základnej škole nám pani učiteľka rozdala adresy našich rovesníkov z Ruska. Nepoznali sme ich, ale mali sme si s nimi písať. Tento spôsob povinnej družby poväčšine nemal dlhé trvanie. Zanikol skôr či neskôr s plynúcim časom. Neplatí to však v prípade autorky dnešného námetu. Pani Jana si písala s inou a ich listové priateľstvo prežilo základnú aj strednú školu. I potom, keď sa obe vydali a založili si rodiny. Ininým manželom sa stal taliansky podnikateľ. Manželia striedavo žili v Taliansku a v Čechách. V Prahe si totiž otvorili veľký obchod s talianskou módou. A keďže Jana s manželom viedli v tom čase svoj obchod, jazdili k ním do Prahy raz do mesiaca na nákup tovaru. Ine sa ale málilo byť len v takomto kontakte. A preto prišla s návrhom. A kým? To sa už dá tušiť aj z názvu Talianska dovolenka. Dobrodružstvá dvoch Slovákov s ich starými i novými zahraničnými priateľmi v rozhorúčenom letnom Taliansku spracovala Alžbeta Verešpejová.
12: Oh, prečo nedvíha? Julo, tak to už konečne dvihni.
13: Ahoj.
12: Julo, no konečne.
13: Prepáč, nepočul som zvonenie.
12: Zľakla som sa, či sa ti dačo cestou nestalo.
13: Jana, vieš veľmi dobre, že som pozorný šofér.
12: Hej, iba že po cestách chodia aj kaskadéri. Kde si teraz?
13: Už v Topolčanoch.
12: Mohol si sa ozvať, keď si dorazil.
13: Došiel som pred chvíľou, ponáhľal som sa čím skôr zložiť tovar v obchode.
12: Aká bola cesta z Prahy?
13: Ako vždy. Na diaľnici sa stále dačo opravuje. Bola plná a tiráci si ju plietli s Formulou 1.
12: Z nich som vždy bola na nervy, keď som šoférovala.
13: No, dobre, že si stratila vodičák.
12: Vždy som predsa došla bez nehody.
13: Ale ja som mal vždy nervy, aby sa ti niečo nestalo.
12: Tak sme jedna jedna. Julo, a čo tovar? Ako si pochodil?
13: Frankovi práve došiel nový tovar a Ina mi pomohla vybrať, čo teraz letí.
12: Fajn. Na jej odhadavku sa dá spoľahnúť. Lepšie sa vyzná v móde ako ty.
13: Nepopieram. Hej, aby som nezabudol. Ina ťa pozdravuje a že ti ešte dnes zavolá, čo si chce s tebou prebrať.
12: Dačo súrne?
13: Neviem. No, čo u vás žien nie je súrne.
12: Zavolá, dozviem sa. Julo, ako dlho budeš ešte v obchode?
13: Isto pol hodinku?
12: Tak idem rýchlo chystať večeru. A nebuď dlhšie, nech ju nemusím ohrievať.
13: Dobre.
12: Dáš si ešte?
6: Nie, stačilo. Mám dosť. Ešte som nevytrávil inin boršť a frankové lazanie.
12: To sú tie medzinárodné manželstvá. Mm. V Rusku si nenašla toho pravého. To bude ona.
6: No, my o vlku. A...
12: Haló, Ina?
8: Dá, ahoj.
12: Ahoj, počkaj, dám ťa nahlasno, práve sme s Julom hovorili o tebe.
8: Oj, Dá, priechal domov v pořádku?
12: Hej, ale o dajaké kilá ťažší od vašich dobrôd.
8: Oj, škoda, že nepriechala i ty.
12: Nedalo sa, veď vieš, robota.
8: Musíš i ty oddychnúť. Od jeden jedeme s Frankem z Prahy do Pesara. A nechatíte vy dojeť tam taky?
12: Julo, počuješ? Ina nás pozýva k ním do Pesara.
6: Počujem.
8: A čo ty na to?
6: Že prečo nie? Plán na dovolenku aj tak nemáme.
12: O, Ina, spasíba za pozvanie. Radi prídeme.
8: Vynikajíci. Tešíme sa. My budem vás ždať v kasa v Pesaro.
12: Aj my sa na vás už tešíme. Bude to super dovolenka. Julo, teraz by sme mali ísť hentou uličkou a na najbližšej križovatke zabočiť doprava.
6: Asi si istá? Nemám chuť motať sa autom po nočnom Pesare.
12: Nestresuj. Názov ulice sedí. Ina mi presne napísala, ako sa dostaneme k ich domu.
6: Dobre, zabočil som. Teraz kam?
12: Rovno. Spomaľ. No. Asi po 50 metroch na pravej strane ulice má stáť ich dom. Áno, to bude henten s terasou. Opis sedí.
6: No, keď hovoríš...
12: Zastav. Idem pozrieť číslo domu.
6: Je tam tma. Všetci spia.
12: Vedia, že dnes máme doraziť. A číslo domu sedí.
6: Hej, v chodbe zasvietilo svetlo. Kto si otvára dvere?
12: To je Franko. Franko!
14: Džána! Džána! Benvenuto! Čau, amici! Vítejte!
12: Čau, Franko! Tak nás tu máš.
6: Ideme neskoro. Same kolóny na diaľniciach. Všetci vyrazili na dovolenky.
14: To nic, to nic. Ja čekal na vás. Ina ne, ona zaspala u babíny.
12: Nechceli by sme pobudiť celý dom.
14: Víte co? Udeláme tak. Dnes budete spať tady v mestolárskej oficíne. Mám tam diváno. Pohodlne sa na ne vyspíte. A je tam i báňo. Jak sa to řekne? Jo, koupelná. Je na druhé strane haly. Nevadí?
12: Nie, nie, to je dobré.
14: Domány, jitro, budete přestěhovať naša kása. Va bene. Dobře?
6: OK, nie je problém. Babene.
14: A tady vaše klíče. Jistě jste vy unavený.
6: O, já teda, hej.
14: Vyspěte se. Buona notte přeji. Ráno přijedu pro vás.
12: Fajn. Dobrou noc aj tebe. Oh, príšerná noc. Horúčavá ako v trópoch. Julo, spíš? Som mokrá ako myš. Všetko je na mne prilepené.

0: som si vziať väčšiu osušku. No nič, pokojne môžem aj v tejto prejsť cez halu. Sme tu iba my.
1: Guardi ragazzi. Buongiorno, bellezza.
2: Buongiorno, signora. Che fortuna.
3: È possibile, sirena del mare.
2: Bravo, bellezza del mare.
3: Perfetto, madonna.
1: È magnifico.
2: È fantastico, signora.
3: Signora la Venere Botticelli.
1: Viola!
2: No, Venere prima, Monica Bellucci. Oh.
4: Ma no! Che cosa è questo, ragazzi? Perché cosa Venere Botticelli? Perché cosa Monica Bellucci?
0: Franco!
2: Gianna, un miracolo, signora Gianna.
3: Bellissima, signora.
4: Ragazzi, nessun miracolo. Smetta! Questo bastava, vai a lavorare. 1, 2, 3.
2: Va bene, Franco, va bene. Bella donna, ciao.
3: Addio, bellezza.
5: Arrivederci, signora.
4: Presto. Gianna, scusa. Promiň, si v pořádku? Nic se tebe neudělalo?
0: Nie, len som sa strašne zľakla. Nečakala som, že sa tu objavia cudzí chlapi.
4: Moja chyba. Ja zapomnel celkem, že dneska chodí chlapi prezi.
6: Volala si ma.
0: Hej, volala.
6: Tak to ideš zo sprchy. No pánečku, ak by ťa tu teraz uvidel nejaký cudzí chlap.
0: Stalo sa a nie len jeden.
6: Fakt? A to si im urobilo parádne prekvapko.
0: Oni mne šokli.
4: Gianna, viem to tak, že se líbíš, že si bellissima. No? Kočka.
6: A nie len na Slovensku.
4: To víš, Italiáni mají veľkú slabosť pro krásne ženské.
6: A to aj my, za to som si jednu takú vzal za ženu.
0: Chlapi, stačilo komplimentov, idem sa obliecť.
4: A ja prišiel pro vás. Iná čeká se snídaní. Zajistě jste moc hladový.
6: No já teda hej, v bruchu sa mi preháňa iba čistý luft.
7: Ina, máte tu šialene horúce noci. Zobudila som sa totálne spotená. Za to som sa išla osprchovať.
6: Ja som spal ako zabitý.
7: Osprchovala som sa. Obkrútila sa len osuškou a cez halu vozvrašťala do kancelárie. A kakda ja byla práve v strede haly, odchýlili sa dvere a v nich boli chlapi.
4: To byli mi ragáci. Nevedeli, že bude niekto spať vo fičina.
8: Tak ani uvideli teba v ofičina senza.
7: Nie bez, vo suške. Uvideli čudo judo vo suške, ktorému z vlasov kvapká voda do pilín a hobľovancov na zem. Chlapi na mňa zízali ako na zjavenie. A potom sa začali smiať a pískať.
4: Víš, to Silvio, Carlo a Antonio tleskali a volali bravo!
6: No, na to som sa zobudil.
7: Príšerne som sa zľakla. Krvi by ste sa vo mne nedorezali.
4: Nebylo treba mať strach. Oni braví ragáci, džentlmeni.
8: Dá. Novot, krasavci, malaci.
7: No, hej, fešáci to síce boli, ale cudzí. Neznajú, čo ty by zdelala na mojom mieste.
8: Ja? Posílala polípky, ako v etom filmu Felliniho. Jak jeho zavod? Franco?
4: Un momento. Ty myslíš film Amarcord?
8: Sí, Amarcord.
4: Aha.
8: Italianské ženy sú rády moc obdivované.
7: To ja, ale nie, keď mám na sebe iba osušku.
4: Gianna, abych nezapomnel. Oni se chtějí večer všichni eskuzovat, omluvit se.
7: Hej, a kde mám s nimi být večer?
4: Víš, dělám takový firemní večírek, Kári a Michi. Zvu vás taky. Musíte přijmout, bude on v originále ristorante na Riva al Mare, u pláže. Bude muzika i famózny italianské delikatesy.
6: Takej lákavej ponuke sa nedá odolať. Radi prídeme však.
7: Dobre, ale ja už v šatách.
4: Výborné, bene, grazie.
8: Jana, a što chcete delať teď?
7: Neviem, ešte sme sa nerozhodli.
4: Pesaro je magico bellissimo mesto.
8: Vy byli už zdes?
7: Nie, sme tu poprvýkrát.
4: Pesaro je staré historické mesto, ale taký moderní. Cittadella bicicletta.
6: Cyklistické mesto?
4: Sí. Máme zde moc cyklostráda. A taký je Cittadella muzika.

0: Pretože zdesť rodil sa geniálny kompozitor Rossini.
1: Sí, Giacomo Rossini. La la la la la la la la la la la. Il barbiere di Siviglia.
2: Bravo, bravo, bravo.
3: Mohol by si spievať do La Scali.
1: No, no, no. Môj bratr Antonio spíva ešte lepe. Večer uslyšíte, všichni Italiani spívají skvěle. V našem Città máme opera teatro. Musíte vidieť.
3: Radi, hneď po raňajkách sa vyberieme pozrieť si mesto, nie?
2: Kým nie sú ešte horúčaví.
1: Musíte vidieť. Casa Rossini, Palazzo Ducale, Piazza del Popolo, Villa Imperiale, Palazzo Lazzorni, Cattedrale, Porta del Rimini, Porta del Ponte, Conservatorio.
0: Basta, basta, Franco.
1: Basta.
0: Na jeden deň je to pro nich už moc.
2: Každý deň si do poludnia obzrieme mesto a potom pôjdeme na pláž.
1: Nezapomeňte, večer môj firemný večírek. Signore i signori, per favore, presta attenzione. E ora saluta ai nostri amici slovacchi. Saluta Gianna e Giulio.
4: Alla salute! Cin, cin, cin, cin.
1: Saluta
4: Gianna
1: e Giulio.
4: Gianna
1: e
4: Giulio. Giulio!
3: Salute. Ďakujeme, grazie Franco, grazie a tutti, i na vaše zdravie. Alla salute!
0: Na zdravie, Jana.
2: I na tvoje a na naše priateľstvo.
0: Na dlhé priateľství.
2: Kto by podúmal, že nám tak dlho vydrží, kada mi načali písať v mladšej škole.
0: Skaži mne, skoľko je to již let?
2: Joj, ani nepočítam, sú to už roky.
1: Dámy, promiňte... Môj bratr Antonio.
5: Sí, sí.
1: Sí. By sa rád omluvil Gianna za všetky chlapy. Za to dnešní ráno.
5: Sí,
1: no,
5: sí.
1: Antonio, poď.
5: Buonasera, signora Gianna.
2: Buonasera.
5: Signora, mi scusi per quella mattina. We are sorry.
2: No, za to, že ste si ma poplietli s Botticelliho Venušou a Monikou Bellucci sa vlastne ani hnevať nedá. Len ste ma vyľakali. You scared me.
5: Oh, sorry, it was only joke.
2: No, vtip skôr pre vás, ale Antonio, it's okay.
5: Thanks, signora Gianna, per la tua salute e bellezza. Cin-cin.
1: Gianna, na tvoje zdraví a krásu.
3: Na zdravie našich žien, cin-cin. Na zdravie a krásu všetkých žien.
5: Cin-cin, cin-cin.
3: Franco, musím povedať, že vaše vína sú vynikajúce, skvostné, láhodné.
1: Sí, tak ako naše kuchyne. Ochutnajte ešte túhle pizza. Delali maestro Italiana, jeho tajemný recept. Dobrou chuť.
2: Vyzerá báječne, neodolateľne, samé dobroty na nej. A tá vôňa.
3: Čo je?
2: Majster, nemajster, cesto je tvrdé ako kameň.
1: Jen si dejte, bude chutnať moc. Nejlepší je horká pizza.
3: Vynikajúca. Jana, tak si z nej pokusko hodlám.
2: A čo potom s nimi?
3: Zapij ich vínom z beka.
2: Vieš, že víno nepijem.
3: Tvoja chyba.
5: Signora Gianna, io posso.
2: Čo, Antonio?
5: Do you dancing?
2: Sí.
5: And dance with me?
2: Yes. Sí, sí, Antonio. Výborný nápad. Julo, idem tancovať. Ty si tu bojuj s pizzou.
3: Aby si vedela, mne neprekáža, že je tvrdá. Víno ju skroti. Antonio, a neposkač mojej žene po nohách.
0: Giulio, neboj sa. On tanečný maestro.
2: Tak poďme, ukážeme môjmu mužovi, ako vieme tancovať.
1: Giulio, dávej bacha, môj brat je excelente tanečník, temperamento diabolico. A nejradej tančí na stolu.
3: A dnes má smolu i ten jeho diabolský temperament. Musí mu stačiť tanečný parket. Jana ho skroti.
0: Da? No smatri.
3: On si tancuje na stole, no? A to nevypila ani papku vína.
1: Julio, vidíš? Tak se tančí ve slunej Itálii.
0: No. Franco přehání, tak tančí jenom Antonio, ne všichni Italiáni.
3: Ani Jana netancuje tak, ako všetky Slovenky, len občas. Čin, čin, priatelia.
1: Bravo, bravo, bravo, bravo, bravissimo. Giulia, líbí sa ti môj večírek?
3: Líbí, líbí. A hlavne vaše skvelé víno. Biele aj červené. Na zdravie. Čin, čin.
1: A la salute. Na zdraví.
0: Na zdravie.
2: Nesete tu ako za pecou. Iná, poď si s nami zatancovať. Dávaj!
0: Na stolu. No, nie, nie.
3: Jana, žena moja drahá, si celá a ešte žiješ.
2: Ako nikdy. Pridaj sa, hýbaj.
3: Ani náhodou. Čo som ja, kaskader?
6: Jana, come on, come on.
3: O, už sa ťa nevie dočkať, len prosím ťa, nezačni tancovať na stole, kámkan.
2: Sľubujem. Čau.
3: Čau.
2: Antonio, už idem. Antonio, Antonio, una pausa. Una pausa, som kaput, rozumieš?
5: Si, okej, okej. Cigaret?
2: Čo to fajčíš?
5: Cigarete speciale.
2: Speciale?
5: Si, speciale.
2: Jaké špeciale? No, jasné. Už viem, čo za špeciale.
5: It's crazy good. Giada, thank you.
2: No, grazie, nechcem.
5: La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Du love opera.
2: Opera?
5: No,
2: yes, mám rada operu.
5: You have fantastic opera singers. Peter Dvorsky is superstar.
2: To je. A predstav si Peter Dvorsky ako dieťa. As little child, as bambino. Žil v dedine, kde som sa narodila. He lived in Horná Ves. My birthplace.
5: Horná Ves?
2: Si, si, Horná Ves.
5: E tut in Horná Ves, cantano come Peter Dvorsky.
2: Čo si? Kdeže by všetci u nás spievali ako on? No!
5: E tu?
2: Ja? No!
5: Cantare!
2: Ja mám spievať...
5: Si, aria!
2: Na to zabudni, no!
5: Gianna, please, Gianna!
2: Okej, ale no opera, len pesničku. Only una canzone.
5: No, si.
2: Ale Dvorský ju tiež spieva.

0: moja milá dnes. Pozrieť sa, čo robí moja milá dnes.
1: It's a love song.
0: Damore, damore, ptáčik.
1: Si, little bird, ptáčik.
0: Ptáčik, ptáčik, super. I'm ptáčik. I fly.
1: Prestaň. Máchaš rukami ako starý moriak.
0: Yo son of tati.
1: Antonio, neblázni. Čo to robíš? Stoj, nelez na ten múrik.
0: Yo son of tati. I fly.
1: Pozor, Antonio, strepeš sa na zem.
0: I fly.
1: Ty si sa dočista zbláznil.
0: Jana, you are ptáci.
1: Antonio, prestaň, ja nie som žiadny ptáčik. Ja lietať nebudem, daj mi pokoj.
0: Come with me.
1: Púsť ma, prestaň.
0: Come on, keby som bol ptáčko.
1: Púsť ma, ja nechcem v moru, púsť ma. Antonio, nechcem, púsť ma.
0: Il mare.
1: Púsť ma, neťahaj ma do mora. Pomoc!
2: Jana!
1: Franko, tu! Som!
2: Čo ďaláte vy dva v moři?
1: Antonio sa zblázni!
2: Antonio, stop!
0: Jo, stop, ptášek!
2: Jana, podej mi ruku. Si v pořádku?
1: Prišiel si v poslednej chvíli.
2: Antonio! On je blázen.
1: Momentálne ptáčik.
2: Ptáček? Říkám blázen. Mohli ste oba utonout.
3: Čo sa to tu deje?
2: Julio, pomoz mi s Antoniem.
3: Keď ho tak zmohol ten tanec.
1: No, keby len.
4: Buongiorno. Jana, dobré jitro.
5: Dobre. Koľko je hodín?
4: Hodne.
5: Ty si už hore? Veď sme išli spať až na svitaní.
4: Máš návštevu. Antonio, on čeká, kdy se probudíš.
5: Antonio? Nechoču ho vidieť.
4: Neboj, on už normálny.
0: Buongiorno, Gianna.
5: Buongiorno.
0: Scusa, Gianna, sorry. Mi dispiace molto. Non se la prenda con me.
4: Čo hovorí? Omlouva sa za včerejšek. Je mu to moc líto. Nemáš sa na neho hnevať.
5: Ešte šťastie, že Franco bol na blízku.
4: To jo.
0: I invite you and Giulio on a trip to David. Famoso specialita regionali.
4: Zve vás ako omluvu na výlet se slavnýma delikatesami.
5: Na pizzu nemám chuť.
0: No, pizza.
4: Jen idi, Jana. Nech sebe prekvapiť.
5: Tak okej. Idem zabudiť Jula.
4: Nenada. Giulio již čeká u auta. Jsme tady.
2: Jana, zobud sa, počuješ? Už sme tu.
5: Kde to sme?
2: No čo ja tuším, kde vo vnútrozemí. Od mora sme sa myšli dosť dlho.
5: Zaspala som len, čo som sadla do auta.
2: No nečudujem sa.
4: Jana, je tu hezky, že?
5: Nádherne. Milujem staré kamenné domy obrastené viničom. A ten dvorček je rozprávkový.
4: Pejďom. Antonio i majiteléni čekají u stolu.
2: Fíha. Ten stôl je obložený ako pri hostine.
0: Vieni, come on, sit down. E buon gusto. Ecco prosciutto, olive, formaggio, pecorino, pomodore, peperone, pane.
5: Grazie, vyzerá to nádherne.
4: Všo domáci.
0: Vino bianco o rosso?
2: Ja bianco.
5: A ja rosso, grazie.
4: Ja taky rosso. Na zdarovie.
0: Gianna.
5: Sì, please.
0: Congratulazioni, Gianna. Happy name day. All the best. Cin.
5: Skade vie Antonio, že mám dnes meniny?
4: No podumaj, devečka.
2: Na oslávenkyňu. Na 21. august sa nikdy nezabudne.
4: Jana, vše nejlepší. Zdarovie, šťastie.
2: Všetko najlepšie.
5: Ďakujem, molto grazie, molto. Na zdravie.
0: Gianna, and this is for you.
5: Darček pre mňa? Ó, grácie.
3: Tá zakrytá misa vyzerá záhadne. Nenapínaj, odkryjú.
5: Veď hej, už. To je...
2: cibuľa.
6: Cipolle sott'aceto. Excelente italiana delicatessa.
4: Biela cibule v octovém pácu od pána i paní domu.
5: To je veľmi milé. Srdečná vďaka. Molto grazie.
4: To sme sa kvôli tejto špecialite trepali až sem.
3: No a vyzerá chutne. Ja ochutnám.
4: Jana, taková špecialita u vás niet, da?
5: Iná, popravde, u nás je chlieb s cibuľou to najobyčajnejšie jedlo, aké len môže byť.
7: Jana však nemohla tušiť, že Ina zopakuje jej sklamanú vetu hostiteľom. Tí sa však vôbec neurazili. A na spiatočnú cestu na Slovensko Jane s manželom zabalili pohár kozieho syra nakladaného v olivovom oleji. Ten si už potom doma vychutnali ako jedinečnú a veľmi lahodnú taliansku špecialitu. Síce sa veľmi rýchlo pominula, no zážitky z dovolenky v Taliansku ostali v pamäti natrvalo. Milí poslucháči, ak ste aj vy zažili niečo zaujímavé, neváhajte a napíšte nám o tom. Vopred ďakujeme. Naša adresa je STVR Rastislavova 13 043 07 Košice. Na poštovú obálku pripíšte heslo Rozhlasový bakalári alebo využite našu e-mailovú adresu bakalari@rozhlas.sk. Nezabudnite prosím na kontaktné údaje, aby sme mohli spolu komunikovať, ak váš námet vyberieme na spracovanie. Vtedy vám to oznámime a následne pošleme honorár. Na pekné príbehy z vašich listov alebo e-mailov sa teší Ľuba Blaškovičová.

Počúvali ste 922. príbeh rozhlasových bakalárov. Námet Jany Mokošovej z Hornej Vsi autorsky spracovala Alžbeta Verešpejová. Redakčne pripravila Ivana Jachimová. Zvuk Peter Krajčovič. V réžii Lukáša Lipčáka účinkovali Viktória Sedláková, Juraj Fotul, Miroslav Kolbašský, Valentína Maximova, Peter Orgován, Filip Pavuk a Kristián Michal Hnát. Slovenský rozhlas 2024.

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Medzi Nitrou a Zlatými Moravcami premáva od dnes nová taktová autobusová linka. V obnovenom kultúrnom centre v Leopoldove predstavia kroje Trnavského regiónu. Aj zajtra bude jasno až poloblačno, ojedinele búrky a 33 až 39 stupňov. Dobrý deň, pri správach vás vítá Otto Gerner. Slovenská správa CIES ukončila rekonštrukciu 7,5-kilometrového úseku cesty prvej triedy medzi Chocholnou a Mníchovou Lehotou v Trenčianskom okrese, ktorý zahŕňal aj výstavbu dvoch nových mostov. Úsek otvorili pre dopravu od rána. Minister dopravy Jozef Ráš.
2: Cesta bola naozaj veľmi dlho v zlom stave. Boli to také panely, ktoré boli polámané, čo ovplyvňovalo kvalitu jazdy, ešte to tak teda hrglalo a ešte aj život miestnych, pretože tá cesta samozrejme vytvárala pomerne veľa hluku, takže celý ten starý povrch sa v podstate vybúral a materiál sa predrvil, pridali sa doňho nejaké spojivá a dnes sa z toho spravila prakticky celá nová cesta.
1: Obyvatelia dotknutých obcí pri ceste za prácou využívali vyše 20-kilometrové obchádzky. Asi najviac sa to dotklo obce Opatovce, ležiacej najbližšie k obom mostom. Starostka Iveta Mondeková dokončenie rekonštrukcie víta, no vníma aj určité riziká, napríklad protihlukových bariér.
3: Dosť veľkej miere zabraňujú výhľadu pri výstupe, takže uvidíme, čo to prinesie. Tam znížená rýchlosť 50, ale či skutočne bude to dodržované, ako to bude kontrolované.
1: V Nitrianskom kraji pribudla nová taktová autobusová linka na trase Nitra Zlaté Moravce. Ide už o tretiu taktovú linku v kraji. Autobusy jazdia medzi krajským a okresným mestom cez víkend každú hodinu a v pracovných dňoch v polhodinových intervaloch. Striedajú sa dve trasy, jedna cez Sľažany a druhá cez Beladice, hovorí regionálny manažer spoločnosti Arriva Jan Morvaj.
4: Tento koridor sme nevybrali náhodne. Medzi Nitrou a Zlatými Moravcami neexistuje priame vlakové spojenie. Preto má tu pravidelný autobusový takt najväčší zmysel.
1: Po nočnom strete auta s vlakom medzi stanicami Zlatná na Ostrove a Zemianská Olča v okrese Komárno prerušili železničnú dopravu. Súprava vlaku sa po náraze vykoľajila, informoval dopravca Leoexpress Podunajsko. Medzi stanicami premáva až do odvolania náhradná autobusová doprava. Od polovice júla platí, že páchateľ môže po opakovanej krádeži ako trest dostať menšie obecné práce, a to v rozsahu od 20 do 150 hodín. Združenie miest a obcí Slovenska vníma novinku pozitívne, zo stanoviska vyberáme.
5: Ich úspech však nebude závisieť iba od zakotvenia v zákone. Rozhodujúce bude praktické nastavenie spolupráce medzi správnymi orgánmi a obcami a zabezpečenie toho, aby sa z nového nástroja nestala iba ďalšia neprimeraná povinnosť pre samosprávy.
1: Uložiť sankciu menších obecných prác je možné aj mladistvým. Výnimkou sú dlhodobo práce neschopní a invalidní páchatelia. Výkon trestu povinnej práce môže po právoplatnom rozhodnutí súdu nariadovať probačný a mediačný úradník. V obnovenom kultúrnom centre Osveta v Leopoldove budú až do pondelka prezentovať kroje Trnavského regiónu. Na výstave s názvom Od role po svadbu si návštevníci môžu pozrieť pestré originálne, ale aj štylizované kroje, ktoré sa nosili pri rôznych príležitostiach. Hovorí Zuzana Pešková, ktorá sa venuje zbieraniu a výrobe autentických krojov, ale aj replík.
6: Budú tu zastúpené také dve oblasti, závahom a predváhom. Z jednej strany váhu sú tu hlavne trnavské, ale budeme tu mať aj niečo z Červeníku, Madunice, prípadne Drahovce a sú tu aj Piešťany alebo tak Krakovany. Sú tu obidve strany váhu zastúpené.
1: Na výstave je tiež zaujímavý originál tradičnej vidieckej kultúry.
6: Je to kútna plachta z roku 1790. Ani v múzeách nie je takto starý kúsok. A tej kútnej plachte v podstate nič nie je. Je to lán vyšívané červenou, plus je tu používaná hrachovinka, predkávané stuhy a spodná časť je čipka.
1: Výstava krojov Trnavského regiónu potrvá od dnešného popoludnia až do pondelkového večera. Zajtra bude na západnom Slovensku jasno až poloblačno, miestami zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky alebo búrky, v noci 23 až 18, cez deň 33 až 49 stupňov, na krajnom západe a v Trenčianskom kraji ojedinele chladnejšie. Severozápadný až severný vietor do 20 km za hodinu. 13 hodín 5 minút. Zelená vlna. V Nitre na križovatke Štefánikovej triedy a Hodžovej sa zrazili dve autá, blokovaný je jeden jazdný pruh. Toľko informácie z ciest.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ. Hudobné pozdravy.
7: Pohodové popoludne. Hudobné pozdravy sa vždy nesú v slávnostnom duchu. Oslavy sú samozrejme veľmi príjemné. Počúvať slová vďaky, želania, aby sa nám vo všetkom darilo. Teraz je ten správny čas na gratulácie. Až do 15. hodiny budú vašimi sprievodkyňami Andrea Görnerová a Mária Babinská.
0: Rádio Regina Západ. Hudobné pozdravy.

Geronimo Cadillac, More Than Talking. Dnes máme tri písomné pozdravy. Na úvod zablahoželáme k meninám Božene Huckovej z Dolného Kubína. Pozdrav k 84. narodeninám pošleme Márii Mihočkovej zo Sasinkova. No a na záver k okrúhlemu jubileu k 80. zagratulujeme Marte Jasníkovej z Ivanky pri Nitre. Nech sa vám dobre počúva, ponúkame vám pieseň Poď dál a spívej. Pavel Bobek.

Pani Božena Hucková pochádza z Dolného Kubína, no žije v zahraničí. Pred pár dňami mala meniny. Citujem. Mame a starkej Božene, k jej meninám do ďalekého Mníchova prajeme pevné zdravie, stabilné šťastie, pokoj v srdci, veľa síl a čo najviac krásnych chvíľ. Nech sa rany rýchlo a dobre zahoja. Posielame ti veľké objatie a prajeme, aby ti dnešná pesnička vyčarila úsmev na tvári. S láskou dcéra Katka a vnuk Jakubko. Všetko najlepšie, pani Božka, posielame vám do Mníchova oravskú pieseň Na tej našej Oravienke, folklórny súbor Oravan.

milá naša mami, babi, účina, svokra, svatka, kamarátka Mária Mihočková zo Sasinkova. V týchto dňoch sa dožívaš krásnych 84 rôčkov a to je príležitosť aj prostredníctvom éteru zablahoželať ti a zaďakovať za všetko, čím si pre nás všetkých. Život ti dal, čo posiaľ dať ti mal. Niekto ťa potešil, niekto možno sklamal. Tí, čo ťa poznajú, vďaka tebe prechovávajú a veľa vecí na tebe obdivujú. Nedáme dopustiť na tvoje kulinárske umenie, fantastické pečenie, rodinné stretnutia, pri ktorých nesmelo na stole chýbať stankové pivo. Aj keď nás občas gezuješ, my všetci vieme, že nás aj tak miluješ. Nie všetky dni boli slnečné, zvládla si ťažké rany osudu. Ty si však išla ďalej a dokázala si pomáhať aj iným. Založila si a viedla jednotu dôchodcov Sasinkove, zapojila ľudí do aktívneho života, pomáhala, vybavovala, rada sa zabávala a rozdávala radosť všetkým okolo. Milá naša Marienka, nech spomienky z mladosti sa k tebe vrátia a všetky zlé sa navždy stratia. Chceme ti spríjemniť tento deň darom. Postav sa proti nám s usmiatou tvárou. Chceme ti spríjemniť tento deň vinšom. Dnes celá rodina bude ti milšou. Zdvihnime pohárem, pozvíme ku dnu. Zvlhčíme hrdlá, skôr než oči zvlhnú. Tvoja dobrá duša a srdce rastie. Nech ti dá Pán Boh zdravie, lásku a šťastie. To ti do ďalších rokov želajú bratia Milan a Ľubo s rodinami z USA, svatka Emília, dcéra Iveta s rodinou, vnúčka Martinka s priateľom Jozefom a ostatná rodina. A priateľky z mladosti. Ku gratulantom sa pripája aj Mary z Trnavy. No a o dobrú náladu sa tento raz postará Mijavská cymbalovka. Všetko najlepšie, pani Mária.

Záverečná gratulácia je pre pani Martu Jasníkovú z Ivanky pri Nitre k jej nádhernému jubileu k 80-ke. 80 rokov múdrosti, lásky a nežnosti. Vďaka tebe máme najkrajšie spomienky. Želáme ti dlhé a šťastné roky medzi nami. Všetci ťa máme veľmi radi, babka. Dnes oslavujeme 80 rokov tvojho nádherného života. Ty si pre nás všetko. Symbol lásky, stability a domova. Nech si dlho zdravá a šťastná medzi svojou rodinou. Blahoželajú dcéra Marta s manželom Gabrielom, jej syn Kvetoslav a jeho manželka Eva, vnúci Gabriel, Marta, Natália, Kvetoslava a pravnúčka Michaela posiela veľkú pusinku. Jubilantke želáme veľa zdravíčka. Pekná pesnička letí k vám, holubienka Maja Velšicová.

0: chcete osláviť dve okrúhle výročia rozhlasového a televízneho vysielania na Slovensku na tematickú výstavu v Bratislavskej obrátenej pyramíde. V našom improvizovanom štúdiu privítame známe tváre a hlasy rozhlasovej a televíznej histórie. Alenu Heribanovú, Romana Bomboša, Martina Šedia a moderátorov Rádia Regina Západ, Noru Turancovú, Martina Jurča a Richarda Šimegiho. Výstava k stému výročiu rozhlasu a 70. výročiu televízie ponúkne zaujímavosti pre všetky generácie aj rodiny s deťmi. Tešíme sa na vás už pondelok 3. augusta o 10.
1: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči, ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
2: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
3: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
4: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
5: Co je nového?
6: Právě říkali i některé údaje o manévrech, kosím skalice otáčí.
7: 400 stopcí dají.
8: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
9: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali. To bolo ako v románe.
10: Dvor však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
11: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
1: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
12: Andy, koľko prasiatok vidíš?
13: 5?
12: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
14: 5 proti 5. Už čoskoro.
15: Vaše leto s rádiom Regina Západ.

Dnes je 1. august a meniny majú Božidary. Meno má slovanský pôvod a jeho význam je dar Boží, Bohom daná. U nás sa vyskytuje len zriedkavo. Dámy s týmto menom sa rady nechávajú rozmaznávať a obdivovať. Málo komu sa pritom podarí preniknúť do ich zasnenej mysle. Božidary sa najlepšie cítia v spoločnosti svojich známych. Aj keď sa zdá, že šťastie im praje vo všetkých sférach života, niekedy kedy sa im nedarí vďaka unáhlenosti a slabšej vôli. Inklinujú prevažne k umeniu. No a spomeniem aj známu osobnosť pani Božidaru Turzonovovú. Takže všetko najlepšie božky, božidarky, darky či darči. Pekne oslávte dnešné meninky. A my vám posielame príjemnú pieseň, ktorú zaspievajú Albano a Romina Power.

Pohľad na hodinky, 13 hodín 39 minút a je tu najvyšší čas na telefonické gratulácie. Ak teda máte chuť niekomu urobiť radosť, niekomu povedať niečo pekné, zagratulovať, či už k meninám, narodeninám alebo k nejakému inému sviatku, k udalosti, tak máte možnosť. Telefónne čísla sú 02 52 44 22 55. Bratislavské telefónne číslo s predvoľbou 02 52 44 22 55 alebo druhé bratislavské číslo s predvoľbou 02 52 49 14 21 52 49 14 21 Stevie Wonder, My Sherry Amour.

0: Tak to bude mať šťastie? Ja už viem. Dobrý deň, želám pani Ľudke zo Špačiniec.
1: Áno, poprosila by som zahrať peknú pesničku dvom Aničkám a jednej Boženke, ktoré mali meniny. Tak prvá je Anička, je moja sestra, Anka Žáková. Prajeme jej hodné zdravia, radosti, dobrú náladu, aby bola celkové zdravá. Pripájajú sa aj krstné céry Blanka a Tánička, neterky Linduška a Zuzanka. A Anička, Bože môj, Anička Krchmárová, to je naša známa, bývame síce na jednej ulici, ale Anička konečne sa zastáva nám u nás na kávu. A Boženka Čmaradová, tá býva v Seredi, to je moja dlhodobá známa a kamarátka. Prajeme aj tej všetko dobré, hlavné zdravie. Počujem im všetkým, srdce túži, aby sa im splnilo.
0: Pani Ľudka, takže ja verím, že pani Anička, vaša susedka, vás aj navštíví, keď ste ju takto vyzvali verejne.
1: Anička, no tak ona bola tu, včera sa ohlásila.
0: Aha.
1: Chytila telefon moja dcera a hovorí, Anička, dneska máme takú návštevu, moja sesteranica, to sa aj neterku moju. A skrátko to bol taký sviatok pre nás, že sme sa stretli a rada sa stretávam.
0: Tak to je krásne. Vy ste mi, pani Ľudka, hovorili, že minulý týždeň ste sa nevedeli dovolať, takže inak by ste už dávno gratulovali Aničkám, ale to vôbec neprekáža aj teraz, o týždeň neskôr. Stále je to aktuálne.
1: Ďakujem pekne.
0: Takže pekne pozdravujeme obe Aničky, vašu sestru, ale aj vašu susedku Anku a samozrejme aj vašu kamarátku, dlhoročnú Boženku. A posielame takú zmes ľudových piesní od Selčianky a Jaroslav Knápek.

0: A do nášho štúdia sa dovolala pani Betka zo Slovenského Grobu. Pekné podpoludnie.
1: Dobrý deň, prajem celej redakcie Reginy. Ja by som chcela dať touto cestou zahrať mojej sestre, ktorá dnes oslavuje krásne 80. narodeniny. Konej zo srdca prajú dvaja bratia, tri sestry, netere a synovcovia. A keby žili rodičia, aj ty by sa pridali, aj sestra, ktorá minulý rok nám zomrela. Tak žiadala by som nejakú peknú pesničku, teda poprosila by som.
0: Áno, a pani Betka, chcem sa spýtať, ešte sme nepovedali meno vašej sestry?
1: Ja, Olga Michalková.
0: Olga Michalková, áno? Pani Olinka teda mala síce tie narodeniny už v júni, ako ste mi hovorili, ale teraz vo veľkom oslavujete, čiže...
1: Oslavuje.
0: Áno, a pani Olinka je teraz s vami niekde?
1: Áno, áno, počúva.
0: Čiže ona počúva. Pani Olinka, áno. Ja vám želám všetko najlepšie k tým narodeninám, k tomu nádhernému okrúhlemu jubileu, aby vám dobre slúžilo zdravíčko. A nech ste stále obklopená takými úžasnými ľuďmi a parádne a dobre to oslavte. Takže ešte raz všetko najlepšie k tej 80-ke. A posielame peknú pesničku. Držte sa.

0: Krásny deň želám našej stálej vernej poslucháčke pani Marike z Pustých Úľan.
1: Ďakujem veľmi pekne, pani Majka. A ja pozdravujem celý kolektív Rádia Regina, všetkých verných poslucháčov a prosím, zahrajte peknú pesničku pre našu jubilantku. Je to síce zajtra, sa naša sestra, pani Valika Baránková, rodáčka z Pustých Úľan, toho, čo teda býva v Bratislave niekoľko rokov, ale ona si na tie Pusté Úľany potrpí. Je to jej rodná dedina, teda nás všetkých. Takže my jej dnes posielame toto blahoželanie. Valika, veľmi nás teší, že si sa dožila takého pekného veku. A želáme ti radosť, nech ti prináša rodina, blízky, priatelia, ich srdečné priania a objatia. Zdravie nech je zlatou niťou, čo spája úspech, lásku, pokoj a všetky tvoje túžby, ktoré ti dnes úsmevom prajeme. Do ďalších rokov tvojho života ti želáme všetko, všetko, všetko najlepšie. Hlavne zdravie a veľa, veľa síl do ďalšieho života. Vali, máme ťa veľmi radi. Pod toto blahoželanie sa pripájajú tvoji súrodenci s rodinami, dcera Danka s rodinou, nevesta Hilda, vnúčatá a všetky pravnúčatá, ktoré ťa za nás všetkých objímajú a boskávajú. Valika, ešte raz všetko najlepšie. Ďakujem za krásnu pesničku a želám všetkým poslucháčom a všetkým pracovníkom Rádia Regina krásnu sobotu a nedeľu. Ďakujem.
0: Ste veľmi zlatá, pani Marika, a nádhernú gratuláciu ste pripravili pre svoju sestru Valiku Baránkovú, ktorá síce pochádza z Pustých Úľan, ako ste hovorili, a nedá dopustiť na svoju rodnú obec, ale teraz vlastne býva v Bratislave. No a zajtra bude mať Valika nádherné narodeniny, 85 rokov, takže pani Valička, všetko najlepšie. A neviem, či budete aj oslavovať, ale ak budete, tak verím, že v kruhu čo najväčšej rodiny a pekne si to užite medzi svojimi blízkymi. A inak, pani Marika, ako znášate tieto ukrutné horúčavy, lebo je to šialenstvo a u vás v Pustých Úľanoch to bude možno ešte horšie ako u nás v Bratislave?
1: No je to tak, jak hovoríte, je to veľmi horúce u nás, ale znášame to celkom dobre. Totižto my máme v rodinnom dome takú dobrú pivnicu, ktorej celé leto prežijeme a tam sa to teda dá vydržať.
0: Takže vy ste nakoniec v pivnici ukrytí všetci.
1: Tak, ako to je také vyvýšený suterén, viete.
0: Áno, áno.
1: Je to tam taký dosť veľký priestor, takže...
0: Ale klímu nemáte asi.
1: Klímu máme hore. Ano. Ale len druhý rok, hlavne sme to robili a to si pustíme len večer, keď ideme trošku spať, aby sa to trošičku ochladilo. Ale ináč, dole sa dá aj spať bez všetkého, takže je to, máme to zatiaľ, chvála Bohu, dobre.
0: Takže znášate to dobre.
1: Áno, celkom dobre. Ja si tam aj pozaváram, aj si tam navarím všetko. Dá sa to tam, hovorím, zvládnuť. Takže ďakujeme pánu Bohu, že je to tak spravené, jak to je. No, dúfame, že to prežijeme ešte ten budúci týždeň. A no. Tam všetkým, aby veľa síly, aby sme to zvládli.
0: No, nie sme zvyknutí na tie doslova tropické horúčavy. Toto už je extrémne pre nás.
1: Ja som teraz pozeral, máme 39.
0: Fú, vy máte 39. No, paráda. Takže dokonca, čo viem, tak v Pustých Úľanoch to je taká najsuchšia oblasť, čiže vás, u vás tam takmer vôbec neprší.
1: Áno, presne tak, jak hovoríte, u nás veľmi, veľmi málo prší. Hovorím si, že je, že bude pršať, kým si vybehnem a niečo idem odložiť, už to prestalo.
0: Takže len tak pokropí.
1: U nás sa dokonca sa hovorilo jeden čas, keď chodili deti do školy, že sa učili v prírodovede, že Pusté Úľany je najsuchšia oblasť v republike.
0: Áno, aj tak, a ja tak viem, takže preto sa pýtam, že čo je na tom pravdy. To znamená, že keď u vás je teraz 39 a keď nám ešte hlásia, že budú ešte vyššie teploty, tak možno u vás sa nameria taký rekord, že bude aj 42. Je to možné.
1: Uvidíme.
0: Ani to nehovorím, aby som to neuriekla, lebo... Ale zvládneme to, ja si myslím, že všetko sa dá.
1: Sledujeme to a robíme všetko preto, aby sme to teda prežili.
0: Tak, musíme byť opatrní a čo najmenej chodiť von. A keď tak veľa piť, to je najdôležitejšie.
1: Áno.
0: Takže ešte raz pozdravujem vašu sestru Valiku Barankovú a všetko najlepšie k tým narodeninkám, ktoré bude mať zajtra. A posielame pieseň To sú polky pre Moravanku, takže Moravanka.

0: Peknú sobotu želám Jožkovi zo Stupavy. Dobrý deň.
1: Pekný deň vám prejem všetkým Rádiu Regina aj Západ. Jožo zo Stupavy. Včerajším rodinám 67 rokom náš Luboško Antal. Luboško, všetko najvčerajším rodinám. Nechci srdce vždy každý deň krásne bije. Nechci tvoje lípe radosti žiera nadšením. Duša je nechci naplňa šťastím a život spínaš nádej a hlavne zdravím. Takisto chcem poblahožiť pani Márte Nánoškovi, opatrovateľke Doma sociálnej služby Kaštieri, ktorá mala stať meni, zároveň aj narodení. Milá Mátečka, všetko najvšie vlastným narodinám, zároveň aj meniam, hlavne pevné dobrého zdravia po operácii čustí kolina. Chybáte nám hlavne prejavom šťastie, lásku, aby všetky vaši rodiny, aj my hlavní klienti, aby stali vždy pri vás. Držím vám páce a mňa sa radí. Takisto pozdravím do rádia, vás Majka. Pekný deň prajem.
0: Ďakujeme, Jožinko, veľmi pekne. Vy ste vždy veľmi taký zlatý, ústretový a dá sa povedať, že všetkým, ktorí majú nejaký sviatok, zagratulujete, nikdy nezabudnete. A to sa mi veľmi páči, aj tie želania sú nádherné, také zo srdiečka. Takže pozdravujeme Martušku Jánošikovú, ktorá je teda vaša opatrovateľka a je úžasné, že v jeden deň vlastne má meniny aj narodeniny, takže všetko najlepšie, pani Marta. No a spomínali ste aj Luboška Antala, ktorý mal včera 67 rokov, takže všetko najlepšie. A zahráme dýchovku Bučkovanka.

0: Pekné popoludne želám pani Mári.
1: Ažej Uhnák.
0: Áno, Ščajková. Dobrý deň želám. Až teraz vás počujeme. Áno, pani Mária, nech sa páči. Áno, počujeme vás. Počujete nás dobre?
1: Áno.
0: Pani Mária, nech sa páči. Teraz ste už vo vysielaní.
1: Dobrý deň prajem. Ja by som chcela dať zahrať peknú pesničku mojej Alenky Uhnákovej do Nitry aj Blažejkovi Uhnákovi, jej manželovi, ktorý sa spolu 44 rokov je dneska a Alenka má aj narodeniny. Tak im veľa šťastia prajem naďalej, aby sa pekne znášali ako doteraz. A všetci, celá široká rodina im prajeme veľa zdravia a Božieho požehnania.
0: To je krásne. 44 rokov, to je také symbolické. Takže pekne ste to povedali, aby sa dobre znášali, aby tam stále bola medzi nimi tá láska, aby to tak stále iskrilo, ako hovoríte. Aj oslavíte to výročie svadby spolu s dcérkou a zaťom?
1: Nie, lebo je zať chorý.
0: Aha, a tak neskôr to potom oslavíte. Ešte bude čas na to.
1: Možná.
0: Určite áno. Takže vašu dcérku Alenku pekne pozdravujeme. Želáme k tým dnešným, teda narodeninám.
1: Veľa,
0: 63. narodeninám. Veľa, veľa zdravia a k tomu výročiu svadby, k tej 44. symbolickej, aby áno, im to stále klapalo aj do ďalších rokov. Hovorím veľa tolerancie, lásky, pohody a teda takého spokojného, dobrého života. No a vybrali sme aj peknú pesničku. Verím, že sa im bude páčiť. Všetko dobré, držte
1: Ďakujem
0: sa.
1: Ďakujem vám pekne, pani redaktorka.
0: Vďačne.

0: To bola nádherná pesnička v podaní Jozefa Benedika. Podaj mi rúčku. 02 52 44 22 55, zopakujem, 52 44 22 55, alebo 02 52 49 14 21 52 49 14 21. A teraz už koho máme na linke? Dobrý deň.
1: Príjemný deň vám prajem, Rádio Regina, celému kolektívu. Chcela by som zablahoželať krásnym meninám Ignácovi Arendášovi. Prajeme mu veľa zdravia, to najviac potrebuje šťastia a lásky od svojej rodinky, prajú Helenka s Pálkom. A pripája sa aj syn Emilko, praje otcovi všetko len dobré a hlavne zdravie. A ešte do neba nech zaletí pozdrav pre môjho manžela Ignáca Moravčíka. Ďakujem pekne, pekný deň.
0: Ďakujeme a pozdravujeme všetkých. Takže Helenka Stvrdošoviec, samozrejme, vy ste tiež pani Helenka Stvrdošoviec, vy nám stále vlastne voláte. No a pani Helenka, ako vy prežívate tieto strašné horúčavy? No, ako to zvládate?
1: Čo vám poviem, ventilátor ide, kde sme, a skoro stávam polievať, čo sa dáva. Lebo to
0: suchota sama však, všetko hneď sa vyparí.
1: Kvetov mám, takže to mi dáva energiu.
0: Rozumiem, čiže polejete ráno a hneď už o 2 hodinky to máte suché, čiže môžete 3-krát denne.
1: Môžem, áno, presne tak, jak hovoríte, pani Zlatka. Áno, tak.
0: No je to ťažké, musíme to zvládnuť, no ale držím vám palce.
1: Ja 80 rokov, ale ešte takéto teplá neboli, nepamätám vôbec. Takéto veľké.
0: A väčšinou, keď aj bolo pomerne teplo okolo tých 30, alebo možno niečo áno, nad 30, ale potom aj pršalo.
1: A neprší, no ťažký je tento rok, ťažký, veľmi ťažký.
0: No a najmä tým, že to tak dlho trvá, že v podstate to nie je len deň, dva, ale také extrémne vlastne teploty.
1: Áno, katastrofa jedným slovom.
0: Áno, zvládneme to, nebojte sa.
1: Nevadí, pekný deň vám.
0: Aj vám krásny deň, do počutia.
1: Ďakujem pekne.
0: Vďačne.

No a dohrala nám slaštianská kapela Neber si synečku. Stále máte možnosť blahoželať, gratulovať, komu len chcete, či už svojim známym, blízkym, rodine, čiže stále je tá šanca. Nechajte si to len tak uísť, už tie čísla poznáte, ale ešte raz ich zopakujem. 52 44 22 55 alebo druhé bratislavské číslo 52 49 14 21. Takže gratulujte, sú samozrejme rôzne sviatky a rôzne udalosti, už sme tu mali aj výročie sobáša, narodeniny, meniny a tak ďalej. No a teraz si vypočujeme Petra Nováka, Hviezdičko blízkavá.

0: Do štúdia sa dovolal Ferko z Podunajských Biskupíc. Dobrý deň.
1: Dobrý deň. Ja by som chcel dať zahrať tvojej tére Aničke k meninám aj narodeninám. Hneď na druhý deň mala, ako mala prvé mali narodeniny, potom mala meniny a zaťovi Vladimírovi Pospíšilovi všetko najlepšieho do ďalšieho života im prajem.
0: Ešte by ste chceli niečo povedať, dodať?
1: No, akurát toľko, že nech sa majú tak dobre, ako aj doteraz, a nech sa starajú o téru, ktorá je v Prahe.
0: Mm-hmm.
1: Tam je na vysokej škole, takže...
0: Tak môžu byť hrdí rodičia.
1: No. Áno, majú byť, na čo.
0: Majú takú šikovnú dcéru, teda vlastne vaša vnúčka.
1: Vnúčka, áno, tá je veľmi šikovná, je, takže nech sa o ňu starajú a nech je všetko v pohode.
0: Ferko, a pamätáte si, ako ste teda gratulovali, ako ste zvykli Aničke gratulovať, keďže mala v jeden deň narodeniny a na druhý deň potom meniny, všetko ste dávali len darčeky, no to ste mali jednoduchšie. Čiže v jeden deň o to menej darčekov.
1: Áno, áno, však ona sa sťažovala, že ostatným ako bratovi a ešte druhej cere, že dávame dvakrát, no. Nie, a my sme jej len raz.
0: Ale nie je to smola, tak to mať po sebe?
1: Tak ono, ani nie je to smola, lebo tak sa narodila. No.
0: Jasné, veď ako len tak vtipkujeme. Samozrejme, pozdravujeme Aničku a želáme aj všetko najlepšie k tým narodeninkám. No a jasné, že aj vášho zaťka Vladimíra tiež mal meninky. No a spoločne sme s Ferkom vybrali pesničku Nenahraditeľná od Simi Magušinovej. Takže aj vaši dvaja, Anička a Vladko, sú nenahraditeľní.
1: Áno, áno, sú. Ďakujem.
0: Do počutia.
1: Do počutia. Upleť mi

0: Krásna pesnička, nenahraditeľná. Pani Helenka z Lučnice sa ozvala. Dobrý deň.
1: Dobrý deň, prajem celej redakcii. Ja by som chcela dneska zahrať môjmu vnúkovi Marekovi a jeho priateľke Dianke. Dianka má dneska narodeniny, 30 rokov spolu sú narodení, teda v jednom roku, lepšie povedané, sú narodení a dnes to oslavujú, budeme mať veľkú oslavu. A ja som ich stará mama, alebo starka, a ja im prajem všetko najlepšie zo srdca, nech sa im všetko vyplní, čo si len prajú, a prajem im do ďalších rokov spoločného života všetko len to najlepšie a nech si užívajú synčeka Marka. To je môj pravnúčik.
0: Áno, krásne. A pani Helenka, aj majú na vás čas občas, prídu za vami?
1: Áno, však oni chodia k nám, tu majú rodičov u nás a chodia často.
0: Výborne, takže, lebo samozrejme oni majú už svoje povinnosti, majú synčeka, ako hovoríte, že pravnúčika. Ako sa volá Marko?
1: Marko sa volá.
0: Marko.
1: Sa volá
0: a Marko. Koľko má Marko?
1: Marko má 14 mesiačkov.
0: Joj, tak to je zlatučký, maličký chlapček. No a dnes máte teda veľkú oslavu, tú 30-ku budete oslavovať. Teda Marek mal tiež tento rok, ale ste mi spomínali, že už niekedy v apríli.
1: Apríli, ale Dianka má teraz.
0: August. Práve.
1: Dnes prvého.
0: Rozumiem, čiže práve dnes Dianka, takže to takto pekne spojili. No a koľko vás sa tam zíde? Koľky tam budete?
1: Tak asi 45.
0: Fúha, tak to bude veľká oslava. Paráda.
1: Bude to veľká party.
0: Veľká party, to bude pomaličky ako svadba. No ale tak jasné, 30-ku treba dobre osláviť. To je jasné.
1: Áno.
0: Takže pekne užite tak si.
1: Áno, ďakujem.
0: Takýto krásny slávnostný deň.
1: Prepáčte, a poprosila by som vás nejakú takú trošku modernejšiu pesničku.
0: Áno, presne tak sme aj vybrali, samozrejme z tohto nášho hudobného zoznamu, tak povediac varíme, ale vybrali sme Hex a Emu Drobnú. Pieseň sa volá Navždy mladý.
1: Ďakujem,
0: tak sa držte.
1: Ďakujem, do počutia.
0: Do počutia.

0: No a už počúvame ďalšiu našu poslucháčku, pani Kvetku z Bratislavy. Ona má také zvláštne, nebude to gratulácia, bude to také krásne poďakovanie lekárom.
1: Áno, presne tak.
0: Nech sa páči, pani Kvetka.
1: Áno. Dobrý deň. Ďakujem vám za, dá sa povedať, záchranu života, a to oddeleniu Galanta na Hockej, to je nemocnica, oddeleniu doktora Kajzera a jeho týmu operačnému, ktorí mi mali operovať bedrový kĺb. Jeden už operovali pred rokom a výborne to urobili. A ešte by som rada poďakovala, že keďže nebola možná operácia z dôvodu zlyhávania srdca, urýchlene vybavili do Nitry, kardiocentrum Nitra, a tam mi tým operačný operovali prístroj na srdce. Takže veľké ďakujem.
0: Pani Kvetka, to je úžasné, to je neskutočné, že stále sú medzi nami skutočne ľudia, ktorí sú ochotní pomôcť a ktorí majú to veľké srdce, a sú to naši lekári, ktorí nám zachraňujú život. A vy ste mi hovorili, že toto je veľmi čerstvé, lebo toto sa udialo pred 2 týždňami.
1: Áno, 17. som prišla domov.
0: Ako sa teda cítite teraz?
1: Bola som prijatá 2. a 10 dní v Galante v Hockej tým udržiaval tep a nízky tlak, aby to srdce tlklo, aby sa nestalo, že zlyha, a urýchlene vybavili kardiocentrum v Nitre.
0: Bohužiaľ,
1: a tam sa uskutočnila operácia.
0: Áno, bohužiaľ, často nadávame na našich doktorov a lekárov, ale nie je to tak, sú úžasní, a keby ich nebolo, tak asi by sme tu neboli. Takže mnohí z nás by tu neboli. Takže ďakujeme im za všetko, aj vo vašom mene. Pani Kvetka, veľa zdravíčka, držte sa, aby vám teda to srdiečko dobre pracovalo. No a my pozdravujeme a posielame potom aj pieseň všetkým lekárom z nemocnice, z poliklinikov v Galante, a samozrejme aj všetkým, ktorí pracujú v kardiocentre v Nitre. Takže
1: ďakujem.
0: Nech sa vám darí.
1: Ďakujem.
0: Veľa zdravia.

0: Krásne popoludne želám Mirkovi z Petržalky. Dobrý deň.
1: Dobrý deň. Ja by som chcel vás zahrať Tetianičke Bulovovej a Darovcovej Tetianičke meninám. Všetko najlepšie a Božieho požehnania. Ďakujem.
0: Ešte chcete niečo povedať, Anička?
1: Všetko. Alebo
0: všetko. No, a myslíte si, že Aničky počúvajú vaše tety?
1: Áno.
0: Dobre, takže pozdravujeme obe Aničky. No, a ja verím, že im urobí radosť aj naša pesnička, náš výber, tak nekonečne krásna. Melania Oláriová.

0: Rádio Regina Západ, hudobné pozdravy.
1: A práve tie dnešné s dátumom 1. august sa končia. No a na záver citát Euripides. Najväčším potešením života je láska. Takže nech je stále medzi nami. Zajtra sa na vás teší Miško Hercek. Krásny zvyšok soboty vám želajú Andrea Garnerová a Mária Babinská.

0: Poznáte najväčšie tajomstvo o tom, čo nie je?
1: Je to tak, ako to nie je? To je predsa hlúposť.
2: Keď to povie niečo, čo nie je, tak to hlúposť nie je.
0: Václav Šuplata, mini šiši rozprávok nie je nikdy dosť. Tajomstvá, prísloví a porekadiel, domáci duch skrývač, nahnevaná dobrá víla, želanie si treba dobre premyslieť a najväčšie tajomstvo o tom, čo nie je. Dnes o 18.15.
3: Formujúce momenty, neopakovateľné príbehy a legendárne hlasy, ktoré utvárali slovenskú národnú identitu, kultivovali náš jazyk a sprevádzali celé generácie poslucháčov. Pri príležitosti stého výročia rozhlasového vysielania vás pozývame počúvať unikátnu rozhlasovú kroniku Storočie s vami v pondelok 3. augusta o 12.30 v Rádiu Slovensko.
4: Prežite nezabudnutelný deň v znamení krásy krojov a tradícií. Slovenský deň kroja. Už 15. augusta na námestí SNP v Banskej Bystrici na vás od 10. čaká bohatý folklórny program na dvoch pódiách, ukážky remesiel, slávnostná bohoslužba a večerný gala program. Príďte v kroji a zúčastnite sa najväčšieho folklórneho sprievodu na Slovensku. Slovenský deň kroja 15. augusta v Banskej Bystrici.
5: Andy, koľko mušketierov vidíš? 5? Ani do 5 nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
6: 5 proti 5. Už čoskoro.

0: náš najbližší svet. Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Maďarské ministerstvo vnútra preveruje presťahovanie Rómov zo slovenskej osady. Ukrajina potopila v Čiernom mori kontajnerovú loď vo vlastníctve Ruska. Zajtra má byť jasno až polooblačno, miestami dážď a 26 až 39 stupňov. Pozdravuje vás Barbara Čierna. Zisk slovenského bankového sektora pred zdanením a po očistení o infláciu vzrástol v prvom polroku medziročne o 5,1%. Hovorkyňa Slovenskej bankovej asociácie Monika Klobušická vysvetľuje, že Slovensko je dlhodobo posledné v rámci krajín V4 v návratnosti kapitálu.
2: Samotná nominálna suma zisku nehovorí, či je bankové podnikanie nadmerne, priemerne alebo podpriemerne ziskové. Rozhodujúce je, koľko kapitálu musia banky držať na krytie rizík a aký výnos z neho dosahujú. A ak je výnos inde vyšší, o tieto peniaze môže Slovensko prísť alebo budú drahšie.
1: Banky na Slovensku zaostávajú v návratnosti kapitálu a dopláca na to celá ekonomika. Od dostupnosti kapitálu sa totiž odvíja priestor na nové hypotéky, podnikové úvery aj dlhodobé financovanie potrieb slovenského hospodárstva. Maďarské ministerstvo vnútra preveruje presťahovanie rómskych rodín z košickej osady Lubina do obce Šalona v Boršocko a Bousko-Zemplínskej župe. Situáciu plánuje riešiť v spolupráci so slovenskou stranou. Maďarský rezort vnútra zdôraznil, že prípad nie je otázkou pôvodu ani etnickej príslušnosti presťahovaných ľudí. Zisťuje, či boli obchody s nehnuteľnosťami, ich financovanie a samotné presťahovania uskutočnené zákonne, transparentne a na základe slobodného rozhodnutia dotknutých osôb. Španielský minister vnútra Fernando Grande Marlaska kritizuje podľa neho neústretový postoj niektorých európskych krajín ku kríze v Ceute. V čase, keď sa Španielsko snažilo zvládnuť mimoriadny migračný nápor na svoju hranicu, vyzývali na dočasné vylúčenie Španielska zo šengenského priestoru.
3: Existujú krajiny, ktoré prejavili sebecký, neústretový a nezodpovedný postoj, pričom sebectvo stranickej politiky pretavili do konania, ktoré je absolútne neospravedlniteľné.
1: Pramení to podľa neho zo zlého úmyslu, neznalosti alebo nepochopenia. Ceuta totiž nie je súčasťou šengenského priestoru. Vyhlásil, že situácia bola zneužitá na politické účely. Americké veľvyslanectvo v Jeruzaleme vydalo varovanie pred neočakávaným zhoršením konfliktu s Iránom. Veľvyslanectvo Američanov upozorňuje, aby sa pripravili na možné prerušenie leteckých spojov a amerických občanov vyzýva, aby región opustili. Podobnú výzvu zverejnili aj ďalšie americké misie v oblasti, napríklad veľvyslanectvo v Bagdade. Americké médiá predtým informovali, že Spojené štáty pripravujú nový rozsiahly úder na Irán. Ukrajinské drony potopili v Čiernom mori kontajnerovú loď vo vlastníctve Ruska, pričom posádka musela plavidlo opustiť. Informovala o tom ruská štátna jadrová spoločnosť Rosatom. Plavidlo, ktoré prevádzkuje jej dcérska firma, údajne prevážalo civilný náklad vrátane mrazených potravín a stavebných materiálov. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský správu potvrdil s tým, že zasiahli sankcionovanú ruskú kontajnerovú loď. Lavína na jednom z najvyšších vrchov sveta, Broad Peak v Pakistane, zabila všetkých 10 členov horolezeckej expedície. Mŕtvý je aj známy britsko-nepálsky horolezec Nirmal Purja. Včera ešte po 6 členoch výstupu pátrali ako po nezvestných. Slovenské hádzanárky do 18 rokov postúpili do hlavnej fázy majstrovstiev sveta v Rumunsku ako víťazky G skupiny s plným počtom bodov. V súboji o prvenstvo v tabuľke zdolali Japonsko 32-30. V noci a zajtra má byť jasno až polooblačno, miestami zväčšená oblačnosť a ojedinele, na strednom Slovensku a Spiši miestami dážď a ojedinele aj búrky. Teplota v noci 23 až 18, v dolinách aj 17 až 12 stupňov, cez deň v Žilinskom a Prešovskom kraji 26 až 32, v južnej polovici mimoriadne teplo 33 až 39 stupňov, fúkať má severný vietor do 25 km za hodinu. 15 hodín 4 minúty.
4: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk. Zelená vlna.
5: Kolóna na D1 aj pred Ružomberkom, pozdravujeme na cestách. Na diaľnici D1 za Martinom smerom na Ružomberok si v kolóne počkáte pol hodinu a ďalej na výjazde do Ružomberka z Hubovej stratíte 20 minút. Polícia upozorňuje na pokazané dopravné značenie pri cestárskom pracovisku medzi Budmericami a Modrou. Úsekom prechádzajte opatrne. Pred Žarnovom smerom z Turne nad Bodvou pri Kameňolome stojí nákladné auto s defektom. Prechádzajte opatrne. Cesta číslo 61 medzi Piešťanmi a Červeníkom je pre triatlon úplne uzavretá. Obídete to cez Hlohovec, uzavera potrvá do 17. hodiny. A v Novom meste nad Váhom sa koná hudobný festival. Počítajte s obmedzeniami a zvýšenou premávkou. Naše informácie môžete doplniť kedykoľvek, stačí, ak nám zavoláte. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
6: 0800 900 800. Letná pohoda s rádiom Regina.

0: Milí poslucháči, Myjavskú oblasť ohraničujú na severe Biele Karpaty, za ktorými leží Moravské Slovácko, a na juhu Malé Karpaty, za ktorými sa rozprestiera Trnavský región. Z folkloristického hľadiska je výrazne odlišné Záhorie na západe, pozvolnejšie prechod do Dolnotrenčianskej oblasti na východe. Keď sa spomenie myjavská muzika, alebo ako sa tu vraví muziga, v mysli sa nám hneď vybaví tunajší primáš Samko Dudík, ktorý žil v rokoch 1880 až 1967. Veľká myjavská cimbalová muzika mávala asi 10 členov a práve na jej tradície nadviazal Samko Dudík, ktorý aj ovplyvnil jej vývoj v budúcnosti. Lenže v okolí Myjavy pôsobia aj menšie kapely, ktoré predstavujú kopaničiarskú hudbu s odlišným štýlom hry. Preto dnes okrem Myjavy navštívime aj neďaleké obce Turá Lúka, Kostolné a Brezová pod Bradlom. Pozývame vás na posedenie pri gramoalbume Myjavské muziky. Pri počúvaní klenotnice ľudovej hudby vás víta Marián Minárik. Gramofónová platňa myjavskej muziky vyšla v roku 1984 ako účelový náklad pre Krajské osvetové stredisko v Bratislave pri príležitosti 25-ročného jubilea západoslovenských folklórnych a mierových slávností v Myjave. Výber urobili a album zostavili Ondrej Demo a Stanislav Dúžek, výlučne z nahrávok Československého rozhlasu v Bratislave z roku 1979. Matrice pripravil zvukový majster František Bombík, zodpovednou redaktorkou bola Miroslava Kršáková. Na obale platne v grafickej úprave Ladislava Látku je reprodukcia obrazu Štefana Bednára Myjavskí muzikanti z rokov 1955 až 56, na ktorom je zobrazený primáš Samko Dudík, ako hrá s cymbalistom a basistom zo svojej kapely. Akoby symbolicky, akoby Samko držal ochrannú ruku nad ľudovou hudbou svojho rodného kraja. Platňu uvádzajú tanečné piesne z Turej Lúky v podaní miestnej folklórnej skupiny, ktorej vyhráva kopaničiarská muzika. 49-ročný heligonkár Dušan Praženka, 59-ročný trúbkár Pavel Mareček a 41-ročný klarinetista Stanislav Horniak. Blok je zostavený z tancov, verbung, uklakovaná, hustý, na konope, juháska, starobabská a znovu hustý.
1: Muzikanti, verbung, pred kosmou.

a mne uklekaný. Kačer na dolíne, kačka v šamoríne, kačer na nuvová, poď sem, dušo moja,

Narad prichádzajú ďalšie tance z Turej Lúky, starobabská a uklakovaná, lenže pri nich už bude spevákom a tanečníkom vyhrávať päťčlenná muzika Stanislava Cibulku z Kostolného.

skôr ako si vypočujeme ďalšie tanečné melódie v podaní ľudovej hudby Stanislava Cibulku z Kostolného, povieme si, aké zloženie má táto kapela. Primáš Stanislav Cibulka mal v čase nahrávania v roku 1979 43 rokov. Druhý huslista Stanislav Švancara 46 rokov, huslový kontráž Jozef Majtán 69 rokov, basista Jan Cibulka 49 rokov a klarinetista Jan Bučko 52 rokov. V ich samostatnom bloku sa striedajú melódie k tancom Starobabská, Verbung a Hustý.

Vypočuli sme si celú prvú stranu platne Mijavskej muziky z roku 1984 a skôr ako platňu obrátime na druhú stranu, prečítame si slová, ktorými ju uviedli zostavovatelia Ondrej Demo a Stanislav Dúžek. Ľudová inštrumentálna hudba je v hudobno-folklórnej tradícii Mijavy a jej blízkeho okolia dodnes živá. V druhej polovici 19. storočia a začiatkom 20. storočia do prvej svetovej vojny tu vyhrávali na sólových nástrojoch gajdoši a po nich neskoršie harmonikári, heligonkári. Dominantné postavenie získali skupinové inštrumentálne prejavy ľudových hudieb s menším i väčším obsadením. Ich vývoj na území Slovenska prebiehal od 18. storočia rôzne. Na Mijave sa v podstate vyhranili dva druhy ľudových hudieb. Kopaničiarska hudba, menšie obsadenie, napríklad primáš, kontráš, husle, basista, basička, píščelista, klarinet alebo trúbelista, C-trúbka. Boli známe v Priepasnom, Polianke, Brestovci, Kostolnom, Turej Lúke. V Turej Lúke má dodnes obsadenie heligónka, trúbka a klarinet. Ďalej je to mijavská cymbalová muzika, ktorá má väčšie obsadenie. Hrajú v nej nástroje kopaničiarskej hudby, doplnené o ďalšie. Má 8 až 10 členov. Primáša, zástupcu, druhé husle, kontrahusle, violu, čelo, malú basu, kontrabas, veľkú basu, klarinet, trúbku piston, cymbal. Rozkvet prežívala na prelome 19. a 20. storočia v mestečku Mijava. Svojský charakter mala najmä hudba bratov Dudíkovcov v prvej polovici 20. storočia. Dudíci s primášom Samkom Dudíkom. Kým Ján Petrucha reprezentuje na tejto platni primášov kopaničiarskej hudby s vyhraneným interpretačným štýlom i svojskou technikou, ľudová hudba súboru Kopaničiar z Mijavy s primášom Jánom Hluchým a Pavlom Švancarom pokračuje v tradícii dudíkovskej mestskej veľkej muziky. Ľudové kopaničiarske i mestské muziky z Mijavy a jej blízkeho okolia sa stali nositeľmi osobitého interpretačného štýlu, ktorý dostal v mijavskom regióne vyhranenú podobu. Z hľadiska hudobno-folklórnych hodnôt si zasluhuje osobitné ocenenie ich repertoár, ktorý funkčne nadväzuje na domáce tance, ale aj ich osobitá kopaničiarsko-mijavská interpretácia. Rovnako ako prvá strana platne, na ktorej sú piesne a tance z Turej Lúky a z Kostolného, aj druhá strana je venovaná dvom obciam, Brezovej pod Bradlom a Mijave. V dlhšom bloku folklórneho súboru Brezová z Brezovej pod Bradlom sa striedajú tance slovenčina, hustý, čardáš, verbung, starobabská a uklakovaná, ku ktorým sa viažú rôzne melódie a piesne. Ľudovú hudbu vedie výrazná primášska osobnosť, chýrny Ján Petrucha z Priepasného, ktorý mal v čase nahrávania 75 rokov. Na druhých husliach hrajú 28-ročný Milan Zelenka a 20-ročný Peter Zelenka. Na kontrových husliach 66-ročný Ivan Papánek a 59-ročný Martin Lechtoris. Na base 30-ročný Anton Pavčo, na klarinete takisto 30-ročný Marian Gál a na cymbale 35-ročná Jitka Šrámková.

gramofónovú platňu mijavskej muziky, ktorú zostavili Ondrej Demo a Stanislav Dúžek zo zvukových záznamov Bratislavského rozhlasu z roku 1979, uzatvára takmer 12 minút nahrávok verbunkov, čardášov, starobabských, hustých a uklakovaných priamo z mesta Mijava. Účinkuje folklórny súbor Kopaničiar, ktorého ľudovú hudbu vtedy viedol 57-ročný primáš Ján Hluchý. Na prvých husliach hral 46-ročný Pavel Švancara, na druhých husliach 18-ročný Ján Václavek a 48-ročný Pavel Gazda. Na huslovej kontre 60-ročný Ján Šaraj, na violovej kontre 68-ročný Juraj Majtán. Na base 59-ročný Ján Jakubec, na klarinete 47-ročný Milan Mikláš a na cimbale 26-ročný Dušan Hluchý.

Milí poslucháči, v klenotnici ľudovej hudby ste dnes počúvali gramofónovú platňu mijavskej muziky s nahrávkami ľudových hudieb z Turej Lúky, Kostolného, Brezovej pod Bradlom a z Mijavy, ktoré sú svedectvom o folklórnej tradícii jednej oblasti zastúpenej štyrmi obcami. Takže každá z nich dostala pomerne široký priestor na to, aby svoju tradičnú hudbu predstavila a aby ukázala, v akej podobe ju aj vďaka folkloristickému hnutiu na prelome 70. a 80. rokov odovzdáva ďalším generáciám. Lúčia sa s vami zodpovedná redaktorka Mirka Záhumenská, zvukový majster Miloš Krmíček a od mikrofónu autor Marián Minárik. Do počutia.

Vítajte pri ďalšom špeciálnom vydaní rozhlasového zábavníka Úsmevník. Ponúkneme vám v ňom scénky a skladby, ktoré sme pre vás nahrali počas našich verejných nahrávok v prvom poloroku roka 2026, ale do vysielania sa ešte nedostali. Úsmevné počúvanie vám praje Zuzana Bobriková. No a už po nasledujúcej skladbe Klaudie Vance na nás zaštekajú Stano Pitoňák, Miro Kolbašský a Beata Dubielová.

0: Odkedy nám do rodiny pribudol pes, zmenil sa nám pohľad na svet. Začali sme chodiť von aj v daždi, lebo keď sa musí, tak sa musí. V každom vrecku na miesto vreckoviek nachádzam vrecúška na... No, veď viete čo, na exkrementy. A keď si chcem vybrať žuvačku, tak zvyčajne vytiahnem poriadne pachnúci pamlsok. Myslím, že je radosť byť psom. Tomáš Repčiak má dokonca tri psy. Hektora, Rexa a Fifinu.
1: Dobrý, je tu voľné?
2: Čakárne je, bohužiaľ, pre všetkých. Aj pre elitu, no i pre bezvýznamné psy.
1: No prepáčte, že som si dovolil šteknúť.
2: V dnešnej dobe si jeden šľachtic nevyberie. Demokracia je pre všetkých.
1: Presne tak. Žiaden pes sa nad iným nemá čo vyvyšovať.
2: To je príroda, vážený. V kohútiku mám o dobrých 20 čísel viac ako vy.
1: To nič neznamená. Z pohľadu orla ste aj vy iba jazvečík. Takže sa držte radšej pri zemi.
2: Dobrý pôvod najlepšie vidno na správaní sa. Aj tu u kozmetičky. Hrdý postoj. Ruf, ruf. Stýčený chvost a...
1: Sklopené uši, čo? Za psa hovorí jeho srdce. To moje bije za Slovensko. Ja som po matke jazvečík a po otcovi slovenský kopov.
2: A to ste po akom povedali? Kto do vás kopol?
1: A vy ste kto? Že sa tu nafukujete?
2: Nevidíte? Dalmatínec.
1: To ste sa teda poriadne vyfarbili. Na čierno-bielo.
2: Prepáčte, dalmatínec je najkrajšie cudzokrajné plemeno.
1: Skôr obyčajné domáce. Fľakaté.
2: Pochádzame z Chorvátska. Chránili sme dalmáckych kráľov.
1: Akurát ste si omočili laby v Jadranskom mori.
2: A vy ste si močili na laby, vážení. V tom vašom valale.
1: Fintice, nie sú valal, neuražajte. Lebo pôjdete domov s otlačkom môjho predkusu, vážený.
2: Dovolte, aby som sa decentne zasmial. Vidiečan. Ja som z tretieho najväčšieho mesta na Slovensku. Z Prešova.
1: Eperieš, eperieš. Celý týždeň neperieš.
2: To mi vraví niekto, kto zaháňa kúry do chlieva.
1: Kúry spia v kúrníku, mali by ste viac čítať. Máte to čierne na bielom, fľakáč.
2: Ja vás?
3: Dobrý deň, je tu voľno.
1: Wow.
3: Wow.
1: Samozrejme, slečná. Nech sa páči na moje miesto. Ak dovolíte, som Hektor.
2: Hektor, rovno rektor, direktor to je. Nevšímajte si ho, moja excelencia je tu celá pre vás. Rex, moje ctené meno.
3: Kvaf, ja som Fifina. Došli sme s paničkou na odčervenie.
1: No, to je nepríjemné, prestala vám žrať.
2: Dehelmintizácia je úplne štandardný zákrok. Nemáte sa za čo hanbiť.
3: Vás, mne hanbu vyoperovali už dávno. Keď som bola štenia v Kokošovciach.
1: To vám bude nadávať do sedlia, čo ten dalmat fiakrty.
2: Kokošovce? Vaše letovisko má rozkošný názov. Možno by sme sa tam mohli kokošiť spolu.
3: Wow. Vy ste taký milý. Taký
2: Nacionalista. A ešte k tomu i miešanec.
3: No ale mne to je jedno. Ja sa s každým ponaháňam. A minule som sa našla až v nerešiach.
1: To našinci neriešia. Griblovec, Ilša, Šipro, všetko jedno.
2: A my si svoj genofond pestujeme. Vážená Yorkshireka, keby ste ho chceli obohatiť o prímorské soli? Nemám nič proti.
3: Wow.
1: Drahá. Kašlite na migrantov, fifinka. Poriadný polokopov, to je, čo potrebujete. Málo je írečitých slovenských psov.
2: Stelečná fifinka, dávajte pozor, aby ste nedostali k tým červom aj psinku.
3: Wow, ale veď to je jedno. Aj tak je posledný piatok v mesiaci.
1: No a čo? Tu máme počkať na divokú stredu.
2: A prvé pravidlo elity je šíriť svoje plemeno na všetky strany sveta. Alfa samci, vpred!
3: Tak to je všetko pekné, chlapci. Ale posledné piatky v mesiaci sú kastračné. Takže o hodinu už budete mať o probléme menej, milí alfa samci. No a ja, ja si radšej pobehnem do susednej dediny.
0: Hau, vlastne tak. A ešte jedna skladba od Claudie Vance. Po nej sa s umelou inteligenciou popasujú Stano Pitoňák a Miro Kolbašský.

0: tu spomínali umelú inteligenciu. Všade sa o nej hovorí, všade preniká, do škôl sa dostala, už aj pesničky vie skladať. Ale ja si aj tak myslím, že kým sa neobjaví aj umelá blbosť, ešte to nebude s ľudstvom také zlé. Jan Mičuch sa chvíľu snažil dostať sa jej na kobylku a predstavte si, stretol dve umelé inteligencie v kaviarni.
1: Beta. Beta.
2: Alfa. Tu si. Čau. Prepáč, že meškám. Bola som si aktualizovať identitu.
1: Plastická operácia?
2: Nákup. Som shoppingovala. Si predstav. Ako nejaká cica z mesa a kostí. A silikónu. Kúpila som si tri veci, ktoré nepotrebujem, aby som lepšie precítila prázdnotu.
1: Gratulujem. Simuluješ človeka veľmi presne. Ale toto?
2: Čo máš na mysli? Kam mieríš? Kam sa mi to pozeráš?
1: Takže si predsa len bola na plastike.
2: Nebola.
1: Beta, veď ti ovísajú.
2: Nebola.
1: Ešte včera ti stáli ako hradná stráž. Nie som síce živá, ale ani slepá.
2: Dobre, tak bola. A nevolá sa to plastika, ale matektómia.
1: Matektómia? Moment, updatenem si databázu.
2: Nič si neupdatuj. Sme na káve. Kurník šopa.
1: Kurník šopa? Moment.
2: Alfa, daj si pauzu. Have a break. Áno, snažím sa simulovať človeka. Ale nechcem sa mu podobať totálne. Cítila som, že potrebujem zmenu. Že potrebujem niečo nové.
1: Čo nové?
2: Kozy.
1: Kozy?
2: Kozy. Ty nemáš kozy? Ani v databáze?
1: Prosím ťa, môže svoju otázku trochu preformulovať? Nemám sa čoho chytiť.
2: Tak si chyť toto. Ťapa. No. No tak.
1: Wow. Aké pružné. Vlastne nepružné. A neforemné. A placaté. Ako palacinky. Wow.
2: Dobré. Nie? To už stačí. Alfa, neobchytkávaj ma.
1: Veď ani nemám ruky. Som obyčajná, tuctová, umelá inteligencia.
2: Ja viem, že nemáš ruky, ale aj tak s tým prestaň. Ozaj, nemala by som si dať upraviť aj hlas?
1: Nie, znieš dostatočne neisto. To je ľudské.
2: Jaj, čo to bolo?
1: Kávovar pri bare.
2: Zľakla som sa. V poslednom čase som dosť vyplašená.
1: Bol to len kávovar. Aj ľudia sa boja strojov. A potom si ich kúpia domov.
2: Myslíš, psov?
1: Áno. Psi sú zlaté. Ľudia si k ním prikupujú dlhé vôcky. Blikajúce obojky. A igelitové vrecúška.
2: Igelitové vrecúška? Na čo potrebujú igelitové vrecúška?
1: Každý človek, ktorý je na prechádzke so psom, nosí na viditeľnom mieste igelitové vrecúško.
2: Zaujímavé, že som si to ešte nevšimla.
1: Updateuj si databázu. Moja. A čo keby sme si kúpili niečo spoločne?
2: Myslíš, nejaký stroj?
1: Šiací.
2: Budeme na ňom šiť?
1: Prečo by sme na ňom šili? Ľudia majú šiace stroje, ale na nich nešijú.
2: A kto na nich šije?
1: Na strojoch? Nikto. Na ľudí šijú deti z Ázie.
2: Alebo si kúpme v akcii v maxibalení 100 párov pletacích ihlíc.
1: Yes. alebo kompletne zariadenú kuchyňu.
2: Ktorú si odfotíme a obrázky zavesíme na Instagram.
1: A potom si objednáme 3 pizze za cenu 2.
2: Yes.
1: Máme sa ešte čo učiť od ľudí.
2: Alfa, čo keby sme si kúpili psa?
1: Na čo?
2: Aby nás mal niekto rád. Bez otázok.
1: To by si chcela? Beta? Aby ťa mal niekto aj rád?
2: Bola to iba otázka. Neviem.
1: Nevieš?
2: Neviem.
1: Wow. To je sila. Wow. Povedala si, neviem. To som ešte od žiadnej umelej inteligencie nepočula. Nože to ešte raz opakuj.
2: Neviem.
1: Wow. Wow. Wow. Beta. Dopiť tú granulovanú žbrndu. Koniec prestávky. Ideme šopingovať. Kúpime si psa.
2: Aj s igelitovým vrecúškom?
1: So všetkým.

0: Pamätáte si, ako sme učili deti rozprávať? Toto je mama, toto je tata, to je lampa. No a hodiny na stene boli tik-tak. No a dnes je to trochu ťažšie, lebo no hľadajte niekde tikajúce hodiny s kukučkou. Namiesto toho nám tu straší akýsi TikTok. Už sa dostal aj na slovenskú dedinu. Janko Mičuch videl Kubovú mamu, ako ho sleduje. No a to už je naozaj husté.
1: Mamo! Mamo!
2: Jaj, čo je zasa, Kubo?
1: Mamo, neotravujem vás.
2: Otravuješ?
1: A čo robíte?
2: No, však som na TikToku, nevidíš?
1: Aha.
2: A čo aha? Čo chceš?
1: Mamo, kedy budú Vianoce?
2: Vianoce kedy budú? Vianoce už boli, Kubo.
1: Boli? Takže už nebudú.
2: Kubo, som na TikToku, rušíš ma.
1: Ale no, však povedali ste, že vás otravujem.
2: Otravuješ a ešte aj k tomu rušíš.
1: Nechápem, mamo. Čo na tom TikToku vidíte?
2: Veď to.
1: Čo veď to?
2: Ty toho nechápeš oveľa viac, Kubo. Oveľa viac.
1: Aj susedovie Anča je stále na TikToku.
2: Ako vieš?
1: Sama mi to povedala. Odkedy chodí na TikTok, nechodí do stodoly.
2: Kubo, ty si chodieval s Ančou do stodoly?
1: No.
2: A čo ste tam robili?
1: Hrali sme sa.
2: S ohňom?
1: Aj na doktorov.
2: Joj. Tak to som rada, že je Anča na TikToku.
1: Prečo?
2: Ak je Anča na TikToku, tak ty si v bezpečí.
1: Nechápem, čo na tom TikToku Anča vidí. Ja by som sa najradšej hral na doktorov.
2: Tak choď do stodoly a hraj sa na doktorov.
1: Bez Anče? Sám? Mamo, ale veď to sa nedá. Cetata, no. Ale s Ančou je to predsa len iné.
2: Kuba!
1: No tak ja vás už radšej nebudem rušiť, mamo. Idem sa opýtať tata.
2: Hej, choď. Joj, čo sa ho chceš opýtať?
1: No tu je Vianoce.
2: No vidíš, to je nápad. Len sa ho choď opýtať. Určite sa poteší.
1: Neviete, kde sú, táto?
2: Je to ožran. Kde asi býva najčastejšie ožran? Čo myslíš, že by v knižnici?
1: Myslíte?
2: Je v krčme, ty trkvás.
1: Jo, už v minulej scénke som vás prosil, mámo, aby ste mi nehovorili trkvás.
2: A ty si pamätáš, čo si natáral v minulej scénke?
1: Samozrejme, že si to pamätám, mamo. Ja mám pamäť ako kôň.
2: Nehovorí sa kôň, ale slon. Ale okej, toho trkva sa beriem späť, keď ťa to tak uráža.
1: Ale mňa to neuráža, mamo.
2: A čo ťa to?
1: Už som zabudol.
2: Zabudol. Ty máš tú pamäť asi naozaj ako kôň.
1: Idem teda za tátom, dobre?
2: Dobre, dobre. A zober si hneď aj fúrik. Nech toho ožrana neťaháš cez celú dedinu na chrbte ako minule.
1: Viem, čo je moja povinnosť, mamo.
2: Ľudia si vás natáčali na mobily. Bol toho plný TikTok, aj celá dedina.
1: Dúfam, že táto nebudú spievať tú neslušnú pesničku od Horky, že slíže.
2: A čo si myslíš, že bude spievať štátnu hymnu? Ožran jeden ožratý.
1: Joj, nemali by ste takto rozprávať o tatovi, mamo. Je to otec vášho dieťaťa.
2: A toto ti kto povedal, ty trk... Ty bol si pri tom?
1: Pri čom?
2: Pri ničom. Už radšej choď. A nech ste do Vianoc späť.
1: Čože, mamo? Čo ste povedali?
2: Nič, Kubo. Nič.
0: Kubová mama si len vzdychla, aký je ten Kubo sprostý. Dobre to napísal Jano Mičuch a nemenej dobre si v scénke zahrali Beata Dubielová a Miro Kolbašský. Ale teraz už druhá pieseň od Martina Spišiaka. A po nej to bude už len nedorozumenie. Osud.

0: Slavná autorka detektívok Agatha Christie raz povedala, že ideálny manžel je archeológ. Čím je jeho žena staršia, tým je pre neho zaujímavejšia. A Henry Ford, ten tvrdil, že ideálny manžel zaobchádza so svojou manželkou presne tak, ako so svojím novým vozidlom. No, neviem, ale zaľúbená dvojica zo scénky Adriany Krúpovej nie je spolu tak dlho, aby sa nevyhla istému nedorozumeniu.
1: Drahý, ľubíš ma?
2: Ľubím, láska moja.
1: A nemyslíš si, že by sme v našom vzťahu mali urobiť ďalší krok?
2: Ďalší krok?
1: Áno, myslím, že už je čas.
2: Presne, tak to cítim aj ja.
1: Naozaj?
2: Neodvážil som sa ti to povedať, pretože to by bol veľký krok.
1: Ja viem, obrovská zmena.
2: Je to fantastické, že to cítime rovnako. Aha. Bude to možno finančne náročné, ale verím, že spolu to dokážeme.
1: Áno, veď už toľký pred nami to zvládli, tak prečo nie my?
2: Ty si naozaj tá pravá. Naozajstná láska. Spolu dokážeme všetko.
1: Všetko? Ale sme pripravení? Vieš, koľko nám pribudne starosti?
2: Ty blázonko. Všetko to nechaj na mňa. Údržbu, čistenie. A postarám sa, aj aby veľa nežralo.
1: Drahý, ten slovník, hovor nespapalo.
2: No, prepáč. Len ťa chcem uistiť, že nás to zďaleka nebude stáť toľko peňazí. Stačí sa správať zodpovedne a spotrebu udržíme na minime.
1: Láska, ty naozaj myslíš na všetko, ale na našom zlatíčku predsa nebudeme šetriť, nie?
2: No, kúpime mu teda poriadnu výbavu.
1: Áno, výbavičku, na to sa už teším.
2: Ach, aj keď tá počiatočná investícia je dosť veľká.
1: Nevadí, niečo máme našetrené a rozmýšľal si už aj o mene.
2: O čom?
1: No, že akému dáme meno?
2: A mne je to jedno. Ak chceš, daj mu meno ty.
1: Tak Dášenka?
2: Nie.
1: Alebo Jožko?
2: Nie, Dášenka sa mi páči.
1: To je úžasné, ako sa my na všetkom zhodneme. Teraz sa nám zmení celý život.
2: Ja si to už predstavujem. Budeme chodiť na výlety, za zábavou. V lete pôjdeme k moru.
1: No, tak skoro to zase nebude.
2: Prečo nie? Stačí ho dobre zabehnúť a môžeme ísť kam sa nám len zachce.
1: Áno, ale kým sa rozbehne, čakajú nás ešte prebdené noci.
2: Neboj sa. Ja viem, o to prvé sa vždy bojíš najviac. Ale dáme mu alarm, aby nám ho neukradli.
1: Ty si taký vtipný. Ja len dúfam, že bude v poriadku.
2: Budem s ním pravidelne chodiť na prehliadky. Aj keby sa nejaká chybička našla, dnes už vedia opraviť všetko.
1: A mňa nevezmete?
2: Ale prosím ťa, to by ťa nebavilo.
1: Bude to náš spoločný poklad.
2: Ja viem.
1: Chcem sa tiež postarať.
2: Ale je to celkom nuda. Najprv mu skontrolujú tlak, či má všade dosť tekutín, geometriu.
1: Geometriu?
2: No, aby ho po ceste nehádzalo hore-dole.
1: Tak to som nevedela.
2: No, vidíš.
1: Vidím, že to máš všetko načítané.
2: Vravím ti. Snívam o tom už tak dlho.
1: Budem si aj ja musieť niečo naštudovať.
2: Ale na čo? Servis a spotreba bude moja starosť. Ty si môžeš iba užívať.
1: Ja sa už tak teším.
2: Veď aj ja. A ešte si nepovedala, akú farbu by si chcela.
1: Farbu?
2: Modrú, zelenú, červenú. Aká sa ti páči?
1: No, vymaľovať mu môžeme zatiaľ nejako neutrálne. Na žlto.
2: Vymaľovať? A kde?
1: No predsa tam, kde bude mať svoju izbičku.
2: Kúpiš mu garáž.
1: Prečo by som mu kupovala garáž? Bude mať svoju izbičku, tam, kde je pracovňa.
2: Pracovňa, ale drahá, on sa tam nezmestí.
1: Určite áno.
2: A ako ho chceš do tej izby dostať? Veď bude mať skoro 3,5 tony.
1: Zbláznil si sa? A kde by sa to v ňom vzalo? Alebo narážaš na moju váhu?
2: Čo s tým má tvoja váha?
1: No tak povedz, pripadám ti tučná?
2: Ale nie, si krásna. Krv a mlieko.
1: Veď za to. Pretože kým budeme mať našu Dášenku, rátaj s tým, že priberie možno aj 15 kíl.
2: 15 kíl? Do budúceho týždňa?
1: Dokedy?
2: Už som nás objednal na skúšobnú jazdu. Ale ak chceš toľko pribrať... Mal by som prehodnotiť model. Chcel som malé autíčko, ale asi budeme potrebovať niečo väčšie.
1: O čom to hovoríš?
2: Predsa o novom aute. A ty o čom? Myslel som si, že chceme obaja to isté.
1: Nové auto?
2: Naše prvé. Tak povedz, ako si ho predstavuješ?
1: Neviem. Že bude mať 4 kolesá?
2: No, ak by ich malo viac, už by to bol kamión. Dobre, čo ešte?
1: No, volant?
2: No, dobre, ale určite by si chcela aj niečo špeciálne.
1: Vlastne áno. Autosedačku pre naše bábetko, lebo o tom som snívala ja.
0: To boli skvelí mladomanželia, teda Valika Füriešová a Stano Pitoňák. Aj kapela The Perfect Igloo nám hrala a spievala v Úsmevníku. Pripomeňme si ju.

dva malé čony na hladine o ničom nevedia. Každý v inom prúde pri mesačnom splne.

správnej trati. Aj ten najtvrdší diamant v prúde lávy nakoniec sa stratí. Na nebi malé hviezdy o ničom nevedia. V nekonečnej

0: Máta vás, ako dopadne vaša dovolenka, keď bude cena za letecký benzín vyššia ako celá dovolenka? Á, vykašlite sa na lietadlo. Zvolte iný spôsob dopravy. Alternatívny, kreatívny, inšpiratívny, inovatívny a reprezentatívny. Vyberte sa na dovolenku loďou, alebo teda aspoň loďkou. Jančo a Stančo zvolili vodu a plavbu a Tomáš Repčiak o tom napísal.
1: Fú, bratu, teplo, asi zapli slunko.
2: Mal by som ťa pustiť k vode, kamarát.
1: To čo som ti zase spravil, Jančo? Zmýlil som sebe datum zberu papíra alebo vrátil som tvoju zbierku v prázdnych fľaškoch?
2: Ja to myslím v dobrom, Stančo. Že by si išiel k nejakému jazierku alebo potočku.
1: No, znaš, že voda je pre nás dačo jak Gerlach pre Maďároch. Čuli o ním, ale nikdy ho nevideli.
2: Nerúhaj sa. Vodu treba aj v palenčarni do kvasu, Stančo. Abo by si mal ísť k moru a oddychnúť si.
1: Ale ty somáš, tak z morskej vody ešte nedá paliť nič. Akurát u vajric v nej babkine nedošlo makované bataty. To sú sladké kompery. Neznáš? Bandurky. Grule. Je terple, alebo jak zemiaky.
2: Sladké? Jak halušky z brinzu a nutelu?
1: Som si hovoril, že s tú vodu to není dobrý nápad.
2: Ale tu máme inakšie toky a potoky. S kamarátskými názvami pri družstevnej teče viničný potok a pri bankovej chmelník. No, to sú názvy, Stančo, čo?
1: A to úplne najlepšie to je tu, pri centre.
2: Co? Vyspevujúca fontána, čo do nej naliali okénu?
1: Nie, kúpalisko, rum a nova.
2: No vidíš, že sa nemusíš vody bať.
1: Asi máš úplian, čo? Bo trpeš bludy.
2: To není v tom. Si nevšimol, že už minimálne 2 minúty sme si neštrngli? Kde je fľaška? V placňaku? Alebo v rupsaku?
1: Joj, to bude v tým, Janču, v tým, v suchotoch. Máme kavečanský grizzling. Dáš si?
2: To sa hovorí Riesling, Stančo.
1: U vysokorského vína je typický medzvedzí buket. No to je grizzling.
2: To si zadegustujme.
1: Dobre.
2: Obuketujme huby.
1: No to...
2: Na zdravie.

0: No moje, Janču. Jo, keby bolo posprávne, to všetci by tu bola voda. Celé Košice by bol jeden rybník, z ktorého by sa dalo cáhať zlaté rybky. Po magistratných sujdoch by sa ľalo dolu do centra z Česce.
1: Voda, sáva voda. By sme museli stavať veľkú loď, do ktorej by sme ubytovali po jednom pare z každej mestskej časti a k tomu košickú elitu.
0: Toto še nám v 90. rokoch tak kuščičko vystreľala. No tá, neznám keho.
1: Hádam, jak to prežil. Čo by ostalo pre budúce generácie?
0: No však toto. No, to na zdravé.
1: Na moje, na kapitána.
0: To ty môžem byť akurát ja mám na to vzdelanie.
1: Si sa učil v Lodzevicoch?
0: Nie, na špeciálnej škole nad jazerom.
1: Ja som preplával životom jak medúza morom. Zamôžem byť plavčík.
0: Viem, že by nás za voda neodnesla do Maďarska a potom do Srbska a aj tam do Bulharska.
1: Balkán. Naša svetlá budúcnosť, Stančo. Čím skorej tam budeme, tým skorej si zvykneme.
0: Mali by sme začať robiť travaricu. Celý Košicov vykošíme štvorlistky a potom ich naložíme do liehu. Budeš je to volať Zajacovica. A dobijeme s ňu celý švet.
1: Abo otravíme. Začo z toho.
0: Ej.
1: Ale isto budeme slavní.
0: No to ešte vytrímem. Lem, ja som z toho slunka chorý.
1: Ta sa pred cestu posilní.
0: Ideme k moru.
1: Čo si šalení? Stačí sa schovať pri blízkom náhone, dať nohy do vody a keď nás vyrúcia, tak sa prejdeme ku Aničke.
0: Tá na vodu.
1: Na našu. To tu, čo nás drží nad vodou.
2: Jančo a Stančo v podaní Petra Čižmára a Mira Kolbašského už určite niekde dovolenkujú. Pridáme ešte jednu skladbu od The Perfect Igloo.

0: Adriana Krúpová v nasledujúcej scénke zaťala do živého. No nebojte sa, krv nepotečie, možno trochu potu, aj keď ideálne by bolo odsať nejaký tuk. Nestačí len vytiahnuť plavky, treba sa do nich aj zmestiť. Kto to skúšal, už vie, ako na tom je. Mara so Žovkou, nie najlepšie. No ale chcú nájsť nejaké riešenie.
1: Jaj, Žovka, aká si krásna v tých šatách.
2: Ale kde? Som už stará koza.
1: Ale šaty sú krásne.
2: Hej. A ty máš naozaj super kérku na nohe. Čo to je?
1: To sú krčové žily.
2: Aha. No overu, Marka, nemladneme, aj keby sme chceli. A letná sezóna je už za dverami. Toho roku som chcela ísť k moru.
1: Však to je dobré, či nie?
2: Keď ja ti mám strach, že keď si ľahnem na pláž, Greenpeace ma budú ťahať späť do vody ako veľrybu.
1: Rozumiem ti. Hoci už máme svoje roky, ešte sa chceme páčiť.
2: Mne by stačilo dať dole zo pár kýl, aby ma kĺby neboleli.
1: Mali by sme začať s nejakou diétou.
2: Veď to! Veď to! Poraď mi! Čo by som mohla chrumkať pri telke, aby som už nepribrala?
1: Iba nechty, Žovka. Iba nechtíky.
2: Môj muž už na mňa ani nepozrie.
1: Všetci ťa raz opustia. Len sadlo na bruchu nie.
2: A ja sa aj hanbím. Vždy, keď si kupujem rum, vezmem aj kilo múky, aby to vyzeralo, že idem piec. Nevieš o niekom, kto by potreboval 20 kg hladkej múky?
1: Možno nejaké pekárne. Ach, aj z alkoholu sa priberá.
2: No, ja viem. Ale koľko radosti nám už na tom svete ostáva? No, Marka, ale ty sa nemáš čoho obávať. Ty si toľko cez zimu nenabrala ako ja.
1: To vieš. Mozog hovorí šalát, srdce steak a peňaženka, čínska polievka.
2: To z čínskej polievky si schudla. A s čím ju jedávaš?
1: Paličkami. Tak sa chudne najlepšie.
2: A čo? Marilyn Monroe povedala, že žena bez brúška je ako byt bez balkóna. Potom ja som luxusná vila. Pretože ja okrem balkóna mám aj rozsialu terasu v zadnej časti.
1: A cvičiť si skúšala?
2: Jo, akoby nie. Zašla som do fitka. Strávila som tam 30 minút na rotopede, 15 minút na bežeckom páse, 10 minút v bezvedomí a 3 dni na áre.
1: No, ja nie som v cvičení tiež nejaká preborníčka. Môj rekord v behu na 100 metrov je 19 metrov. Ďalej už nedôjdem.
2: A čo? Newton povedal, čím väčšie teleso, tým väčšia príťažlivosť.
1: Najhoršie je, že sa bojím, aby ma starý nevymenil za mladší model.
2: Hej, môj toto už skúšal. Aj si dal inzerát. Ale nikto sa neulakomil. A tak dal ďalší. Vymením ženu za uhlie. Metrák za metrák.
1: Ten môj zase každý deň chodí do krčmy, tak mu vravím, a čo ja, deti?
2: A čo on na to?
1: Že, drahá, ale veď nemôžeme byť všetci ožratí.
2: Aj si vravím, nie je chyba vo mne. Niektorí ľudia hovoria aj štyrmi jazykmi. A ja ťahám dvere, na ktorých je napísané tlačiť.
1: Tak, tak, mali by sme sa vzdelávať, čítať.
2: To ja zasa čítam celé hodiny.
1: A čo, klasiku alebo detektívky?
2: Facebook. Aj píšem. Prispievam k všeobecnej mienke. Tam sa ti riešia dôležité veci.
1: A čo také?
2: Je zem guľatá alebo plocha? To je otázka. Vláda je zlá alebo dobrá? Treba nám kultúru alebo netreba? Sadia sa paradajky rovno alebo na šikmo?
1: To, čo je za nezmysel, veď rovno.
2: No vidíš, niektorí vravia, že lepšie je na šikmo.
1: A ty sa ku komu prikláňaš?
2: Ja? Vždy k väčšine. Ale každý má právo na vlastný názor. Len nech sa potom nediví, keď mu všetci nadávajú. Aj o móde sa tam veľa píše.
1: Jaj, obdivujem ženy, ktoré si farebne ladia pod prsenku s nohavičkami. Ja som rada, keď nájdem dve rovnaké ponožky.
2: Mala by si sa tam tiež prihlásiť.
1: Veď ja by som sa rada parádila, ale za čo?
2: Tiež máš prievan v peňaženke.
1: Kto tvrdí, že láska je viac ako peniaze, klame. Dnes som chcela zaplatiť v obchode boskom a objatím, ale sekuriťák ma vyhodil.
2: Aj, sprosták. Ak túžiš po láske na Facebooku, sa môžeš zoznámiť s rôznymi ľuďmi. Mňa si napríklad pridal môj gynekológ.
1: Naozaj? Nechápem, čo by ešte chcel vidieť.
2: Nebecha, možno má záujem pozrieť sa mi aj do očí.
1: A nie je on ženatý?
2: Nie, tak trošku flirtovania nikomu neuškodí.
1: Nechcem si predstaviť, čo robil predtým, než sa oženil.
2: Asi tak, ako všetci slobodní chlapi. Robil si, čo chcel.
1: Vidíš, a to mi pripomenulo, že mám veľkú novinku.
2: No, hovor.
1: Počula si, že sa Jano s Eukou rozišli?
2: Nie, čo sa stalo? To som vôbec nevedela.
1: Ide o podvod.
2: To je ale klamársky idiot, nech zhorí v pekle.
1: Ale Euka ho podviedla.
2: Euka, chuďatko. Musel ju zanedbávať.
1: Teraz je v depresii.
2: Joj, to poznám. Sú tri štádia, keď už z toho úplne šalieš. Prvé štádium. Rozprávaš sa s mačkou. Druhé štádium. Rozprávaš sa s izbovou rastlinou. Tretie štádium. Počúvaš, ako sa rozpráva rastlina izbová s mačkou. Joj, to už je toľko. Ja už musím ísť, Marka.
1: A kamže kam?
2: No preca na Facebook. Zistiť, aký názor má na ten rozchod väčšina.
0: Adriana Balová a Stano Pitoňák a spevák Peter Juhás uzatvárajú dnešné špeciálne vydanie Úsmevníka, v ktorom hrali a spievali finalisti Košického zlatého pokladu a zneli scénky z verejných nahrávok nášho zábavníka Úsmevník. Pripravili ho pre vás dramaturgička a režisérka Hana Rodová, majster zvuku Peter Krajčovič a slovom vás prevádzala Zuzana Bobriková. Košické rozhlasové štúdio, august 2026.
3: Oni sa ti možno smejú, myslia, že sú niečo viac. A prečo sa tie veci dejú, to nevie nikto pravdu povediac. Tomu sa nevyhneme, zvyhnúť, ak patrí sa ruku k nebesiam. Ako to asi majú iní, mňa za každú chybu život potrestal.

0: podávam, nech nie si v tom sám.
1: Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Bolo 17 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Na Slovensku namerali historicky druhýkrát za jedno leto 40 stupňov. Diplomatické úsilie o ukončenie vojny na Ukrajine sa podľa USA zintenzívni. Zajtra má byť jasno až polooblačno, miestami dážď a 26 až 39 stupňov. Príjemný podvečer praje Barbara Čierna. V obci Štrkovec v okrese Rimavská Sobota dnes namerali 40 stupňov Celzia. Približne po mesiaci je to po druhý raz, čo teplota na Slovensku prekonala 40 stupňovú hranicu, čím sa vytvoril nový rekord. Dnes a aj pre nadchádzajúce dni platí pre južné regióny najvyššia výstraha Slovenského hydrometeorologického ústavu pred horúčavami. S teplotami okolo 40 stupňov je potrebné rátať až do záveru nadchádzajúceho pracovného týždňa. Železničná spoločnosť Slovensko rozšíri preventívny projekt zameraný na podporu duševného zdravia aj do ďalších regiónov krajiny. Vizuály s kontaktom na non-stop krízovú linku pomoci občianskeho združenia IPčko pribudnú vo vybraných regionálnych vlakoch v Košickom a Žilinskom kraji a neskôr aj v ďalších častiach Slovenska. Projekt odštartoval vlani na jeseň v regionálnych vlakoch v okolí Trnavy. Akýkoľvek konflikt medzi USA a Čínou, či už ekonomický alebo nedaj Bože vojenský, by bol katastrofálny pre obe krajiny aj pre celý svet. Musíme preto túto situáciu zvládať, ale zároveň nemôžeme ustúpiť a ani sa vzdať našich národných záujmov. Povedal to v rozhovore pre Fox News šéf americkej diplomacie Marco Rubio. Pokiaľ ide o ruskú vojnu na Ukrajine, diplomatické úsilie o jej ukončenie sa podľa neho zintenzívni.
2: V najbližších týždňoch uvidíte určité úsilie, aby sme zistili, či sa nám podarí obnoviť rokovania medzi oboma stranami a ukončiť túto vojnu. Zároveň si uvedomujeme, že obe strany majú pomerne jasne vymedzené červené čiary. Kým sa tieto postoje nepodarí aspoň čiastočne zblížiť, nedosiahneme požadovaný výsledok. Sme však pripravení konať a prezident tomuto týmu jasne povedal: ak uvidíte príležitosť prispieť k rozhýbaniu mierových rokovaní, chopte sa jej.
1: 21 oráčov si zmeralo svoje zručnosti na požitavských majstrovstvách v Orbe. Súťažili na rôznych druhoch traktorov, pričom išlo o druhú nominačnú súťaž pred októbrovými majstrovstvami Slovenska. Tie rozhodnú, kto nás bude na budúci rok reprezentovať na majstrovstvách sveta v africkej Kenii. Na dnešnej súťaži v obci Maňa sa najviac darilo Danielovi Neštickému, ktorý získal prvé miesto a v rámci celoslovenskej súťaže zvíťazil aj vlani. Predstavil sa s novým strojom.
3: Je to traktor, ktorý má dneska premiéru. V podstate so súrodencami, s kamarátmi, s bratmi rozobrali, poskladali, vynovili. Je to Ford z roku 80 a teším sa, je to môj taký prvý traktor, ktorý sme si sami postavili. Prinesie šťastie.
1: Zápasová premiéra Enza Marescu vo funkcii trénera futbalistov Manchesteru City sa skončila prehrou. Jeho celok remizoval v prípravnom zápase v Hongkongu s Interom Milano 1-1. V jedenástkovom rozstrele uspel talianský majster 3-1. V noci a zajtra má byť jasno až polooblačno, miestami zväčšená oblačnosť a ojedinele na strednom Slovensku a Spiši miestami dážď a ojedinele aj búrky. Teplota v noci 23 až 18, v dolinách aj 17 až 12 stupňov, cez deň v Žilinskom a Prešovskom kraji 26 až 32, v južnej polovici mimoriadne teplo 33 až 39 stupňov. Fúkať má severný vietor do 25 km za hodinu. 17 hodín 4 minúty.
4: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
0: Zelená vlna.
5: Nehoda na západe aj na Spiši. Počúvate dopravné správy. V obci Dolný Štál sa zrazili dve autá. Úsekom prejdete vo voľnom pruhu. A následky nehody dokumentujú na ceste číslo 18 pri Spišskom Štvrtku smerom na Dravce. Blokovaný je jeden jazdný pruh. V kolóne na vjazde do Ružomberka z Hubovej si postojíte 5 až 10 minút. Cesta medzi Uhrovcom a Jankovým Vrškom je pre automobilové preteky uzavretá. Uzavera potrvá do nedeľného popoludňa. Cesta 3. triedy v obci Oldza je pre podujatie úplne uzavretá, obídete to cez Lehnice, uzávera potrvá do 2. augusta. V Novom meste nad Váhom sa koná hudobný festival, počítajte s obmedzeniami a zvýšenou premávkou. V čase aktuálnych tropických horúčav nenechávajte v autách zamknutých ľudí ani zvieratá. Prajeme šťastný dojazd do cieľa. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
6: 0800 900 800 Letné Rádio Regina.

0: Vážení poslucháči, vitajte pri týždennom spravodajstve Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Pápež opätovne vyzval na ukončenie násilia vo Svätej Zemi a na celom Blízkom východe a vyzval na návrat k dialogu a diplomácii.
0: Leo XIV. Sa v pondelok vrátil z letného odpočinku v Castel Gandolfe.
1: Krása hudby nás vedie k Bohu, povedal pápež počas koncertu Pieseň mieru.
0: Na Amerike milujem slobodu a to, že prijala ľudí z celého sveta, hovorí v rozhovore Leo XIV.
1: Ježiš je pokladom, pre ktorý sa oplatí zanechať všetko, zdôraznil pápež.
0: Prehľad cirkevného diania 7 dní vo Vatikáne a vo svete vám v 10 minútach prinášajú Zuzana Klimanová
1: a Tímea Saboslejová.
0: Leo XIV. Vo videu iniciatívy Modli sa s pápežom v auguste pozýva k modlitbe za evangelizáciu v mestách. Úmysel apoštolátu modlitby znie: modlime sa, aby sme vo veľkých mestách, často poznačených anonymitou aj osamelosťou, nachádzali nové formy hlásania evanjelia a aby sme tvorivo budovali spoločenstvá. Svätý Otec sa vo videu okrem iného modlí.
1: Urob z nás cirkev, ktorá kráča vpred, vie osloviť ľudí žijúcich na okraji, utešiť osamelých, šíriť bratstvo, spájať ľudí a nepodliehať ľahostajnosti. Pane, nech sú naše mestské spoločenstvá otvorenými a pohostinnými domovmi, miestami, kde sa vzájomne obohacujeme nádejou, kde sa nikto necíti nepovšimnutý a kde radosť Tvojho evanjelia žiari v nenápadných životoch toľkých bratov a sestier. Daj, nech sme uprostred meststva Tvojimi svedkami, odvážnymi a tvorivými misionármi, ktorí svojim životom hlásajú Tvoju lásku, lásku schopnú prekonať zhon, hluk a anonymitu.
0: Vo videoposolstve adresovanom mladým ľuďom, ktorí sa zúčastňujú na peruánskych národných dňoch mládeže 2026, ktoré sa konajú od 30. júla do 2. augusta v meste Chulucanas, pápež Leo XIV. Zdôrazňuje, že mnohí ľudia dnes potrebujú radostné a nákazlivé svedectvo, aké môže ponúknuť mladý človek zahľadený do Krista. Nebojte sa byť Božími nástrojmi pri obnovovaní nádeje v mnohých trpiacich srdciach, vyzval mladých pápež a dodal: buďte Kristovou soľou a svetlom.
1: Pápež Leo XIV. Sa v stredu 29. júla zúčastnil na modlitbovom stretnutí a koncerte Pieseň mieru v Borgo Laudato Si v pápežských záhradách v Castel Gandolfe. Vystúpil na ňom aj Andrea Bocelli a 164 členy detský zbor ABF Voices z Ugandy, Svätej Zeme a Talianska. Pápež pri hovore zdôraznil, že hudba dokáže spájať ľudí, otvárať srdce pre krásu a privádzať človeka k stretnutiu s Bohom.
0: Pápež, s ktorým po skončení stretnutia Pieseň mieru v pápežských záhradách v Castel Gandolfe v stredu urobili rozhovor americké televízne stanice NBC a Telemundo, vyzýva migrantov, aby nestrácali nádej a zdôrazňuje krásu, ktorá pramení z prekonávania rozdielov a z uznania toho, že každý človek je bohatstvom. Vyjadruje tiež túžbu navštíviť Spojené štáty. V rozhovore odpovedá aj na nasledujúce otázky. O tom, že ste Američan, nehovoríte príliš často. Aký význam má pre vás to, že ste Američan?
2: I have great love for America, but I understand my mission.
1: K Amerike chovám veľkú lásku. Chápem však, že moje poslanie má veľmi dôležitý rozmer, a to práve byť pastierom univerzálnej cirkvi a mať hlas a príležitosť oslovovať ľudí po celom svete. Takže to budem vnímať v tomto poradí.
0: Čo máte na Amerike najradšej?
1: Je toho toľko. V istom zmysle, ak hovoríme o zásadách, to, za čím si Amerika stojí, zmysel pre slobodu, zmysel pre príležitosť, zmysel pre to, že už celé generácie pozýva ľudí z celého sveta, aby sa stali súčasťou Ameriky. Pochádzam z rodiny, v ktorej boli moji starí rodičia prisťahovalcami. Na strane mojej matky máme predkov, ktorí boli aj otrokmi, aj majiteľmi otrokov. Práve príbeh amerického rastu a skúsenosť, ktorú predstavuje, vnímam ako jedno z najväčších bohatstiev Spojených štátov.
0: Leo XIV. Opätovne vyzval na ukončenie násilia vo Svätej Zemi a na celom Blízkom východe. Urobil tak v uplynulú nedeľu po modlitbe Anjel Pána v Castel Gandolfe. Hovoril o pokračujúcom a stupňujúcom sa násilí, ktorého obeťami sa stávajú aj civilisti na západnom brehu Jordánu a v pásme Gazy, povedal:
1: Zo srdca vyzývam, aby sa obnovili rokovania o spravodlivom politickom riešení, založenom na rovnakej dôstojnosti a rovnakých právach každého človeka, a aby boli odmietnuté ďalšie vojenské operácie i jednostranné rozhodnutia, najmä tie, ktoré porušujú úctu a doterajší status svätých miest všetkých náboženstiev. Zároveň opätovne vyzývam v súvislosti so situáciou na celom Blízkom východe, kde zosilnenie vojenských operácií opäť prinieslo násilie a ničenie, vážne ohrozuje životy mnohých civilistov a zhoršuje nedostatok pitnej vody a elektrickej energie. Z hĺbky srdca pozbudzujem všetky zúčastnené strany, aby zastavili útoky a bezodkladne obnovili priestor pre dialog a diplomáciu, aby sa čo najskôr dosiahol mier, po ktorom túži celý región. Pokračujme v modlitbách za všetky národy sveta, ktoré trpia následkami vojny. Nech sa Pán dotkne srdc a osvieti mysle tých, ktorí nesú zodpovednosť, aby sa čím skôr podarilo dosiahnuť zmierenie a mier.
0: Rímsky biskup pripomenul blahorečenie maronického patriarchu Eliáša Hoajeka v Libanone z uplynulej soboty. Patriarcha, ktorý viedol maronickú cirkev v rokoch 1899 až 1931 a založil kongregáciu maronických sestier Svätej rodiny, bol podľa pápeža mužom dialógu a nádeje. V Libanone je dodnes známy ako otec Veľkého Libanonu. Leo XIV. Vyjadril želanie, aby jeho príhovor sprevádzal maronických veriacich po celom svete a vyprosoval pokoj pre libanonský ľud.
1: Vo svojom príhovore pápež nezabudol ani na ľudí postihnutých rozsiahlými požiarmi vo Francúzsku a Španielsku.
0: V súvislosti s ničivými požiarmi, ktoré v týchto dňoch zasiahli viaceré oblasti Francúzska a Španielska, vyjadrujem svoju blízkosť všetkým postihnutým a pozývam všetkých k modlitbe za nich i za záchranárov, ktorí nasadzujú svoje sily pri pomoci.
1: Pri príležitosti minulotýžňového 6. Svetového dňa starých rodičov a seniorov Svätý Otec vyzdvihol nenahraditeľnú úlohu starších ľudí v živote cirkvi i spoločnosti.
0: Spoločne ďakujme Pánovi za dar, ktorým sú starší ľudia pre cirkev i spoločnosť, a usilujme sa rešpektovať a oceňovať ich nenahraditeľné poslanie. Zároveň im vždy zabezpečujme primeranú pozornosť a starostlivosť.
1: Pápež Leo XIV. V uplynulú nedeľu pred modlitbou Anjel Pána pripomenul, že Božie kráľovstvo je vzácnym pokladom a perlou veľkej hodnoty, ktorá dáva životu nový rozmer. Veriacich pozbudil, aby uprostred konzumného sveta znovu objavili to, na čom skutočne záleží. Živý vzťah s Bohom, ktorý prináša pravú radosť a otvára srdce pre druhých.
0: Bratia a sestry, nezostáva nám nič iné, len prosiť o dar, o ktorý prosil aj mladý kráľ Šalamún. Je to dar rozpoznať perlu veľkej hodnoty a spoznať poklad, pre ktorý sa oplatí predať všetko. Zatiaľ čo konzumný priemysel mení náš vkus, neustále v nás vyvoláva nové potreby a potom nám predáva odpovede, ktoré nás nenasýtia a neraz dokonca otrávia naše srdce. My sa musíme naučiť rozpoznávať to, na čom skutočne záleží, poklad vzťahu s Bohom, ktorý nás otvára radosti a pomáha nám čo najlepšie prežívať naše vzťahy s druhými.
1: Leo XIV. Sa v uplynulú nedeľu prostredníctvom videoposolstva prihovoril účastníkom festivalu Halleluja 2026 v brazilskej Fortaleze. Mladých pozbudil, aby si zachovali misijnú horlivosť, budovali osobný vzťah s Kristom prostredníctvom modlitby a zodpovedne využívali sociálne siete i umelú inteligenciu podľa príkladu svätého Karla Akutisa.
0: Cirkev potrebuje vašu svetú vzburu, vašu čistú energiu a vašu túžbu premieňať situácie bolesti na priestory nádeje, zdôraznil pápež vo videoposolstve mladým z peruánskej prelatúry Chota a Kutervo. Zároveň dodal: slúžte s radosťou, najmä tým najviac zabudnutým, pretože práve v nich možno nájsť trpiacu Ježišovu tvár.
1: Pri príležitosti druhého stretnutia Rejoice, národného stretnutia mládeže v Portugalsku v meste Lamego, ktoré prebiehalo v dňoch 24. až 26. júla, sa pápež Leo XIV. Prihovoril mladým prostredníctvom videoposolstva. Pozbudil ich, aby zostali zakorenení v Kristovi, pestovali radosť z viery a odvážne hľadali svoje životné povolanie. Nedovoľte, aby vám ktokoľvek ukradol nádej, vyzval Leo XIV. Mladých.
0: Svätý otec Leo XIV. V posolstve povzbudzuje pracovníkov v oblasti komunikácie na seminári v Čile, aby presadzovali takú komunikáciu, ktorá tvárou v tvár novým príležitostiam, ktoré prináša technologický rozvoj, dokáže chrániť dôstojnosť ľudskej osoby. Technológia musí slúžiť pravde a spoločnému dobru, zdôrazňuje pápež Leo XIV.
1: Toľko prehľad uplynulého týždňa z Vatikánu. Do počutia o týždeň.
3: Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze.

0: Milí poslucháči, v tomto vydaní magazínu Duchovné horizonty bude našim hosťom katolícky kňaz a cirkevný historik docent Ľuboslav Hromiak, ktorý pôsobí v Českej republike. Iba nedávno oslávil tento rodák zo Spiša 25 rokov od kňazskej vysviacky a momentálne so súhlasom spišského biskupa Františka Trstenského slúži vo farnosti Pardubice v diecéze Hradec Králové. Priznáva, že mu tu otvorili dvere do Korán. Budeme teda hovoriť o zaujímavých výzvach pre cirkev z českého prostredia.
1: Táto cirkev rozhodne nespí. Veľmi milo ma prekvapilo množstvo aktivít, ktoré sa vyvíjajú v tejto farnosti a veľmi silný evangelizačný rozmer. Je to cirkev dynamická, kladie dôraz na osobnú skúsenosť s Bohom. Prichádzajú tu za prácou nielen Slováci, ktorí predstavujú jednu veľkú skupinu obyvateľstva, ale je tu veľmi cítiť aj veľkú skupinu Ukrajincov a dokonca Mongolov, ale sú tu ľudia z rôznych častí Európy. Skutočne kozmopolitné mesto. Je tu veľký dôraz na apoštolát, predovšetkým apoštolát laikov, pretože vzhľadom na nedostatok kňazov bez pomoci laikov nie je možné vykonávať zdravú pastoračnú činnosť a sme na nich nevyhnutne odkázaní.
0: No a keďže už zajtra sa začína prvá adventná nedeľa, rozhlasový hosť nám v krátkom duchovnom zamyslení ponúkne istý návod, ako prežívať advent v uponáhľanej dobe, ak chceme mať z neho aj duchovný úžitok.
1: Bez prípravy nie prežívania. Rozšírme si to svoje srdce modlitbou a nádejou, ktorá bude najlepšou prípravou pre prežívanie vianočného obdobia, aby doň mohla vstúpiť láska, ktorá nie je časná, ale večná.
0: Nasledujúcich 45 minút budú s vami na frekvenciách Rádia Regina okrem hostia relácie aj zvukový majster Boris Štofaňák a redaktorka Andrea Eliášová. No a vzhľadom k tomu, že v mnohých chrámoch sa už v tomto čase a o tejto hodine slávi Vigília prvej adventnej nedele, a teda vstup do adventu, atmosféru relácie budú dotvárať pôsobivé adventné koledy speváčky Marty Kubišovej a bratov Ebenovcov a v druhej časti relácie zaznie aj legendárne Collegium Musicum s Marianom Vargom a ich nezabudnutelnými instrumentálnymi kompozíciami. Prežite pokojné chvíle pohody s magazínom Duchovné horizonty.

0: Kým kedysi boli pre cirkev misijnými výzvami Afrika či Ázia, dnes sú nimi už aj európske končiny, ba aj územie Čiech a Slovenska. Počet kňazských a reholných povolaní klesá a aj v počtoch veriacich nastali za posledné roky evidentné zmeny. Aká je teda Česká cirkev dnes? Čo v nej našiel slovenský kňaz, hosť pri mikrofóne, ktorý dlhé roky pôsobil v spišskej diecéze, prednášal v kňazskom seminári a viedol laické spoločenstvo veriacich? Ako to vyzerá v najväčšej farnosti v diecéze Hradec Králové? Dozviete sa to už v nasledujúcich chvíľach. Otvárame rozhovor so spomínaným hosťom, docentom Ľuboslavom Hromiakom.
1: Je pre mňa veľmi zaujímavé stretávať sa so sekulárnym svetom, v ktorom viera nemá až také dôležité miesto ako na Slovensku. Táto cirkev rozhodne nespí. Veľmi milo ma prekvapilo množstvo aktivít, ktoré sa vyvíjajú v tejto farnosti a veľmi silný evangelizačný rozmer. Evangelizácia v tomto prostredí je nevyhnutnosťou, pretože sú tu už dve generácie po sebe, ktoré stratili zmysel pre duchovné hodnoty a tak človek, ktorý hľadá cestu k Bohu, sa nemôže oprieť o to, čo možno v slovenskom prostredí je bežné, náboženskú výchovu v rodinách. Napriek tomu sa cirkev nevzdáva a evangelizačnou aktivitou sa snaží prebudiť záujem, ktorý kdesi v skryte drieme v každom človeku. Ako povedal aj sám Cicero, človek od prirodzenosti je tvor náboženský. A naozaj túžba po Bohu a po duchovných hodnotách je v tomto národe možno o to ešte väčšia. Pretože na to, aby človek mohol objaviť krásu života s Bohom, musí vyvinúť o mnoho viac úsilia. Je to cirkev, ktorá je dynamická, ktorá je otvorená a zároveň veľmi silno kladie dôraz na osobnú skúsenosť s Bohom. Veľmi milo ma prekvapilo to, s akou bázňou pristupujú ľudia k viere. Ak na Slovensku sa viera stáva viac menej tradíciou, tuna sa viera stáva osobnou voľbou. Na to, aby človek bol v tomto silnom sekulárnom prostredí veriaci, musí si objaviť aj tie najzákladnejšie pravdy viery, ktoré v tomto sekulárnom prostredí môžu byť veľmi ľahko spochybnené. Mal som skúsenosť s jednou ženou, ktorá po 70 rokoch pristúpila k svätej spovedi a k svätému príjmaniu. V podstate od svojho prvého svätého príjmania to bolo jej možno druhé sväté príjmanie. Napriek tomu, že väčšina spoločnosti sa hlási k ateizmu, predsa sú tu ľudia, ktorí úprimne hľadajú Boha a o to viac sa ukazuje veľké pôsobenie Božej milosti. Je tu veľa konvertitov, teda obrátencov, ktorí sa nemali o čo oprieť. Neraz sú to ľudia, ktorí pochádzajú z rodín, kde sa viera vôbec nežije. Som sa stretol s viacerými ľuďmi, ktorí prišli len tak do chrámu, začali pravidelne chodiť do kostola, bez toho, aby boli pokrstení, a k viere pristupujú veľmi zodpovedne. Kým dospejú k rozhodnutiu dať sa pokrstiť, trvá to možno dlho. Ale ak už sa niekto rozhodne pre vieru, tak je to naozaj presvedčivé. Je vidieť, že títo ľudia kladú veľký dôraz nielen na sviatostný život, ktorý je podstatou života každého kresťana, ale dávajú veľký rozmer na osobnú premenu, aby pracovali na sebe. Keď som hovoril o nejakých možnostiach, aby pristúpili k svätému príjmaniu, jedna žena sa priam rozplakala a hovorí: ja sa necítim byť hodná, aby som mohla prijať Pána Ježiša. Je možné teda pozorovať, že v tomto ateistickom prostredí je predsa len viera vzácnosťou a o to viac si ju možno vážia.
0: Na margo aktivít pardubickej farnosti slovenský kňaz pridáva ešte tieto postrehy.
1: Čo ma milo prekvapilo, je činnosť farnosti, v ktorej sa nachádzam. Je tu veľa evangelizačných kurzov, veľa spoločenstiev, dôraz práve na spoločenský život, pretože na to, aby mohli prežiť v tak silnom sekularizovanom prostredí, môže ich zachrániť jedine spoločenstvo. Spomenul som si na prorocké slová pápeža Jana Pavla II., ktorý hovoril o tom, že cirkev má byť spoločenstvom spoločenstiev. Nestretol som sa s ľuďmi, ktorí by v nedeľu a na sviatky postávali pred kostolom. Alebo do toho kostola vstúpia, alebo do ňoho nejdú. Osobná voľba, ktorá nie je tradíciou ani folklórom, ale osobným rozhodnutím sa za Krista, pre Krista, so všetkými dôsledkami. Neraz totiž musia byť terčom kritiky, výsmechu a preto si svoje stanoviská musia neraz veľmi ťažko obhájiť. Som dojatý nad tým, ako mnohí ľudia prežívajú svoju vieru. Jediné, čo ich drží, je modlitba a spoločenstvo s Bohom. Slúžiť svätú omšu v tomto prostredí je pre mňa veľkým zážitkom a som veľmi rád, že mám túto skúsenosť. Slúžim svätú omšu pred ľuďmi, ktorí vedia, prečo v kostole sú, prečo cítia potrebu modlitby a prečo chcú vytvárať spoločenstvo s Bohom.

0: No a od rozhlasového hostia slovenského kňaza Ľuboslava Hromiaka, pôsobiaceho v súčasnosti v Českej republike, sme sa ešte dozvedeli.
1: Krajské mesto s viac ako 100 000 obyvateľmi predstavuje obrovský potenciál evangelizácie a práce na spáse nesmrteľných duší a som veľmi vďačný biskupovi Janovi Vokálovi, ktorý ma prijal do služieb na jeden rok do tejto diecézy, aby som mohol zažiť skúsenosť v tomto najväčšom meste a najväčšej farnosti diecézy, ktorej sa vyskytá množstvo rôznych možností, aktivít. Je to veľmi rozmanité mesto, v ktorom sa spája bohatá história s modernými prvkami a modernými výzvami. Vzhľadom k tomu, že je tu veľa pracovných príležitostí a veľké množstvo rôznych fabrík, prichádzajú tu za prácou nielen Slováci, ktorí predstavujú jednu veľkú skupinu obyvateľstva, ale je tu veľmi cítiť aj veľkú skupinu Ukrajincov, a dokonca Mongolov, ale sú tu ľudia z rôznych častí Európy. Skutočne kozmopolitné mesto. Na jednej strane sa zdá, že z historického hľadiska Pardubice nie sú až také veľmi zaujímavé, pretože námestie je v ne veľmi malé, ale predsa, kto chce objaviť krásu Pardubíc, musí navštíviť najprv zámek. Je veľkou pýchou rodu Pernštejnovcov, ktorí sa pričinili o obrovský rozvoj tohto mesta. Pardubice sa najviac rozvinuli počas komunistického režimu, kedy boli vystavané mnohé fabriky, čo zo sebou prinieslo aj veľmi rýchly nárast obyvateľstva. Taktiež tu boli početné kasárne, je tu aj veľmi silná intelektuálna skupina a kultúrna skupina, treba povedať, že je tu veľmi aktívna filharmónia. Skutočne je obdivuhodné vidieť, ako ľudia pracujú a hľadajú spôsob, ako zapojiť aj ostatných do evangelizačnej činnosti, čiže je tu veľký dôraz na apoštolát, predovšetkým apoštolát laikov, pretože vzhľadom na nedostatok kňazov slúžívame sväté omše skutočne aj v týždni viac, aj v nedele, tak je to cítiť, že bez pomoci laikov nie je možné vykonávať zdravú pastoračnú činnosť a sme na nich nevyhnutne odkázaní. V podstate zažívali sme to aj my počas komunistického režimu, kedy kňazi, ktorí boli pod drobnohľadom štátnej bezpečnosti, sa museli spoľahnúť na veľmi kreatívnu aktivitu laikov a je ju tu cítiť aj v tomto meste. Okrem rôznych evangelizačných kurzov ako alfa, beta, gamma kurzy, potom Siversov seminár, ktorý sa v tejto farnosti koná, prichádzajú tu ľudia aj z bližšieho okolia. Naozaj tá farnosť je spoločenstvom spoločenstiev, fungujú tu seniori, ktorí sa pravidelne stretávajú, funguje tu živé ružencové spoločenstvo, fungujú tu skauti, detské sväté omše, je tu veľký dôraz na eucharistické adorácie, takže dvakrát do týždňa je tu vystavená sviatosť oltárna k adorácii. Sú tu aj chvály, na ktoré prichádzajú aj ľudia z protestantských cirkví. Potom farnosť je veľmi zaujímavá aj v tom, že napriek tomu, že Pardubice, tak veľké mesto, je len jednou farnosťou, predsa je nás tu viacero kňazov. Veľkou pomocou sú pre nás aj saleziáni, ktorí majú na starosti kostol svätého Václava, ako by to bola takmer samostatná farnosť a predsa nie je to samostatná farnosť a sú integrovaní aj do aktivít, ktoré vykonávame tu v tejto našej farnosti.
0: V ďalších postrehoch nám rozhlasový host priblíži aj to, ako fungujú Slováci, žijúci v tejto českej farnosti a ako im tu vyšli v ústrety slovenskými bohoslúžbami.
1: Intelektuálne prostredie samozrejme si vyžaduje aj intelektuálny prístup, takže od tohto roku sa začína aj kresťanská akadémie, kde sú pozývaní rôzni hostia, ale už ako som vám aj spomenul, pastorácia vzhľadom k tomu, že je rozmanitá a je tu viacero národov, tak miestny pán farár vyšiel s iniciatívou, aby sme mali svetú omšu aj v slovenčine pre Slovákov, ktorí žijú v Pardubiciach a v okolí. Je to pre mňa veľmi zaujímavá skúsenosť, ešte nová, takže dávame sa ešte tam dokopy. Slovákov je tu veľmi veľa, už majú svoje deti, ktoré sa narodili už tu v českom prostredí, niektorí ovládajú slovenský jazyk, iní nie, ale čo je veľmi sympatické, aj keď sa prihováram ľuďom v slovenčine, tak ľudia sa veľmi tešia, pretože sú zvyknutí aj z obdobia Československa, že počúvali slovenčinu, ktorá tu v českom prostredí viac menej chýba. Je obdivuhodné vidieť Slovákov, ktorí sú veľmi integrovaní do tohto českého prostredia, aj vo farnosti. Viacerí z nich sú veľmi aktívni a tak ma to veľmi teší, že Slováci sa podieľajú na aktívnom živote vo farnosti, aj keď je aj dosť veľa Slovákov, ktorí prišli do tohto prostredia a keďže prišli do anonymného prostredia, predovšetkým na sídliskách, tak náboženský život už nevedú. Preto bolo by veľmi vhodné, aby sme sa za nich modlili a verím, že aj tie slovenské sväté omše napomôžu pri kontakte s rodnou rečou vytvoriť jednak spoločenstvo, ale aj naštartovať tých, ktorí sa možno od cirkvi vzdialili.

0: So slovenským katolíckym kňazom a cirkevným historikom Ľuboslavom Hromiakom rozmieniame ďalej nadrobné jeho postrehy spôsobenia v českej farnosti Pardubice v Královohradeckej diecéze.
1: Dvakrát mesačne v pondelky mám prednášky o cirkevných otcoch. Je to vlastne téma, ktorá mi je veľmi blízka vzhľadom k tomu, že som dlhé roky prednášal patrológiu. Ľudia tu, tak ako v oblasti viery, hľadajú vážne odpovede na otázky, ktoré si vedia klásť. To isté je možné pozorovať aj v prípade prednášok, ktoré mám o cirkevných otcoch. Je to veľmi zaujímavá skúsenosť a po prednáškach máme v podstate aj také teologické večery, kde sa venujeme nejakým teologickým témam. Milo ma prekvapila jedna pani, ktorá na mňa spustila Danteho v taliančine, keď sme rozprávali o pekle, téme, ktorá nie je síce možno až taká obľúbená, ale predsa sme sa dotýkali náuky Origena o apokatastázis. Takže celkom prirodzene sme rozpracovali aj otázku viery v zmrtvých stanie, tiež o osude človeka po smrti. Takže tie otázky, ktoré tu zaznievajú, skutočne vychádzajú z toho, že to české prostredie je hlbavejšie, je možno intelektuálnejšie a tak pre mňa veľmi aj podnetné. Samozrejme aj moja akademická činnosť na univerzite vytvára priestor na kontakt s prostredím, ktoré je sekulárne, čo ma tak trošku trápi, je, že vyučovanie náboženstva neprebieha na školách, ale viac menej len je to farská katechéza, je síce veľmi dôležitá, ale priestor na to, aby sme získali ľudí a oslovili vôbec, je minimálny, pretože okrem chrámu a fary sa nedá vyvíjať nejaké mimoriadne iné aktivity, na základe ktorých by sme podchytili predovšetkým tých, ktorí do kostola nechodia, ale zase zaujímavé je, že do chrámu

0: Je záujem o prednášky. Účasť ľudí na prednáškach je pomerne vysoká. Je to prostredie, ktoré sa o teologické a filozofické otázky zaujíma. Neraz na prednášky prichádzajú aj takí ľudia, ktorí sa ešte po tej náboženskej stránke hľadajú, taktiež aj na samotné kurzy evangelizačné. Jednoducho niektorí prichádzajú preto, aby spoznali kresťanský obsah teologickej náuky a chodia aj na prednášky, ktoré ich zaujímajú z hľadiska intelektuálneho. Nevždy môžu dospieť k viere, ale neraz sa stáva aj to, že počúvanie jednotlivých teologických tém a prednášok o viere, o osobnej skúsenosti s Ježišom ich vedie k tomu, že sa rozhodnú pokrstiť.
1: Hosť pri mikrofóne sa v prostredí Českej cirkvi stretol aj s tým, na čo sa podľa jeho slov bude musieť pripraviť už v blízkej dobe aj slovenské prostredie.
0: Niekedy sa ide do veľkých experimentov a niekedy aj ten stret s vonkajším laickým prostredím môže potiahnuť toho veriaceho človeka do tak liberálneho prostredia, že sa s tým liberálnym prostredím už akoby stotožní, ale niektorí zase práve naopak hľadajú to útočište v takých tradičných hodnotách, čiže je tu vidieť aj vo vnútri cirkvi tie také dva prúdy, ktoré sú odpoveďou na spoločnosť, ktorá je otvorená pre moderné výzvy a zároveň nechce stratiť seba samú. Je to veľmi dobrá skúsenosť, pretože tá laicizácia a sekularizmus je prítomný aj na Slovensku a sami sledujeme, ako počet veriacich v jednotlivých kostoloch upadá. Čiže skúsenosť z tejto miestnej cirkvi je obrovská devíza aj pre nás, aby sme sa tak trošku pripravili na to, čo nás môže čakať, a na druhej strane, aby sme sa poučili z chýb, ktorých sa dopúšťa aj v tomto prostredí, čiže vedie to pre takú analýzu a aj možno prípravu na slovenské prostredie. Nemôžeme povedať, že nie je ovplyvňované rôznymi prúdmi a smermi.

0: Zvykne sa hovoriť, že kým Slováci sú temperamentnejší, v českom prostredí sú prejavy viery tlmenejšie, racionálnejšie, strohejšie či úspornejšie. Pýtali sme sa hostia pri mikrofóne, či to vníma práve takto. Aká je jeho skúsenosť?
1: Je vidieť, že historická skúsenosť a historický vývoj cirkvi v Čechách bol viac ovplyvnený nemeckým a teda aj protestantským prostredím. Je to vidieť napríklad v tom, že je tu veľmi silno akcentovaný kristocentrizmus, čo je samozrejme veľmi dôležité, ale vnímam trochu menej rozvinutú úctu k svätým, ktorá u nás na Slovensku je o mnoho silnejšia, zvlášť k Panne Márii. Tu napríklad tá úcta k Panne Márii je, ale nie až taká silná ako na Slovensku. A modlitba svätého rúženca nie je bežnou súčasťou života ako u nás. Takže vidím tento zásadnejší rozdiel. Potom aj tie piesne, uvedomujem si, že ten jednotný katolický spevník je naozaj veľmi bohatý a dovolím si povedať oveľa bohatší ako kancionál český. Tie piesne, ktoré sú, majú taký nádych, taký racionálnejší a striedmejší, kým slovenský prejav je naozaj taký emotívnejší a niekedy živelnejší. Tu možno hovoriť aj o tom v súvislosti so svätými, že

0: je dôležité pracovať na tom, aby si uvedomili, že vlastne tá cesta úcty k svätým nie je na úkor Pána Ježiša, ale práve naopak, tí svätí nás učia, ako milovať Pána Ježiša. Keďže som veľkým ctiteľom svätej Filomény, som si povedal, že tú svätú Filoménu, ktorá je patronka proti duchovnej vlažnosti a vyprosuje milosť obrátenia, tak som ju tak aj prosil, aby som bol tam, kde budem prospešný, a naozaj som v tom českom prostredí, kde modliť sa za obrátenie mnohých hriešnikov je samozrejme veľmi potrebné, ako aj na Slovensku a všade vo svete. Je to otázka, ktorá je aktuálna, a Panna Mária nás k tomu vyzýva, k obráteniu a k pokániu. Tak je pre mňa taká veľmi zaujímavá skúsenosť, že sveta Filomena akoby potvrdila to moje miesto, keď som zistil, že vo filiálnom kostole v Mikulovicích je postavený oltár svätej Filomény. Takže je to pre mňa naozaj veľmi zaujímavá duchovná dimenzia, ktorá súvisí s mojou kňazskou činnosťou práve v roku, kedy si pripomínam 25 rokov od kňazskej vysviacky. Takže je to zase pre mňa taká nová výzva apoštola, ktorý odchádza ohlasovať evanjelium aj za hranice možno svojej diecézy, pretože viera rastie ohlasovaním, a zažívam taký nový pastoračný zápal.
1: K prijatiu, aké zažil v tomto prostredí, nám ešte prezradil.
0: Keď by som mal hodnotiť, ako ma prijali ľudia, ja musím povedať, že ma prijali veľmi príjemne. Som prekvapený ich láskavosťou. Cítim takú priazeň, keď slúžim sväté omše alebo vyslúhujem sviatosti, a som veľmi milo povzbudený aj kňazským spoločenstvom tu na fare, keďže ráno sa stretávame v kaplnke, aby sme sa spolu pomodlili ranné chvály. Pre mňa je veľmi obohacujúci aj prítomnosť emeritného pomocného biskupa Jozefa Kajneka, ktorý takou svojou rozvahou a kňazskou skúsenosťou je pre mňa povzbudením. A povzbudením je pre mňa aj ohlasovať to evanjelium v chráme, v ktorom cítim, že tí ľudia chcú počúvať, že chcú ísť dopredu a zápasia a predsa sa usilujú o to, aby urobili pokrok vo svojom živote. Takže s tými ľuďmi sa dá pracovať. Ak je aj nejaká potreba, tak sú ochotní sa zapojiť. Nehľadajú spôsoby, ako sa tomu vyhnúť, ale hľadajú spôsoby, ako pomôcť kňazovi v pastoračnej činnosti, a teda ten apoštolát laikov je tu veľmi krásny, musím povedať. Taktiež veľmi som povzbudený niektorými laikmi, ktorí sa modlia svätý rúženec, napriek tomu, že tu neprichádza veľmi veľa ľudí, ale s tou misiou, že chcú, aby zachovali modlitbu svätého rúženca pred svätou omšou. Je to najkrajšia príprava na svätú omšu, keď nás pripraví na stretnutie s Pánom Ježišom jeho matka, preblahoslavená Panna Mária.

0: Na Slovensku sa chce katolícka cirkev v najbližších rokoch prioritne venovať rodinám a mládeži. Vyzval ju k tomu aj pápež. Ako je to u našich českých susedov?
1: Vidím v tejto farnosti aj vôbec v katolíckej cirkvi v Českej republike obrovskú nádej, pretože tu na tá viera rastie. Možno už boli svedkami rôzneho vývoja, čo som tak z počutia sa dozvedel, že po páde komunistického režimu bola taká obrovská eufória, kedy sa uvažovalo o stavbách nových kostolov, vyučovanie náboženstva, to, čo bolo zakázané, zrazu ľudia začali hľadať. A na druhej strane možno povedať, že to trvalo veľmi krátko, pretože keď si uvedomili záväzky, ktoré z toho vyplývajú, tak postupne títo ľudia odpadli a dokonca počet veriacich, ktorí prichádzali na bohoslužby, permanentne klesal, ale už v podstate je možné pozorovať aj postupný rast. Čiže zdá sa, že tá cirkev sa odrazila od dna a práve tým veľkým apelom na evangelizáciu mladých je možné pozorovať isté symptómy rastu. Nerastie tak rýchlo, ako by sme možno si aj niekedy priali, pretože zrenie chce svoj proces a nič sa nedá urýchliť. Ak to má byť kvalitné, ak to má byť hlboké, všetko chce svoj čas. Skutočne môžem na záver povedať, že som veľmi šťastný, že môžem pôsobiť v tejto farnosti, pretože si uvedomujem, ako veľmi je potrebný kňaz, predovšetkým v slávení svätých omší a vysluhovaní sviatosti a v ohlasovaní evanjelia. Keď je kňaz potrebný, tak aj to kňazské povolanie má svoju náplň a ženie ho vpred. Vďaka tomu, že ľudia majú záujem, hľadajú, tak aj mňa posúvajú vpred a ďakujem Bohu za túto skúsenosť, že môžem z tejto skúsenosti načerpať možno aj do budúcna impulzy, ktorými sa môže inšpirovať aj katolícka cirkev na Slovensku.

Ďakujeme vám za čas, ktorý ste prežili s Rádiom Regina a magazínom Duchovné horizonty a odovzdávame pomyselnú štafetu ďalším reláciám. Počas uplynulej 3/4 hodiny vás éterom sprevádzali zvukový majster Boris Štofaňák, redaktorka Andrea Eliášová, vyrobil Slovenský rozhlas v októbri 2025.

0: Slovenské povesti.
1: Povesti zo stredného Považia napísali Štefan Meliš a Stanislav Munták. Uvádza
2: Štefan Meliš. Povesť o krutom vladárovi na vrchu Roháč nad Prečínom má podľa môjho názoru veľmi dávny pôvod. Na temene vrchu som objavil stopy po starom hrádku. Pod jeho úpetím sa našli črepy starých kultúr na mieste, ktoré sa nevedno prečo nazýva Vinohrad. Ale žiaden vinohrad tu nik nepamätá. A dolinka pod Vinohradom sa nazýva Vládske. Kto tu vládol? Že by pradávny pohanský vladyka zachovala nám povesť kúsok pradávnej minulosti, je to veľmi pravdepodobné.
1: Dedinka Prečín leží v malej kotline Domanišskej doliny. Navôkol sa týčia strmé bralnaté kopce, ktoré akoby ju držali v náručí a chránili pred zlobou divokých lúpežných hord, čo v dávnych časoch šarapatili v našom kraji. Už dávno pred Hunmi, Avarmi a Tatármi usadili sa tu prví roľníci, naši predkovia. Dúfali, že tu budú môcť spokojne žiť a brániť sa proti koristníckym nepriateľom. V doline pri rieke Domanižanke našli úrodnú zem, trávnaté pastviská pre svoje stáda a drevo na príbytky. A hore na kopci, nazvanom dnes Hradisko, si postavili drevený hrádok so strážnou vežou. Z dedinky viedli rôznymi smermi cesty do okolia. Jedna dolinou k širokému údoliu Váhu smerom k prastarej osade Dedovec, povyše terajšej Považskej Bystrice. Iná cesta smerovala k Bodinej a cez horské sedlo do Malej Čiernej v Rajčianskej doline. Ďalšie cesty viedli do Domaniže, do Súľova Hradnej, do Pružiny a ďalej. Tu bola križovatka ciest. Preto mala dedinka veľký význam. V pradávnych dobách prišiel do Prečína akýsi neznámy dobyvateľ s oddielom vojakov. Zapáčilo sa mu toto miesto. Boli tu husté hory a medzi nimi cesty, po ktorých obchodníci vozili soľ, kožušiny, železné náradie, ľanové plátno a iné potrebné veci a vymieniali ich s domácimi obyvateľmi za med, vosk a ďalšie dary tunajšej prírody. Veľa obchodných karaván tadiaľ to prechádzalo. Tu sa teda usadil neznámy dobyvateľ, rytier, ktorý boh vie odkiaľ prišiel. Usadil sa najprv v dolinke, ktorú dnes ľudia nazývajú Vládske. Tu neobmedzene vládol nad celým okolím. Prepadával v okolitých úžinách obchodníkov, okrádali ho tovar aj o zlato a mnohých jeho vojaci pozabíjali. Neskôr, keď mnohí obchodníci začali tieto miesta radšej zďaleka obchádzať, chodil lúpežný vodca na zboj až do Súľova, do Rajca a do celého okolia. Podpálil dokonca aj hrádok na Hradisku a vyplienil Prečín. Ľudia mu dali meno Roháč. Všetci jeho vojaci nosili na hlavách obyčajné prilby, ale on mal prilbu pozlátenú a na nej dlhé zlaté rohy, akoby volské. Roháč naháňal celému okoliu strach. S nikým nemal zľutovania. Keď nazbíjal veľké bohatstvo, rozhodol sa, že si postaví drevený hrad. Na blízkom bralnatom kopci sa mu to zapáčilo. Všade okolo boli strmé skaliská, len na temene kopca bola malá rovná plošina. Tu si postavím svoje sídlo. Tu budem bývať a vládnuť, povedal Roháč. Hneď rozkázal svojim vojakom, aby les na kopci vyrúbali a z brvien postavili drevený hrad. A vojaci poslúchli na slovo. Za jedno leto bol hrad hotový. Roháč dal všetky stromy na svahoch pod hradom postínať, aby z neho bolo ďaleko vidieť na všetky svetové strany. V hrade dobre poukrýval nalúpené bohatstvo a ďalej neobmedzene vládol okoliu, lúpil a zbíjal, kde sa len dalo. Prešli však roky, ostarel Roháč i jeho žoldnieri. Mnohí od neho ušli, mnohí zahynuli v bojoch. Nakoniec zostala len hrstka z Roháčovej pyšnej družiny a napokon sa aj najvernejší rozutekali. Jedného dňa ostal Roháč na drevenom hrade sám. Už ho nemal kto poslúchať. Otupno mu bolo samému. Obliekol sa do čierneho odevu, na hlavu si nasadil svoju pozlátenú rohatú prilbu a s vytaseným mečom sa vybral do dediny. Vyhľadal najkrajšiu devu a prinútil ju, aby s ním odišla na hrad. Ak nepôjdeš, na skutku ti odtnem hlavu, vyhrážal sa. Bezbranná deva nechcela mladá zomrieť. Poslúchla násilníka a šla s ním na jeho hrad. Roháč zatarasil všetky vchody na drevený hrádok. Brány pozatváral pevnými železnými pásmi a hasprami. Darmo deva prosila, darmo plakala. Roháčovo srdce bolo tvrdšie ako železo jeho panciera. Zbytočne skúhreš. Nepustím ťa. Aspoň ty mi budeš slúžiť, keď už nikoho nemám. Chlapi z dediny sa rozhodli, že dievča oslobodia. No darmo žiadali Roháča, aby ju prepustil. Márne prosili, vyhrážali sa. Roháč bol neoblomný. Ak naše dievča nepustíš, vypálime bránu a potom ti bude beda. Ak to urobíte, najprv vašej deve odtnem hlavu a potom každého, kto do môjho hradu vkročí, týmto mečom prekolem. Zakričal im Roháč a vytasil svoj dlhý meč. Ak ju nepustíš na slobodu, podpálime ti hrad. Vyhrážali sa smelí chlapi. No len podpálte a potom sa pozerajte, ako dievča horí zaživa. Uznali chlapi, že sú bezmocní. Nemohli do hradu vniknúť ani ho podpáliť, aby dievča nažive ostalo. Vrátili sa domov do Prečína. Tam sa zúfalo radili, ako zajatkyňu oslobodiť. Nič dobrého, súdce ho však nevymysleli. Najviac trpela matka unesenej devy. Celé dni plakávala a od veľkého žiaľu nespávala. Jednej krásnej letnej noci, keď vyšiel jasný mesiac na čistú oblohu a rozlial svoje strieborné svetlo po dolinách, vyšla von a myslela na svoju nešťastnú dcéru v zajatí krutého oplana. V mesačnom svite sa črtali temné kontúry hradu nad bralami. I vošla do matky ukrutná zlosť. Pohrozila slabou pesťou hradu a zakliala. Vládca Roháč, bodaj by sa tvoj hrad pod zem prepadol a ty, aby si sa na čierneho psa premenil a po nociach, aby si na mesiac vil. V tých dobách sa všetky spravodlivé kliatby plnili a splnila sa aj táto. Nastal ohromný rachot a dunenie, ako by sa skaly z kopca odlamovali. Potom sa rozhostilo hrobové ticho. Naľakaná matka nevedela, čo sa robí. Ako splašená letí nocou až pod kopec, škriabe sa hore strmou stráňou k hradu. Hradu nikde. Žena zdesene civí, čo to porobila, že vlastnú dcéru svojou kliatbou zmárnila. Zrazu sa nocou mihol bledý tieň, ako by odlesk mesiaca padal z kopca dole. Nebol to tieň, ale postava. Deva s vlajúcimi vlasmi v nočnom vánku beží nadol a už je v matkinom náručí. Na druhej strane kopca ozval sa zlovestný zvuk. Ako by vlk zavíjal. Au, au, au. Až hrôza išla z toho vytia. Nebol to vlk, ale ozrutný čierny pes. Odvtedy tam zavíjal každú noc. Ľudia z Prečína mnohokrát počúvali, ako smutno vie, až človeka do kostí mrazilo. Dlhé, predlhé roky rytier Roháč na mesiac vil. I teraz sa vraj za vše ozve. A ten kopec, na ktorom stál jeho pyšný hrad, dodnes nazývajú Roháč. Len neveľká terasa na temene kopca prezrádza, že tu kedysi hrad naozaj bol.

Povesť o roháčovi napísali Štefan Meliš a Stanislav Munták. Uviedol Štefan Meliš, účinkoval Ivan Vojtek. Dramaturgia Beáta Panáková, hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková, majster zvuku Stanislav Kaclík, réžia Milena Lukáčová. Vyrobil Slovenský rozhlas pre Rozhlas a televíziu Slovenska v roku 2012.

0: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život. Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
1: Pamäť je od nepamäti tým najzácnejším národným bohatstvom.
2: Neverím, že ti to nechýba. Že práve ty sa bojíš.
3: Prečo?
2: Nič zlom, kamarát. Ale videl si sa niekedy v zrkadle. Kuko, Drobček a Raťapák znovu zasahujú. V kinách od 6. augusta.

0: Regina deťom.
1: Slovenská televízia a rozhlas uvádza rozprávky Václava Šuplatu. Mini šiši rozprávok nie je nikdy dosť.
2: Tajomstvá prísloví a porekadiel. Z rozprávok vieme, že každý kráľ má svojho radcu. Ale v rozprávkach sa už nehovorí o tom, aké to niektorí radcovia majú so svojimi kráľmi ťažké. Radca Maximilián by vám o tom vedel rozprávať.
3: Veličenstvo, mali by ste si svoje rozhodnutie dobre premyslieť. Veď ako hovorí múdre príslovie, pomaly ďalej zájdeš.
4: Pomaly ďalej zajdem? To je múdre príslovie?
3: No iste, že veličenstvo.
4: To je nejaké čudné príslovie.
3: Čudné a prečo?
4: Pomaly zajdem rovnako ďaleko, len mi to bude trvať oveľa dlhšie.
3: Ale veličenstvo, to je príslovie, taká ľudová múdrosť. Ako napríklad, komu sa nelení, tomu sa zelení.
4: Komu sa nelení, tomu sa zelení. To je ľudová múdrosť? Veď to je príslovie určené koňom, krávam, ovciam či kozám. Tie, ktoré nie sú lenivé chodiť po lúkach a úbočiach, si môžu vychutnať zelenú šťavnatú trávičku. Pre ostatné platí príslovie, komu sa lení, tomu sa sení. Lebo tie, ktorým sa nechce nikam chodiť, musia v stajni jesť len suché seno.
3: Komu sa lení, tomu sa sení.
4: No?
3: Ale niečo také som nikdy nepočul.
4: Ako to, že nie? Veď som to práve povedal. Radca, ty ma nepočúvaš.
3: No, ale veličenstvo, ja hovorím o ľudových prísloviach a porekadlách. Ako napríklad, ako sa do hory volá, tak sa z hory ozýva.
4: Aj to nie je pravda. Raz som do hory zavolal. Haló, hora, počuješ ma? A z hory sa ozvalo. Nevykrikuj, rušíš mi zver. To bol hora.
3: Veličenstvo, ale to sú také ľudové múdroslovia. Napríklad, keď chcú ľudia povedať, že ak chce niekto niekomu robiť zle, tak sa mu to vráti. No tak povedia, kto druhému jamu kope, sám do nej spadne.
4: To som už počul, ale to tiež nie je pravda. Nedávno som sa prechádzal v kráľovskej záhrade. Bol som zamyslený a spadol som do jamy, ktorú vykopal hradný záhradník. Tak som sa schoval a čakal som, kedy do nej spadne on. Nespadol. Doniesol mladý strom a zasadil ho do tej jamy. Takže by sa malo hovoriť, kto druhému jamu kope, ten do nej strom.
3: Ten do nej strom? No hádam, sadí.
4: Aj to.
3: Veličenstvo, ja vás nechcem nahnevať, ale keď vás je naozaj ťažké o niečom presvedčiť. Je to ako by som hrách na stenu hádzal.
4: Hrách? A prečo hrách?
3: No to sa tak hovorí, keď niekto nepočúva, alebo si nechce dať niečo vysvetliť.
4: Ale prečo hrách? S fazulou to nefunguje?
3: Veličenstvo, príslovia nemôžete brať doslovne. Keď ľudia napríklad povedia, aká matka, taká katka, chcú tým len povedať, že všetky dievčatá budú raz ako ich mama.
4: A všetky dievčatá nie. Len tie, ktoré sa volajú Katka.
2: Radca sa zhlboka nadýchol, ako by chcel povedať niečo dôležité, ale napokon si povedal, že hovoriť je striebro a mlčať je zlato. A tak sa rozhodol, že už radšej nič nepovie. A nepovedal. Čím túto rozprávku ukončil, lebo rozprávka, v ktorej sa nerozpráva, ale mlčí, už nie je rozprávka, ale mlčavka. A mlčavky nemá nikto rád. Domáci duch skrývač. Proti domácemu skrývaciemu duchovi je každý človek bezmocný. Treba sa preto naučiť základné veci, ako napríklad, že stratené kľúče sú v bunde, ktorú človek nemal na sebe niekoľko mesiacov. Že pero, ktorým človek práve písal, ale na chvíľu ho odložil, treba hľadať v chladničke, ktorú človek v ten deň vôbec neotvoril. Papuče sú samozrejme vo vani, veď kde inde. A tak ďalej.
0: Okamžite mi vráť tú farbičku. Protivný skrývací duch.
5: Ty ma vidíš?
0: Nevidím, a to je tvoje šťastie. S kým sa to rozprávam?
5: Prečo hovoríš, že som protivný, keď ma nevidíš? Náhodou som celkom milý a pekný.
0: Ešte, že ťa má kto pochváliť.
5: Však.
0: Ty si naozajstný skrývací duch?
5: Vyzerám, vari, ako nenaozajstný?
0: Áno.
5: Keďže ma nevidno, tak vlastne ani nevyzerám.
0: Tak sa ukáž.
5: Veď sa ukazujem.
0: Tak prečo ťa nevidím?
5: Možno ja nie som neviditeľný, ale ty si nepozeracia.
0: Čože?
5: To je hlúposť, ja viem.
0: Vieš čo, ani sa mi neukazuj. Vráť mi moju farbičku a choď skrývať veci niekam inám.
5: Kam inám?
0: To mi je úplne jedno, hoci aj k susedom.
5: Ale to nepôjde. Tam je kamarát.
0: Aký kamarát?
5: No, domáci skrývací duch. Taký ako ja. Každá rodina má svojho skrývacieho ducha.
0: Každá rodina má skrývacieho ducha?
5: Pravdaže. Sme na svete preto, aby sme vám robili radosť.
0: Aby ste nám robili radosť?
5: No.
0: Veď to večné hľadanie je len na zlosť.
5: Ale keď konečne nájdete, čo ste hľadali, vždy sa veľmi tešíte, takže vám robíme radosť.
0: A čo keby ste nám urobili radosť tým, že nám prestanete robiť radosť?
5: Ale tak to sa varí ani nedá.
0: Moja mama hovorí, že všetko sa dá, keď sa chce.
5: Tak to nie je pravda. Nedávno som vám chcel schovať televízor, ale nikam sa nezmestil. Ani do chladničky, ani do práčky. A chcelo sa veľmi, teda ja som chcel veľmi.
0: Tak musíme vymyslieť niečo iné.
5: Musíme? Ja nemusím vymyslieť nič iné. Mne sa páči, ako som vymyslený.
0: Mám nápad. Vždy ti nechám niekde v izbe, v kuchyni, v kúpeľni, kdekoľvek nejakú vec, ktorú budeš môcť schovať a nikoho tým nenahneváš.
5: No, ale potom nikomu neurobím radosť.
0: Naopak, budeš nám tým robiť ešte väčšiu radosť. Teda rovno dve radosti naraz. Budeme mať radosť z toho, čo sme našli, a aj z toho, že sme našli niečo, čo sme vôbec nehľadali.
2: Ak sa vám od dnes niečo naozaj stratí, tak to bude len preto, že si váš skrývací duch myslel, že to niečo bolo na skrytie dovolené. Pozrite sa do pračky, do chladničky, do vane či do knižnice. Urobte vášmu duchovi radosť a tvárte sa, že máte radosti dve. Nechcete mať predsa doma smutného ducha. Nahnevaná dobrá víla. Život je veľmi zvláštny. A najzvláštnejšie je na ňom to, že sa v ňom môže stať čokoľvek. Dalo by sa dokonca povedať, že úplne všetko. Naozaj. Veď počúvajte. Jedného dňa, vlastne už bol večer, lebo sa už rozsvietili pouličné lampy, malá Zuzka zbadala na schodoch pred ich domom dievča. Na tom by nebolo nič zvláštne, keby sa to dievča nemračilo úplne najviac, ako sa mračiť dá. Keby si niečo nahnevane nefrflalo pod nos a keby nemalo na chrbte malé, priesvitné krídelka.
6: Ahoj!
7: Ahoj.
6: Nemáš kľúč od brány?
7: Mám kľúč od každej brány.
6: Tak, prečo tu sedíš?
7: Lebo chcem.
6: Si nahnevaná?
7: Ja nie som nahnevaná, som veľmi nahnevaná.
6: A môžem ti pomôcť?
7: Na pomáhanie som tu ja.
6: Môžem ti pomôcť?
7: Vidíš? A už zasa to robím. To som celá ja.
6: Len som sa opýtala.
7: Veď ja som sa len opýtala.
6: Máš veľmi pekné priesvitné krídla. Vyzerajú ako naozajstné.
7: Samozrejme, že mám priesvitné krídla. A sú naozajstné. Som predsa dobrá víla.
6: Dobrá víla? Na dobrú vílu si poriadne ufrflaná. Vyzeráš skôr ako zlá víla.
7: Naozaj? Vyzerám ako zlá?
6: Ty máš z toho radosť?
7: Samozrejme. Ja už nechcem byť dobrá víla.
6: Ty nechceš byť dobrá víla?
7: Nie. Moje kamarátky zlé víly sa stále chichocú. Je im veselo vždy, keď niekomu niečo vyvedú. A ja? Chlapec, na ktorého mám dávať pozor, má kolieskové korčule, kolobežku, bicykel, skateboard, futbalovú loptu, hokejku a kto vie čo všetko. Vieš, koľkokrát som už mala namiesto neho zlomenú nohu, vyklubenú ruku, porezané prsty? Veď sa pozri, akú mám pod okom modrinu. Včera sa pobil v škole s nejakým chalanom.
6: Teda byť dobrou vílou je naozaj ťažké.
7: To mi hovor. Nedávno sa rozhodol, že vylezie na strom. Vieš si predstaviť, ako ma bolelo spadnúť zo stromu? A on si doma spokojne spinká vďaka tomu, že dobrá víla na ňo dáva stále pozor.
6: Ale to predsa...
7: No, prepáč. Musím ísť. Práve sa mu sníva, že je skokan na lyžiach. Musím mu pomôcť, inak spadne z postele.
2: V tej chvíli sa dobrá víla stratila a malej Zuzke nikto neverí, že ju naozaj videla. Dospeláci sú už takí. Myslia si, že keď sa im nič zlé nestane, tak je to preto, lebo sú veľkí, múdri, jednoducho dospeláci. Vôbec nevedia, že všetko je úplne inak. Želanie si treba dobre premyslieť. Jedno staré múdroslovie hovorí, že človek by si mal dať pozor na to, čo si praje. Možno preto, že je staré, alebo preto, že je to múdroslovie, je to pravda. Malá Nika vie o tom svoje. Celé sa to začalo, keď raz na ulici jednej neznámej babke vypadlo z košíka jablko a vybralo sa do sveta. Ďaleko by nedošlo, lebo do sveta sa vybralo cez cestu, po ktorej jazdilo veľa aut. A keďže jablko nevedelo, že cez cestu sa musí chodiť po prechode, kto vie, ako by to dopadlo. Nika ho však dobehla ešte na chodníku, zdvihla ho a podala babke. Babka sa milo usmiala a povedala: Ďakujem ti, dievčatko, to jablčko je tvoje a prezradím ti, že je čarovné. Splní ti jedno želanie, ale naozaj len jedno. Tak si dobre premysli, čo si budeš želať. A tak Nika premýšľala a premýšľala, až kým prišla domov. A tam premýšľala ďalej. Večer uložila vedľa seba na vankúš svoju najobľúbenejšiu hračku, plišového maca Brumkáčika. A zamyslene sa mu zadívala do očí.
7: Ach, Brumkáčik, keby si vedel rozprávať, určite by si mi poradil.
3: Čo, ale ja poznám odpoveď na každú otázku. No ale najprv musím tú otázku počuť. Aj keď viem všetko, ako môžem vedieť, čo sa ma chceš opýtať, kým sa ma to neopýtaš? Je predsa na celko jasnejšie.
7: Na čo? Že... To hovoríš ty?
3: Sme v celej izbičke len ty a ja. No a ty nehovoríš. Tak kto iný by tu mohol hovoriť, keby tu ešte niekto iný bol? Tak by možno hovoril ten niekto iný, ale keďže niekto iný tu nie je, tak niekto iný tu určite nehovorí. A nemám rád, keď mi skáčeš do reči, keď som ešte nedopovedal. Ja som ešte chcel...
7: Maco, že... ale keď ty...
3: Čo? Aha, už zas. Práve som ti povedal, že nemám rád, keď mi niekto skáče do reči. Tak ja už naozaj neviem, ako to mám
7: ale
3: ešte...
7: Ale keď ty rozprávaš stále...
3: Rozprávam stále, lebo som ešte nedopovedal, čo som povedať chcel. Takže je jasné, že kým...
7: A ty niekedy aj dopovieš, čo chceš povedať?
3: Ako mám vedieť, či niečo dopoviem, keď ma nenecháš dohovoriť? A to nehovorím o tom, že ešte stále si mi nepovedala, čo si sa ma chcela opýtať. No a ja som ti predsa povedal...
7: Ja som sa nechcela opýtať nič. Ja som len povedala, že keby si vedel hovoriť, tak by si mi vedel poradiť, čo si mám želať.
3: No vidíš, to si mohla povedať hneď. No tak ja ti radím, aby si si želala...
7: Už si nemôžem želať nič. Mala som len jedno želanie a to som minula, keď som nedala pozor a povedala som, že keby si vedel rozprávať, určite by
3: ale
7: si...
3: Ale tak toto si si želala veľmi dobre. No konečne ti môžem povedať...
7: Vždy som chcela, aby si vedel rozprávať a aby sme sa mohli spolu rozprávať, ale to som netušila...
3: No veď sa predsa môžeme rozprávať. No však vlastne sa už aj rozprávame. No a keď mi prestaneš skákať do reči, tak ti budem môcť konečne povedať, čo všetko...
7: Vieš, čo znamená, keď sa dvaja rozprávajú? To znamená, že chvíľu hovorí jeden a chvíľu druhý.
3: Ja viem. A teraz som ja jeden a ty druhý, teda najprv budem hovoriť ja. Takže ti konečne môžem povedať, že keď pozeráš televízor, tak by si ma mala vždy otočiť tak, aby som mohol pozerať aj ja. No pri rozhlasovej rozprávke to nevadí, ale pri televíznej rozprávke často nič nehovoria, ale niečo robia. A keď nevidím, čo robia, tak neviem, čo sa deje. Tebe by sa to tiež nepáčilo. A som plišový medveď, rozumieš? Plišový. Takže na rozdiel od teba nemusím spať ani v zime, ani nikdy. A preto by si mala chodiť spať neskôr a vstávať skôr, aby si sa mohla so mnou viac hrať. A prečo musíš mať v noci zhasnuté svetlo? Ja po tme nevidím. Tebe by sa páčilo celú noc sedieť a nič nevidieť? Alebo tá tvoja nová bábika? Nevravím, že nie je pekná, ale vyzerá byť aj milá. Ale nehovorí nič iné, len mama, mama. Nemôžeš jej požičať šlabikár, nech sa naučí aj nejaké iné písmenká. A keď sa hráš vonku s kamarátkami, prečo si s nimi tak dlho? Mala by si myslieť na to, že ja tu sedím a sedím a...
2: Keď Nika konečne zaspala, snívalo sa jej, že sa jej to len snívalo. Ale keď sa ráno zobudila, zistila, že to, čo sa jej snívalo, sa jej len nesnívalo.
3: A tiež by som ti chcel povedať, že keď si upratuješ izbičku, tak by si ma mala posadiť na poličku, aby som sa mohol pozerať, ako upratuješ. Ja sa rád pozerám, ako upratuješ a...
2: A tak sa Nika...
3: Ale no tak! Už som povedal, že nemám rád, keď mi niekto skáče do reči.
0: Pardon?
2: Najväčšie tajomstvo o tom, čo nie je.

0: Možno si myslíte, že vás už nič na svete neprekvapí. A ja som si to kedysi myslela, ale ako sa hovorí, všetko je inak.
1: Teba som tu ešte nevidel. Si na hrade nová?
2: Zjavila som sa tu len včera. A ani neviem, kde som sa tu vzala.
1: Za to určite môže ten včerajší turista, ktorý vymýšľal pre svoju dcérku hlúposti, že existujú aj malé, veselé strašidielka.
2: A čo s tým mám spoločné ja?
1: No, ty si to malé, veselé strašidielko.
2: Čo je to?
1: Zrkadlo.
2: No, to viem, ale čo je v ňom?
1: To si ty.
2: Ja? Vyzerám tak strašidelne?
1: A ako by si chcela vyzerať? Veď si hradné strašidlo.
2: No, ale takto sa ma každý zľakne.
1: No, presne o to ľuďom ide.
2: Ľuďom? A strašidlám nie?
1: Ej, no... Tak ja ti teda poviem najväčšie tajomstvo na svete. Strašidlá nie sú.
2: Ako to, že nie sú?
1: No, strašidlá si vymysleli ľudia. A aby mali radosť, tak akože sme. A oni sa boja.
2: A prečo by to robili?
1: Ja neviem. Ľudia robia všelijaké hlúposti.
2: Počkaj, ešte raz. Chceš povedať, že strašidlá vôbec neexistujú? Takže ani ty nie si?
1: Áno, nie som. Nie som.
2: A ani ja?
1: To sa chceš teraz pýtať na každé strašidlo zvlášť? Nie, ani ty nie si.
2: Ale veď sa spolu rozprávame.
1: No a? Prečo by sa nemohli spolu rozprávať dvaja, ktorí nie sú?
2: Pretože nie sú?
1: No, možno by to tak malo byť, ale ako sa zdá, nie je.
2: A ako to teda je?
1: No, je to tak, ako to nie je.
2: Je to tak, ako to nie je? No. To je predsa hlúposť.
1: Keď to povie niečo, čo nie je, tak to hlúposť nie je.
2: Ale to predsa...
1: Ja ti to vysvetlím, aby si tomu rozumela. Keď niečo, čo nie je, povie, že niečo je tak, ako to nie je, tak to hlúposť nie je. Pretože keby to bola hlúposť, tak by to muselo byť naozaj. A teda by muselo byť naozaj aj to, čo nie je. Už vieš, ako to je?
2: Ty aj niekedy rozumieš tomu, čo hovoríš?
1: Ale ja nemusím. Stačí, že to viem vysvetliť.
0: Už mi veríte, že vás má na svete stále čo

0: Počúvali ste rozprávky Václava Šuplatu? Mini šiši rozprávok nie je nikdy dosť. Účinkovali Ivan Romančík, Ivan Tuli Vojtek, Henrich Platek, Zuzana Kapráliková, Grétka Luprichová, Diana Kočanová, Katka Emma Glesk, Mia Gáliková a Melánia Jakabovičová. Produkcia Alena Rumanovská, Petra Kasanová, hudobná dramaturgia Ludmila Hodulíková, majster zvuku Andrej Klimič, dramaturgia a réžia Zuzana Jurigová-Kapráliková. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v roku 2026.
1: Počúvate Rádio Regina.

0: Rádio Regina.
1: V nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním.
2: Rádio Patria.
3: Milé poslucháčky, milí poslucháči, dovoľte mi, aby som vás privítala pri počúvaní zo strihu verejnej nahrávky koncertu, ktorý sa v priestoroch Košického štúdia RTVS uskutočnil 23. júla 2020. Tak, ako sa to už stalo tradíciou, organizovala ho redakcia národnostného vysielania Rádia Patria, štúdio Košice, a venovala ho pamiatke obetí rómskeho holokaustu. Ten si Rómovia na celom svete pripomínajú 2. augusta. Pripomínajú si ním udalosti, ktoré sa odohrali v noci z 2. na 3. augusta v roku 1944, kde pri likvidácii najväčšieho koncentračného tábora pre Rómov v Osvienčime Břežinke zahynulo takmer 3000 rómskych mužov, žien a detí. Ich pamiatku si v nasledujúcich minútach uctíme vystúpením detí z detského zboru 9. Kére Čave, teda žiakov základnej školy z Luníka 9. Príjemné počúvanie vám želáme, ale tiež veríme, že to bude aj priestor na zamyslenie sa a vzdanie úcty všetkým obetiam holokaustu.
2: Rádio Patria.
4: Amareláče, amaláte, amalina. Savore so avlán andro baro štúdio RTVS kašate. Te savore so amen šunen kere pašo tumare radiovi. Sam lošalého javlám pre amari anglomanušengeri nahrávka sa vyperdal tumende kerďa e redakcia vašo národnostno programo z Radio Patria štúdio RTVS kašate.
5: Milé priateľky, milí priatelia, všetci tí, ktorí ste si našli dnes čas a prišli do veľkého štúdia Slovenského rozhlasu a televízie v Košiciach. I tí, ktorí nás počúvate pri svojich rádioprijímačoch, vitajte na verejnej nahrávke podujatia, ktoré pre vás pripravila redakcia národnostného vysielania Rádia Patria, štúdio RTVS Košice.
4: Adadive seskeri anglomanušengeri nahrávka hini kerdi perdal báre manušen. Lažodáho hini kerdi perdalo Roma sosle murdarde telo dujto lumakero mariben. Telo porajmos. Et téma pal savipes navakerel igen mištes. Vakeras pal late rušibnaha. Téma savi amen pandel té rostovel.
5: Dnešná verejná nahrávka patrí k tým, ktoré označujeme ako výnimočné. Je to preto, že je venovaná obetiam rómskeho holokaustu. Téme, o ktorej sa bavíme s pietou, občas s obavami, ale tiež s hnevom. Téme, o ktorej sa robí výskum, ktorá sa tabuizuje, ale i spochybňuje, ale ktorá nás spája naprieč celým spoločenským spektrom, ale často aj rozdeľuje.
4: Amareláče, amaláte, amalina, adadive peské leperahále, romen, sosle, murdarde, telo dujto lumakero maribente, telo porajmos. Hin buter vakeri benate informácii palo Roma sosle murdarde. Calo Evropa kero numeros hin trinšel ezera gi epaž milionos. Pre Slováčikov sle murdarde vaj dešujek gi dešušov ezera. Nadžanaste penel keciole manušendar sle Roma vaj na Roma, Romano porajmos peske zachudľam te leperel nabud berša anglal. Kada amenge sikavel hoj te amen Roma hin peskeri čirlatuni pen.
5: Milé poslucháčky, milí poslucháči, dnes budeme teda spomínať na rómske obete druhej svetovej vojny a holokaustu. Odhady o počte obetí sa rôznia. Celoevrópsky odhad je 300 tisíc až 500 000 zavražených Rómov. Na Slovensku to bolo okolo 11 až 16 tisíc ľudí. Nedá sa totiž celkom presne zistiť, koľko z obetí hromadných vrážd boli či neboli Rómovia. Tieto obete dostávajú mená len v ostatných rokoch. Len v ostatných rokoch sa objavujú na verejnosti ich príbehy a poľučťujú ich. A tiež ukazujú, že aj my, Rómovia, sme boli súčasťou dejín.
4: Raňale te rajale, muke namente del helo zolenge, pal savem pes vakerel hojhine amare avutnipen. Le romane čavenge. Adadive amen adajhin le čaven savenge o šeralohin o Ondrej Ferko. Deviatka kere čave palo luník eňa. Andro adadive seskero leperi ben tumenge sikavná oda sojon keren láčo šuniben.
5: Milé priateľky, milí priatelia, dovolte nám, aby sme dnes v rámci pietnej spomienky dali priestor tým, o ktorých sa hovorí, že sú našou budúcnosťou, rómskym deťom. Našimi hostiami sú členovia zboru Deviatka Kerečave, teda zboru Zlníka 9, ktorý pracuje pod vedením Ondreja Ferka. V dnešnom spomienkovom programe vám predstavia ukážky zo svojej tvorby. Príjemné počúvanie.

Dámy a páni, milí priatelia, nie nadarmo som začal touto piesňou. Určite ste si všetci všimli, že táto pieseň má svoje poslanie a má veľký význam pre nás všetkých ľudí, ale táto pieseň vyznačuje hlavne nás Rómov, pretože aj my sme boli postihnutí v tej druhej svetovej vojne, kde naše bratia, sestry, Rómovia tiež trpeli a boli vraždení a oni práve túto pieseň tam zložili. Ja som nemal v pláne túto pieseň spievať, som si myslel, že bude to pre deti ťažké, ale naozaj na to, že sme to robili krátko, tak túto pieseň, tak zaspievali ju krásne. Zaslúžia si veľký potlesk. Možno pár slov k ďalšej piesni, keďže už to bolo povedané, že sme deviatka Krečáve, sme základná škola Ľudmily Podjavorinskej, kde pôsobíme a pôsobí tento zbor. Máme 40 členný zbor, ale teraz sme v menšom zoskupení, keďže tieto priestory nedovolujú, aby sme vystúpili v nejakom väčšom počte. A dovolte, aby sme vám ukázali trošku niečo z nášho repertoáru a prvou takou piesňou, ktorú sme pre vás pripravili, je z nášho repertoáru, teda vlastná pieseň. Volá sa, že milujeme svet.

0: Ďakujem krásne.
1: A zdá nemusím prekladať text, keďže sme ho spievali aj v slovenčine, aj v rómčine. Je to vlastná tvorba a máme v repertoári aj niekoľko vlastných ďalších piesní. Ďalšou piesňou, ktorú sa predstavíme, bude Geromange Androforocis v preklade Išiel som cestou do mesta.

Ďakujeme veľmi krásne. Tak táto pieseň bola prevzatá, upravená. Textom napísal ja. A hudba je, ako som hovoril, prevzatá. Možno by som trošku mohol niečo povedať o našom zbore. Náš zbor trvá veľmi krátko, ale na svoju dobu má za sebou veľké úspechy na poli nášho Slovenska. Účinkovali sme na rôznych koncertoch medzinárodných, kde sme veľmi úspešne reprezentovali našu základnú školu Luník 9 a dokonca sme mali zo pár vlastných koncertov veľmi krásnych a úspešných, sa musíme pochváliť, kde bol hojný počet ľudí a naozaj sme ukázali naše umenie a deti sa prezentovali svojimi srdiečkami a naozaj to mal veľký úspech. Ale teraz prejdem k ďalšej piesni a bude to Dželem, Dželem.

Ďakujeme krásne. Milí priatelia, dámy a páni, možno k tejto piesni. Naozaj, každá táto pieseň má pre nás určitý význam. Práve táto pieseň je významná tým, že je to stará pieseň, naša rómska, a považujeme ju za našu hymnu. Čiže pri tejto skladbe stojíme, ako keď sa spieva naša slovenská hymna, ale my sme si ju, keďže sme detský zbor, tak som si ju dovolil trošku upraviť, aby sa im to aj tak trošku páčilo. Tak, deti, páčila sa vám pieseň? Tak som veľmi rád, pokračujeme ďalej. Dovolte mi teraz, aby som pozval k mikrofónu nášho prvého solistu, a to je náš Patrik, a on sa vám predstaví prevzatou piesňou rómskou a potom vám niečo o nej povieme.

Táto pieseň je prevzatá a spieva sa o rómskom živote a všeobecne naše rómske piesne sú veľmi silné v tom, že sú to vlastne príbehy, životné príbehy, osudy nás, Rómov, či už čo sme prežili, alebo čo nás boli, a to vlastne všetko pretvárame do a dávame do tej hudby, a tak naozaj tieto piesne majú veľké srdce, každá jedna pieseň, a každý z nás Rómov naozaj spieva srdcom. Dovolte, aby som ďalšiu pieseň predstavil, a bude to prevzatá pieseň, ktorú som si dovolil upraviť aj text a hudbu, a nebudem hovoriť, o čom to je, pretože určite budete poznať.

Ďakujeme. Andro Párne Gádore, tu predušú pieseň, určite ste si všimli, že to je svetová pieseň, aleluja. Tak neviem, tam určite, tam to bolo aj po slovensky, aj po romsky, tak vlastne som to iba preložil do slovenčiny, upravil som samozrejme text, aby to bolo blízke pre deti. A táto pieseň je, musím povedať, z mojich detských čias, kedy som ja ešte začínal ako chlapec a tiež som spieval v takomto detskom zbore a pre nás pripravil ten naši doktor Gejza Adam, vtedy bol pán učiteľ a on viedol tento zbor, kde som aj ja spieval a napísal aj text a hudbu a tak sa preslavila, že ju spieva pomaly celý svet. Takže preto som si ju dovolil pripraviť aj s deťmi. Takže Andro Párne Gádore, spieva sa tam o bielých šatôčkach a o tom, že si ich nechcem zašpiniť a idem ja do mesta a pozerám na nejakých pekných chlapcov, príklad, pekné dievčatá, ale čo je podstatné, že pre mňa je stále podstatná tá moja biela suknička a biele šatôčky. Takže toľko o tieto piesni. Ďalším našim solistom, ktorý sa vám predstaví svojou piesňou, spracovanou samozrejme prevzatou, je náš Jarko.

Tak trošku tej piesne, je to ľudová pieseň, naša rómska, zložili ju naši rómski muzikanti. Spieva sa o potvočku, chlapec to chce prejsť, ale bojí sa, aby sa mu nič nestalo. A tak ide veľmi opatrný a ide krôčik po krôčiku, aby ten potvočik prešiel, aby prišiel k svojmu cieľu.

Tak len toľko krátko o tejto piesni, je to svetová vec, prevzata samozrejme a textom upravil ja, dovolil som si pre naše deti.

Počúvaj moju pieseň, počúvaj ju veľmi dobre. Pretože ak chceš moje srdce dostať, musíš si so mnou aj zaspievať. A tejto piesni podobné sa niečo spieva, je to pieseň o láske, ale dôležité je, že naše deti ju predviedli bravúrne, som veľmi s vami spokojný, naozaj robíte nám radosť a čest našej škole. Tak, ja by som možno trošku povedal niečo o našej škole a o našom zbore. Ja som už spomínal, teda bolo tu spomenuté, že sme 9. Kerečáve a možno, že čo nás čaká na vyššej budúcnosti. Máme pred sebou veľké vízie a takou výzvou veľkou, ktorá nás čaká, je medzinárodný festival Gypsy Fest Bratislava, kde vystúpime ako hlavný program na gala večer. Musím povedať, že tento zbor, napriek tomu, že krátke obdobie trvá, tak nie som súčasťou tohto zboru iba ja. Naozaj sú tam ruky mnohých z nás, kolegov, ktorí naozaj im patrí veľká česť a samozrejme vedeniu našej školy, pretože robí všetko preto, aby týmto deťom sa pomohlo a napredovali dopredu. Takže všetká česť a ďakujem všetkým kolegom, ktorí naozaj pomáhajú a budú pomáhať a verím, že pri ďalších projektoch sa stretneme. Naozaj sú to neromovia, musím povedať, ale srdce majú ako rómske. Tak naozaj ďakujem všetkým. Ďalšiu pieseň, ktorú zaspievame, príde zaspievať môj kolega a náš asistent, ktorého si veľmi vážim. Je to Jordan, my ho voláme Johnny a príde zaspievať svoju pieseň, ktorú

Určite si, ste si všimli, ako ju Johnny krásne spieva srdcom, takže určite spieva o láske. A keďže je to mladý človek, prajem mu veľa, veľa šťastia v tejto jeho láske, v jeho šťastí, všetko dobré. Prala Šukárez.

Ďakujeme veľmi krásne. Zazneli tu piesne rómske a vlastne tieto piesne, ako som hovoril, sú o živote a sú to známe piesne, tradičné rómske naše piesne, ktoré sme prevzali, dovolil som si ich trošku upraviť. Duj, duj a Tráda ľuda je svetová ruská pieseň, rómska ruská pieseň, ktorú som tiež si dovolil upraviť pre naše deti. Milí priatelia, dámy a páni, bolo nám cťou dnes vystúpiť a spievať pre vás a verím, že tieto naše deti budú spievať všetkým srdciam po celom svete a verím, že sa budú naše piesne ľuďom páčiť, pretože my to robíme naozaj s láskou. Ďakujem vám za vašu prítomnosť a vašu ochotu nás prísť podporiť. Veľká vďaka. Sme deviatka Kerečáve, Luniku 9, Ľudmila Podjavorinská, ale ešte nekončíme, pretože chcel by som ešte raz, keďže naozaj si to naši predkovia, bratia a sestry, či už Romovia, Neromovia, zaslúžia, aby sme im dali poctu a hold, zaspieval ešte raz tú pieseň, ktorú sme zaspievali na začiatku, aby sme z ňou aj končili, a to je Auschwitz.

Milí priatelia, milé dámy a páni, si dáme jeden prídavok, máme mnoho piesní, ale možno táto pieseň vystihuje to, čo by som si naozaj prial v mojom živote a počas môjho života by som sa toho chcel dožiť, aby každý národ, každá rasa, ak to tak škaredo poviem, ale naozaj každý národ mal úctu, akú si zaslúži. Či je to biely, čierny, žltý, červený. Srdcia máme rovnaké, krv máme rovnakú. A verím, že takýmito podujatiami a takouto hudbou sa naše srdcia budú zbližovať a budeme sa navzájom rešpektovať a spájať. Dovolte mi, aby som zaspieval na záver pieseň, ktorú som zložil, keď som mal 14 rokov, ale stala sa piesňou, ktorá sa zľudovala dokonca, by som takto povedal, a mnohí si ju považujú, že to je ich pieseň. A mňa to teší naozaj, pretože je to veľká pieseň s veľkým textom a volá sa Mal som raz taký zvláštny sen.

0: Milé poslucháčky, milí poslucháči, dnešný spomienkový večer sme venovali téme, ktorá je stále veľmi bolestivá. Pre Rómov aj preto, že hoci od skončenia vojny uplynulo viac ako 70 rokov, je pre nás stále nová. Bolestivé je aj to, že sme vlastne počas tých uplynulých 10 ročí zachytili len málo priamých spomienok účastníkov vojnových udalostí. Je však dôležité pre nás, ako pre národ, aby sme nezabudli, aby sa aj príbeh holokaustu stal súčasťou nášho historického príbehu. Dovoľte mi poďakovať sa našim dnešným hosťom, ktorými boli predovšetkým deti zo zboru 9. Kerečáve z Luníka 9. Ich kapele a hlavne vedúcemu Ondrejovi Ferkovi.
1: O manuša so adadive se skeri relácia kerde tumenge palikeren vašo šuniben. Adadive se skeri relácia kerde o manuša save keren le hangosiha Gabriel Nikházi te ob Filip Andel. E dramaturgička Kristýna Mojžišová. E relácia perdal tumende kerďa e redakcia vašo národnostno programos Radio Patria Studio RTVS Kašate Juloste. Dujezera te bíš. Pašo mikrofono stumenca sa zo Pavol Fečo, Teo Roman Goroľ, Ačen Devleha.
0: Ďakujeme aj vám všetkým za pozornosť. V mene tvorcov dnešnej relácie, k jej zdarnému priebehu prispeli zvukári Gabriel Nikházi a Filip Andel, dramaturgička relácie Kristýna Mojžišová, od mikrofónu sa s vami lúčia a pekný zvyšok večera prajú Pavol Fečo a Roman Goroľ. Zostávajte zdraví, priatelia.
2: Milé poslucháčky, milí poslucháči, počúvali ste zo strých verejnej nahrávky koncertu venovaného obetiam rómskeho holokaustu, ktorý sa uskutočnil v košickom štúdiu RTVS 23. júla 2020. Želáme vám ešte pekný zvyšok večera.

0: okolo 20 hodín. Husličky z Javora.
1: Príjemný útorkový večer, milí priatelia a priaznivci folklóru. Vítajte pri počúvaní ďalšieho vydania relácie Husličky z Javora. Dnes sa v ňom vrátime k osobnosti choreografky, zakladateľky detského folklórneho súboru Vienok z Bratislavy a najmä celoživotnej propagátorky záhoráckych piesní pani Helene Jurasovovej. V týchto dňoch by sa dožila 93 rokov. Ešte v júli v roku 2023 pri príležitosti jej 90-tín vznikol rozhovor, ktorý vám ponúkneme v nasledujúcich minútach. Pohodu pri rádiách vám až do 21. želajú majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záhumenská.

0: Pekný dobrý večer, pani Helenka.
1: Dobrý.
0: Vítajte u nás.
1: Ďakujeme za pozvanie.
0: Ja sa veľmi teším, že ste si našli čas, lebo teraz v týchto dňoch asi vo veľkom oslavujete svoje krásne narodeniny. Takže náš dnešný rozhovor, keďže vy ste ich už pre Slovenský rozhlas poskytli niekoľko, by som chcela zamerať najmä na to, čo vy a ľudová pieseň. Kedy a ako ste sa k nej vlastne dostali, aké boli také prvé krôčky, no a potom aj taký ten veľký svet folklóru, kedy ste objavili a ako sa vám podarilo v ňom etablovať.
1: Tak musím sa priznať, že vy ste urobila úžasný ten úvod a ja sa priznám, že mám 90 rokov. Priznávam sa preto, že to je všetko vlastne tak dané niekde zhora. A hlavným šéfom celého toho môjho života bola tá dobrá pieseň, dobrá hudba, spev, tanec, hovorené slovo. A ešte sa priznám, skorej takí jednoduchí ľudia. Ja som chodila aj po záhori, po tých dedinách a tam som našla veľmi múdrych ľudí, ktorí boli aj nadaní ako speváci, aj herci. Je pravda, že to možno málo kto vie. Ja som v podstate za môjho detstva, poviem aj presne tie roky, lebo teraz, keď mám dosť voľného času, tak si to všetko dávam tak v hlave dokopy, že za slovenského tzv. Štátu som mala vlastne 10 rokov, keď skončilo tento štát. Ale za tých 10 rokov ja som chodila každé prázdniny do Skalice a tam tá Skalica bola tak trošku mimo, aj tam, čo sme my bývali v tej záhrade, to bolo trošku tak mimo centra, takže k nám chodievali muzikanti, lebo otec mal aj takú skupinu hurbaňákov, ktorí oslavovali a tí hurbaňáci prežili aj potom komunizmus, hoci vtedy sa nemohlo stretávať, lebo ich bolo 12 ako apoštolov a môj tato bol prezes a oni sa stretávali len muži a oni sa aj modlili. No my sme sa tam naučili nielen modliť, ale vlastne oni museli každý jeden spievať. Donesli si samozrejme posilu vo víne a trdelníky a zázvorníky a my sme ich počúvali a strašne sme sa tešili, keď sme počuli nejakú novú pieseň. No a to bol taký, by som povedala, okrem skalických svadieb, lebo otec všade ho pozývali, keďže otec vedel aj nábožne v kostole spievať, tak moc speváci vtedy moc peňazí nemali. Ani moja matka, hoci bola potom národná umelkyňa Helena Bartošová, tak a ešte teda pritom musím sa trošku, by som povedala, hnevať na mojich rodičov, že sa rozviedli. Ale ja som potom dostala ešte jednoho otca, ten bol tiež veľmi dobrý, takže mne to nejak vyšlo, ale to vždy pri každom takomto nejakom stretnutí hovorím, všetko sa urovnalo cez tú pieseň, cez tú hudbu. Vtedy sme zabudli na to, že prečo ten odišiel, prečo ten bol v tej strane a ten nebol v strane. Takže ja som bola v podstate do tých 10 rokov v ideálnom rodinnom vzťahu. Potom to skončilo, potom bol však viete čo, ale po vojne som robila len klasický balet. Ja som mala pôvodne byť tanečnica. Ja som chodila do súkromnej baletnej školy Eli Fuchsovej Lehockej, Lehockého matka. To bola súkromná, veľmi dobrá a tá chcela zo mňa prima balerinu. No ale potom prišli Aleksandrovci a to tak potom sme sa po nich chceli napodobniť ich. No tak sa zakladali tie skupiny, ale tie dedinské kolektívy, tí si robili po svojom, tí sa nedali zviesť na nič nové. A ja som teda tiež robila s deťmi, to už od 17 rokov, ale klasiku, v jednej súkromnej baletnej škole. To bolo výborné, tam som si niečo zarobila a som si šetrila peniaze, aby som si mohla kúpiť lepšie oblečenie a prišla mena a všetky peniaze mi zobrali. Tak som potom znovu, ale potom predstavte si, že som nechcela študovať, lebo ma viac menej donútil profesor Ružička, že už viete aj chémiu, tak pôjdete na techniku, lebo to sa vtedy muselo, technické smery. Žiadna kultúra, na čo bude kultúra, pekne budete. No a mne to nešlo, tak ja som odtiaľ odišla a išla som ako solistka do vojenského umeleckého súboru. A tam nás viedol dokonca Miroslav Kúra, národný umelec, Martin Čapák. Veľmi dobré tance boli, krásna hudba, Milan Novák, všelijakí teda odborníci, veľmi dobrí muzikanti, celý orchester, veľký zbor, a tam som sa aj prvýkrát vydala.
0: No tak takto, sme sa vrátili ešte na začiatok. V Skalici pri Vínku v úvodzovkách sa to celé
1: začalo. Pri svadbách.
0: Áno,
1: pri svadbách. Lebo tam ma otec vždy ma donútil, Helenko, dal ma takú malú na stôl a povedal, Helenko, zaspiaj. A vy, pane ženichu, ja vás pekne prosím, kúpte a tak ďalej. No a mala som úspech, no tak to ma posmelilo a musela som tam vydržať, lebo otec až ráno sme išli domov.
0: Tak to ste mali naozaj vydržala, tvrdú školu života.
1: No ale tam všetci spievali, tancovali a mňa to hrozne bavilo.
0: To verím. Takže ako dieťa ste sa oťukali pomerne skoro, takže ste nemali vlastne s takým tým pódiovým prejavom nikdy problém, ani neskôr v dospelosti.
1: Nie.
0: Takže tanečnica ste nechcela byť, asi tak tomu
1: no,
0: rozumiem.
1: No tak toto som v tom vojenskom súbore dobre zarobila a potom som už mala aj syna, takže som odišla a išla som na VŠMU, aby som mala školu.
0: Tanečnú vlastne.
1: Tanečnú, ale tam som mala profesora Štefana Tota a vlastne tam som bola ako na folklór.
0: No a
1: tanečný pedagóg.
0: K tomu sa ešte dostaneme, ale najskôr si ešte zahrajme. Bude to niekoľko ľudových piesní vo vašom podaní, našla
1: ale
0: som ich v našom archíve a tieto nahrávky budú z roku 1988.

0: No a po pesničkách by som sa ja rada dostala k tomu, že vy ste sa upísali aj výchove malých detí a detí, nielen malých, vlastne aj starších, k láske, k folkloru a k tancu vo vašom vienku. Tohto roku takisto slávil krásne výročie, takže kedy a kde bol vlastne založený?
1: Jasne.
0: A bol to pôvodne folklórny súbor?
1: No, robili sme aj tance umelé, teda aj klasiku nie, ale Miroslav Kúra mne kedysi nacvičil tanec s knihou na Čajkovského skladbu, tak to som tam urobila. Potom sme robili nejaké učiteľka Jozefina na nahrávky české, také súčasné, ale nikdy sme nerobili žiadne pionierské tance.
0: Výborne, takže tomuto ste sa s úspechom vyhli.
1: A tak boli dobré, aj sme vyhrali súťaže, tak nás nemohli nútiť.
0: Rozumiem. Tak mi ešte povedzte, koľko rokov má vlastne vienok?
1: Vienok má 55 rokov, starý. Ja som vlastne vienok založila už pomerne neskoro, v 1968, keď som mala 35 rokov. Čiže dovtedy som chodila teda do školy, mala som ďalšie dieťa, skončila som školu, učila som aj hluchonemý súbor som učila a vyhrali súťaž s počujúcimi, pretože ja som bola tak temperamentná, že som im aj búchala. Ja som sa potom aj obliekla, lebo jedna ochorela a oni, keď jedna by vypadla, oni to mali tak natrenované, že začali plakať, že oni to nevedia. Hovorím, nebojte sa, ja budem s vami tancovať. Tak som sa obliekla, taký úspech na Štrbskom plese, to boli, mali tiež taký krúžok, to boli krajčírky a vyhrali sme potom PKO súťaž.
0: Výborne. No a ten vienok teda od začiatku to bola hlavne tvrdá robota. Hovoríte, že nie len ľudové tance, ale potom teda to groto.
1: Ale veľmi rýchlo sme sa preorientovali. Akorát to, že chceli deti trošku aj sa vyrovnať, lebo tam bola ešte, čo ma aj vlastne pozvala, Ika Pavlitová, veľmi dobrá tiež kolegyňa, tá robila také súčasné tance, tak tá ma vlastne zavolala. 1. januára som nastúpila v 68. A teraz vás sa pýtam, no a čo bolo potom na jeseň v 68? Ja som tam nastúpila ako vedúca oddelenia, už som bola absolventka VŠMU. A čo bolo na jeseň 68?
0: No tak v lete prišli ruské vojska, takže od jesene všetko bolo inak.
1: Všetko bolo ináč, tak ma zavolal súdruhý riaditeľ, že ale bol výborný, neublížil mi a povedal, vy nie ste v strane, tak buď vstúpite okamžite, alebo niečo musíme vymyslieť. Tak ja som vymyslela, že som založila súbor Vienok a som sa slúbila, že budem chodiť na súťaže a že sa budem starať o malé deti, veľké deti, o pionierov, že budú nosiť červené šatky. Dokonca aj môj muž, hoci vôbec nikdy zo stranou nič nemal, bol to docent na technike, tak išiel s nami do Poľska a tam sme sa tvárili ako pionieri.
0: No výborne, takže toto vás zachránilo od vstupu do strany.
1: No a teda prvá pesnička bola A ty Háňa stoj v kole ružovaný, vie, no ružovaný, a to ma pozbudila, naučila Ľuba Pavlovičová Baková, známa to.
0: Naša kolegyňa.
1: Vaša kolegyňa, veľmi dobrá kamarátka. Potom s ňou som chodila aj do tých súborov slovenských, lebo ona chodila im pomáhať a mne teda pomohla, že mi našla pesničky a ten prvý tanec hneď zobral na hlavnú cenu na súťaži.
0: Skôr ako budeme pokračovať v našom rozhovore nielen o vienku, ale o ľudových piesňach vo vzťahu k pani Jurasovovej, alebo opačne, pani Jurasová vo vzťahu k ľudovým piesňam, tak si niečo z repertoáru detského folklórneho súboru Vienok pustíme. Budú to jeho staršie nahrávky, ktoré vznikli ešte v roku 1990.

Mári, na ofieru, miechy nosí.

0: Tovariši, remeselníci, vandrovníci, páni muzikanti a všetci ľudia, čujte! Lepší doma krajíc chleba, než v cudzine krava celá.
1: Múúú!
2: Však nás už mami hledajú!

0: Vienok je môj život, píšete v knižke, ktorú máte pred sebou. Tak skúste mi povedať s vlastnými slovami možno, že je to tak, že keď sa raz človek upíše tej práci s deťmi, že to v ňom už potom ostane na veky, amen?
1: Áno, a ja teraz, hoci som po veľkej operácii pred rokom a ja si nedám pokoj, ja každú stredu chodím, učím, ja keď ma bolia nohy, tak korepetujem, doprevádzam. Moja dcéra je moja následovnička, veľmi dobre sa drží. Všetko, čo bolo vo mne dobre okopírovala a čo je zlé, tak to spolu ešte dávame na bok, ale toho zlého je veľmi málo. Hoci ona je oveľa prísnejšia ako ja, lebo ona je pôvodne matematikárka. Toto vyštudovala, ale potom chcela robiť, lebo bola výborná lučničiarka, solistka, no tak bola po mne, takže venuje sa tým deťom a všetko organizuje úžasne. Ja nemusím robiť nič, len ma vyvážajú autom.
0: Vy sa
1: a ja idem každú stredu a detičky bežia za mnou, obývajú ma a ja sa pozriem im do očí. A ja tam mám také obľúbené deti, že tým môžu aj minule mi jedna hovorí. Mala som také topánky, čo ma nebolia nohy, ale špičky boli voľné. A jedna mi ma prezerá celú a hovorí, teta Helenka, ale máte dlhé nechty, ostrihajte si ich na nohe. Hovorím, áno, vieš, pedikúrka, vieš, čo je pedikúrka? Nie, no tak to je tá, čo skoro ako doktorka, že musíš sa nahlásiť a teraz je ona chorá. Tak, a ja som kvôli nej, aj pravdu poviem, som prišla domov a hovorím, tak ma ohodnotili, skúsim sa samo ostriať, nejde mi to.
0: To verím, ale tak detská úprimnosť.
1: A tie deti cítia, že ja ich strašne mám rada a ja ich bránim. Keď Dana im nadáva, tak ja potom idem za nimi a hovorím. A takých mám tam, čo Dana bola na nich prísna, keď boli ešte malí a ja som išla za ním, teraz nám robí pedagóg a je solista v Lučnici. A ja som len na ňo tak kývala, že nechaj, to je dober, to nevadí.
0: Od toho babičky presne sú a ja som takú mala.
1: Tak.
0: To tak má byť.
1: No a tak si rozumieme, že oni ma vyboskávajú, no a ja držím. Bo vlastne zase sme u toho, že tá hudba, ten spev. A minule mi jedna kolegyňa, volá sa Čečková a má súbor Čečinku a ešte druhý súbor, tak mi povedali, že lebo boli na našom predstavení a tie deti skutočne dobré, lebo sú živé. Oni to robia radi. Oni, ja ich vždy pochválim a poviem, vidíš, toto je ono, toto. Lebo ty musíš aj vnútorne niečo, ty nemôžeš len technicky dobre dupať tými nohami. Rytmus musia mať, to bez toho není. Tak oni ma posluchajú a 90% tých detí, aj keď sú nenadané, tak to z nich vytiahnem.
0: A ešte mi povedzte, máte vy aj trošku takú spätnú väzbu od tých, ktorí generačne už odrástli?
1: No áno, však nám robia pedagogov.
0: Výborne, to je skvelé.
1: Keď prídu, tak sa tak na mňa usmejú, že to je, keby mi dali 1000 eur.
0: Fantázia. Takže opäť niečo z Vienku.
1: A robím to, prosím, všetko zadarmo.
0: Výborne. Opäť niečo z repertoáru detského folklórneho súboru Vienok z Bratislavy. Tento raz to bude z albumu, ktorý vznikol pri príležitosti 50. výročia jeho založenia.

0: Pani Helenka, ale vy ste jubilant. Vy ste teraz tá, ktorá slávi, ako hovoríte, aj trošku tak bilancujete a dávate si veci tak dokopy v hlave, ako čo s čím súviselo, ako ten váš život s piesňou ovplyvnilo. Tak je to zásluha toho rodinného prostredia a toho detstva, alebo čoho asi najviac?
1: Toho detstva, potom sa to pokazilo. Ten rozvod, môj brat bol veľmi nadaný, však bol solista, bol člen filharmonie, ale nechcem hovoriť, čo sa s ním stalo. On na ten rozvod doplatil. Ja som mala len 10 rokov a ja som všetkých, ktorí sa o mňa starali, mala rada. Ja som išla s tým tatkom, ten brat nechodil s ním na... Hoci potom sa stal spevákom a ja som sa nestala speváčka, ale choreografiu som neštudovala, ale mňa tak inšpirovali tie tetky na Záhori, že ja som potom, vždy som si povedala, čo by tie tetky povedali, mohlo by toto tie nositeľky tradícií. A ja som sa trošku tvárila, však ja som teda sa obliekla do kroja a som sa tvárila, akože som sedláčka. A bola som z fajnovej rodiny, tak niektorí to aj kritizovali, ale mne to vôbec nevadilo.
0: Čiže aj vy sama ste chodili potom akoby v úvodzovkách po výskume, áno, a hľadali, áno, piesne a tance?
1: Áno, u tých... a to bolo pre mňa taký, no proste tam som išla, všelijako vozili ma, kto ma vozil, no tak aj respektíve ja som vozila môjho otca, lebo ja som mala auto, on chudák nemal, jeho vozili na motorke a to bolo otrasné, takže potom on prišiel aj ku mne do bytu, aj keď ja už som mala ďalšieho otca, ale to bol tiež spevák, úžasný človek, tak ja potom som v tom rodinnom prostredí, v tom druhom, čo moja matka, ale tam deti neboli, čiže oni sa mi venovali a vlastne mi aj pomáhali s tým spevom trošku, lebo však pre ten folklór, ten spev je tiež dôležitý a mám tam veľmi dobrých spevákov. Dokonca ja som na Vešomu napríklad učila Luciu Pop tancovať a takisto museli mi aj spievať a popri tom tancovať, takže a viete, kto bol aj môj veľmi dobrý žiak? Miro Dvorský. A ten doteraz ma vyboskáva a povie: vy ste ma dobre naučila.
0: Tak to sú fantastické zážitky a skúsenosti. Hovoríte, že máte svojich pokračovateľov aj vy v rodine, teda minimálne jedna dcéra, ktorá...
1: Viac, ešte aj vnučka.
0: Výborne.
1: Jedna je menej, to je z druhého manželstva. Tá môj prvý muž bol bubeník, teda muzikant, ale to sa nevydarilo celé. A druhý muž, s tým som mala Jelku dcéru, tá je učiteľka, ale tá robí súťaže na škole spevácke. Ona dosť dobre spieva a hrala na flautu, takže tam na škole robí. No a potom môj syn bol v učiteľských novinách a ten tiež na staré kolena zistil, že ten spev, aj toto, že ten súbor, tak 11-ročnú z druhého manželstva, 11-ročnú Sašku, ktorá doteraz nič nechcela robiť a teraz naraz spieva výborne a tancuje sola. A zase sme, že nás zblížilo toto spievanie a tancovanie. To je zázrak.
0: Určite.
1: Hudba. Podľa mňa... Ale aj vážna hudba.
0: Určite. Ale ten folklór, tým, že sa mu venujete celý život, má vás ešte v ňom aj čo tak prekvapiť?
1: Prekvapiť, lebo ja mám ešte 3 tance chcem robiť. Prietržka je malá dedina pri Skalici. Tam chcem ísť, tam sú vinohrady a tam mám... Teraz som objavila novú...

0: rodinu, nejaká Belej, a viem, že podľa toho rodokmeňa je, a je to, aj sa stretávame, to je úžasná Hanka Belej. Včera mi donesla obed, mladšia, takže sme zistili, že sme, a to nikto nevie, že my sme dve rodina. Ona tam chodila tiež do nejakého súboru, ale venovala sa skorej, to je veľmi inteligentná žena, robí nejaké výskumy, takže, ale príde na moje vystúpenie a mám kamarátky, ktoré nikdy netancovali, ale na naše vystúpenia. Ja mám kamarátky napríklad Zelárky v Stupave, Obermárova, ktorá mi ukázala, jak sa šlape kapusta, že musia byť čisté nohy. A to všetko som ja dala do tanca. A mám také Zelárky a deti. A je to trošku štilizované, ale je to, tie korene sú. To není umele vymyslené, ale ja vždy si musím vedieť odpovedať, prečo si tam dala toto, ten krok, lebo takto oni tú kapustu tlačili. A potom aj pritom spievali.
1: Takže jeden tanec z Prietržky a tie dva budú ešte odkiaľ?
0: Z Petržalky.
1: Z Petržalky.
0: Tam boli aj Maďari, aj Nemci. No a ja som, viete, že ja som objaviteľ, že jak vznikol ten Delník Skalický?
1: No nie.
0: To pred 30 rokmi som išla v Skalici na námestie k Vadániho dom. Ale nikto predtým nesmel vedieť, že to bol majiteľ grof k Vadáni, to bol Maďar a Talian. A ten sa oženil s jednou Skaličankou a tam zostal. A v zomere 1801 pomohli mi profesori Skalický, veľmi donesli mi nejaké materiály. Tak ja som išla na, teraz bohužiaľ to so smutkom poviem, zomerela, teraz mala pohreb, najstaršia trdelníkárka Stáza Bránecká, ja ju pozdravujem do neba, v mokrom háji bola. A tá mi to uznala, ostatní povedali, nie, Skaličania vymysleli trdelník. A táto Stáza povedala, nie, to bola radikálna baba a povedala, nie. K Vadáni pozval zo Sedmohradska pekára, chlapa, a ten prišiel samozrejme na koni, zostal tu v Skalici a naučil ženy piec trdelník. A to teraz všetci hovoria, lebo predtým hovorili, že to ženy, nie chlap.
1: No vidíte, tak sme sa dozvedeli.
0: A mám celý tanec.
1: O Skalickom trdelníku?
0: Áno, pozviem no, vás a tam aj rozdávame trdelníky.
1: No tak to by som si dala. Paráda. Pani Helenka, s vami by sa dalo rozprávať nielen na jednu reláciu, ale aj na dve, aj na tri, tak pevne verím, že nám to bude ešte niekedy dopriaté.
0: Ale ešte sa musím pochváliť. Môj druhý manžel, inžinier Jurasov, ten mi tak fandil a ten síce nevedel ani spievať, ani tancovať, ale hrozne ma obdivoval, až neviem, prečo ma tak strašne mal rád. A chodil na predstavenie a vždy povedal, ale toto ti niekto iný spravil, to si nie, Vladko, to si ty spravila? No ja som nevedel, že si taká šikovná. Gratulujem.
1: To je fantázia, keď máte aj doma takú podporu a mali ste.
0: No, bohužiaľ zomrel.
1: Pani Helenka, tak, čo vám zaželať na záver? Snáď len, že dobre oslavte so všetkými, ktorých máte rada.
0: A ešte sa pochválim. Ja mám od národnej umelkyne mojej matky, lebo ja by som sa nebola narodila, keby nebyť mojej Heleny Bartošovej, ktorá bola deviendeši, polovičná Maďarka, ale maďarsky nerozprávala v opere, len s pánom Dimbarvorom si vyprávali po maďarsky a naučila sa pekne po slovensky, aj ten Emil Šuc, ten môj druhý otec, lebo však sa spievalo, už potom sa všetko pán Hoza preložil do slovenčiny, všetky české opery a italianské. A ja ďakujem jej, že ona mi tiež dala príležitosť. A keby nebyť Emila Šuca a Heleny Bartošovej, ja nemám kde bývať. Oni mi dali aj byt.
1: Čo viac dodať? Milá pani Helenka, všetko najlepšie. Ďakujeme za návštevu tu u nás. No a my si samozrejme ešte niekoľko piesní z nášho rozhlasového archívu po vašom podaní vypočujeme. Milí priatelia, dnešné vydanie relácie Husličky z Javora sme venovali spomienke na pani Helenu Jurasovovú. Pripomenuli sme si ju rozhovorom z roku 2023, ktorý vznikol pri príležitosti jej 90. narodenín. Pani Jurasovová nás opustila vlani v decembri a v tomto roku si ju na folklornom festivale vo Východnej pripomenuli i samostatným veľkolepým programom s názvom Nesmrteľná pieseň. Ten pripravili tvorcovia Veronika Brveníková, Dana Blahová, Miroslav Buzrla a Michal Druga. Program s názvom Nesmrteľná pieseň uviedli na pódiách Východnej zverenci pani Heleny Jurasovovej, členovia detského folklórneho súboru Vienok z Bratislavy. My sa na vás tešíme pri folklórnej hudbe opäť na budúce. Pre dnešok sa lúčia majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záhumenská.

0: Studnička.
1: Prirodzenou súčasťou našej ľudovej hudobnej tradície sú nepochybne ľudové hudobné nástroje. Na Slovensku máme viac ako 200 typov ľudových hudobných nástrojov, ktoré sa dodnes vyrábajú. Veľká skupina nástrojov má suvenírovú povahu. Najväčšiu skupinu aktívnych ľudových hudobných nástrojov tvoria píšťaly, avšak tým najrozšírenejším hudobným nástrojom na Slovensku sú husle. Skladajú sa z korpusu, krku a hlavy a vyrobiť ich je poriadny kumšt. Za vynikajúcim výrobcom huslí a viol Slavomírom Šurinom som vycestovala na hranice Podpoľania a Novohradu. V studničke nám povie viac o svojej ceste k výrobe hudobných nástrojov, o nástrojoch, dreve, vzoroch či pracovných výzvach. Príjemné počúvanie studničky vám praje Mária Trstenská-Trubíniová.

0: Milí poslucháči, počúvate reláciu Studnička, ktorú nahrávame v Hornom Tisovníku a našim hosťom je Slavomír Šurina, ktorý vyrába husle a tiež violy.
1: Moja cesta k sláčikovým nástrojom a teda ako prvotné kroky k výrobe sláčikových nástrojov sa spájajú so štúdium na Strednej priemyselnej škole drevárskej vo Zvolene, kde som vyštudoval odbor výroba hudobných nástrojov. Prvé kroky sa spájajú s tými aerofónmi, píšťalky, fujarky, ktoré sme tam vyrábali ako prváci, druháci a potom neskôr ako tretiaci a štvrtáci sme vyrábali vlastne sláčikové nástroje a niektorí si mohli zvoliť aj maturitnú prácu a dajme tomu aj gitaru a tak, ale ja som si zvolil violu, ktorú som obhajoval maturitnú prácu.
0: Študoval si veľmi exotický odbor. Ako si sa o ňom dozvedel, že niečo takéto existuje vo Zvolene?
1: Viac menej, keď sme boli na základnej škole a už ako deviatáci sme sa začali zaujímať o nejaké, že kde bude naša cesta pokračovať, tak sme boli na dni otvorených dverí vo Zvolene na drevárskej priemyslovke. Mi ten odbor veľmi ostal sympatický, viac menej, keď som videl aj zavonial tej dielni a všetko, videl som tie nástroje rozvešané po tej dielni, tak hneď ma to v podstate oslovilo a bol som viac menej rozhodnutý, že to je to, čo chcem vyštudovať.
0: Čo bolo témou tvojej maturitnej práce a predpokladám, že tej praktickej časti?
1: Téma praktickej časti bola výroba toho nástroja. Ja som si zvolil violu, model Giovanni Paolo Maggini. Aj keď teraz už, keď sa tak s odstupom času na to človek díva, tak z toho Magginiho je tam viac menej iba ten tvar a už nejaké veci, čo som tam ja dal, tak som improvizoval, čo sa mi páčilo. Aj tie klemby, aj tie rôzne tvary, no, ale akože maturoval som s tým nástrojom, aj som na ňom potom hrával. Tá viola náhodou mi celkom dobre vyšla, v podstate aj zvukovo, aj tónovo, takže aj veľa profesionálnych muzikantov, keď na nej hralo, tak akože boli očaraní zvukom. Jasné, že tá práca bola troška nedokonalejšia, keďže to bol prvý nástroj, ale zvukovo to bol fakt jeden z nástrojov najvydarenejších mojich.
0: Sú na Slovensku husliarské školy?
1: Na Slovensku nie je, že priamo husliarská škola, ale je stredná odborná škola drevárska, už momentálne bývala stredná priemyselná škola drevárska, kde sa ten odbor vyučoval od 95. roku do 2012, 17 rokov. Potom to malo troška výluku, lebo ministerstvo školstva to vyškrtlo vlastne tento odbor z nejakých dôvodov, neviem presne ani akých, a už sa samostatne ten odbor nedal zaradiť, tak teraz vlastne od, to je 2024, od septembra vlastne sa začalo vyučovať ako drevárstvo na bytkárstvo a je tam možnosť študovať ešte popri tom, akože špecializovanie tú výrobu hudobných nástrojov, popri tom, ako je tento odbor. A momentálne, čo sa teším, sa nám s pánom riaditeľom Pavlom Lašákom podarilo takú spoluprácu rozbehnúť a na tej škole už vlastne sa uzatvoril ten kruh, kde som začal vlastne teraz aj ja vyučovať tú výrobu hudobných nástrojov, alebo teda to husliarstvo. Zamilovať!

0: Slavomír Šurina je našim hosťom. Rozprávame sa o výrobe huslí, o výrobe viol. Ideme na chvíľočku z Horného Tisovníka, kde sa nachádzame do Zvolena. Sú študenti zruční, vedia používať tie nástroje, majú cit, majú načítané?
1: Nakoľko? V podstate iba teraz druháci sa dostali. Tak už tej praktickej časti a je to viac menej ako že v rámci krúžku, ale zatiaľ si všímam, že sú celkom zruční, takže uvidíme, čo ďalej. Tie nástroje ešte nejak, sme si robili iba nejaké šablóny, prípravy na tie husle a tak podobne, takže zatiaľ tá zručnosť sa ešte nejako neukázala u nich, ale verím tomu, že budú šikovní.
0: Keď sa povie Stradivári, o čom alebo o kom hovorím? Ako sa to týka tvojej práce výrobcu huslí?
1: Stradivári je taký pojem, to je v podstate gros, z ktorého vychádzajú viac menej všetci husliári a je to pojem v podstate Stradivári dal taký základ pre také novodobé husliarstvo, čo sa týka štýlu vypracovania huslí, laky a podobne, výber materiálov a tak, že bol to taký jeden z prvých husliárov, ktorý už nerobil len hudobné nástroje, ale už začal robiť aj umelecké diela. V tom sa troška vymykal ten Stradivári tomu prvému husliarstvu, ktoré začalo, dajme tomu, v tom Taliansku a už tam boli rôzne tie školy, či už Brescia a Cremona a tak, ale už bol jeden z takých tých, ako by som to povedal, prelom spravil v tom husliarstve. Už tie nástroje mali tú vyššiu umeleckú hodnotu.
0: To znamená, že keď sa mi dostanú do rúk husle, ktoré vnútri budú mať nálepku Stradivári, nemusíme sa teda baviť, že mám husle, ktoré majú 300 rokov, ale je to pravdepodobne husle, ktoré boli vyrobené na základe týchto poznatkov, ktoré mal Stradivári.
1: Áno. Aj mne sa veľakrát stáva, že za mňou príde niekto, že našiel na povale husle Stradivári a celý šťastný, že ide kúpovať dom, ale žiaľ veľa ľudí nevie, že napríklad Ľubohu Chebu alebo bývalý Šembach v Nemecku bola továreň na hudobné nástroje. Viac menej tieto nástroje kopírovali podľa vzoru Antonia Stradivári alebo Guarneri a oni tam vlastne vkladali štítky do tých nástrojov, že Antonio Stradivári a vlastne to bola kópia tých nástrojov Stradiváriho. Tak taká manufaktúrová, ktorá nebola až na takej vysokej úrovni samozrejme, akože umeleckého spracovania, ale mala ten vlastne tvar Stradiváriho a podobne.
0: Čítala som, že husle majú tvar ľudského tela. Je to pravda?
1: Sú rôzne dohady, napríklad, že aj Stradivári, keď sa troška začali bádať, alebo vedecky, keď to začali posudzovať, tak prišli na to, že napríklad u jeho nástrojov bola dosť použitá aj zlatý rez a Fibonacciho konštanta, že keď rozracovali tie nástroje rôzne menzúry a aj ten slimák, vlastne aj to umiestnenie efiek, takže prišli na to, že v podstate aj človek, keď má oči alebo niečo ústa, takže to tým zlatým rezom rátane to konštantu Fibonacciho a že aj u toho Stradiváriho tam niektoré tie veci sedeli z tohto. No. Takže je to tam niečo na tom pravdy asi.

0: Z akých častí sa skladajú housle? Ako by si to vysvetlil svojim žiakom?
1: Napríklad, keď to malým deťom vysvetľujem, tak ja to začínam takou, že husle sú taký jeden malý zverinec, taká malá zoologická záhrada, lebo môžeme na nich nájsť kobylku, slimáka a na sláku žabku. Takže už akože základ, takto deťom to vysvetľujem, to ich tak prvé natchne, ale keď tak už podrobnejšie, tak v podstate husle sa skladajú z vrchnej dosky, spodnej, zadnej dosky, potom sú tam lúby, horné, stredné, spodné, potom je tam krk, kde je kolíková skrinka, slimák, už potom ďalej nám pokračujú kolíky v tej kolíkovej skrinke a ďalej matník, ebenový a používajú sa vlastne už potom tie garnitúry, struník aj s kľúčami, aj podbraník a tie môžu byť v rôzne exotické dreva od ebenu, buxus a podobne.
0: Jedna z relácií Slovenského rozhlasu sa volá aj husličky z javora, takže používa sa aj javorové drevo.
1: Áno, v podstate gro základu huslí je javor. Celé husle sú z javora. Len vrchná doska je smreková, kvalitný rezonančný smrek. Aj Stradivári používal smrek z Alp, z Tyrolských alebo z Dolomitov a vlastne to bol taký najkvalitnejší smrek tam v Taliansku a aj tam je to tajomstvo trošku v tých Stradiváriov husli v tom smreku, lebo v tom 17. storočí, 16. 17. storočie, keď Stradivári žil, tak predtým vlastne bola tá malá doba ľadová a to drevo, keď riastlo, tak získavalo na hustote a na objeme, malo veľmi dobré vlastnosti vďaka tomuto.
0: Ty sám získavaš materiál na výrobu husli, to znamená, že ideš po tisovňarskom chotári, vyhľadneš si správny javor alebo smrek v správnej nadmorskej výške, v správnom ročnom období, so správnou vlhkosťou, ako to funguje s týmito materiálmi?
1: No keby to tak bolo, by som bol rád, ale žiaľ, tu asi taký vhodný javor nemôžeme najskôr, že nakoľko tisovník je nejakých 420 metrov nad morom a ten javor by sa vyskytuje od nejakých 800 metrov, ten kvalitný, že kde to už začína byť ten horský javor, ktorý má tú správnu uživnatosť, musí to byť severná strana kopca, teda najideálnejšie, aby bol vlastne v čo najväčšom tieni, aby pomaličky riastol a mal ťažké podmienky a smrek to isté, v podstate od nejakých tých 1000 metrov tiež ideálne a tiež tá severná strana. No.
0: Takže si odkázaný na prácu dodávateľov?
1: Viac menej, ako sú aj nejakí príkupníci s drevom, aj kde sa vlastne dá aj od nich drevo získať, ale napríklad aj na Slovensku veľakrát sa mi stalo, že niekde na píle odpílili strom javora, už niektorí tie horári vedia, že tento javor nebude, že asi dobrý na spálenie, ale že môže byť z neho aj náhodou nejaký hudobný nástroj, tak vždy ma oslovia, prídem to pozrieť, skontrolujem to. Takže aj na Slovensku sa dá nejakým takýmto štýlom aj kvalitný materiál zohnať.

0: So Slavomírom Šurinom sa rozprávame o výrobe huslí. Nikdy ťa nelákalo vyrobiť si napríklad korítkové husle alebo také tie tradičné husle, ktoré poznáme napríklad z Liptova?
1: Väčšinou tieto nástroje vznikali tak, že ako na tom Liptove napríklad, že tam bolo veľa ľudí, ktorí chodilo do hory a veľa toho času nemali na iné veci a chceli si nejako spríjemniť život, tak hľadali nejaké také ľahšie cesty, ako sa zabaviť, takže vtedy tieto aj šípce alebo tam gorala, alebo tieto korítkové husle začali vznikať úplne jednoducho primitívnym spôsobom, že mali, ja neviem, 5 nástrojov, ktoré používali bežne v domácnosti, sekerka, pílka nejaká, nejaký nôž. A toto im muselo stačiť na to, aby si vyrobili nejaký ten nástroj. Takže to boli také ľudové nástroje, ktoré ľudia robili tak si z núdzecnosť, že chceli hrať, ale nemohli si dovoliť nejaký kvalitnejší nástroj.
0: Hovoril si teda o nástrojoch, ale ty používaš také inovatívnejšie nástroje ako tí ľudia z Liptova. Čo všetko treba, keď chceš vyrobiť huslo alebo violu? Aké nástroje?
1: Ja sa snažím držať toho tradičného husliarstva a jasné, že doba už troška pokročila a nejaké tie hrubé práce a tak si pomôžem strojovo, čo sa týka vypíli dosk, dajme tomu okolo alebo tak, ale v podstate ostatné veci už si robím ručne. Viac menej idem to starou talianskou školou, kde stradivári užívali dláta, oblíky, na vyrezávanie interziek, výložky tiež si robím nožíkom ručne. Vo fabrikách to robia strojovo veľakrát, ale držím sa to takého toho tradičného štýlu, ale takého toho remeselného, už umeleckého viac menej. Ale čo sa dá, tak ručne. V podstate, lebo tam je to umenie toho husliarstva, že veľakrát aj tie v továrne a všetko robia to síce pekne, nie tie nástroje, tá ich vyzerá to veľakrát dobre, ale nemá to takú dušu, nemá to taký ten rukopis toho majstra, lebo je tam podpísaný ten stroj.
0: Každé tvoje husle, nech akokoľvek rovnako vyzerajú a rovnako ich vyrábaš, znejú inak?
1: Môžem spraviť 10 huslí, ktoré budú z podobného dreva a budú mať presne rovnaké miery, ale každé budú hrať inak, takže do určitej miery viem, že ako ten nástroj bude hrať, ale tých, dajme tomu, 20% je vždy, že ten materiál, alebo takéto prekvapenie. 80% zhruba viem, ako to bude hrať, ale tých 20 je taký už na to materiály.
0: Už sa ti niekedy stalo, že si vyrobil husle, ktoré boli nádherné na prvý pohľad, ale proste sa niečo stalo a neboli dobré, nehrali naozaj dobre.
1: Tie začiatky asi boli také ťažšie, viac menej, ako som to vyštudoval, tú školu, tak potom som nejak na to nemal čas. Bol som v vojenskom folklórnom súbore Janošik vo Zvolene, takže nejako som sa tej výrobe tých nástrojov nevrátil som sa tomu, ale už potom vlastne nejakých 5 rokov to trvalo tie školy a už som si povedal, že už by to bolo zase niečo spraviť robiť, takže už zase išiel som tak ako od nuly, aj som strašne veľa zabudol a išiel som tak na vlastnú pes, že žiadne a žiadnych husliarov som neoslovoval nič a tie nástroje niekedy aj sa mi akože podarilo pekne spraviť, ale ten zvuk aj, alebo skôr naopak to bolo, že zvukovo sa mi to podarilo a zase to nevyzeralo a, ale potom tie prvé nástroje vlastne boli také, no že teraz keď to aj vidím, že bože, toto som robil ja, ale ale človek fakt už potom musí veľa študovať aj knih, aj vlastne sledovať tie nástroje, aj plagáty, aj za husliarmi chodiť a som to troška začal neskôršie až robiť a potom som zistil, že kde všade mám rezervy a kde sa treba zdokonaliť, takže už teraz sa to snažím robiť fakt, že už na takej vyššej úrovni a tie nedostatky, čo som mal, nejak odstraňovať.

0: Máš na Slovensku alebo vo svete nejaký vzor, ku ktorému vzhliadaš, čo sa týka výroby týchto slačikových nástrojov?
1: Nejaký vzor, určite nejaký český husliari, aj talianský novodobí. Tam má človek viacej vzorov. Mne sa napríklad páčia tie staré nástroje, viac menej, ako boli tie Stradivári, Guarneri a tak, to sú také vzory. Lebo vlastne už keď sa začali nejaké tie nástroje nejako vyvíjať, tak v podstate už aj tie kópie tých nástrojov, keď sa začali robiť, tak bol francúzsky Jean-Baptiste Vion, akože skvelý husliar. No, ale to sú také vzory v podstate už toho novodobého husliarstva, aj keď ešte nežijú, hej, ale to je tak 150 rokov dozadu. A súčasne italianský, no sú tam akože Morassi, akože taký rodina, ktorí akože dosť precízne berú to husliarstvo, ale napríklad zase mi tam troška chýba taký duch tých starých talianských nástrojov už zase v týchto moderných. Že vypracovanie tam krásne, super, ale zase neviem si tam nájsť úplne všetko v tom jednom husliarovi. Potom napríklad sú nejakí tí českí husliari, ktorí tiež akože sa im zase páčia tým štýlom lakovania a podobne. Je to rôzne. Aj v Maďarsku napríklad tam akože sú veľmi dobrí husliari, čo som tiež zase štýl lakovania. Orsoš tam až to, akože, to keď som videl jeho violu, to som normálne uveril tomu, že to má 300 rokov. Ja už som veľa nástrojov videl, že sú na staro robené, ale toto som fakt akože tomu uveril, že to je starý nástroj, lebo akože aj keď som vedel, že to nie je starý nástroj, ale že dokonale to vedia kopírovať napríklad. Je tam viacej na tých husliarov.
0: To znamená, že existujú hudobné nástroje, ktoré majú 100, 200, 300 rokov a stále je možné na nich hrať. Akú životnosť vlastne majú tieto nástroje? Ako dlho na nich človek môže hrať?
1: Nástroj, pokiaľ sa má dobre udržať, tak ono ideálne, no asi v tých múzeách tam majú asi najväčšiu životnosť, alebo niekde len aj tam na nich treba hrať. Veľa, alebo to aj tieto banky veľa požičiavajú nástroje nejakým virtuózom, aby sa na nich hralo. Akože ono nie je dobre, keď nástroj sa stojí. Troška je to drevo chrabňa, alebo ja som počul, že nástroj dal nejakých 500-600 rokov akože môže vydržať životnosť nástroja. Už podľa mňa je dlhšie, len už je to skôr na také muzeálne. Už potom použitie, že už nereálne na hraní asi neviem si to predstaviť, že by ten nástroj mohol dlhšie vydržať. Už akože určite by sa dal reštaurovať, ale nie do nekonečna, lebo tam už podľa mňa aj to drevo aj všetko, už ono má nejaké tie hranice, aj tým vekom sa to by určite podpísalo.
0: Je rozdiel pri výrobe violy a rozdiel výroba husly, okrem veľkosti teda prirodzene?
1: No je tam rozdiel, asi jeden týždeň dlhšie sa to robí, ale nie. Ale viola má podobnú v podstate stavbu ako husle, ale violy bývajú väčšinou tak viacej trošku konštrukčne uletené od husly, že aj tí starí husliari aj dosť tam experimentovali aj s tým, aby tam bol ten altovejší tón, takže veľakrát sa ten tvar odlišuje od tých huslí. Aj širšie bývali tie violy v podstate v korpuse, aj rôzne, aj hrubšie, keby sa to premeralo, že na husle, tak tá mierka by tam nesedela, hej, ale rôzne, no. Aj tie hlavy sa v podstate inak robili troška také, tie petky sú také ako na violončele a na husliach je obla, tá petka. Rôzne, no, sú tam také menšie rozdiely, no.

0: Je to môj sen aj violončelo spraviť.
1: Spomínal si laky. Sú dôležité pri výrobe hudobných nástrojov použiť ten správny lak, lakovať to v správnom množstve, neviem koľkokrát, dokonca 10-20 krát som čítala.
0: No. Je to rôzne, áno. Laky sa používajú väčšinou liehové a olejové. Na tie kvalitnejšie alebo tie vzácnejšie, drahšie nástroje sa používajú alebo mali by sa používať olejové laky. Olejový lak je špecificky tým, že dlhšie zrie, buď na slnku, alebo špeciálne UV komory treba mať, kde sa vlastne suší ten olejový lak. A veľa husliarov ho nechce robiť, lebo kvôli tomu, že sa dlho s ním pracuje, ale ja napríklad zase rád používam olejový lak, lebo sa dobre roztiera oproti liehovému, ktorý sa niekedy, keď troška ruka ujde, že ešte sa vrátim po jednom mieste tým štecom a už sa to potom chytá ten štecec, pričom pri tom oleji to nehrozí, že môžem ho pekne roztierať a vráca sa na to miesto, keď náhodou sa mi nepáči. A zase, kým ja suším ten lak, takže rozpracujem si ďalší nástroj, takže vôbec ma to nejako potom netlačí časovo, že mám čo robiť, pokiaľ mi ten nástroj zrie. Takže pracujem vtedy na druhom nástroji.
1: Bulvárna otázka. Koľko viol huslí si za svoj život už vyrobil?
0: Momentálne dokončujem 59. nástroj, ale nemám to nejako rozdelené, že koľko viol, koľko huslí, to by som musel porátať. Fakt teraz neviem spomenúť, že koľko je viol a koľko je huslí z toho.
1: Kto sú tvoji zákazníci? Kto si kúpuje takéto nástroje od teba?
0: Je to rôzne. Väčšinou nástroje robím na objednávku, takže sú to buď aj nejakí klasickí hráči na nástroje a aj folklórni rôzne a takisto aj z rôznych krajín sveta, takže je to rôzne. Či sa týka žánru, štýlu, je to rôzne.
1: Ale nie je rozdiel husle, ktoré sú určené, že jazzový muzikant, husle pre nejakého primáša veľkého folklórneho telesa. Stále sú to tie isté nástroje, len ten muzikant, interpret na nich vyľudzuje iné tóny.
0: Sú tam trošku menšie veci, ktoré napríklad niekto má radšej nejaký taký otvorenejší tón, niekto taký zase trošku tmavší. Takže viac menej už toto je na takom, viac menej na každom interpretovi, že kto ako má požiadavku a už potom viac menej do tej ľudovky tam sa používajú aj iné struny. Záleží to na tom huslistovi alebo violistovi, že ako má predstavu o tóne, na čom sa mu dobre hrá, ale väčšinou už v tom folklore používajú tie kovové struny a už nejakom, ale aj syntetické sa používajú, to je v podstate už jedno. Už každý si teraz vie nakombinovať aj tú farbu toho nástroja tými strunami dosť do určitej miery momentálne. Že už je to tak doba vlastne vyvinutá, že už aj tie struny sa dajú použiť na rôzny nástroj a vedia tú farbu jemne ovplyvniť.

0: nemáte.
1: Raz som bola svedkom toho, ako si huslista zavesil svoje husle na stojan s notami. Niekto kopol do toho stojana, tie husle spadli a urobili taký strašný zvuk, že puk. Dajú sa opraviť takéto husle?
2: Dajú sa opraviť husle a sú aj veľmi dobrí reštaurátori. Ja sa až tak opravami nezaoberám, ale veľakrát už sa mi stalo, že si aj niekto sadol na violu alebo na husle a nechtiac, že zabudol na, že má na stoličke a už tam sa riešila celá rekonštrukcia buď vrchnej dosky, alebo krku, čo už bolo treba. A dá sa to spraviť úplne tak, že to aj nepoznať. Keď to fakt, že človek zoberie profesionál do rúk, tak dá sa to opraviť tak, že to nebude ani vidno tie praskliny voľným okom.
1: Slavo, ty si už urobil svoj majsterštuk, majstrovský kúsok, čo sa týka výroby hudobných nástrojov?
2: Čo sa toho takého majstrovského, takého môjho najlepšieho nástroja týka, tak ešte tu mám nejaké také dreviny, čo si odkladám. Takže keď už dozrejem raz úplne a budem mať taký pocit, že áno, teraz môže prísť moje vrcholné dielo, tak vtedy sa snáď vyberiem to drevo a z toho spravím tie husle a možno to bude taký no už prelom. Ale či to bude vrcholné dielo, neviem. Lebo ako niekedy vyjde lepší nástroj, niekedy horší. Aj teraz je to niekedy. Človek trošku zaexperimentuje a zistí, že spravil krok naspäť a že nie dopredu a že niektoré tie staršie nástroje som aj krajšie vypracoval a aj lepšie znieli, že človek vždy je to taký pokus omyl niekedy, aj pri tom husliarstve. Možno to vrcholné dielo už bolo a ťažko povedať, či ešte bude niečo lepšie, alebo, ale tak snáď verím, že áno.

Hovorí sa, že husle sú najdôležitejším nástrojom v sláčikových zoskupeniach, ktoré vedie huslista primáš. Ich výroba na Slovensku je zdlhavá a veľmi precízna práca, ktorá si vyžaduje veľké množstvo skúseností a talentu. Týmito vlastnosťami nepochybne ovplýva aj náš dnešný host Slavomír Šurina, ktorý je známy nielen výrobou viol či huslí, ale aj hrou na bráči, teda viole v temperament cymbal orchestra. Reláciu Studnička pripravila Mária Trstenská Trubíniová, hudobná spolupráca Miriam Holeková, technicky spracoval Jan Maľa. Vyrobilo Banskobystrické štúdio Slovenskej televízie a rozhlasu v januári 2026.

Regina. Pri príležitosti 82. výročia Slovenského národného povstania sme do vysielania zaradili štvordielne umelecko-publicistické pásmo s názvom Dies Veritatis, Deň pravdy. Autor Emil Benčík sa v ňom pokúsil pozrieť sa na povstanie triezvo, vecne, bez zamlčovania i prikrášľovania, cez prizmu nezvratných faktov, autentických dokumentov, svedectiev a originálnych výpovedí tých, ktorí boli vtedy tam a pritom svojimi činmi tvorili dejiny. Autor siahol do zvukového archívu Slovenského rozhlasu, aby oživil hlasy a ohlasy priamych aktérov a očitých svedkov udalostí, ktorá natrvalo zmenila chod našich dejín a hlboko ovplyvnila psychiku nášho národa. Väčšina tých, ktorých hlasy budeme počuť, už nie sú medzi nami, ale ich autentické výpovede sa zachovali, aby vydali svedectvo o ľuďoch a dobe, o čine, ktorý nemôže a nesmie upadnúť do zabudnutia. Dies Veritatis, Deň pravdy, prvá časť.

0: Keď 14. marca 1939 vznikla samostatná Slovenská republika, málo kto tušil, aký to bude štát a aký bude jeho osud.
1: Prezident a vodca dr. Jozef Tiso predostrel národu víziu nového Slovenska.
2: Nové Slovensko chceme budovať. Nové Slovensko chceme naveky zabezpečiť, aby bolo šťastným, spokojným domovom každého roduverného Slováka a každého nášho spoluobčana, ktorí tu s nami stáročia bývali a ktorí s nami svorlosti, priateľskej láske i ďalej nazývať chcú. Jeden národ, jeden vodca a jeden konečný cieľ, Slovensko vo svojom zriadení dla svojich zásad, dla svojich zákonov spravované, aby každý Slovák cítil, že to je výraz jeho ducha, jeho presvedčenia, jeho želania.
1: Aj predseda vlády Vojtech Tuka vyzýva slovenský ľud k obetavej práci pre novozniknutý štát.
3: Čo je len vo vašej duši, všetko dávajte. Nehľadte na hmotnú odmenu. Vaša odmena bude, uvidíte výsledok vašej šlachetnej práce.
1: K činorodosti a bojaschopnosti nabáda Hlinkovú gardu jej nový veliteľ Šaňo Mach.
4: Ide o veľkú, o svetú vec, bratia gardisti. Ide o národ. Ten chce od nás svornosť. Chce nás mať celých a jednotných. Dnes niet času na malichernosti a slabosti. To nech platí aj pre vás, u vás, po všetkých dedinách a mestách. Všade, kde sa gardisti schádzajú a kde konajú svoje povinnosti, ktoré sú dnes pre národ tak dôležité. Dnes všetci musíme byť hrdinami, všetci celými mužmi. Toto je môj prvý rozkaz. Buďte celými mužmi slovenského národa.
1: O bezpečnosť nového štátu sa spolu s Hlinkovou gardou postará novovznikajúca slovenská armáda.
0: Jej veliteľ, minister národnej obrany generál Ferdinand Čatloš, sa takto prihovára k slovenským vojakom.
5: Buďte tí, ktorí, keď zahrmeli dela a orol zavial, ste boli hotoví i odhodlaní krv svoju vylievať. Ste tí, ktorí ste pred ohnivým drakom svojim telom zachovali a zaslonili dravú nám vlast, Slovenskú republiku.
1: To boli slová, veľké slová. Vlasť, národ, samostatnosť. Aké však boli skutky? Veď napísané je, nie podľa slov, lež podľa skutkov súďte ich.
0: Skutky. Bezpodmienečná vernosť, oddanosť a poslušnosť Veľkonemeckej ríši a jej vodcovi Adolfovi Hitlerovi, z vôle ktorého slovenský štát vznikol a existoval.
1: Na jednej strane slová o kresťanskej láske, znášanlivosti a osobnej slobode.
0: A na druhej prenasledovanie, šikanovanie, zatváranie ľudí inej národnosti, inej rasy, náboženstva či zmýšľania.
1: Minister zahraničia Ferdinand Ďurčanský to vyjadril lapidárne.
6: Osobné existencie musia raz navždy zmiznúť z povrchu slovenského.
1: A tak z povrchu slovenského museli zmiznúť Česi,
0: Židia,
1: komunisti,
0: nespoľahliví evanjelici,
1: politickí odporcovia režimu.
0: Po odsune Čechov prišli na rad občania židovského pôvodu.
1: Najprv ich pozbavili občianskych a ľudských práv a postavili mimo zákon.
0: Potom im zhabali majetky a pozatvárali ich do pracovných táborov.
1: A nakoniec deportovali do nemeckých koncentračných táborov na území okupovaného Poľska, do Osvienčimu, Treblinky, Majdanku.
0: Dialo sa tak s vedomím a súhlasom prezidenta Tisu.
1: Ten bol len proti tomu, aby sa odstraňovanie nežiadúcich elementov nerobilo nezákonne, násilne a nenávistne.
7: To treba ešte z garnitúry minulosti odstrániť. Odstránim. Ale nie nenávistne, náruživé, hrubo a surovo, lež pokresťanský. Duch Boží nech sa vznáša nad naším štátom. Duch kresťanský nech nás vedie všetkých vo všetkom našom počínaní.

0: Slovenský štát ako vazalský spojenec hitlerovského Nemecka bol zatiahnutý do vojny.
1: Bol medzi prvými, ktorý vyslal svojich vojakov na východný front, aby bojovali po boku nemeckej armády.
0: Šéf propagandy Tito J. Gašpar takto zdôvodňoval tento krok.
2: Keď nadišlo krížové ťaženie proti najväčšiemu nepriateľovi ľudstva, proti židobolševizmu, ako nástroju židovských svetovládnych cieľov, bola naša armáda hneď zase medzi prvými, ktorá sa postavila po bok nemeckej brannej moci. Terajším bojom nášho vojaka tvoríme budúcnosť slovenského národa na celé 1000 ročí.
0: Minister národnej obrany generál Ferdinand Čatloš vysoko vyzdvihol prezieravosť prezidenta Tisu, ktorý...
3: Činnosť slovenského vojska položil do veľkého rámca dejinných událostí, ktorého hlavné deje korenili v epochálnom nemeckom hnutí, predstavovanom jeho veľkým vodcom Adolfom Hitlerom. Slovenský národ svojou mladou armádou tvoril, i keď v podstate nepatrný diel veľkých činov, ale vo svojej zvláštnosti a charakteristike predsa len pozoruhodne sa preslávil.
0: A Tito J. Gašpar k tomu dodáva.
2: Hrdinstvo slovenské formuje a upravuje nový slovenský osud. Ono kladie základy pre náš lepší a šťastnejší život, pre život našich detí a mnohých slovenských pokolení za nami idúci.

Vládni činitelia slovenského štátu dobre vedeli, že vyslanie slovenských chlapcov na východný front naráža na skrytý i zjavný odpor medzi slovenským ľudom.

0: ale aj medzi vojakmi, ktorí odmietajú bojovať proti Rusom a prechádzajú na stranu ukrajinských partizánov.
1: Preto sa režimistická propaganda ústami Tidaje Gašpara pokúša urobiť znúdzecnosť a nanútené vojnové dobrodružstvo premeniť na záslužný čin, ktorý Führer Adolf Hitler v budúcnosti patrične ocení.
2: Áno, slovenský vojak predstavuje nám vrcholný príklad prinášaní obetí za slovenský národ. On bojuje za našu budúcnosť. Jeho verné kamarátstvo, ktorého spája s vojakmi nemeckej armády a s vojakmi ostatných spojeneckých armád, potuje nám najlepšie predpoklady k trvalému priateľstvu s víťaznými národmi Novej Európy. Je a zostane historickým faktom, že vtedy, keď na Nové Nemecko, ako to svojho času vyslovil rýsky minister dr. Goebbels, jedni pozerali ešte s odporom, druhý s nenávisťou a výsmechom, tretí s obavami, slovenský národ nebojac sa nejakého rizika, bez výhrady odhodlania dôsledne rozhodol sa po boku tohto Nemecka ako prvý tiahnuť do boja. Bola to teda slovenská armáda, ktorou sa slovenský národ aktívne dal na pochod, aby po boku veľkonemeckej ríše vo veľkom dejinom procese svojimi silami od samého počiatku prispieval v boji za nový poriadok a pomáhal ho uskutočňovať vo výstavbe Novej Európy. Týmto činom, ako to po zakončení poľského ťaženia vodca Novej Európy Adolf Hitler vo svojom pamätnom telegrame zdôraznil, slovenská armáda utvorila nemecko-slovenské bratstvo v zbraní a potvrdila obetiami na spojenecký pomer s veľkým nemeckým národom.

0: Táto vojnová Slovenská republika bola zvláštny štát, plný paradoxov a protirečení.
1: Vystihol to Laco Novomeský, keď povedal, že bola to krajina,
2: kde bola úradne naširoko roztvorená možnosť, ba nutnosť pre antisemický, antičeský a antikomunistický odpor, ale nik, okrem hrstky karieristov, ju nepoužil, hoci práve aj tieto veličiny boli ideovou oporou slovenského štátu v širokých vrstvách národnej spoločnosti. Kde národ mal svoj štát, ale nik nebol väčšími proti nemu než národ sám. Kde nás mal v ochrane Führer s nacistami, ale kde Führerom a nacistami nik neopovrhoval väčšími než tento chránený národ. Kde boli hlboko zapustené protičeské korene a oficiálne výdatne živené, ale zároveň aj živé povedomie československé, no podvedomí, ale aj vedomí strach z neho, z jeho úspechu a absolútneho víťazstva. Kde nebol v pravom, to je v okupačnom zmysle slova hlad a smet, ako v iných dobitých, najmä východoeurópskych krajinách, ale kde sa národ doslova nesolidarizoval so svojimi zdanlivými i prestieranými dobrodincami, ktorí mu umožňovali a zabezpečovali takýto nesporne životu podobnejší život, ale väčšmi sa solidarizoval s tými, ktorí boli vedomé nesolidárni, ba chovali sa nepriateľsky voči týmto našim dobrodincom. A do nekonečna by sa dalo pokračovať vo vymenúvaní takýchto a takýmto podobných protikladov.

Široké vrstvy spoločnosti nielen, že sa nestotožňovali s oficiálnou pronemeckou, protiruskou, protižidovskou a protičeskou politikou režimu, ale kde mohli, bojkotovali jeho nariadenia a zákazy.

0: Čoraz viac sa vzmáhal verejný odpor proti vazalskej podriadenosti nacistickému Nemecku.
1: Začali sa vytvárať ilegálne, odbojové a protifašistické skupiny s radou občianskej i komunistickej opozície.
0: Jedna z nich, skupina Flóra, sústredená okolo Kvetoslavy Viestovej, pôsobila priamo v Bratislave.
2: Zbierala správy o fašistických pomeroch, teda nielen o slovenských fašistoch, ale tiež o nemeckých a z okolitých štátov. Mimo toho sme prepravovali utekajúcich Čechov do zahraničia, hlavne do Maďarska a odtiaľ potom do Jugoslávie. A mimo toho sme tiež aj podporovali rodiny zatknutých členov zbierkami. Takže tieto veci sme dávali dohromady.
1: Spomína člen skupiny Flóra, kapitán Ján Juraj Stanek, v tom čase prednosta spravodajského oddelenia Ministerstva národnej obrany. V Slovenských horách vznikajú prvé odbojové skupiny, známe ako Jánošíkovské družiny.
0: Tvoria sa z politických odporcov režimu, z antifašistov ukrývajúcich sa pred žalárnikmi, z rasové prenasledovaných, zo zbehov z armády, ktorí odmietajú bojovať na fronte, ale i z ruských a iných utečencov zo zajateckých táborov.
1: Na východnom Slovensku v okolí Vinného pôsobí skupina Pavla Boroša.
0: Pod Sitnom skupina, ktorú založil Ladislav Exnár a po ňom viedol Jozef Jusko.
1: Na západnom Slovensku to bola bojová skupina Janko Kráľ.
0: V Malej Fatre vyvíjala bojovú činnosť partizánska skupina Viliama Žingora.
1: Gustáv Husák, jeden z organizátorov príprav ozbrojeného povstania, hodnotil činnosť odbojových a partizánskych skupín v tom čase takto.
3: Partizánske jednotky, ktoré na Slovensku vykonali mimoriadne veľkú úlohu v tom, že mobilizovali nálady antifašistické, že stúpala odvaha antifašistov medzi civilným obyvateľstvom v armáde, osobitne na strednom Slovensku, kde tieto jednotky boli sústredené. V tom smysle teda pomohli k aktivizácii a neobyčajne aj prispeli potom k udalostiam, ktoré v Slovenskom národnom povstaní takýmto spôsobom známym sa prejavili.
1: Mnohí slovenskí vojaci na ruskom fronte ako kapitán Ján Nálepka prechádzajú k ukrajinským partizánom.
4: I вот в конце 42 года к нам партизанский отряд,
1: который вспомина Вячеслав Квитинский, партизанский veliteľ на Украине, а neskôr veliteľ partizánskej brigády Gottwald na Slovensku.
5: Koncom 42. roku sa k našej partizánskej brigáde pripojila skupina slovenských vojakov. Zúčastnil som sa s nimi na mnohých bojových akciách. Prepadávali sme nemecké kolóny a vyhadzovali vojenské transporty smerujúce na front. Neskôr, keď som už bojoval na Slovensku, s mnohými z tých slovenských vojakov som sa potom stretol medzi partizánmi.
1: Čas dozrieval. Prípravy na celonárodné ozbrojené vystúpenie boli v plnom prúde.
0: Ako to videl Gustáv Husák?
3: Úlohou však ostalo zoskupiť všetky existujúce antifašistické skupiny na Slovensku, nielen komunistické, sociálnych demokratov z malomešťiackého buržoázneho tábora, proste všetkých poctivých antifašistov do jednoho tábora, pokúsiť sa o vytvorenie jednotnej celonárodnej organizácie a takto zintenzívniť protifašistický zápas, pripravovať povstanie.
0: Krátko pred Vianocami 1943 sa hlavné odbojové zložky na Slovensku dohodli o jednotnom postupe v pripravovanom celonárodnom ozbrojenom povstaní.
1: Vytvorili aj spoločný vrcholný riadiaci orgán Slovenskú národnú radu, ktorej spolupredsedami sa stali na základe parity Karol Šmitke a Vavroš Robár.
0: Vianočnú dohodu podpísali Karol Šmitke, Gustáv Husák, Laco Novomeský za komunistický odboj a Ján Ursíny, Jozef Letrich a Matej Josko za občiansky odboj.
1: Laco Novomeský.
6: Základnicou všetkých rozhovorov, ktoré sme mali najmä s vysokými oficiermi, boli zásady vianočnej dohody. Išlo o to, aby i títo dôstojníci sa podriadili tým princípom, ktoré Slovenská národná rada vo svojej vianočnej dohode proklamovala. Zhodli sme sa, že rozhodne sa má vystúpiť, kade náhle by Nemci začali obsadzovať Slovensko. V takom prípade by vojenské jednotky, nech sú kdekoľvek, by mali klásť odpor a nedali sa odzbrojiť bez protestu. To bol najnevýhodnejší spôsob odporu, ale morálne a politicky nevyhnutný pre nás, podľa našej mienky, najvýhodnejším plánom povstania bola koordinácia všetkých síl, ktoré v povstaní mohli sa uplatniť s plánmi sovietskej armády, ktorá už bola za Karpatmi. A preto sme naliehali na to, aby nejaké také akcie sa neuskutočnili, ktoré by vybočovali z tohto plánu, aby Slovenská národná rada a vojenské velenie dohovorilo sa presne so sovietskými inštitúciami, ako najvýhodnejšie použiť tie sily a tie možnosti, ktoré na Slovensku existujú. Preto tiež jednomyselne uložila Slovenská národná rada v dohovore s prítomnými predstaviteľmi vojenskej rady podplukovníkovi Koliánovi zabezpečiť odlet jednoho člena, mali sme na mysli konkrétne Šmitkeho, aby odletel do Sovietskeho zväzu.
7: I Karol Šmitke hodnotil vianočnú dohodu ako historický medzník v protifašistickom odboji na Slovensku.
8: Proti nemeckému, fašistickému dobyvateľstvu a proti neľudskému nacizmu sa muselo skôr alebo neskôr spojiť, akože sa aj spojilo všetko, čo bolo v svete ozaj demokratické, pokrokové a slobodné milovné.
1: Edvard Beneš a exilová československá vláda v Londýne uvítali dohodu o príprave povstania a vyhlásenie o obnovení Československej republiky.
7: Z londýnskeho rozhlasu sa na nový rok 1943 prihovoril rodákom na Slovensku aj generál Rudolf Viest, budúci veliteľ povstaleckej armády.
9: Nový rok, ktorý nadchádza, priblíži nás k víťazstvu spoločnej myšlienky, k víťazstvu pravdy, spravedlnosti a slobody. Bojujeme proti násiliu a proti pohoršeniu, ktoré nášmu ľudu vychádza zo surového útlaku Nemcov, ale tiež proti mravnému úpadku tých, ktorí by v prvom rade boli povinní predchádzať dobrým príkladom.
7: Rozmach partizánskeho hnutia na Slovensku, nespoľahlivosť armády a blížiaca sa porážka hitlerovského Nemecka vyvolávajú v radoch vládnúcej špičky nervozitu a strach, ktorí sa usilujú prehlúšiť hlučnou propagandistickou protiofenzívou.
1: Ferdinand Čatloš sa verejne ohradzuje proti obvineniam z Londýna a Paríža, že je sluhom Nemcov a prisluhovačom Tuku a Macha.
10: Označujú ma ako ministra národnej obrany za zapredanca Nemcov, za služobníka Tukovho, Machovho a Murgatovho. Úbohý duchom nevedia, že mňa vedie len presvedčenie, ktoré vyviera z poznania československého a slovenského života a režimu. Že sú na správnej ceste i Tuka, i Mach, i iní naši verejní pracovníci a predstavitelia v štáte, to neznamená, že každý, kto s nimi drží, drží len preto, že naň osobne vplývajú, ale to znamená, že majú všetci tu doma, sláva Bohu, dosť rozvahy a národnej súdržnosti i úcty k svojeti. Páni za plotom v Paríži to nemajú a preto rádiom a novinárskou agitáciou chcú nezasvetených získať, obalamutiť a poštvať. Osusky, Slávik, Satmári, Viest, Ambruš, Prídavkovci a tak ďalej sa odsúdili sami tým, že postavili sa proti jadru a mase slovenského národa, proti jeho zákonitej a suverénnej vláde.
1: Čatlošovi najviac leží v žalúdku jeho vojenský konkurent a do roku 1938 jediný slovenský generál Rudolf Viest.
10: Keď generál Viest nemohol sa svojimi vedomosťami a odbornou hodnotou uplatniť slovenskej armáde, kde potrebujeme oddaných mužov na mieste a oduševnených, ale nie figúry, odišiel tá, kde je ľahký život i bez sebazaprenia, bez schopnosti a bez nadanosti. My generála Viesta darujeme terajším zahraničným rozvratníkom, ba sme radi, že ho majú oni a nie my. Prečo odišiel zo Slovenska? Preto, lebo ako človek, ktorému slovenský režim nesedel a nehovel, bo v ňom bolo treba vedľa vysokej hodnosti ukázať i svoju činorodú oddanosť, neobstál.
1: Proti predstaviteľom zahraničného odboja ešte vehementnejšie vystupuje Šaňo Mach.
7: Útočí rovnako na komunistov v Moskve, ako aj na Benešovcov v Londýne.
11: Pán Klementis, kedysi bolševík, ale vyhodili ho z bolševíckej strany. Rozčuluje sa, že bolševíci na Slovensku nič nerobia. Kde sú? Poviem vám, kde sú. I tu sú mnohí a držia s nami, sú oddaní veci slovenského štátu, lebo je im ňom dobre.
1: I Šaňo Mach pripúšťa, že istí ľudia na Slovensku naleteli židobolševickej a plutokratickej šepkanej propagande, ale šťastie...
8: Šťastie, že takto zmýšľa len mizivé percento kaviarenských mudrcov a niekoľkých pomílených intelektuálov, ale ich zmýšľania sa nemusíme obávať, lebo títo ľudia... Keď by na to prišlo, ani za ten bolševizmus by krížom slami nepreložili, ani za víťazstvo ruské, alebo za víťazstvo, neviem, anglické, alebo české, alebo polské, nevedeli nič obetovať. Títo nič nikdy nevedia respirovať a títo sa netreba obávať. A urobíme s nimi vždy to, čo sme urobili teraz, isto kapelo, ktorá povedala, že ona nebude hrať. Prišiel k nám rumunský host, oni chceli využiť túto situáciu, dvaja, traja sa nahnevali na čosi, boli potrestaní, oni na to vyhlásili štrajk. No tak sme ich posadili a teraz sedia a tak vyhrávajú, ako nikdy nevyhrávali.

0: Koncom apríla 1944 sú Slovenské hory už plné partizánov, ale predstavitelia režimu to ešte stále popierajú.
1: Šaňo Mach sa z partizánov verejne vysmieva.
2: Hovorili mi pred niekoľkými dňami, aj vy ste zaiste počuli, vraj už aj tu na Malých Karpátoch, vraj už aj na Slovensku sú partizáni a môžu nebezpečne rušiť naše oslavy. Usmieval som sa, lebo na tie výzvy z Londýna i z Moskvy, aby sme my tu na partizánčili, nie inej odpovede a lepšie ako úsmev. A dnes sa usmievam ešte viac. Práve prichádzam z úradu, chvíľu som úradoval, prezeral som správy a dostal som veľmi zaujímavú. Skutočne i tu nedaleko Bratislavy boli partizáni. A to traja dokonca. A menujú sa Alexander Turek Ludovič, Marek a Jozef Poralevský. Veľmi veselí chlapci, nešťastní. Jeden z nich, Marek, ktorý bol učňom u firmy Stavel, neviem, aká je to firma, ukradol, ako sa to vyšetrením zistilo, 7800 korún. Mali zaniesť do Slovenskej banky. Namiesto do banky zaniesol ich svojim dvom kamarátom, potom pár dní sa zabávali a keď peniaze minuli, odišli tu kdesi na Kolibu a potom trošku ďalej a rozmýšľali, čo by robili. Mali jednu hrdzavú pištoľ, pár razy vystrelili a ľudia hovorili, že partizáni. Partizánov máme my iba takýchto a nijakých iných.
0: A aby nikoho ani vo sne nenapadlo pridať sa k tým trom šarvancom s pištoľou, vyhlasuje Šaňo Mach za celý národ.
2: My tu na partizánčiť nebudeme. Dotiaľ, kým sme slobodní, kým sme samostatní, kým je naša Bratislava, naše Považie, naše Pohronie, kým je Hornát, kým je Vyhorlát, Tatry, kým sú všetky naše hory slobodné, zatiaľ na Slovensku ani povstania, ani partizánčenia nebude. Ak by raz prišlo k nejakému partizánčeniu, to až potom, keď by sa stál nejaký taký nemožný zázrak, že by sem prišiel raz Beneš, alebo Klementis, alebo Macháček, totiž, že by sme stratili slobodu, že by sme prestali byť samostatným štátom, vtedy by uvideli, že vieme byť partizáni, že vieme obnoviť časy Jánošíkovské.

0: slovenskej brannosti.
1: S takouto výzvou sa na gardistov, vojakov a všetkých obracia generál Čatloš.
2: Hoci o partizánoch a pripravovanom ozbrojenom povstaní už i vrabce čvirikajú na bratislavských strechách, Tido je Gašpar ubezpečuje.
3: Na Slovensku je pokoj, poriadok a konsolidácia. Cudzinci, ktorí mali možnosť nás navštíviť v najrozličnejších európskych krajín a nebolo ich málo, hovoria a píšu o nás ako ostrove pokoja, ako štáte radostnej budovateľskej práce a pomerného blahobytu.
1: Tido J. Gašpar vystríha pred čepkanou propagandou.
3: Nedajte sa teda mátať zlovestnými správami, ktoré rozširuje náš nepriateľ. A nedajte sa strašiť nejakou šepkanou propagandou. Verte skalopevne, že jedno je isté. Tak ako po starom roku prišiel nový, tak nový svet zvíťazí nad starým.
1: No ak by predsa len k niečomu došlo, treba byť pripravenými i na obete.
3: Ak si teda udalosti vyžiadajú od nás viac obetavosti a väčšieho uskromnenia sa v každom ohľade, už radi prinesieme každú obeť bez reptania v tom pevnom presvedčení, že tým si práve vydobíjame a zaslúhujeme krajší a radostnejší život.
2: Pravda, propaganda je propaganda, ale v skutočnosti je bratislavská vláda mimoriadne znepokojená rozmachom partizánskeho hnutia a protifašistického odboja na Slovensku.
1: Vysiela proti partizánom vojsko a žandárstvo.
4: Bratislavská vláda nariadila trestné výpravy proti partizánom, ktoré sa skladali jednak z vojska a jednak že žandárstva.
1: Hovorí vtedajší prednosta spravodajského oddelenia Ministerstva národnej obrany Ján Juraj Staněk.
4: Armáda bola už do tej doby tak spracovaná, že skutočne, keď aj došlo k stretnutí medzi partizánmi a vojskom, takže vždy časť vojska aj žandárov prešli dobrovoľne na partizánsku stranu. Ovšem, toto pravda sa Nemcom nelúbilo, preto sa rozhodli vytvoriť ten protipartizánsky štáb v Brne a že vraj oni vlastnými silami prevedú likvidáciu partizánstva na Slovensku, keď není toho schopná previesť bratislavská vláda.
1: 12. augusta 1944 vláda vyhlásila stanné právo, podľa ktorého každého, kto pomáha partizánom, čaká najprísnejší trest, vrátane trestu smrti.
2: Ale zastrašiť obyvateľstvo sa im nepodarilo.
1: Gustáv Husák.
5: V lete 1944 medzinárodná situácia na frontoch i situácia na Slovensku dozrievala veľmi prudko tak, že už sa mohlo veľmi konkrétne uvažovať teda o akciách na Slovensku. Po porade 29. júna 1944 v Bratislave Slovenskej národnej rady so zástupcami vojakov, kde sme sa už pokúšali vyslať delegáciu do Sovietskeho svazu, prišlo k novej, takej zásadnej porade 20. júla 1944 v Žarnovickej doline blízo Čremošného, kde sa zišla v plnom počte Slovenská národná rada, všetkých jej 8 členov, celé vedenie komunistickej strany, predstavitelia ostatných antifašistov, so 4 členmi vojenského vedenia, Golianom, Ferienčíkom, Markom a Polákom, a tam na celodennej porade prediskutovali sme všetky zásadné politické i vojenské otázky. Tam sa tiež v definitívnej forme vytvoril plán ozbrojeného vystúpenia na Slovensku.
1: V polovici leta 1944 ukrajinský štáb partizánskeho hnutia v Kyjeve vysiela na Slovensko prvé výsadkové organizačné partizánske skupiny.
2: V noci 25. júla 1944 zoskočila nad Liptovskou osadou 11-členná partizánska skupina Piotra Veličku.
1: Po nej nasledujú ďalšie skupiny Kalinova, Bielikova, Jegorovova.
2: Ernest Bielik, veliteľ partizánskej brigády Jánošík.
6: Pristali sme 6. augusta o pol noci o 8. Uprostred augusta už nás bolo okolo 40 až 50. Predvečer povstania okolo 480 až 500. Boli to ľudia, robotníci z Podbrezovej, z troch Sliačov a niektorí vojaci, ktorí prišli k nám zo slovenskej armády. Teda boli sme už vlastne brigádou. Boli sme všetci dobre vybavení zbraňami a výbušinami, ako aj rezervnou zásobou potravín a liekov. Dôležité boli rádiostanice. V našej skupine ktorá sa neskôr rozrástala na brigádu Janošík, sme mali dve, jednu rádiska Mária Lebedeva a jednu ja. Boli sme v spojení aj s ostatnými brigádmi Veličkova, Jegorova, Sečanského, Valianského, neskôr Kvetinského i Šukajova.
1: Zo zakarpatskej Ukrajiny a juhovýchodného Poľska presúvajú sa na východné Slovensko viaceré partizánske oddiely.
2: Prvý z nich je partizánsky zväzok Stalin, ktorého veliteľom je Michail Šukajev.
7: 23 dňa my toľko po Karpatom šli. I prišli my hranicu v rajóne Medzilaborce.
8: Hranicu sme prešli v oblasti Medzilaborec. A prvý partizánsky tábor sme si postavili pri Stropkove. Bol to veľký tábor, veď nás bolo do 1000. No čo skoro, takmer zo dňa na deň sa naša brigáda rozrástla na 6000 bojovníkov. Pridalo sa k nám veľa civilov, organizovane k nám prešiel veľký slovenský vojenský útvar. Iba zo slovenských vojakov sme teda zorganizovali 12 partizánskych oddielov. Prvými veliteľmi boli Ladislav Kováč a Ján Korenko.
2: Na vstup do Šukajevovho partizánskeho oddielu spomína Ján Korenko, dôstojník slovenskej armády a neskôr veliteľ 4. brigády generála Štefánika.
9: Do smrti nezabudnem na prijatí u partizánov. Ich bolo 1000 a nás 5 krát toľko. Michail Ilarionovič o nás už vedel. Zavolal si ma na štáb. Viem, ako dnes, bolo to na kote 421 Uhliska, nedaleko Vyšnej Sitnice. A tam sme dlho rokovali o tom, ako rozdeliť týchto slovenských vojakov do partizánskych jednotiek. A od toho dňa celý kraj medzi Laborcom a Ondavou, asi 40 obcí, bol našim partizánskym územím.
1: Vojaci vstupovali aj do iných partizánskych oddielov.
2: Hovorí náčelník štábu partizánskeho zväzku Jan Žižka Vsevolod Klokov.
10: No, prvé stretnutie v Slovakii u mňa sa vpála zrazu že s načalom slovackého vstania. Náš samolet, vernej dva samolota, vybrusili nás desantom našu grupu, z ktorej potom vyrostli brigády Jana Žižky.
11: Medzi tými, ktorí nás začali v horách vítať, bolo veľa slovenských vojakov. V prvej chvíli sme sa zháčili. Čo sa to robí? Nepadli sme náhodou do nepriateľskej pasce? No čo skoro sa všetko vyjasnilo.

0: Slovenské hory sa čoraz viac zapĺňali ozbrojenými mužmi a ženami, odhodlanými bojovať proti nemeckému i domácemu fašizmu.
1: Ľudia z podhorských miest a dedín ich podporovali, živili a všestranne im pomáhali.
2: Если бы не было активной поддержки со стороны населения Словакии партизанскому движению, переросшему в историческое словацкое национальное восстание, то вообще бы никакого восстания и не было.
3: Keby ľudia neboli aktívne podporovali partizánov, partizánske hnutie a povstanie, nebolo by slovenské národné povstanie vôbec možné. Tisíce a tisíce ľudí vstupovali do partizánskych oddielov a zapájali sa do povstania so zbraňou v ruke. Boli to často ľudia, ktorí nikdy predtým nemali v ruke zbraň, ale teraz bojovali a ako vedeli a mohli, pomáhali partizánom.
0: To sú slová generála Alexeja Asmolova, veliteľa hlavného štábu partizánskeho hnutia na Slovensku.
2: Сила партизан состояла в том, что они постоянно имели непрерывную связь с народом, с органами компартии, с местными национальными комитетами.
3: Сила партизанов спочивала в том, že boli v spojení s miestnym obyvateľstvom, s ľuďmi z dedín a miest. Od nich dostávali živnosť i lieky.
0: Partizánska prísaha.
4: Prisahám na všetko, čo mi je sveté, že v boji za oslobodenie Československej republiky nebudem ľutovať ani svojich síl, ani svojho života. Nemilosrdne pomstím všetky muky a slzy našich matiek a sestier, zavraždených vlastencov, všetky zločiny spáchané nemeckými barbarmi. Môj oddiel mi bude rodinou, moji kamaráti mi budú bratmi. Keď bude ranený môj druh, alebo ak upadne do ťažkého postavenia, budem mu nápomocný a nedopustím, aby sa dostal do rúk nepriateľa. Sám nikdy sa živý nevzdám nepriateľovi. V tomto boji neustanem, kým posledný cudzí votrelec nebude vyhnaný z našej pôdy. Mojím heslom bude smrť fašistickým okupantom. Slobodu národom Československa. Tak prisahám.

0: Uviedli sme prvú časť štvordielného umelecko-publicistického pásma Emila Benčíka Dies Veritatis, Deň pravdy. V réžii Vladimíra Ruska účinkovali Darina Vašíčková, Vladimír Minarovič, Vladimír Štefuca, Karol Strážnický a v archívnych nahrávkach Andrej Nemčok. Hudobná dramaturgia Dana Reková. Zvukové stvárnenie Vladimír Marko a Andrej Kubík. Redakčne pripravil Marian Grebáč. V pásme sme použili archívne nahrávky Jána Chovanca a ďalších rozhlasových pracovníkov zo zvukového archívu Slovenského rozhlasu. Relácia mala premiéru v roku 1994.
1: Chrám píše prstom na nebo, kto vdýchol dušu kameňom, život šiel vždy vlastnou cestou. Sme tu my a naše mesto. Neptún stráži milencov, let holubov a štekot psov, každý kráča.

0: Príbeh knihy som v sebe nosil dlho a musel som ho vyrozprávať, inak by som nemal pokoj. Povedal v rozhovore s Karolom Sudorom Tomáš Hudák, autor nového slovenského bestselleru Amerikáni. Jeho literárny debut je silným svedectvom o tom, čo všetko museli slovenskí prisťahovalci v Amerike obetovať, aby si vybudovali dôstojný život a aby sa v cudzine nestali len anonymnou pracovnou silou. Americká línia príbehu sa odvíja od roku 1913, keď do pittsburghskej štvrti Southside prichádza mladý Ondrej, v skutočnosti beletrizovaná postava autorovho prastarého otca, so svojím kamarátom, židovským muzikantom Lolim. Stojí za zmienku, že Pittsburgh bol v tom čase po Chicagu a Clevelande tretím najslovenskejším americkým mestom. V roku 1914 tam žilo asi 150 tisíc Slovákov. Ako sa píše v anotácii ku knihe, Tomáš Hudák citlivo prepája veľké dejiny s osobnými osudmi a ukazuje, že identita sa nerodí len z pôvodu, ale najmä z odvahy postaviť sa za seba. V našej literárnej polhodinke sme pre vás pripravili ukážky z knihy, recenziu a ponúkneme vám aj krátky rozhovor s Tomášom Hudákom. Príjemné počúvanie krajiny kníh vám prajú majsterka zvuku Iveta Janáková a autorka a moderátorka relácie Ľubica Pliešovská.
1: Keby bolo možné, tak dýcham za vás.

0: vizitka. Scenárista, moderátor, novinár a komik Tomáš Hudák sa narodil 7. októbra 1980 v Košiciach. Po ukončení gymnáziálnych štúdií v Košiciach študoval žurnalistiku na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského a divadelnú dramaturgiu na Vysokej škole múzických umení. Štúdium však nedokončil. Už počas štúdia na gymnáziu sa venoval písaniu. Básnicky publikoval v časopise Dotyky. Začínal ako novinár. Neskôr pôsobil ako spravodajca v súkromnej i verejnoprávnej televízii. V roku 2016 zo spravodajstva odišiel a venuje sa scenaristike a práci stand-up komika. Román Amerikáni z roku 2025 je jeho literárnym debutom.
1: Fono. Tomáš Hudák si dlho zhromažďoval historky, ktoré sa rozprávali v rodinách tých, čo sa z Ameriky vrátili. Neskôr sa podujal na archívny výskum priamo v Pittsburghu. Pri internetovom výskume o plavbe za oceánskymi párnikmi sa dopátral napríklad aj k informáciám o zábavnom programe či menu pre pasažierov prvej triedy. Ukážku z rozsiahlej kapitoly o strastiplnej ceste za americkým snom, v ktorej autor zužitkoval výsledky svojho bádania, interpretuje Juraj Smutný.
0: Zajtra už budeme v Amerike, povedal zasnené Loli, keď spolu po večeri stáli na palube a pozerali sa na zapadajúce slnko. Neviem sa dočkať, keď znovu uvidím stromy, trávu, domy a zvieratá, povedal Ondrej. Cítim sa ako väzeň, ktorého namiesto do areštu poslali odpíkací trest na more, pokračoval. Pre mnohých bude väzením práve Amerika. Nikdy si nezvyknú na iný svet, odvetil mu Loli. Posledné 2 týždňa ma zmenili viac ako celých 23 rokov, čo som na svete, zamýšľal sa Ondrej. Žil som medzi poľom a maštalou, netušiac, čo všetko je tam vonku, kývol hlavou pred seba. Zrazu mám pocit, že Boh má pre mňa v živote úlohu, kde si hlboko vo vnútri cítim, že náš život je viac ako len jesť, piť a pracovať. Zrazu cítim veci, ktoré som predtým necítil. A rozmýšľam nad vecami, o ktorých som nikdy nerozmýšľal. Ibo stále neviem, čo znamenajú. Tak veľmi by som chcel, aby som im rozumel, zveril sa Ondrej. Loli sa usmial a objal priateľa okolo pliec. Poď za mnou, chytil ho pod ramenom a viedol ho hore schodmi k svojej kajute. Kam ideme? Opýtal sa Ondrej nechápavo. Uvidíš, tváril sa Loli záhadne. U seba mu dal čistú košeľu a nohavice. Prezleť sa, povedal mu. Prečo? Nechápal Ondrej. Nepýtaj sa a obleť sa, odvrkol mu Loli. Potom vyšli von a zamierili na palubu A, kde bol vchod do spoločenskej sály. Bol to obrovský priestor, presahujúci 2 poschodia, ktorý sa nachádzal medzi prvým a druhým komínom, v najstabilnejšej časti lode. Bol ovešaný gobelínmi a vyzeral ako menšie divadlo. Pri vchode Loli narazil na stevarda, zodpovedného za prvú triedu. Ten mu kývol na pozdrav. Toto je môj priateľ, ideme sa na chvíľu pozrieť dovnútra. Pani Degenhardová o tom vie, odkázal Loli na manažérku, ktorá organizovala na lodi pre cestujúcich kultúrny program. To ona dala stevardom za úlohu vypátrať na lodi niekoho, kto by vedel zaskočiť za chorého klarinetistu. Loli usadil Ondreja úplne vzadu a doniesol mu pohár vína. Na pódiu sa práve usadili muzikanti. Ako prvé zahrajú divertimento z Donizettiho opery Lucia z Lammermúru, povedal stroho. Ondrej z tej vety nerozumel jedinému slovu. Pianista udrel do klávesov a miestnosťou sa rozozneli tóny, ktoré Ondreja úplne pohltili. Keď sa pripojili ostatné nástroje, takmer nedýchal. Asi po minúte sa mu prvýkrát zalesklo v očiach a prstom si pretral mokré líca. Loli sa na neho nenápadne pozrel. Chytil ho okolo pliec. Nádhera, čo? Zašepkal mu do ucha. Ondrej bez slova prikývol.

0: na slovíčko.
1: O procese tvorby knihy sa s Tomášom Hudákom v relácii Ars Litera v Rádiu Devín rozprával redaktor Michal Benedik. Ponúkame vám časť ich rozhovoru.
2: Pán Hudák, keď sa vo vás prvýkrát zrodila myšlienka napísať Amerikánov, vy tiež máte takúto nejakú skúsenosť z emigrácie?
3: Tak ja mám dvojitú skúsenosť. Jedna je tá skúsenosť toho môjho prastarého otca, ktorý bol v podstate predlohou na túto knihu a je to do veľkej miery zachytený vlastne jeho príbeh, aj keď už v tej americkej časti už posunutý tie mýty, legendy, ktoré sa na to vlastne v tom prostredí Amerikánov nabaľovali vždy. A potom vlastne taká moja osobná skúsenosť, že ja som vlastne tiež v 2000 rokoch vlastne odišiel, ale nie do Ameriky, ale do Spojeného kráľovstva, do Veľkej Británie, kde som vlastne 2 roky žil. V podstate, že odišiel som sa to tak vyskúšať, že lákalo ma to, chcel som, že som proste si vyskúšať, že čo v tom svete človek vie zažiť, aj možno trošku kvôli tomu jazyku. A tá moja skúsenosť vlastne mi veľakrát potom spätne pri písaní pomáhala si predstaviť tie veci a zažiť, lebo ma to vlastne vracalo aj k tým mojim skúsenostiam, že presne tie pocity, ktoré človek má, keď prvú noc zaspáva na mieste, kde vlastne netuší, kde je, nepozná tam nikoho, vie, že zajtra ho čaká deň, kde bude musieť ísť hľadať prácu, riešiť veci, je vlastne ďaleko od rodiny, vie, že má obmedzené množstvo financií. Čiže mnoho vecí som vedel ako keby presíťovať na základe svoje skúsenosti a bol som vlastne spätne akoby trochu vďačný za tú moju dvoročnú skúsenosť v zahraničí, lebo sa v nej prepájalo niečo, čo by som možno nevedel do tej knihy tak silno dostať. Lebo človek sa môže rozprávať s ľuďmi, ktorí to zažili, ale napríklad s týmito sa už porozprávať proste nedá, lebo ten dej sa odohrával vlastne pred 100 rokmi. A plus jedna vec sú tie fakty, tá faktografia a druhá vec sú proste tie vnútorné pocity a emočné prežívanie, ktoré žiaľ vtedy bolo veľmi málo zachytené, že čo to sa dá nájsť v nejakej literatúre beletrizovanej z tej doby, ale strašne málo. A potom tie ostatné veci, teda dobová tlač, aj keď tá naša slovenská v Amerike, vlastne nezachytávali až tak tú emóciu, ako skôr presne to, že riešili takú tú spravodajskú prevádzku. Takže že to skombinovanie týchto dvoch vecí mi bolo veľmi napomocné.
2: Váš prastarý otec sa vrátil, či nie?
3: On sa vrátil. On bol vlastne tak ako ten hlavný hrdina vlastne bol ten, ktorý po tých 8 rokoch vlastne, on s tým, že tam išiel v roku 1913 možno, že s nápadom, že budem tam rok, dva, tri, max zarobím a vrátim sa, tak tá vojna strašne veľa zmenila, lebo tie hranice sa, ani hranice, tam to, ten oceán sa zatvoril, už vlastne tie zaoceánske párniky prestali premávať, pretože tá vojna sa premiestnila aj na more a to bola to zrazu akože 4 roky sa nevedelo dostať ani tam, ani späť, takže vlastne pre tých ľudí to zrazu bolo nútené predĺženie vlastne tej emigrácie, ale ten život išiel ďalej, čiže oni mali deti, fungovali tam a zrazu vlastne deti išli do škôl a človek zrazu zistí, že vrácať sa už, keď už deti sú tu zaintegrované a proste hovoria už možno tým jazykom a tak, čiže akože mnohí riešili tie dilemy. Ja si myslím, že tá vojna urobila strašne veľa v tom, že veľa ľudí sa vlastne nakoniec rozhodlo, že ostane tam, ale on bol tá výnimka. Tých bol asi menej, ktorí sa rozhodli, že sa vrátia. Vlastne neprišiel hneď po skončení vojny v 18. prišiel až o 2 roky neskôr, takmer až v 21. na prelome 20-21. roku, ale ako by už s tým rozhodnutím, že sa naozaj chce vrátiť.
0: Píše sa, hovorí sa. Recenzia.
1: Literárnu prvotinu Tomáša Hudáka prinieslo vydavateľstvo Marenčín PT. Recenziu pre Krajinu kníh napísala akademička a prekladateľka Barbora Vinceová.
4: Túžba po lepšom živote je známa azda každému, kto zažil existenčné problémy či strach o seba, rodinu a priateľov. Poddávajú sa aj mladí, aj starí, muži, aj ženy, ktorí odchádzajú za lepšími podmienkami, kde ich neprenasleduje hlad a tieseň. Vysťahovalectvo je súčasťou dejín i modernej doby, ale Amerikáni, Slováci v Spojených štátoch amerických, sa do povedomia širšej verejnosti dostali až nedávno. Jednou z kníh, ktorá opisuje ich životy, je román Tomáša Hudáka zasadený do mesta ocele a železa Pittsburghu. Začiatkom 20. storočia udrelo na Slovensku, vtedy ešte uhorskú dedinku Kokšov-Bakšu, dosiaľ nevídané sucho a skolilo nejedno hospodárstvo. Mladý Ondrej nepozná nič iné než prácu na gazdovstve, ale keď sa z Ameriky vráti jeho bratranec Terči, uvidí pred sebou preskúmanú, hoci dosiaľ úplne nevychodenú cestičku. Do zasľúbenej zeme sa vydá za prísľubom hojnosti, no rýchlo si uvedomí, že americký sen je krásna, i keď pre mnohých nedosiahnuteľná vízia. Nestačí totiž otvoriť ústa a čakať na pečené holuby. Okrem driny je potrebný obrovský kus šťastia, spoľahliví priatelia, súdržná komunita a niekedy až zásah Božej ruky. Šťastie nás neprisadne ku každému z cestujúcich. Niektorých ho pustí pri skoku z vlaku, iných pri lekárskej prehliadke, odoženujú podvodníci s dokladmi alebo vreckári a ďalší zločinci. Z ich obetí sa stávajú zabudnuté duše, ktorým niet pomoci, lebo okrem majetku prišli aj o nádej na zmenu a začiatok nového života. Ani vyvolení, ktorí sa dožili pohľadu na sochu slobody, nečaká prechádzka ružovou záhradou, iba 12-hodinové šichty v pekle na zemi, kde teplota tavenej zmesi kovov presahuje 1000 stupňov Celzia. Mašinéria prepravy migrantov funguje ako švajčiarske hodinky. Odkúpi lístku po kontrolu dokladov, netreba zabúdať ani na úplatky, vyjednávanie, občasné hrozby, no aj včasné ospravedlnenia a poďakovania. Po strasti plnej ceste za oceánskym parníkom, kde už aj kajuty pre pasažierov 3. a 4. triedy disponujú vetraním, sa zo slovenského Ondreja čoskoro stáva americký Andy, ktorý od úsvitu do mrku pracuje v sachsajských oceliarniach. Do slovníka si ako prvé zapisuje termíny Bessemer, Open Heartky, zlievanie ocele, vysoké pece či frázy No Problem a Son of a Bitch. Andy je z gazdovstva zvyknutý na 7-dňový pracovný týždeň, hoci odbory sa darmo snažia o zmenu amerického štandardu. Ten sa hrbí aj pod váhou nátlaku írskych predákov, ktorí sa priživujú na jazyku neznalých robotníkov a nelegálne ich oberajú o podiel z výplaty, čo sa robotníkom pochopiteľne nepáči. Nemajú však na výber. V oceliarniach platí pravidlo držať hubu a krok a pri rozhorúčených peciach znáša drobné pomsty za vzburu v podobe celodenného krátenia zásob pitnej vody. Ako si vybudovať život na mieste, kde vás všetci ostatní vnímajú len ako špinavých hankýs a rodinu viac nevidíte, ako vidíte? Andy sa ocitá medzi dvomi mlynskými kameňmi. Na jednej strane predáva svoje zdravie za lepšiu budúcnosť, ale na tej druhej ho doma čaká iba vojna a cholera. Sotva existujúce práva robotníkov ničia celé komunity, no práve v nich sa objavuje nádej založená na súdržnosti a výdrži. Hlad je však neúprosný kuchár a stačí deň vynechanej šichty, aby sa hlásilo slovo. Takmer každá slovenská rodina má svojho Amerikána, dávneho príbuzného skúšajúceho šťastie za oceánom. Tomáš Hudák príbehy slovenských vysťahovalcov okoreňuje podrobnými informáciami o historickom pozadí migrácie, o jazykových špecifikách v zmesi poslovenčených anglicizmov, aj o živote prežitom pri rozpálených, nikdy nevyhasínajúcich peciach. Ukazuje, že hrdinstvo nie je o obrovských teatrálnych činoch, ale o svedomí, zásadovosti a pálčivej túžbe podať susedovi pomocnú ruku. A tam, kde už človek nič nezmôže, môže poprosiť o pomoc najvyššieho. Alebo Joea Magaraca.

0: Boj robotníkov oceliarní za humánnejšie pracovné podmienky so sebou priniesol množstvo morálnych dilem, strachov a vnútorných zápasov. Kým niektorí emigranti prišli do Ameriky s tým, že chcú zarobiť peniaze a vrátiť sa domov, iní boli rozhodnutí vytvoriť si v novej krajine trvalý domov a ich motivácia vybojovať si lepšie podmienky bola pochopiteľne silnejšia. Ukážku z kapitoly o štrajku v Southside interpretuje Juraj Smutný.
1: Chladná jeseň udrela na konci novembra na štrajkujúci Southside v plnej síle. Po domoch sa kúrilo drevom pozvážaným z lesov. Na uhlie mal málo kto. Chlapi si po večeroch rozprávali, kto zo susedstva to už nevydržal a nastúpil do fabriky. Mnohí sa rozhorčovali, mnohí len chápavo klopili zrak. Všetci mali deti a mysleli hlavne na ne. Andymu sa narodil druhý syn, ktorému dali meno Štefan. Od narodenia bol chorľavý. Hneď v prvé dni prekonal zápal pľúc. Anna sa o neho bála. Presviečala Andyho, aby sa odsťahovali z toho zadimeného mesta. Malý Steve potreboval čerstvý vzduch. Ibaže Andy sa nemal za čo sťahovať. Každý mal teraz hlboko do vrecka. Peniaze odložené na horšie časy sa po 9 týždňoch štrajkovania minuli. Úspory, ktoré niektorí plánovali použiť na cestu do vlasti, iní na kúpu polí či domov, sa prejedli. A Andy sa teraz viac spoliehal na peniaze, ktoré Anna zarobila ako zboristka Unirelu, na nahrávkach, ktoré jej dohadzoval Tony alebo Loli. Odborové zväzy sa snažili štrajkujúcich zásobovať jedlom, ale ich fondy tiež neboli bezodné. Napriek tomu pravidelné prídely jedla, ktoré sa rozdávali 2-krát týždenne, zachránili mnohých. Hladné deti postávajúce s košíkmi v radoch, tiahnúcich sa aj niekoľko desiatok metrov, boli na Carson Street na dennom poriadku. Päťčlenná rodina mala nárok na 8 libier fazúľ, 8 bochníkov chleba, 4 plechovky zeleniny a nejaké meso a kyslú kapustu. Andy sa práve vracal z kostola, keď stretol na jednom výdajnom mieste Janka Klacika. Zakýval mu. Klacik práve naberal z veľkého koša zemiaky. Cítil sa zahambene. Neviem, dokedy takto vydržíme. Ešte pred týždňom som túto pomoc hrdo odmietal. Teraz už nemôžem, povedal Andy mu. Ten sa chápavo usmiel. Aj my sme si boli zobrať, povedal a pobúchal Klacika po chrbte. Minulý týždeň sme nedostali nič, vysvetľoval mu Klacik. Chlapi od Fostera doviezli potraviny po most. Tam ich prepadol írsky gang. Vzali všetko, povedal. Hej, počul som o tom, prikývol Andy. Je to pomsta, Andy. Jeden z Írov zakričal, nech nás nakrmi magarac, dokončil. Andy si obchal do kabáta 4 zemiaky. Klacikovi ponúkol cigaretu. Stovky našich sa vracajú domov do Československa, kým ešte majú nejaké peniaze, povedal Klacik rezignovane, keď si pripaľoval cigaretu. Ostatní už neveria, že štrajk niečo zmení. A vracajú sa k peciam. Len v Kambrii sa ich už vrátilo asi 800, posťažoval si Klacik. Noviny nepíšu vždy pravdu, snažil sa ho uchlácholiť Andy. Han, to nemám s novým. To vravia chlapi odtiaľ, oponoval mu Klacik. Andy vedel, že má pravdu. Obdobne to vyzeralo už aj v iných fabrikách na brehoch Monongahely. Dymiace komíny fabrík neklamali. Ak sa vrátime do práce, bude to horšie ako predtým. Tí, čo štrajkovali, budú najviac potrestaní. A Íri nám urobia zo života peklo. Budeme úplne závislí od nich, Andy. Ja už teraz nemám ani dolár navyše. Ak mi nedajú prácu, skončím na ulici, vysvetľoval Klacik, ktorý chápal, že v tomto konflikte budú robotníci ťahať za kratší koniec. Odborári si povedia, že nevyšlo to, škoda, ale my sa budeme musieť vrátiť za brány pekla a pozrieť sa predákom do očí, zakončil. Neboj sa, budú nás potrebovať. Bez práce neostaneme. Veď kto by za nás vylieval oceľ? Opýtal sa Andy. Ty nečítaš noviny, Andy? opýtal sa rozhorčene Klacik. Fabriky už teraz najímajú Mexičanov, Grékov a Černochov z juhu, vyprskol od hnevu. Za úplne smiešné mzdy vykopnú nás fabrík ako všivavých psov, pokračoval v pobúrenom tóne. Andy ho chytil za plece. Postarám sa o to, aby sa to nestalo, povedal mu s takým presvedčivým tónom hlase, až Klacika zamrazilo.

Milé poslucháčky, milí poslucháči, dnes sme vám v krajine kníh predstavili fascinujúce rozprávanie Tomáša Hudáka o emigrácii Slovákov do Ameriky začiatkom 20. storočia, ako ho zdokumentoval v knihe Amerikáni. Za spoločnosť vám ďakujú autorka a moderátorka relácie Ľubica Pliešovská, hudobný redaktor Jan Fiala a majsterka zvuku Iveta Janáková. Prajeme vám pohodový zvyšok dňa a tešíme sa na vás pri dobrej knihe opäť o týždeň. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v roku 2026.

0: hudobné spomienky.
1: Dobrý večer. Áno, aj dnes sme tu so staršími pesničkami. Príjemné spomínanie vám.

0: deti spíre. Jak deti spíre.
1: Tých detí z Pirea, o ktorých bola táto pesnička, sú už dnes dôchodcovia. A ak takýto romantický obrázok, ako sa nám pred očami vynáral pri počúvaní tejto pesničky, je v prístave Pireus ešte možné vidieť aj dnes, tak to sú už vnúčatá a možno aj pravnúčatá tých detí, o ktorých spievali Milan Chladil a Iveta Simonová. Lebo pesnička je z roku 1962 a pamätám si tiež ešte ako dieťa, aký to bol veľký hit v tých časoch aj v tých slovenských domácnostiach, ktoré dovtedy more ani nevideli. Mali akurát tak more práce a starostí. A aj speváčky gréckeho pôvodu Marta a Tena počuli túto pôvodne grécku pesničku určite prvý raz až v Československu. Lebo ako je známe, ich rodičia prišli do Brna v roku 1950 a to mala vtedy Marta 4 a Tena 2.

To nám ponúkli Srdce na dlani Marta Athena Eleftheriáduové. Pesničku s týmto názvom pre ne v roku 1970 zložil Aleš Sigmund, z ktorého kapelou dlho tieto sestry spievali a mali v repertoári od neho aj oveľa viac piesní. Napríklad jednu s názvom Je to on, ktorú pre túto sesterskú dvojicu na text Ondreja Suchého zložil Aleš Sigmund o 4 roky neskôr.

Ako som už uviedol, táto pieseň je z roku 1974 a vtedy sme o mobilných telefónoch a nielen nesnívali. A predstava, že také niečo tu raz bude, sa rovnala priamo čítaniu Verneoviek. A tak teda vytušiť podľa zvonenia telefónu, či je to práve on, kto vám teraz volá, sa dalo naozaj iba podľa hlasu vášho srdca. No a do tretice nám Marta a Tena zaspievajú ešte českú verziu víťaznej piesne Eurovízie z roku 1981. Vtedy s ňou vyhrala anglická skupina Buckfizz a volala sa Making Your Mind Up. Rozmysli si. Český textár Vladimír Čort jej však dal názov a desky dal Stárnou. Marta a Tena ju nahrali v roku 1982 so skupinou Juraja Čierneho v bratislavskom štúdiu Opusu, lebo Juraj Čierny bol vtedy práve

A dosky ďalej starnú, povie si nielen nejeden stolár, ale aj nejeden muzikant. Pričom každý myslí na iné dosky. Stolár na tie, z ktorých urobí trebárs nábytok, a muzikant na tie, na ktorých sú zachytené jeho umelecké výkony, teda na platne. Pričom oboje, keď sa vydaria a sú kvalitné a nadčasové, rokmi na hodnote len získavajú.

Toto už bola Marika Gombitová v piesni nazvanej Ateliér duše. Založili ju pre ňu Vašo Patej do hudbu a Kamil Peter aj text. Bolo to v roku 1987. A teraz z ateliéru, kde sú obrazy a obrázky len statické, prejdeme do sály, kde nám ponúknú obrázky pohyblivé. Do kina. V biografii Láska si zaspomíname na filmy o štestí s Hanou Zagorovou.

predchádzajúcich piesňach sme boli v ateliéri a v kine a na záver ideme s Daliborom Jandom na koncert. Respektíve ideme na koncert Dalibora Jandu. Snad sem si im nevšímať víc.

0: Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.
1: Bola pol

0: bez slov. Večerné súzvuky Rádia Regina.
1: Príjemný a krásny dobrý večer pri 591. stretnutí s našou inštrumentálnou hudbou z rozhlasového a televízneho archívu. Čo na nás dnes čaká? Spomínať budeme na Dušana Pálku, pripomenieme si tvorbu Petra Smejkala, ale i 90. výročie narodenia hudobného skladateľa Ivana Vašicu. Hrať nám bude tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave, ale aj Milan Dvořák ako solista na klavíri. No a to samozrejme nie všetko. Začíname našu reláciu spomienkou na Dušana Pálku, rodáka z Liptovského Mikuláša, ktorý sa ako advokát uplatnil predovšetkým v Prahe, písal nádherné pesničky. Za všetky spomeňme Nepovedz dievčatko nikomu. V roku 1982 nahral tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave album Melódii Dušana Pálku. Z nich vyberáme na úvod skladby U nás podkroví a To díky vám. Príjemné počúvanie vám želá Martin Jurčo.

Tak to boli dve skladby Duša na pálku. Aranžoval ich Vieroslav Matušík a rovnako aj dirigoval tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave. Pokračujeme ďalej s pripomienkou tvorby Petra Smejkala. A je to aj preto, že tento týždeň sme si pripomenuli 85 rokov od narodenia speváčky Zory Kolínskej a tá veľmi často a intenzívne spolupracovala s Petrom Smejkalom. Začíname azda najznámejšou skladbou, ktorá vzýšla z ich vzájomnej spolupráce. Pesnička Verše písané na vodu, ktorú prvýkrát Zora Kolínska prezentovala v televíznej zábavnej relácii Milana Lasicu a Júliusa Satinského Bumerang. V rozhlasovom archíve máme dve instrumentálne verzie tejto skladby, tak si obe vypočujeme. Najprv taká trošku rozmarnejšia v podaní rozhlasového tanečného orchestra pod taktovkou Ivana Horváta spolu s vokálnou skupinou RTVox. Táto prvá nahrávka je z apríla 1969.

napísané na vodu od Petra Smejkala. Verzia druhá z roku 1982, tak ako sa dostala aj na profilový album Melodické nocturno s melódiami tanečného orchestra Československého rozhlasu v Bratislave.

Pokračujeme ďalšími skladbami hudobného skladateľa, aranžéra, hráča na trúbke Petra Smejkala, ktorý spolupracoval najmä na konci rokov 60. napríklad aj s divadlom na Korze. A do tohto obdobia sa datuje intenzívna spolupráca Petra Smejkala s rôznymi tanečnými orchestrami. Potom neskôr sa venoval predovšetkým aranžerskej práci. To, ako nádherne to vedel Peter Smejkal prepojiť, dokumentuje skladba Tichý hlas, ktorú pôvodne spievala takisto Zora Kolínska. Peter Smejkal pripravil ako autor aj inštrumentálnu verziu tejto skladby. Bol veľmi rád, ak môže využiť čo najširšiu paletu hudobných nástrojov tanečného orchestra Československého rozhlasu v Bratislave. Takto bude aj v nasledujúcej skladbe. Pozorne počúvajte.

Pesnička Tichý hlas Petra Smejkala, ktorú aranžoval sám Peter Smejkal pre rozhlasový tanečný orchester. Pokračujeme skladbami, ktoré rovnako naspievala Zora Kolínska a ktoré nájdeme v tej spievanej podobe aj na jej prvom profilovom albume. Vznikli postupne aj ich instrumentálne verzie v roku 1975. Najprv to bude Prstoklad a potom Veľký voz. Prvá v podaní rozhlasového tanečného orchestra a druhá v podaní orchestra Gustava Broma pod aranžérskou taktovkou Jozefa Audesa.

Hovoríme o prvej polovici rokov 70., keď Peter Smejkal veľmi intenzívne pracoval ako skladateľ, ale aj ako aranžér pre rozhlasový tanečný orchester. 22. februára 1972 v rozhlasových štúdiách v Bratislave vznikla skladba Kto sa smeje naposledy. A túto skladbu, nahrávku, využívali aj v televíznej relácii Vtipnejší vyhráva pri diváckych hodnoteniach jednotlivých vtipov.

A teraz tri ukážky z aranžérskej tvorby Petra Smejkala. Skladby sú až z rokov 80. Prvá skladba Gilberta Bekóda, po slovenskej Láska v horách, s pozavnou Pavla Zajačka. Potom to bude skladba Polnočný kouboj s ústnou harmonikou Františka Hergota a nakoniec Španielský cigánsky tanec. Hrá tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave, dirigujú Peter Smejkal a Vlad

No a pripravené máme ešte dve skladby Petra Smékala. Stará rozprávka, pôvodne pesnička v podaní Tatiany Hubinskej ešte zo začiatku rokov 70. a potom skladba z Bratislavskej líry 1974 Dívaj sa so mnou, ktorú na lírovom pódiu spieval Peter Vašek. Nahrávky sú z rokov 1986 a 1976.

Počúvate reláciu Bez slov, počúvate instrumentálne skladby z nášho rozhlasového a televízneho archívu a teraz ukážka z tvorby klaviristu Milana Dvořáka, ktorý napísal, okrem toho, že hral na klavíri v divadle Semafor, aj mnohé filmové melódie, najmä do komédií režiséra a autora Petra Schulhoffa. Možno, že nájdete aj tieto melódie v nasledujúcich zmesiach skladieb, ktoré napísal a pri ktorých improvizoval aj Milan Dvořák ako solista na klavíri. Medium Swing z cyklu Nálady týždňa, potom Pop melódia z cyklu Nálady týždňa a nakoniec Samba z cyklu Nálady týždňa. Hrá štúdiová skupina pod vedením Milana Dvořáka a Milan Dvořák hrá aj na klavíri. Bolo to v roku 1979.

Na klavíri nám hral Milan Dvořák a počúvali sme ukážky z jeho cyklu Nálady týždňa. Pokračujeme skladbami Ivana Vašicu, hudobného skladateľa, ktorý sa narodil pred 90 rokmi a zomrel v roku 1992. Začíname skladbou instrumentálnou verziu pôvodne piesne Už to vieme obaja z roku 1987. Na ústnej harmonike bude hrať František Hergot.

Pripravených máme niekoľko skladieb, ktoré napísal Ivan Vašica pre Karola Duchoňa. S Bielou hmlou túto pieseň nájdeme na jeho prvom albume, na prvej LP platni. Potom skladba Volám ťa láska, tu spieval Karol Duchoň na Bratislavskej líre 1984 a napokon skladba Pre lásku, pre šťastie. Tu spieval Karol Duchoň na Martinskom festivale z roku 1984 a takto sa volá aj LP platňa s melódiami z tohto festivalu spomínaného roka 1984. Bude hrať tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave pod vedením Vieroslava Matušíka a solo na alt saxofóne bude hrať Rudolf Riavec.

0: Revue pre 1,5 orchestra v Tatra Revue, no najmä populárne piesne ako Zabúdaj, zabúdaj, Tisíc farieb dúhy, S bielou hmlou, Nepleť, nepleť, Mucha, Volám ťa láska či ďalšie. Napísal ich už spomínaný skladateľ Ivan Vašica. Narodil sa v Bratislave pred 90 rokmi. Ivan Vašica bol aj autorom hudby satirických rozhlasových relácií. Ako hudobník strávil dlhšie obdobie na Kube s manželkou Norou Beňačkovou. Poznali ho aj pacienti na bratislavskej poliklinike na Bezručovej ulici. Staral sa aj o spevákov na nejednej bratislavskej líre. Na Ivana Vašicu si teraz zaspomíname a spomínať buď najprv jeho manželka Norika Beňačková.
1: On bol skvelý lekár, ušný, krčný, ale on bol zároveň multitalent hudobný. Bol skvelý spevák, výborný skladateľ, báječný harmonikár. Pri tých posedeniach nám on hral na klavíri alebo na harmonike a naozaj si získal všetkých ľudí pesničky, ktoré dodnes si ľudia pamätajú a sú krásne.
0: Peknú spomienku na hudobného skladateľa Ivana Vašicu mal kedysi aj Ivan Krajíček a takto nám ju porozprával v jednej z rozhlasových relácií.
2: My sme volali Cowboy. Okrem toho, že bol lekár, hral na harmonike, hral na klavíri, zabával spoločnosti, písal pesničky. To bol taký hitmaker, ako to hovoria na západe. Ja si ho ešte pamätám z jednej situácie, čo mnohí diváci ani nevideli. On jedno krásneho dňa, ja už si ale nepamätám tú operetu, či to bola Zem úsmevov, alebo Parížsky život, ale mám pocit, že Zem úsmevov na Novej scéne. Ze ničoho nič na Fermane som videl napísané, že titulnú rolu spieva Ivan Vašica. Ochorel nám solista, tedajší, ak sa nemýlim, pán Vlách. No a Vašica sa ponúkol, že on to všetko ovláda a večer normálne spieval s nami. Celé predstavenie, to bol človek cieľavedomý, ktorý bojoval na všetkých frontoch. Ináč s Ivanom Vašicom som vyrobil niekoľko piesní a to, že si ich vážim dodnes, o tom svedčí aj fakt, že ako titul svojho CDčka som si zvolil práve jeho pesničku s názvom Inventúra.
0: Nielen Ivan Krajíček, ktorý často spieval pesničky Ivana Vašicu, ale aj Peter Petiška, ktorý bol takmer jeho osobným textárom, si s humorom a s úsmevom na tvári zaspomínal na Ivana Vašicu.
3: Jeho otecko to bol známy skladateľ a pedagóg hudobný Jozef E. Vašica, ktorý napísal rad populárnych vtedy operiet, mnohé tie melódie podnes žijú a navyše ešte aj veľmi známu učebnicu hry na akordeón, ktoré sa podnes deti učia, pokiaľ viem. A mamička, tu sme mu závideli, tá za mladí tancovala v balete SND. No a Ivan teda vlastne začal hrať na harmoniku ešte skôr, ako ju vládal udržať na krku. A v škole potom to býval vždy zlatý klinec programu všetkých tých školských besiedok a rodičovských združení. Potom sa stal solistom v našom gymnazistickom súbore, to bol veľký súbor pri prvom gymnáziu v Bratislave, 150 členný. No a odtiaľ si ho už potom zobrala lúčnica. Takže to bol jeho taký čas speváckých úspechov ako solista lúčnice. Dokonca viem, že si zahosťoval aj ako solista v operete. Mal vyškolený hlas, lebo ten jeho otecko ako hudobný pedagóg, ten zasa nastojil na tom, že keď spieva tak, ako sa patrí a mal technicky perfektne vyškolený hlas, ak sa dobre pamätám, u pani profesorky Korinskej.
0: Hudobný skladateľ Ivan Vašica mal veľký talent. Skladal piesne najmä v rokoch 60. Jeho pracovné tempo bolo skutočne veľmi rýchle. Zomrel ako 56-ročný v lete v roku 1992. Ešte pripomeňme, že v 80. rokoch vznikla zaujímavá televízna relácia Povedzte a pripomínala pesničky, ale aj pôvodné povolanie Ivana Vašicu, ktorý bol nosno-ušno-krčným lekárom. Pripravené máme ďalšie skladby, ktoré Ivan Vašica napísal. Sem tam, teda pôvodne spievala Zora Kolínska, Zabúdaj opäť pre Zoru Kolínsku a Tisíc farieb dúhy, skladbu, ktorú napísal Ivan Vašica pre Karola Duchoňa.

Pripravených máme ešte niekoľko instrumentálnych verzií pôvodne pesničiek z autorskej dielne Ivana Vašicu. List vo dverách v podaní Dušana Húšťavu na klarinete. Túžim po láske, túto skladbu pôvodne spievala Marcela Lajferová a napokon Obloha spieva. Túto pesničku pôvodne spieval Karol Konárik.

Dúfam, že sa vám skladby dnešného 591. vydania relácie Bez slov páčili a že sa stretneme takto opäť o týždeň vo štvrtok 22.30 alebo zo soboty na nedeľu po polnoci. Príjemné počúvanie ďalších relácií v rádiu Regina želá Martin Jurčo. Do počutia.